که مثال په یوځای کې ګڼ علما دي نو په هغه ټولو باندې د خلکو اصلاح چې دی نو دا لازمی او ضروری ده. علماء له پکار دادی چې دی د معاشری او د خلکو اصلاح کوي. او نن په ټول دنیا کې وګوره په هر ځای کې که هغه د جمعې رځي که هغه د اختر رز وي که هغه جنازه وي که هغه نکاح وي هر ځای کې علما چې دي نو هغې بیانونه کوي وعظ او نصیحت کوي لیکن اوریدونکي ډېر کم وي. که قبرستان کے عالم مسئلہ شروع کی ہر سڑے ہوئی چھے قبرستان نظر او تختی دے او بازی پکے داسی ہوئی چھے قبرنو کے مسئلہ شروع شی استاز آیات ہوئی حدیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی نو دا غریب دومره تنگ وی چې داسم پکی وی وی مړه د دې مولیانو بل کار نشته خو سحرم مسلې غرمم مسلې ماخامم مسلې لیکن دا یاد ساتي چې دا د الله فضل له پمنګ باندې چې دا علما مو

د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحبت نه علم حاصل کو او رستو بیا چې دینو حضرت ابن عباس سے د امت په لوی علماو کې شمار شو او بیا به خلق د یوی علاقی او د بل علاقی نه براتلل او علم به چې دینو هغه به د هغې نه حاصلو د مسائلو تپوسونه به کول نو ابن عباس سے خپل علم چې و هغه محدود نو ساتل بلکې امت ته د هغې نه فائده ورکړې وه امت ته هغه علم رسول او هغه خول و نو مطلب د حدیث دا دی چې عالم به خپل علم چې دی دا به خوری چې څومره خلکو ته د خپل علم نه فائده ورکولی شي دا فائده به دی امت ته رسی لکه تفسیر کې وګوره چې الله جل شانه ابن عباس صاحب ته یو مهارت او یو پوهه ورکړې وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه دپاره دعا کړې وه چې الله د ته فقاحت ورکړي په دین کې پوهه ورته ورکړي په دین کې الله قرآن کریم کې د قرآن کریم په تفسیر کې الله تعالی ناشنا پوهه چې دی ابن عباس صاحب ته ورکړې وه چې حبر الامت ورته وی نو د دې مثال داسې دی لکه یو سړی دی هغه په کاروبار کې داسې مسائل دي چې په هغې کې یا د سود مسله کې دی پریشانه دی یا بل یو داسې مسله ده او په هغې کې دی پریشانه دی نو دله په کار دا دی چې دی

په الکانو کې مشته او چې دنو په امیرانو کې مشته په تبلیغیانو کې مشته او دارنګ چې دنو په حاجیانو کې مشته په ټولو کې خو خراب شته. اوس مثال یو اجی سیف دے غلط کار یو که خلک وي مړه د حاجیان ټول داسې دي. یو ګیره اوس د هر چا ګیره ده که یو ګیری والا غلط کار وکړه مړه د ګیرو والا خو ټول داسې دي. نو مونږ ټول یادو بیا د یو د وجې مونږ ټول بدنامو. که مثال یو امیر صاحب غلط کار وکړه نو خلک وي مړه دا ټول تبلیغیان داسې دي. نو ټول تبلیغیان داسې نه. یو سړی غلط کار وکړه یو فرد غلط کار وکړه. که مثال یو عالم نه یو غلطي وشوا نو خلک وي مړه دا ټول مولیان داسې دي. که یو طالب غلط کار وکړه مړه دا ټول طالبان داسې دي. خو ګوره چرته علماو دا اونوي چې دا ټول عوام داسې دي. داسې به تاسو نه اورېدلي چې علما ووایي چې مړه دا ټول عوام داسې دي. نه دا مړه بس یو امی سړی دی هغه داسې یو غلط کار وکړه اوشتې نه. علما د امت خیر خوا دي. الله وایي قل هل یستوي الذین یعلمون آیا دا برابر دی نور او سپمه برابر دی رڼا او تیاره برابر دی عالم او جاهل برابر دی ندی برابر. الله وایي د علماو ځان له مقام دی تناپوه ستا ځان له مقام دی. نو که چرې ته رالی او عالم سره کیناستې دی او ته په دین نیت باندې رالی چې زه د دنه زده کړه حاصل کړم الله به تا ته چې دی په دین کې فقاحت در کی پوهه به در کی او که ته په دین نیت باندې کیناستې چې زه د دا علم چکم الله به دې ذلیل او رسوا کی. او دا ګوره صحیح روایت ده د حدیث د بخاری دی حدیث قدسی دی. الله وی چې کم زما د علماو زما د دین د چوکیدارانو هغې سره مقابله کوي الله وی دی دی ما ته جنگ ته را میدان ته شي نو څوک د الله جنگ کولی شي. کم از کم که اس نشو کولی علماو سره خیګړه نشو کولی د دوی مخالفت مه کوئ چې په هر ځای کې دی علم دی ور سره. الله قرآن کې پوه ورکړې ده په دین کې پوه ورکړې ده د هغه بیزتی مه کوه هغه سره بغز مه ساته کینه ور سره مه ساته. دغه بغز او کینه به تا جهنم ته رسوي. بس چې علم ور سره دی چې قدر یې نشي کولې مخالفت یې مه کوه که عزت یې نشي کولې بیزتی مه کوه که احترام یې نشي کولې بې قدري مه کوه. او په زړه کې دا ساته چې دا عظمت ستا په زړه کې. نو علم الله تعالی ورکړې خاصو خلکو ته. یو ځای کې راضی وي کله چې الله تعالی دا روحونه پیدا کړل په دې خبره کې ډېر ناشنا په بازارونو کې لګېدلي اسپتالونه به څوک په ډاکټرانی څوک به انجینیرانی څوک به پایلټانی څوک به سی څوک به سی. خود عالم ذکر الله او نک چې زما صفات په اومی والی ځان له کارونه خوښ کوي. دا نن چې تاسو کې څوک ډاکټران دي څوک علما دي څوک سری څوک سری دا هغه ټیم الله تعالی دا ټول روحونه چې دی دای مخامخ کړو چا سو واغستل چا سو واغستل زب تر کانی کوم زب مطلب لواری کوم زبدا کوم زبدا کوم. اخیر کې داسې یو ټولګه پاتې شو سروحونه پاتې شو. الله وی تاسو خو ایسوانه غستل وی الله مونږ بستا د دین د صفات او خدمت پکو استاد دین د صفات او خدمت پکو اغه له بم سره خلق پکاري. الله جل شانه سرد علما دی روحونو ته اوی چې تاسو زما د صفات او خدمت کوئ نو دغه خلک په ګټي او تاسو له براړي او تاسو بچې دینو هغه خوري. نن تاسو دې خبرې ته وګورئ په مدارسو کې که طلبا ناستی که علما ناستی که مفتیان حضرات ناستی که شیخان حضرات ناستی دق عوام دخپل مالونو نه

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313994941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملګرو غواستا سورې د ریډیو دلبر 400 د فم درې نوې څنګه چې تاسو ته معلومات چې پروگرام ژوندون روزانه د سحر ته بجونواله د 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 وړاندې کوي. په دغه پروگرام کې د خیبر پختونخوا مائناس قابل او ویخو چمتو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. دا وی سره به خبرې ترې کوو. تاسو بیمارو والے سرستا سود مرزون والے سرستا سود مسائل والے سر سمر زما خوین دی زما رون دی زما ملگری غی دا خبر کول غواړي. سلمان شاه وی مونږ راتل غواړو ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړو یا دوی نه علاج کول غواړو. نا غی لپاره وضاحت دی خبرې کومه چې هر کله تاسو راځئ نو مهرباني دا وکړئ تاسو مونږ ته کال کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې به تاسو راځئ مونږ ته خبرې ترې کوئ مونږ ته کال کوئ مونږ ته ټلیفون کوئ. بیا زما خویندې ورونه چې غی دا خبره ترګی چې سلمان شاه مونږ چې دینو چهارشنبه زیارت پورز باندې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کبر غوړو په ضلع 400 کې په کولاډیر چوک کې په یوسف خان مارکیټ کې نو اوی د پاره وضاحت کوم چې ضلع 400 والا زمو کلینیک صرف چهارشنبه زیارت پورز باندې کولوي. تاسو دلته 400 کلینیک ته راتلی شئ مطلب تاسو ویزټ شئ دینو هغه کولی شئ چې سمره ملګری زما راضي سمره رونه خويند راضي سمره یاران دوستان راضي نو اوی د پاره د خبرې

0: عہد کول غواړم چې تاسو دا مهرباني وکړئ چې تاسو راشي او یو ورځ مخکې تاسو ضرور چې دنو موږ ته ټلیفون وکړئ یو ورځ مخکې خامخا تاسو زموږ سره رابطه وکړئ ځکه چې کله د مردان ورځ وي تاسو 400 ته راځئ د 400 ورځ وي تاسو بیا مردان ته ځئ نو بیا موږ غواړو چې د هغه تکلیف نه د بچ کېدلو لپاره تاسو د کور نه راوځئ نو زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې تاسو موږ سره رابطه وساتئ بل دا خبره کوم چې ډیر زیات محترم ډاکټر صاحب د جمعې او د خالی پورس په مردان کې شمسی روډ باندې خادي اعظم کالج سره خوا کې ضلع مردان کې موجود یلته تاسو راتلی شي او ډاکټر صاحب نه تاسو ولته علاجونه هم کولی شي بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د دې سره سره به د دې خبرې سپیناوي او وضاحت کول غواړم چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې تاسو به یو ورځ مخکې راځئ ډاکټر صاحب ته به کال کوئ کچري تاسو د اتوار پر ځای آنلاین میډیسن پکاري تاسو دا خبره کوئ چې موږ ډاکټر صاحب نه آنلاین علاج کول غواړو دا به د واتس اپ په ذریعه باندې هم تاسو رابطه زموږ سره کوئ پیرو منګل سبابې کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیر روډ باندې هنده شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر ته به تاسو راځئ ډاکټر صاحب نه علاج کوئ غو به تاسو له جوابات درکوي صرف دومره وضاحت کول غواړم چې هر کله راځئ نو یو ورځ مخکې به رابطه کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ بل دې سره سره هغه ورونه خویندې چې د واتس اپ په ذریعه ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه کول غواړي نو هغې دپاره ندی خبری وضاحت کوم چې 0357-3637 باندې به تاسو راځي ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکوي بل دا خبره تاسو څخه کول غواړم چې ټک ټاک کې یوټیوب کې په هر پلیټ فارم باندې تاسو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي ډاکټر صاحب بل هاشي ویډیو خبرونه پروګرامونه کتلی لیدلې اوریدلې هغه ورونه خويند چې غوي چې رمو آنلاین میډیسن په کار دی نو هغه به د واتس اپ په ذریعه باندې رابطه کوي د اتوار پرځ په 0357-3637 باندې موږ سره رابطه کوي او ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکوي د دین علاوه زمونږ هڅه هم دا ده زمونږ کوشش هم دا دي چې تاسو هر کله راځي چې یو ورځ مخکې تاسو مونږ سره چې د نو رابطه وساتي
1: نو ردون کو دا پروګرام چې دا د هومیوپیتی د اګاهې پروګرام دی د اویرنس پروګرام دی دا یو فلاحي پروګرام دی دا زمونږ او تاسو د شریکي پروګرام دی په دې پروګرام کې مونږ هیڅ قسم لا داسې خبره نه کول غواړو چې مونږ په تاسو ته په تکلیف ملو شي تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په خفګان ملو شي خدای یو خبره کوم یقین ساته پرشتیا او کې چې کمی مزيري کم سکون دي ناغه الله ما ترا کړې الله ما ترا کړې پرون یو مور بي بيراله سيده نو مي هوا ثوابتا انګور ور سره وا خور ور سره وا د لاسو نه نیولې وا زوی په وا وزن هم زیاتو دا سراله زما کلینیک ته لکه یو انسان چې شل کاله بعد په ایرپورټ را کوشي کنه په ایرپورټ او دا انسان ورته ډیر شوک کی ډیر خوشاله اکه شانغه مور بي بيراله او هغه ماتری ډاکټر صاحب د ډیر وخت نه مستا خواهش ارمانو چې زه به دې کله ووینم کدا سې زمړه شوما کزه دا سمړه شوما ما دی ونې دې نو بیا په ډېر ارمانی دنیا نه لړ شم نو الله دې د دې مشران او الله دې دې ډېر ژوند ورکي د روغ صحت سره الله دې دې ډېر خوشاله ورکي د روغ صحت سره چې زما خبره سو خوخی ما سره مینا کوي خو الحمدلله دې ریډیو ته چې رازونه دې خبرو لنه رازو چې مونږه ځان نه مداریان جوړ کو او ګډه وړه خبرې شروع کو ګډه وړه خبرې به ان شاء الله نکو چې سال الله مونږ له مقرر کړی دی سال الله مونږ له رزق مقرر کړی دی سال الله مونږ له صحت زندگی مقرر کړی را اغه نه مونږ نه یو ستر برکول شو نه ښکته کول شو دا زمون غلط په میرا چې مونږ په لالچ کې راشو او په لالچ کې چیرینو مطلب دار انسان دوکه کو اکثر ځان ناری نه راشي ما خام خزي سره چې خپل بیبي سره ناستی نن می دا کارنامه وکړه نن می دا کده کارنامې رینه غیر ځان له نقصان ورکو ځان له دې نقصان ورکو نقصان پرون یو مشر راغې پالج والو ډېر په بد حالو او کور والا ور سره نو کور والا ماته په اشارو اشارو کوي د ته وای چې خپل پر حق ټولو لور کی و چې لونه لنه ورکوما نو ماته هم ډېر ګرانه را قبر کې او دته هم ډېر ګرانه او هر څه ډېر تیر دي خو بهرحال ما ورته لږ غوندې بیم وغږو مې قبر ته تلل دي او په قبر کې به د حقوقو تپوس کیږي نو په جړام شو او لکه صرف زامن خو نه دي که نه

صرف زامن نه چې په زامن اعتبار سره پاتې شي د لور هم حق شته کنه دا لور خو تا بازار کې نه راشي دا ستاره تن نه پیدا ده که مالدار ده که غریبه ره خو ته ول خپل حق ورکې نو دا یو څو خبرې زه کومه چې الحمدلله الله زمونږ دا مشرانو قدر وکړي چې مونږ له راشي ډېر په عزت او ډېر په احترام او ډېر په مینه او ډېر شوق سره راځي د مخکې ورځو کې یو میاشت نیمه کېږي یو مشر حاجي صاحب ورسره کور والو نو بارې مزمل له چېرې 1500 روپۍ ورکړې وایي دې ما تاسو د هلکان هلکان چی اوسکې نو داسې په دې دنیا کې داسې خلک هم شته او دا دنیا چې آباده ده دره چاره مخه آباده ده په دې دنیا کې لا شته پاک خلک شته نو زما صرف خبره داره چې هر چاته ښه سوچ لرې هر چاته پازیټیو سوچ لرې اپو در گزر کوي معافي کوي که یو انسان تا سره بد کړی ته معاف کا دا الله در زه را پاره معاف کا هر څومره بدی چې کړی ته معاف کا نو دا یو څو خبرې چې زه اکثر چې پروګرام شروع کوم نو دا یو څو خبرې کوم زه دې خبرو لنه راځم چې بس زما خیال چې بس دا ډاکټری رو دا دوايي دو ډنګ ډنګ ډنګ ډنګ ډنګ دا خبرې مونږ نه کو مونږ برازو مونږ به د صحت حواله سره خبرې کو مونږ به اخلاقیات خبرې کو مونږ به انسانيت خبرې کو او مونږ به ډېر توجه کاله کاله رسول الله له هم ډېر ورکو ځکه چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اوس د دې دنیا نه رحلت کړی دا کار زمونږ لري کشر باندې شفقت کول مشر له ریسپیکټ ور کول معاملات ټیک ساتل دا زمونږ زندگی کې اوس دا خبره شامل دي موږ خپل ژوند کې چیرې نو دا خامخا لري دا زمونږ د ژوند یو قیمتي اسره موږ ژوند قیمتي کوو نو موږ کاله کاله رسول الله خامخا کو لکه مطلب دار چې د الله نه د کېدو یقین د انسان نه د نه کېدو یقین دا زموږ د تبلیغي حضرات دي کنه میاش کې خپل چې سی روزه لګي بیا کا چیرینو کال کې چلو لګي بیا سلور میاش دي بیا بهر ملکونه لري کال لی. نو چې ویم ټیم وینو زم موږ بس کپرس کا موږ تبلیغ لنمزو خو موږ 24 hour د الله په پروتوکول کیو د الله په نگرانی کې به یو د الله د الله د رسول خبرې بکو د دین علاوه موږ بل طرف ته نه ځو دا ډیر لږ وخت دی او دا وخت قیمتي کول غواړي دا یو امتحان دی او پرچه شروع را که پرچم خوا خو بس هغه زندگی به زموږ ډیره خشته شو که پرچم خراب و نو بس دا زم غرق ته هغه زم تاسو ګوره په دې خپل معاشره کې ګوره جوارګر سړی ګوره سودخور ګوره انډر پلو والا وګوره داسې نور غلط خلک وګوره د دې به زندگی ښکلی نه دی له خلک عزت نه ورکي دینه به خلک سیټ ته کیږي ډډې ته بزي دې سره به خلک رزق هم نه خوري ولې ویروي دا سودخور دی دا آرام خور دی دا د انډر پلې کې دا کې دا کې کنه نو موږ به کوشش تا کو چې موږ سموږ ته الله د الله رسول او قران سویلې موږ پاګې مان دي امنه کو دې ریډیو ته چې اعظم زما دیار لس کالو شو په دیار لس کالو کې الحمدلله ز چاته دانې تاسو راشه زمانه علاج کې خسل تاسو دا چې هوميوپاتیک علاج خپل کې ڈاکٹر للر سے تجربہ کار ڈاکٹر للر سے او داغن ریگولر علاج وکے گران اردن کو میسیجون طرف تبا ہم زوا او میسیجون با شروع کوا بیا براغن بعد کالو نالو او منگ مسترینو کوشش کو چھ منگ تاستا ہر قسم معلومات در کو دا صحت حوالے سرا میسیج راغا لے رہے او میسج کوئی چھ ڈاکٹر سے زما گیس پرابلم ڈیر زیاد تھی عمر میں 50 لے خو زه چې اود شمه او زه سار راپاس زما په دې وحکو باندې د تیزابیت لاړه راغلی د تیزابیت لاړه اکثر می دازوی نه یا دازوی نه چیرې زما په لاړه باندې غشوی دا غونم جوړ شوی خلینه می بویم زی روغ او کامل صحت ان شاء الله درکی تاسو به رابطه کوئ 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0300-5730-637 میسج راغلی دی وی چې ډاکټر صاحب زما 15 لوڼه زما زوی نشته نو زوی ورکول لور ورکول دا د رب کار دی دا د الله کار دی دیکھ زمونږ څه کمال نشته دا بس چاله جنکی ورکی چاله لکان ورکی چاله روغ ورکی چاله معذور ورکی دا الله کار دی خود د نارینه د جراثیمو د طاقت د پاره موږ د وای ورکو نو بیا ورته الله پاک نارینه اولاد ورکی خو موږ به د الله نه غواړو د دې یو دوای ده درې میاشتې به نارینه استعمالی اوناسموډیم

0: د اتوار مکمله چټي او پیر منګل ثواب کې تاسو علاج کول شي جی.
1: السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جی. څوک دکړ دی نه
2: د غړي دی له
1: نه جی جی وای
2: یې دې دا پین خو بیلیا خونده
1: ها عمر دے سونا رے
2: عمر تقریبا پچاس سال
1: پچاس سال روجے بندے کا روجے روجے بندے کا مس پولا رکھا خا
2: مس پولا رکھو
1: نا
2: بیا
1: بن کے گی بیا بدوائی در ماندے کار نہ کی تو روجے بندے کا مس پولا رکھا مہربانی مہربانی موس په ولاړه کړم نو موس به ته په ناسته کې چې ته عمر مې دونه نه لې او ته موس په ناسته کې او د دنیا کارونه په ولاړه کې ته به څه ښه شي. زیات یاد ساتي ګرانو اورېدونکو څوکم چې موس په ولاړه کې د تر ګوټنو تکلیف نه یا خو مونږ ځان ته بس اسانتیا راوسره هغه کار کو چې کم کې پیسې ملاویږي هغه کار صحیح کو چې کم کې پیسې نه ملاویږي د دنیا خواهشات پکې نه پوره کیږي نو هغه له اسې وخت ضایع کو اسې ورسره ټایم پاس کو نو کوشش کوي دا موږ سم طریقې سره کوي الله ته ودرېږي چې الله ته ودرېږي په صحیح طریقې سره خخ کول کیام او کېدا روکو د هر یو شي خیال وساته. نو په خوا چې د صحابه کرامو به کله د دنیا سدا سے ضروریات پہ رہے لو نہ ب پورا کہہ دل نو اللہ تو پمانزو ادرے دل اللہ تا بے بس یو دورا کہتا نہ فلوک لے اللہ بداغی حاجت داغی مشکلات آسان کر خو مو کے دادا غش چل دینا. السلام علیکم. او جی ڈاکٹر عبدالرشید نمبر دے دی وقت کے ریڈیو ماں نے پروگرام کیا یو گھنٹہ بعد کالو کا ٹی وی مان پروگرام کی پر ریڈیو مان کے یو گھنٹہ بعد کالو کا مہربانی مہربانی اللہ جو جس رما شارٹ کٹ خبر پدی وجہ اکثر دے ٹی وی پروگرام شروع ہوئی جمع کالی اچت نہ کہ دے ہما سر خبر نہ کہی نو پدی وہ جمع اور تو یو گھنٹہ بعد کالو کا زکا چی دی ماز کار کی نا چکل پروگرام اس دی وقت پر ریڈیو مان دے لائیو پروگرام کوم دی گور ٹی وی پروگرام نو دی جی مکتا بیا کال کئی نو بیا پک دی پاگا ٹی وی کے خپلی خبری گوری چیر دا ما خبری پک ولی نرازی دا بل چا کالو چتی دا جو ما غلط نمبر ملو کڑے دی نو پدی وجہ ما دی مشر تو ہوئی چیر آجی سیب تو یو گنٹا بعد کالو کا نو مونگ بتاو سر خبری کن نو بیا با دا ریڈیو پروگرام بندی او دا ٹی وی پروگرام بند شوی نو مونگ سر بیا خبری خی طریقے سر ہوشی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوک دکم دینا ہلو
3: ہلو
1: جی آؤ جی ڈاکٹر عبدالرشید خبر کوم سادہ خبر ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو مند اور اسے پختنا لڑے دیر پار تاسو الٹرا ساؤنڈ کے دا میدے دا جراثیمو ٹیسٹ ہو کے تاسو تما ہوئے الٹرا ساؤنڈ کا دا میدے دا جراثیمو ٹیسٹ ہو کا دے وقت کے ریڈیو اور ٹی وی گورے بس ریڈیو ریڈیو ریڈیو رہتا تھا خبر اس بو رہے ہاں وگ ورتا کہہ رہا. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. الحمد للہ اللہ دے بہا دیر پارتے ایم آر آئی کا غما ترو لے گا پا موبائل مان دے. جی مہربانی مہربانی مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سوک دکم دینا
4: ڈاکٹر صاحب مجھے پشتو تو نہیں سمجھ آتی, میں کشمیر سے آیا ہوں یہاں پشاور کام کرتا ہوں تو میں نے آپ کا ایڈ دیکھا.
1: اچھا اچھا جی.
4: ہاں تو ڈاکٹر صاحب مجھے سر کا درد ہوتا ہے, آدھے سر کا درد.
1: آپ ایسا کرے کہ اس وقت میں ریڈیو پروگرام میں ہوں اور آدھے گھنٹے بعد کال کرے.
4: آدھے گھنٹے بعد
1: جی جی جی جی ٹھیک ہے مہربانی دا ورو یره پټی پروگرام باندې ګورما تاسو ایڈ میو کته او د کشمیر يم خو پېښور کو سمانو د سره بیا کیسه کېدن بیا به دا زموږ د ریډیو دا پروگرام پکې ډیسټرب کېدن په دیو جوړته ما و چرته نیمه ګنټه بعد کالو کا 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د سیاحت والی سره پوښتنه کوي. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جی
3: ڈاکٹر صاحب.
1: جی زه ڈاکٹر صاحب د ټی وی پروگرام آواز بند کا ما سره خبرې وکا.
3: ڈاکٹر صاحب مو د شیکشه مسله
1: ده. د کوم ځای مسله ده؟
3: د شیکشه مسله مې د شامې خېږي ولاند کی و
1: ساوه د کوم ځای نه خبرې کوي؟
3: د کارت نه خبرې کوم.
1: جی جی جی تاسو ریڈیو اور ایک ٹی وی پروگرام گو رہے
3: ٹی وی پروگرام
1: انی مگینٹا بات کالو کا مہربانی دا شپی ہے خپی ہے دیکھ جوڑا
5: شپی شا ما شا ہو رہی دبا دوان خپی بو تا مغی شپی وی شپی شپی وی جوڑی آو اغی وی پینسو تا پینچی وی نو یا ما ما بنی عمر گری وکیم خان اگر بوی منزه که زی وزل منزه تا ورارم وی پانچی وچه دیگه ما چیز ما سلام مارو میچا پانچی رو بڑی دیو دیر پکار رو باتا وی تاسو چار ست وال طول غلط بغدو آیا وی دی تا پانچی وی مون دی خکڑو مون منزه که چیز چا پانچی رو بڑی
1: دی اصل که پہر یو لینگویج که چی رہے کنا پہر یو لینگویج که چی رہے ناوی که بھلا کسمو نے
5: دیر دیر جی
1: کتاسو سواد طرف تلر شے کتاسو خٹکو طرف تلر شے کتاسو سوابی وال تا یا مردان تا گور یا چار سدی تا یا ممندو طرف تا زی کنا یا دا سی دے بنو کواتا تر پا چنار
5: جی سر
1: دغه طرف ته دا هر ځای یو خپل خپل پښتو ده خو په هغه کې هم چیرې 50 قسم کله افغانانو طرف ته تاسو لاړ شئ افغانستان طرف ته کنه خو بهر حال بس ټول یو پښتانه رونو خویندي او بس دغه به کور هغه یاري چې خپل خپل جبر
5: جی بالکل بالکل
1: خو بعض ټایم کې عادي ته چې ما وی چې اته نیمه ګنټه بعدو کنه خبرې لګي دغه وی مې زه ورته غوږ کېرم ځکه چې ریډیو پروګرام زمونږ انشاءالله لږ پاتې دی لس پنځه لس منټه دي او دا به مې انشاءالله الله دې په خیر او په خوشحالو تیر کړي او بیا به انشاءالله روزانه زمونږ دا پروګرام وي روزانه مونږ تاسو ته مخامختیا کوو او په ریډیو دلبر چار صدا ریډیو دلبر ثوابې وایټل ایف ایم مانسیره او دغه شان سره سره دې سره ریډیو خیبر ٹی وی دی افغان ٹی وی دی هم پښتو ون ٹی وی دی او ورسره ټیک ټاک هم دی په ټیک ټاک کې تاسو مطلب دا ما سرچ کولی شئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان دا تاسو سرچ کې دا تاسو پالو کې د کې ډېرې زبردست خبرې مونږ کړي دي تقریبا 2.5 ویډیوز پکې پراته دي او ډېرې مفید مشورې دي پکې پریز دي پکې دوایانې پکې دا تاسو وګورئ ټول دا تاسو سرچ کې ډېر زیات دومره معلومات مې پکې کړي چې انشاءالله تاسو به یو قسم طبیب ته ډاکټر ته ضرورت نه راځي او الله به په دغه دوایانو باندې تاسو الله شفای کامله انشاءالله درکړي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د سیاحت والی سره پوښتنه کوئ.
5: ډیره ښه ده سر ډیره مننه. بالکل ګرانو ملګرو پروګرام به همدغسې دوام لري. موږ به ستاسو کالونو ته انتظار کوو ستاسو میسجونو ته به انتظار کوو او په دې غرض ورته انتظار کوو چې ستاسو بیماری ستاسو مسایل تاسو ته لګي چې په هغې دې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان خبر وکړي نو یو خو درته دا وایم چې اوس ما تازه ترین د ډاکټر صاحب شپږ ویډیوګانې اپلوډ کړي د مختلفو مرضونو باره کې. سلمان شاه اف ایم 93 د فیسبوک پاڼه ضرور در سره فالو کړي او نوې نوې اپډیټ په د ډاکټر صاحب باره کې یا د نورو ملګرو مشرانو باره کې تاسو ته درځي. هر قسمه خبرونه اشتهارات پیغامات به هم په دې پیجونو تاسو ته نشر کیږي. سلمان شاه اف ایم 93 فیسبوک ټیک ټاک او یوټیوب کې تاسو ضرور چې دینو پالو کول شي. بل د دین علاوه هم یو پیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو فیسبوک کې ګوګل کې یوټیوب کې چې کوم دې مو وسره سیلته ډاونلوډ کې الته اپلوډ کې الته سرچ کې الته وګوره او ډاکټر محترم سره پاغه باندې رابطه وکړو خبره ترې وکړي. بهرحال ګرانو ملګرو موږ بس تاسو د کالونو انتظار کوو او کوشش پدا کوو چې تاسو کالونه میسجونه پیغامات د لزان سره دوامدار وساتو. بل دا خبره ده چې چهارشنبه زیارت یعنی بدو جمعرات دغل تب تاسو راځي ډاکټر صاحب نه علاج کوي صرف د چهارشنبه او زیارت په ورځ په کولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 دل تب تاسو راځي او د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کوي بلې یو د خبره کوم چې د جمعې پر ورځ د خالی پر ورځ شمسی روډ قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان ژوندون هومیوپیتی کلینک ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د جمعې او د خالی پر ورځ دغلته ناستا کوي د اتوار پر ورځ مکمل چوټي وي د اتوار پر ورځ تاسو بالکل مرازی کبیا م انسان دې ستاسو ضرورت شو سکار مو پیښ شو رابطه مو کولا نو بالکل تاسو ته اجازه ته تاسو رابطه کولی شئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ بل دا خبر کوم ګرانو ملګرو چې هغه ورونه خويندې چې غي په ثوابه کې د ثوابه ډيري عزتمن دي خويندې دي ډير تکړه ورونه دي ډير خولي عزتمن مشران دي او ډاکټر صاحب سره اعظم سره زمونږ د پروګرامونو سره اعظم د خبرونو سره زمونږ د کار سره ډيره مينه ده نو کور وداني وتوې مخده دي هميشه را ته خاد آباد لري خو زه هغه ورونه خويندو تم د دې خطر باندې تاسو رابطه کول شي بل دا خبر کوم ګرانو ملګرو چې هغه ورونه خويندې چې غي په ثوابه کې د ثوابه ډيري عزتمن دي خويندې دي ډير تکړه ورونه دي ډير خولي عزتمن مشران دي او ډاکټر صاحب سره اعظم سره زمونږ د پروګرامونو سره اعظم د خبرونو سره زمونږ د کار سره ډيره مينه ده نو کور وداني وتوي مخده دي هميشه را ته خاد آباد لري خو زه هغه ورونه خويندو تم د دې خبرې سپیناوي کول غواړم ثوابي والو ته چې تاسو به صرف

0: سر او ڈاکٹر عبد الرشید خان یاد اولرے 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطہ کولی شئ.
1: السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام.
1: جی سر. جی جی وای
2: جی دا داس کاری ما باندې چې زچ روټای اخر من زمات ډیکارو نه راته ډیر زیات راځي.
1: نو نک سوامی کا د دې د وایره نک سوامی کا دا ځان له 35 طاقت کراواله خا
2: نقص
1: امیکا او جی اپ 30 طاقت کراواله خ 15 15 کتری درې ټیمه په ملا چوخه.
2: ها جی
1: مهرباني مهرباني الله دې بخا دا موږ یو خور چیرې روټه خور نو دې کارونه راځي. نو کوشش دا کوي چې سمره مطلب د 40 سال نه ایباو او مشران دي جنې کې زنانه دي یا ناری نری. نو کوشش دا کوي چې نیچرل خوراک کوي, نیچرل سبزی ته توجه ورکوي, نیچرل خوراک لږ کم کوي, لږ واک کوي, لږ کوشش کوي, ځکه چې سیستم کمزور 40 سال نه بعد بیا د انسان د مشینری دا کومه میده چې را دا کومه کولمی چې دا بیا سیکریشن هغه شان نه کی څنګه چې د انسان په ځوانۍ کې کیږي. نو کوشش دا کوي چې د صحت خیال ساتي, نو خوراک کم کوي چې سونه مطلب د 40 سال ایبوري دی بازاري خوراک مکوي, دی پاسپورت مخوري, دی چې سپایسي خوراک مکوي. نو ان شاء الله چې بیا به دغه نقصوامي ته نقصوامي کا ته هم ضرورت ناراضي 0302-37-3037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0037-0
0: چې وای چې سلمان شاه بای د خپل ادارې د سکول کالج اسپیټال د دکان اشتهار چلول غواړو په دلبر رنیو چلول غواړو په سوشل میډیا چلول غواړو ستا په اواز چلول غواړو نو سلمان شاه به حاضری خدای مکه چرته لار کو ساسوي ګیس مسله دا سکولونو کې سم مسلې دی او تاسو وای چې دار په خبرونو په میډیا راشي چې غو مسله د قام د خدمت د خاطر د لار حل شي نو ام سلمان شاه حاضر وچ کم زګی تاسو صدا سے لگی چې یو خبر دی یو نیوز دی یو اشتہار دی یو پیغام دی د سلمان شاه چلی نو سلمان شاه کاسمیټکس کینڈل کالج سرخوا کې حافظ پلازې ته مخامخ تنګی پروډ باندې تاسو راشي چرته د ماشوم نم ته پوسو کې سلمان شاه دلبر ریډیو وال ان شاء الله زما دکان او دیره بره تخی د 400 کې زمزم پلازا کې زما دکان او داغه نما دکان ختم کړي دي او لګ لسته قدم مخ کې چانه ته بوسو کې حافظ پلازا داغه تمخامخ قبلې لخته بای پاس ته خلک پیاده وزي د قلد چانم ته بوسو کې سلمان شاه کاسمیټکس یا سلمان شاه دلبر ریډیو والا زما دکان دي زما د ناس ته ډیره ده د غریبې د ناس ته زمې لري تاسو ول تراتلې شه روزانه د سحر له صبح جون د ماسپخین 2 بجو پورې زال تخپل ناس ته مې چې څه قسمه خدمتي تاسو ما سره التم راتلې شه ملاقات کول شه رابطه کول شه دینې زما ډیری زتمن دی خويندې ورونه دي چې وی د فیسبوک د لارې سلمان شیف 93 سرچ کول شي ټیک ټاک واتس اپ په ذریعہ زموږ سره رابطه ساتلی شي دین علاوه هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب هر ځای سرچ کول شي چهارشنبه زیارت ضلع 400 یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 والا کلینک کولوی جمعه خالی پر روز مردان کی شمسی روڈ باندھے خادی اعظم کالج سرخوا کے ڈاکٹر عبدالرشید خان جوندن ہومیوپیتھک کلینک کے موجود بھی د اتوار پرز مکمل چھٹی وی پیرو منگل ثوابے کی میلا گراؤنڈ سے مخامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈ شو روم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سرات لے شے ڈاکٹر صاحب نے خپل علاج نہ کولے شے تیروی ہجوند انسان لپاره هر څوک جون غد چې د بل خدمت کې تیر شي ټول مرم د قام خدمت کړي د کو بچ تر کمه مرګی لرګی کړي نه یو بدن کې وینځ غلیږي دا خدمت په کو رزق الله لیکلې دی رزق به الله راکړي کې سړی نیت بدای بغوس کینه راتړکه ساتي الله پېښا او هغه خلق پېښا موږ له چې الله کوم رزق الله پاک لیکلي موږ له الله پاک هغه رزق راکړي نو دا چا پروا نه کو د انسانانو بالکل پروا نه کو په اخلاق او په خکردار باندې ژوندۍ تیرو علماء فرمائی چی عاجزین کے سارے کے ڈیر سے دی عاجز یو او کمزوری یو یاری دوستی تعلق پدے ساتلو باندے خپوی گو دام کوشش تے چی پدے چار سدہ کی ٹول رز گرزو ٹول رز ناس تا پاس سکو چی بس دا چاہ دا خلین دعا والو چی سوگرا دا صرف دم روی چی زا سلمان شاہ اللہ دا سرخو کمال دا ڈیر دا دا ډاکټر عبدالرشید خان صاحب خبره چې الله پاک رزق زما په نصیب سلیکلی مال

0: الله را کوي نسوک مرګ ورکول شي چاله نسوک عزت ذلت ورکول شي بغیر دغه پاک ذات نه د الله نه متمد د الله نه مهله ده او بل ځکه غ شاعر وای چې عادت مې نه دي سوک د لاس رانی ولې نشمو په ما مين بده جونګړې ل پخپل راضي نو دا میمان دي چې د خیر کار بکاو د خوشاله کار بکاو کو د ډاکټر صاحب سره پروګرامونه کوو نو دا هو ته کالو شو خو یو خو پیغام در رسو نو زه به صرف د دې خبرې سپیناوی وضاحت کول غواړم چې هر کله تاسو راځئ نو یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کوئ یو ورځ مخکې به تاسو ټلیفون کوئ زمونږ د پروګرام مختصر ته رسي ډاکټر صاحب څه پیغام مو دی جی
1: د لری خو پتلو تلو کې صرف دا یو خبره کومه چې دا هر چا د پاره خو سوچ لري خو سوچ دا هر چا لپاره لري اکثر ګوره بعض ټیم کې ګوره څوک د چا خیر خوا نشته بعض ټیم کې داسې وشي کنه چې ته به یو انسان تر چا په سر خبره وکړي په ښه طریقه به ورسي اوکې خو هغه به ولګي هغه مدعي ته به په غلطه طریقه ورسي نو هغه به سي هغه بیا دښمني شي بیا به مطلب دا نه پروتونه پیدا شي نو کوشش دا کوي چې یو کس په یو محفل کې ناست نیا او دوه کسان د یو کس په سر خبرې کوي کنه کوشش دا کوي چېرې دا خبر از سما کوم روان کوم یاد چا پسری کوم غلطه کوم یاد کې دا غلطی شته نشته نو کوشش تا کوي چې دا هر انسان د پاره غیر موجوده کې پوزټیو سوچ لري ښه سوچ لري نو الله به ان شاء الله تاسو په زندګۍ کې تاسو په ژوند کې تاسو په مال حال کې تاسو په بچو کې تاسو په لایف کې به خیر اچي نو دا خبر از بار بار ز په دې وجه باندې کوم چې هر چا لپاره ښه سوچ لري چې چام د په دنیا کې د الله او د الله د رسول د قران خیال ساتلې دي هغه پالو کړي دي او اف در گذرې کړي دي او د حلال رزق کوشش کړي نو الله پاک هغه لړې رو خپل ژوندۍ ورکړي ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا الفاظ زما د خلې نه خاطرې تاسو باندې بدلګي دي تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي مدوان الله سونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي الله پامان.

0: مال د شارجه نه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار دوبئی کې د شارجه جولرز دکان دی چرته چې د دوبئی او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجه جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 09382732 65

چکم دنو خلق آغا لگیا دی ری بی دا جوار لیو چکم دنو آغا روان دی ورسر ورسر را چکم دنو دیر خلق چکم دنو آغای جوار سپینی سوک سوک چی دی واقعی منگا آوری چی آغای جوار سپینی نو منگا ورتو چیز منگا ایسا چکم دنو آغا پکی یو سیر تکے امنګ به درځو اسوی ورته پتنی جی په 100 روپے باندې اوس سپینی کی په سلو دړ کې په 15 دړې باندې په مخ کې سپینی دلو چې کوم نه نو کچه دړې ورته کې په ها دړې ورته وای چې هغه اسوی واجب دی کنه اخ کسي چې کوم نه نو په دغه باندې سکیږي دغه باندې چې کوم تر اوسه پوری هغه مزدوری کیږي برحال سوک سو کوم چې څنګه دی وکی پروگرام چې کوم دی ته نیک هلی وډی دې چې چې کوم نه هر کله ورسره ورسره سوک چې دی وکی ټرافیک او ګاډو کې چې سوک زمګه هغه پروگرام اوري حاج بالکل هغه ته وای چې کوشش کوي احتیاط کوي ډیر ډیر ډیر زیات چې کوم دی احتیاط کوي اوور سپیډینګ مکه وي یو بل سره چې کوم دی نو ګاډو والی چې کوم دی هغه عزت یو بل سره مکه وي ځکه چې تاسو سره چې کوم دی بلا شي دغه چې کوم دی ناسې دی یو کوڼ چې هم تاسو سره یو کس ناسې دی مطلب دی چې یو خاندان هغه تاسو سره ناس وي نو که 25 کسان تاسو سره ناسې دی مطلب دی چې 50 خاندان تاسو سره ناسې دی وي وړي شانت کې غلطه ده وځي کوم دی نو هغه بلا شي خاندانونو کې چې کوم دی نو هغه دغه عقیدی شي څه چې کوم دی کې دي شي بلا غم چې کوم دی کې دي شي جی بالکل بالکل پروڈیوسر صاحب کا زمگا چرتے آواز اوری نو زما دا آواز چکم دینو اگر لک شانت چکم دینو دیدی چکی یار زما دی آواز کے مات چکم دینو دا سے آواز غون تکی رازی نرے شانت کی انو پتہ نہیں چی دا سو جدا آگی کانلی آگی تا خواست چی آگی راشی دا گتا اکیف صاحب چکم دینو اگر پروڈیوسر دی قلب منائی چی راشی او دا سسٹم چکی چی آخر دا آواز چکم دینو اگر پسر یا سر مات رازی کانا لسنر سمزی اجی بالکل حق دے دے ایف ایم 94 دل پر ریڈیو نیٹ ورک سواوی پاکستان گڈ دا پروگرام گڈ مارننگ سواوی گڈ مارننگ پاکستان کے سے مستاز خوص ایڈوکیٹ انضمام الحق اجی بالکل دا پروگرام زما استاد مرگرتیا چې کوم نه پورا دا نه هو بجو نه والے تر الله سو بجو پورے روزانه ہونا دا هر جمعه پر رز باندې دا هر جمعه پر سار باندې دا نه هو نه والے دا لسو پورے چې کوم نه غا زما استاد مرگرتیا وی اجی بالکل یو گھنٹے سے کم دن ہوگا استاس اللہ سر اخرم سوری نیم گھنٹے سے استاس اللہ سر اخرم بکایا نیم گھنٹے سے کم دن ہوگا استاس موقع ویچی پروگرام تراشے پس 938-280-495 بانی او پروگرام کی چکم دن ہوگا سر حبر ریتری شریک ہے اجی بالکل دا رس حوالے سر کا منگا حبر رکم نتا سنگ پتہ جیر جمعی مبارکہ رس چکم دن دا تاریخ چکم دن ہوگا پنزیشتم دے میاش چکم دن ہوگا نحمد دا اکال چکم دن ہوگا 2026 دے اج بالکل زما لسنر چې کم دی نو زما آواز چې کم دی او نن سپا سپا آواز دی تر اوسه پورې یو لس منټ وي یو ټو خیمې نه کړې دی مطلب دا چې زما طبیعت چې کم دی نو هغه بهتر نه بهتر تب تر باندې شکر الحمدلله چې طبیعت چې کم دی نو هغه ډېر زیاته گزاره چې کم دی نو شوې ده بر حال تیر شوې جمعې باندې هم زتلې ما ډاکټر لتلې ما نو ما څنګه تاسو ویل چې یاره ته ډاکټر سم شوړ کوم چې آیا دا پروګرامونه کنټینیو ساتم او کنه نو هغه ما ته هغه ټایم باندې وي چې بیا به ته چې کوم دی نو پروګرام لینې زه ویل چې ته خبرې کوې نو هغه سه واجب ستا الرجي چې کوم دی نو هغه سیوا کیږي او چې الرجي سیوا کیږي انفیکشن به سیوا کیږي نو انفیکشن چې کوم دی نو هغه خشبې نه دی مطلب هغه زخم چې کوم دی نو خشبې نه رو بر بیا هم چې کوم دی نو کوشش کوم چې یاره امور راتم وي چې یاره مزه دغه ته مزه ریډیو ته مزه څنګه ته یو ګنټه خبرې کوي چې یو ګنټه خبرې کوي نو خامخا بیا به چې کوم دی انفیکشن سیوا شي بیا به چې کوم دی نو ناجوړ شي پر هل نن بیا چې کوم دی نو زمو ډاکټر ته زمو مازیګر او سبا کې بیا چې کوم دی نو هغه ای ان ټی یعنی مرې پوز یو غوګنو ولې زمو ازګه چې زما د پوز اډو کې چې کوم دی نو هغه پیډې شي چې کوم دی نو کوک دی دی د وځي هغه رې نو یعنی یو وخت بندا چې بندا و غنو رې شي چې کوم دی نو ټول چې کوم دی نو هغه نه راځي دی د وځي هغه شاته بلاک شي او دغه د وځي چې کوم دی نو ماته ساين سایټس الرجي چې کوم دی نو هغه شوی دا او هغه کرونیک ساين سایټس الرجي دا مطلب هغه پیک لیول تر رسیدلې چې دی د وځي ماته چې کوم دی نو بیا ټو هی کیږي دی د وځي بیا چې کوم دی نو انفیکشن کیږي حاجی بالکل سہر چې راتله مونږ په خیر ادم کړي او چې هر دغه خپل چې کوم لیسنرز دی سر با دا خبر لازمی شر کو چې تاسو کلم وړه نه وړه تکلیف چې کوم دی نو تاسو راشي نو تاسو کاینلی دا غي چې کوم دی نو علاج پراپر علاج کوي ځکه چې وړي نه وړه خبر چې کوم دی نو بیا دومره لوی مسله جوړ شي چې بیا ته خلک وی یاره کا په ټیم ویل علاج کړو نو بیا بهتر او کنه اوس دا معمولی شانت کې یهنی وی یا بند شي یا چې کوم دی نو او زما دا خیر د پوز اډو کې چې کوم دی نو کوک دی اوس دا کوم کې ماته پته و د ودری کاله مخ کې ماته پته ونده خبر به دومره نه زیاتې دا خبر به چې کوم دی نو هغه پټیم به ویل اپریشن کړو خو ډاکټر له جمله لري نو هغه ته خبرې نه کیږي درو کال ورځ ډاکټرانو باندې ګرځم یو قسم چې کوم دی نو هغه ماته سپا خبره نه کولی چې

دا تا مسئله سده و آخر دا دی اغا جڑا دا مسئله اغا جڑا چه کم دینا سده و دا چه تا او که نو کی دی چه تا با سرسد شی نو آغا وشو چه اغا اغا ایلر جی چه کم دینا اغا دا معمولی نا چه کم دینا پیک تا ورور رسید دل درم سٹیج تا چه کم دینا اغا ورور رسید دا او دا غی دا وجه چه کم دینا ما تا بیا انفیکشن کی گی چه دا ای دا وجه ما زمان طول دا جون اغا کم چه کم ٹائم ٹیبل دے اغای مکمل چه کم دینا خراب کردی نو آپ استرات لیشم نا ٹیچنگ کولیشم نا پروگرامونا کولیشم نو دا صرف د دې د وچی کچری په وه باندې ما ته ډاکټر ویلو چې تاته دا مسله د دې علاج چې کم دی نو دا دې نو نن بس چې کم دی نو هغه دا دومره تاوانونه او دا دومره ارس به چې کم دی نه کېدل اور هر بار خاصی کم دی شکر دی چې وسم پتا چې کم دی ولا کې دا پراپر ٹریٹمنٹ چې کم دی نو شروع شو ان شاء الله چې دا انفیکشن وغیرہ ختم شین کې دی چې بیا چې کم دی زره پوز اپریشن کم دی نه پس چې کم دی دا مسله ټول خو نه ختمیږي خو ډاکټر زوی چې یاره سلګډی نه 50% یعنی نیمه گزاره وو کنه پدای باندې شکر دی اجبل کر گرین مینے والے وقت دے دے FM 94 دل پر ریڈیو نیٹ ورک سوابی پروگرام گڈ مارننگ سوابی گڈ مارننگ پاکستان کے سیم استاد خوش ایڈوکیٹ انضمام الحق دا چل بو کم چلم بے بنن دا پروگرام دے پیٹرن وچ کم نے لگ بدل کنم بے ٹاپک طرف تے لڑش منا گئے نہ پس پچ کم نے آغا اہم اہم خبروں نے کم نے آغا با استاد صاحب خدمت کے کم نے روان کم ٹاپک طرف تڑم بے پدی وجہ زما چ کتا سو ارٹ س ٹائم کالز وغیرہ چ کم نے نو شروع کم زبا گا ٹین کو شروع کم بولی چ استاد صاحب پارٹیسپیشن چ کم نے آغا زیاد ضروری زبان خبروں کول نه دا غیر ریزن درې چې څه خبرې کمې کوم چې تاسو کالز کوي نه زه خبرې کمې کوم نه زه خبرې کمې کوم نو ماته به بیماری چې کم دی نو هغه نوره نه زیاتی کې دی د وجه لوم به به کم دی نو ټاپک طرف ته لړ شم دا نه پسې کم دی نو هغه اهم اهم خبرونه چې کم دی نو هغه بس تاسو په خدمت کې وړاندې کوم جی ټاپک حوالی سره چې کم دی نو هغه دار چې په سالمه دنیا کې دا یو هفته چې کم دی نو هغه د کڼو خلکو لحاظ سره چې کم دی نو هغه سکی هغه منزل کې یو هفته چې کم دی نو دا انټرنیشنل یعنی په سالمه دنیا کې دی چې کم دی نو د چا د پاره وقف کړی دا دی چې کم دی نو احدا د چا د پاره د هغه خلکو لپاره څوک چې خبرې نشي کولی یعنی چاړاګان دي یا چې کم دی نو هغه اوریدی نشي کون دي یعنی سپیشل پرسن دی نو هغه ته چې کم دی نو دا هفته چې کم دی نو دا ډیډیکیټ کړی دا په سالمه دنیا کې د دې حوالی سره چې کوم دی نو هغه اویرنس هغه دی چلیږي سالمی دنیا کې چې کوم دی نو اویرنس د دې حوالی سره چې کوم دی نو چلیږي چې تاسو د دې چې کوم دی نو خیال ساتي دی چې کوم دی نو هغه ډسکرج کوي مو دی چې کوم دی نو زمونږ په معاشره کې زمونږ سپیشلی په پښتو معاشره کې چې کوم دی نو هغه دا خبره یو دا خبره انفورچونیټلی دا یو خبره چې کوم دی نو هغه موجود ده چې کله مونږ کرا یو بنده مازور شي یو بنده چې کوم دی نو چاړه شي یا یو بنده چې کوم دی نو هغه اس شي یا چاړه شي یا چې کوم دی نو هغه کوڼ وي یا ناوري یا چې کوم دی نو هغه بل سو پیدای شي مازوري وي یا خپا کټ وي یا لاس کټ وي یا چې کوم دی نو بل سو نو هغه ته بیا د رحم په نظر باندې کتی شي او هغه مونږ ته یو بیکاره انسان په دنیا کې ښکاري مونږ وایو چې بد دی خو اوس د ایسوم نه دی دی چې کوم دی نو بد دی خو په کور کې پروت وي دی به صرف چیس کی روټې خوري دی به دن نه بار او دی مونږ دن نه بار کوو بقاعده د سکار چې کوم دی نو دی نو دا سوچ چې کوم دی نو دا سالمه هفته لکه کزه تاسو ته وایم نو په د ترو اوټ د ورلد یا ترو اوټ د ایئر یعنی په سالم کال کې چې کوم دی نو صرف یو یو ورځ چې کوم دی نو هغه یو یو سیز لور کړی کیږي او دې له غونډه هفته ورکړي ده نو د دې غونډه هفته ورکولو مطلب دا دی چې دا څومره ضروری خبره ده چې یاره مونږ دا خلک چې کوم دی نو هغه انکریج کو دې خلکو ته ووایو چې نه ستاسو چې کوم ده مازوري ده هغه هر رنګ مازوري ده صرف تر دې پورې لیمیټډ نه ساتو تر دغه پورې تر چاړه توپ پورې یا چې کوم دی نو د لوندتوب پورې که هر رنګ مازوري ده هغې ته دا احساس ورکول پکار دی چې دا مازوري په ځان باندې بوج مه ګڼئ بلکې تاسو چې کوم دی نو سټیل خپل دغه چې کوم دی نو کوي ستاسو نه چې سم کیږي نو هغه کوي مونږ به ستاسو خیل او مدد کوو

اچھا بالکل نو او پدی حوالے سر چ کم دین نن اغا خبر اتری بکی گی د مازورانو حوالے سر بچ کی گی او مازورانو کی بیا ا کسان چی اغي خبر نشی کولی او خبر اور دی نشی نو د اغي حوالے سر په سالمه دنیا کی نن چ کم دین نو اغا نن اپتا چ کم دین نو اغا منزل کی سنگت اوس تمه وی چی پس نور نورو خبر لے چ کم دین نو یو یو رز ور کړي لک د مزدورانو د پاره یو رز وی د غسی د کینسر د پاره یو رز وی د غسی د نور ژوند د پاره یو یو رز وی او دی له سالمه اپتا چ کم دین نو اغا ورکړی دا نو دی دغه نه پته لګی چې یرا دا خبره سمره چې کوم دی نو هغه سنسټیو دا یا دا خبره چې کوم دی نو سمره هغه اهمه ده چې د دې حوالی سره د کمپین چې کوم دی نو شي د حوالی سره د اویرنس چې کوم دی نو هغه په سالمه دنیا کې هغه پیلو شي او په خپل خپل چینل باندې په خپل خپل د چا چې سهم وسرسي کاغه د سکول ټیچر وی کاغه کور کی مشر وی کاغه په ریډیو باندې آر جی وی کاغه په رائټر وی لیکوال وی په اخبارونو کې لیکل کی کتابونو لیکل کی چې هغه په دې باندې لیکلو کې خلک چې کم دي ایجوکیټ کی خلک چې کم دي نو اویر کی خلک د دې خبرې نه چې کم دي نو خبر کی چې مازوري چې کم دي نو دا په یو بنده باندې بوج نه دی دا مازوره کس چې کم دي نو دا په معاشره باندې بوج نه دی بلکې دلک منګه چرته سپورټ ولې ورکو دلک منګه چرته همت ولې ورکو ګوره ډیر خبرې چې کوم دي نو هغه د بل د خولې کیږي لکه موږ اکثر چې کوم دي نو چې تیاری کوو د دغه لپاره کمپیټیټیو اگزامز لپاره ګران ګران امتحان لپاره د نوکری لپاره تیاری کوو د جج د امتحان لپاره تیاری کوو یا د اسسن کمشنر یا چې کوم دي نو ایس پی ډی ایس پی امتحان لپاره تیاری کوو نو موږ چې د بل د خولې وورو چې ارته دا کار کولی شي ته دا ټیسټ پاس کولی شي ځکه چې ته تا کړای کنه نو هغه موږ نورم موټیویټ کوي نورم موږ لا هغه همت چې کوم دي نو موږ لا راکوي نورم موږ بیا زیات کار کو شپار واسی کم دینو کتاب ته بیا ناسی وری چی بل کس منگتا گوی چی آو زما پتا بانی یقین دی چی دا کار کولی شی نو اگر چی اری یو کس تی یو خپل پوٹنشل خکاری خپل طاقت و قوت پا بنده که زان تخکاری خو چی بل ورته ہوئی چی دا کار کولی شی نو بیا آغا دا آغا پا زان بانی نورم یقین چی کم دینو آغا پیدا شی گور دا دی یو ساده مثال چی کم دینو آغا زتاس لده سی درکم وی چی دوا بھاٹاگان وو کچندخان وو نوی آغا کوئی تا پریوتیو آغا کوئی تا پریوتیو اوی نور بھاٹاگان چکم دینو آغی دا کوئی پا غارا ورطا بار چکم دینو اولادو او آغی کی آغا یو بھاٹا چکم دینو آغا یا چندخو یا بھاٹاو دوارو چکم دینو توپو نوال دوارو دا کوشش کاؤ چی دا آغی دا غن روخی جو کوشش کاؤ چی دا آغی کوئی نا چکم دینو منگا روخی جو نو هغه هغه د پاسه چې کوم ورته ولاړو هغه ورته وی تاسو چې کوم نه ټرای مه کوئ تاسو سټرګل مه کوئ تاسو مهنت چې کوم نه مه کوئ تاسو دې کوی ته ور پریوتی تاسو چې کوم نه واپس د دې کوی نه نشه راخته دغه سې چې کوم دینو دی وته د لاندې نه چغې والی چې تاسو چې کوم دینو هغه ټوپونه اسې مو وخه تاسو ډونګي کولی ته پریوتی یا تاسو چې کوم دینو هغه نه روزه او دی او هغه چې کوم دی کې چې کوم دینو یو باټا د هغه نه روغوته یو باټا پاغې کوی کې چې کوم دینو پاتې شو نو لټر ان چې کوم دینو هغه پته ولګی دنو هغه یو باټا چې کوم دینو هغه هغه چې کوم دینو کوو هغه هغه هغه خبرې نه اورې دي چې ورته وی چې ټوبو نه مو خطر لري دغه نه نشي راوته بلکې هغه دا خبر انټرپریټ کوله هغه دا وی چې ماته دا مرګري وی چې ته کولې شي ته د دې کوی نه چې کوم دینو ته راوته شي ته ټوبو نه وخا او ته خپل کوشش کوه او ته به چې کوم دینو هغه د دې کوی نه روبځي نو کوم هغه چې کوم کون ونو اگر وو تو چې کم سم وو روغ وو هغه د هغه کسانو خبره ومنه لا چې نه نه ته دا کار چې کم دینو هغه ته نشي کولی دا کار ته نشي کولی اسی پزل ټوپ نه موخه او ته بری کوی کې چې کم دینو هغه پاتې شي هم دغه سي ستا استوا ما کچري زمنګ وکول کې محلت کې یا چې کم دینو هغه پچم کې کلی کی او په ملک کې کچری داسې کسان وی چې اغي مازور وی یا اغي چې کم دینو ډیسیبلټیز وی ورته په خپې نه وی یا چې کم دینو لاس نه وی یا چې کم دینو اغا چغلا وی کون وی یا چې کم دینو اغا لوند وی نو اغي ته چې کم دینو دا خبرې نه دی کول په کار زبر تاسو د خپل یونیورسيټي چې کم دینو مثال در کوم زمګا یونیورسيټي کې زما سینیئر و دا غي نوم اسما بیبی وو او اغا وا چې کم دینو چراتلن اغا لنده و دومره لنده و چې لکه اغا اغا ببل کس چې کم دینو راوستا او تاسو یقینو کې چې تاسو او تاسو یقینو کې چې اغا یونیورسٹی ٹاپر و گولڈ میڈلسٹ و وکالت یہ کہ اس وکیل وکالت خو خیر نہ کی ہو وکالت سبق یہ وکیل دا لائسنس یہ اگست رہے
اس رائٹر دا خپل کتاب چې کوم دینو لیکلې دی انګلیش کې خپل کتاب لیکلې دی چې غالبا مای جرنی نوم دی کتاب نوم رانا ارشاد دی خو نوم یې چې کوم دا کتاب چې کوم دینو لیکلې دی نو ګور هغه چا سپورٹ کړ هغه چې کوم دینو خپل کور والے سپورٹ کړ دا غي نه پس خپل چم گاون سپورٹ کړ دا غي نه پس چې کوم دینو خپل مرګرو په یونیورسيټي کې چې کوم دینو سپورٹ کړ هغه دا غي چې کوم مرګري په یونیورسيټي کې هغه به هغه بوتلا او راوستله ایته به لار خو لایله به کتاب ورکاو اغا چې کوم دینو اغا به دومره محنت کو چې گولڈ میڈلسٹ شو او چې کوم دینو خپل کتاب لیکل دي نو کچره اغی ته په کور کې خلکو دا وی چې یاره ته خو نشت لې ته به څنګه زی ته به یونیورسيټي ته څنګه زی او ته تاسو تا نخ کاری یا سن سدی وخی ته به رشکې ته څنګه خېږي ته به واپس څنګه راځي ته به او زمونږه چې کوم کلاسونه وو زمونږه د لا چې کوم ډپارټمنټ ته ته څوک ماوري نو هغه په دریم چت باندې نو د وګیلانو چې کوم کلاسونه وو هغه په دریم چت باندې نو هغه په دریم چت ته چې کوم دینو هغه په پاڼو باندې راختله لفټ چې کوم دینو هغه ثواب یونیورسيټي کې نو هغه په پاڼو باندې راختله او دغسې هغه چې کوم دینو هغه څه وکړو هغه د وکالت هغه تعلیم او بله رښتیا خبره هغه پکې امریکې ته هم تللې وه ون د سمیسټر ایکسچینج پروګرام چې کوم دینو هر کال راځي نو هغه پکې امریکې ته هم تللې وه بیا ور زه لړم چې یاره تا څنګه اپلای کړو څنګه پروسیجر ونه غي بیا زم پوی کړم چې ته به کچری امریکې ته تل غواړې ته به یو درخواست ورکوي لکه لندی پروسیس وو کلچر ایکسچینج پروګرام ورته وینو د شپږو میاشتو لپاره هغه امریکا ته چې کوم دینو تلی وا ګورنمنت چې کوم دینو بوتلی وا بیا چې کوم دینو رااله نو په دې هغه تر امریکې پورې چې کوم دینو لړه هغه جینې پورې هغه جینې د هغه سو جواب د هغه چې کوم دینو پولیس سپورټ وو د چم گاون د خپل مرګرو د یونیورسيټي د استادانو د هر چا چې کوم دینو هغه سپورټ وو هغه ته وی چې ته کول شي چې ته سخم په خپل ژوند کې کول غواړي نو ته هغه کول شي بیا هغه چې کوم دینو وکیل هم دا اوس چې کوم دینو ماشاءالله ماشاءالله رائټر چې کوم دینو دا جی بالکل صفر نو سوٹر دیتو سو سی چار سو پچانوے والے ساتھ اسکول سے کم دنوں اگر روان شو وزما لمبی کالر طرف تک گور مکھ سے سوکھ دی او دکم زین دی او سو ویل غوالی بلنکنگ کی رہو خالی من چی بلنکنگ چی کم دنوں اگر اکم شو بالکل صفر نو سوٹر دیتو سو سی چار سو پچانوے والے چی کم دنوں تاسو رتلی شی پروگرام کی حصہ چی کم دنوں اگستے شدی سر سر چی کم دنوں ازب چی کم دنوں سسٹیٹس چی کم دنوں اگر حکومت پاکستان چی کم دنوں اگر جاری کری دی خو ازب اللہ شم کالے طرف در گور مکس سوکتی او دکم دنوں سو ویل غالی ہلو جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم کال چې کوم دنو موږ سره ډراپ شو ما سره لاس کې چې کوم دنو یو کپ چې ونو اخی نه چې کوم دنو یو سپه غسم ما می میزه چې تاسو سلام کلام کینو ما په چې کوم دنو کپ نه یو سپ کړی هو بر حال کال چې کوم دنو ډراپ جو بالکل سپر نو سوټه دې 285 باندې تاسو ته شي غږ دې پم 94 دل پر ریډیو نت ورک سوای پروگرام ګډ مارننګ سوابي ګډ مارننګ پاکستان کې زموږ سره خوښ اډوکیټ انزمام الحق داخو پکې نات شو رو شو داخو ما پا ریپیٹ بانے لگو لے خبر حل کل کل چی کم دینو سو شی کل کل چی کم دینو آو شی او اے دا وحلا تو لگا کنم دا پوشتو نا سنگا چل لے ٹیک شو جی ٹیک شو

0: جی بالکل چکم دینو اغا حکومت پاکستان طرف ته چکم راځو چې آیا په سالمه دنیا کې او اسپیشلی زمنګا په پاکستان کې چکم دینو اغا س حساب سره چکم دینو آیا د تعداد چکم دینو اغا سده د دغه تعداد چکم دینو اغا سره د کڼو تعداد چکم دینو یا چاړګانو تعداد چکم دینو اغا سره او آیا د اغي د ایجوکیشن صحیح حساب دے داغی د تعلیم صحیح حساب دے داغی د ژوند چکم دینو صحیح حساب دے اصل کې منگ ہو چکم دے وایو چی یار چاڑا خلق چاڑاگان خلق چکم دینو دی اگی معذور طرف تو بوزو خو یقینو کچی دی اگر منگ وایو گٹ کے چکم دینو یو رکس یو ہے نو دی د عام خلقو نه چکم دینو دغدی دماغ چکم دینا اگر زیاد کار کی کنا نو جدا سے معذور ہوندا کسی نو منگ ورتو دی کی یو رکس چکم دینو اگر وی دی کی یو رکس چکم دینو سیوای نو مطلب دې خبر ادا دی چی دی چکم دینو دا عام خلکو نه زیات تر چکم دینو اوغیار بھی خو بیا هم منگی چکم دینو غیدا سے ٹیلکه اوچی یارا دی چکم دینو معاشره باندې ابو جی ورزم کله طرف ته ګورم سر سوکتی او د کم جنې دی او س او ویل او غوا اړي خلو جی السلام علیکم
1: هلو جی
0: خلو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: آواز در دې نه
0: او راضی باجی ګولی څنګه مہربانی مہربانی پاللہ گرانش سنگے تاسو خی
1: ہلو
0: اوکے جی ڈیر عزت مہربانی پاللہ گرانش تاسو آواز چکم دینو منگ تراتو غالباً زمنگ آواز ہم تاسو درتلو نبیا چکم دینو دا خبر چی یارا آواز راضی ناراضی آواز راضی ناراضی نو بد دور نیمه گھنٹہ پروگرام دیو پدی خبر گدی شو ورزمان نیکسٹ کالر طرف تو گورم تاسو سوک دیو کم سیو گلے ہلو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام خجی بلال خان سنگے او دا کم زینائی آواز نه درځي زما آواز نه درځي بس خبر درزی غزل درته لگوما غزل بچی کم دینو بل پروگرام کی برته لگی سیدا ڈیر جاتے مہربانی پاللہ بانی گران شے عجیب لال خان دا غزل او پروگرام چې کم دینونه د خلکو بل زړه باندې پولې ولا لري دی او ته چې کم دین دا غزل په مخ باندې غستې ور خل ورته مقال تر په ګونو مسو سوکتی او کم دین سویل غل خلجی السلام
1: علیکم
0: هلو السلام علیکم باجی ګولی څنګه
1: باجی ګولی ما زما کال کټ شو لې دې یو میسج ور کوم
0: جی ور کوي میسج ور کې شابسې
1: زدا میسج ور کوم چې پرنا بل زړه خیدر ممن هسپتال ته تلې مارشک کې رانه خدي موبایل پټ کړی دی اغستې دی او ګوتلا او وسره شیشه ده
0: نو دا خو دغه نه دی دا خو پولیس سټېشن نه دی ته خو پولیس سټېشن ته ورشه دا اف آی آر درج کړه نه
1: نو ما وی چې دې جوه یم چې دا خلک دغه شی او د دوخه دی ویرا سره راته وی وی په شهر علي لاس واخو ویچار مخ کې دا
0: خان دا ہوتے لڑشا پولیس تو ہوا ہے اگے درل دغه درج کی ہوتا چې کم دنو اگے انویسٹیگیشنو کې چې دل را معلوم کې ودا خو پولیس سټېشن خو نه دی هلو
1: هلو
0: ها ها وای آواز مرازی
1: موبایل مې خوښې دي هغه دې کیو والا موبایل دی
0: هم
1: پین موبایل مې دی
0: هم بس کا پیدا شماله چاره کوم زه وتا سو پس ضرور سم سیدا
1: الله دې خوشاله کلا دې د سړیدو نه کا وان ته خو دا خبر ورکوما پرشت کې یو بوکری والا و بوکری خړه په سر و یو بل و یو شاته ناشته و ازو سره ناشته منو د خیدر ممن هسپتال سر بیا کو دې شما
0: خپل موبایل خیال نشي ساتلی دا زمون ګناه ده
1: ذمہ
0: داری بس تاسو پخپل وی
1: فقیرانه 15,000 روپۍ دې شي په دې سوابق کې خوده
0: زه خیر دین خو بس پکار به وینم زکه خود نه واغس کنه مونږ د تاسو نه والو
1: کنه بس را پوت پپی کوم او خپل ور پته کوم
0: سعید جی ډیر جات مهرباني په الله ګران شی او کی دې الله پامان الله پامان الله پامان زبا جی ګلو دا چې کوم نه دا ور پسی په زکات کې چې کوم نه حساب کې چې بس دا چې کوم نه هغه یو خزم وي هغه چې کوم نه وی پښو دې نه پراټه چې کوم نه وړل وی ډیر منډي منډي ور پسی واله خو چې راټینګ نه کړ وی چې زداري خیراتي شنه بس بجی ګلو خیراتي هغه بس زکات کې چې کوم نه حساب وتا ته بس زکات نه وباسه نه بس هغه چې کوم نه زکات نه وباسه هم هغه چې خلکو ضرورت وینې ته بل نه پټول کیږي نو بس مونږه ضرورت نشته زموږ سکار دې چې چن سپورټ کو ور خلک خو زمي مزاک کو بالکل نه دی کول پکار او کې جی ورزم نیکس کلر طرف ته ګورم چې څوک دی او د کوم ځای نه سوال غواړي. هلا جی السلام علیکم.
1: زما د بربادې پته منا څو خلکو واوري
0: ها
1: زما د بربادې پته منا څو خلکو واوري کار سم برباد سم تاسو نه بخیم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دین زمان بای تاسو د کلی پروګرام کې هر کله په خیر راغلی او سلامونه باندې
0: ډیر زیاتې مهرباني. یله ک ډیر مو د پس را لی چرته غیب یرا
1: یرا ان زمان بای بس تاسو پروګرام ته کال نه ملایي کنه اکثر
0: مړه اسې خبره کوي چې ته ملاوي او بنه ملاوي کی دا خو نه لکه دا یو څو کسان دي لکه ناصر بای شو نواز خان شو تشوی قاسم شو باجی ګل شو او دین علامه ناصر بای شو دغه دا دا سنو مې د خان کی چې دکاندار دی هغه نوم رانه رسو تاسو خو چې کوم دین ایکسپرت شي
1: غبران
0: الله کاکا ګوره او دغه شو د ګل کاکا جی شو دین علاوه چې کوم دین اسلم خان چې کوم دین ډاکټر دی او هغه بل بیمار چې کوم سر کاکا جی دی تاسو خو چې کوم دین نو تاسو به رنگ ملاوي او هغه به نه ملاوي کی دا خو لګر نه منو خبره ده
1: نو دا خو اصل کې داسې چل دی تاسو ډیر مینه وال کال کې تاسو ته مینه کې نو تاسو ته مینه نو بیا
0: زبر خل بستا دا گیلا بچی کم دینا گو او با امونو ایکسٹ پی کنو نور تاسو سنگی خیر
1: خیر دا خیر سر پاس دواغان دی ان زمان بایو پروگرامو یکینو که رزیت خل دی رزیت مزیدار دی او تاسو رزیت مزیدار دی او خل خبری کوی دا همیشه پسان دی تاسو نور کل سنگا
0: بلا خبری وی
1: تاسو نن خبر او کته نن دو چې کوم خلک خبرې نشي کولای دا هی عالمي رات منځ
0: لري ها واه بالکل
1: نو بالکل زای په معاشره کې څه یې کې سیټ لري څه خامخا کنا نو په کار دې لا عزت ورکړی شي او
0: سپورټ ولا ورکړی شي چې ورته ویل شي چې ته څه کار کول شي کنه لکه زموږ په کلی کې یو دی هغه چې کم دی نو دغه ماهر دی سوی ورته داسې ټریکټر او ټرالی چلی او داسې بلیډ کوي داسې دغه کوي چې خلک ورته حیران شي لکه هغه په کې ډیر زیات مشهور دی
1: جی بالکل او دای چې کم دی دا سوچ پیدا کول په کار دي چې تاسو په معاشره کې کار کول سي تاسو د معاشري ایسه یو
0: باګ
1: دی یوازې پرې خدل نه دي وکړ
0: اگزیکټلی هم دا خبره کوله کما په کیسه څنګه تاسو مثال درکو چې زمنګ چې کم دی نو یونیورسيټي کې چې کم دی زما سینیئر و هغه وکالت کوونه هغه ټاپ هغه ګولډ میډلیسټ و دا هغه نه پس هغه په بیا امریکای ته پکې ملړه نو کچري هغه په کور کې ناشته و مور پلی ورته چې بس ته خو چې کم دی مازور ته هیڅ کار نشو کولای وټول عمر دغه په کور کې ناشته و
1: جی جی بالکل او بس دا پکارم دا کسی کنا او بس باقی انزمان بای استاسو خبری ریزیت کلی ریزیت مزیدار دی او ریزیت خواگی او کلی خبری کوی او یو شیر دتو هم کنا
0: جی بالکل او بای او بس بی اجازت واخلی
1: بس شیر تداست دی چی مخت گلاب دی پزر سختی مخت گلاب دی پزر سختی او سوچون اولی کرنگ بختی او امید ساتا دی گل لختی او انسان ته سختي رب ته سخت نه دي کارونه
0: زبردست زبردست اوکې چې الله پمان
1: ډېره مننه دي سلینډر ته کاته سپېشل سلام او تاسو ته او سلیمان بھائی ته او عمر ته قاسم ته او چې څومره مینهوال بس دا ټیم کې دوه زوري مشران کسان ورونه خويندې ټولو ته د مینې د خلوص او د وفا ډک ډک سلامونه او تاسو ته سپېشل سلام د لوی الله پمان
0: اوکې چې د لوی الله پمان د ټولو طرفنه ډېر ډېر زیات وعلیکم السلام ډېر زیات مهرباني په لګران شي چې تاسو راغلي پر ګران ته ورته من نیکس کالر طرف ته ګورم چې څوک دی او د کوم ځای نه سو ویل غواړي. هلو جی السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. کال چې کوم دی نو تاسو مې لوښې دي کانلې خبرې وکړې کني نو وسره وټانه باندې ګوت ایک دم یې دادی چې کوم خو دې پی جی بالکل ورته نیکس کال طرف ته ګورم څه سوک دی او د کوم ځای سویل غواړي. هلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. اوکے سر لکه سر بٹن لور شم یہ داری لړم ولا اوکے جی تاسو چی رنگ اوکے نو بیا خو چی کم دینو بیا خو چی کم دینو خبرې کوي کنه جی بالکل ورته نیکس کالر طرف ته ګورم څه سوک دی کم ځای سویل غواړي. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. شروع نہ پروگرام اور
2: حالات
0: منگ تاسو تاسو بیا بیا بیا خو افغان خام خا جوڑی گنو

0: نو دي تمغه مختلف قسمه داس
1: معلوم دي صحیح خبر ده مخکلی خبر وکړه بالکل سو کوته ګډ بو
0: استعمال مبارک استعمالی کی نو هغه بالکل غیر هغه اغاړو پکار نه دی دی د باکدا په مکینو کوي زه بداو یم چې کوم سپیشل خلک دي زیاتره چې ما کتلی دي د نارمل خلکو نه ورته کوالټی زیات
1: بهترین بهترین وزرته اوس یو وړو کی مثال در کوم زمنګ په مارکیټ کې یو ټیلر دی او هغه سپیشل پرسن دی یو وخت پي چې کوم نه هغه کټ تا او هغه به
0: خبر لدم درازم ما سره فرصت دی چې کوم دینو ما سره یو ولک بل څه پاتې کېدو په دغه د خلکو د پاره یو فار ایگزامپل چې زه د خبر تاسو سره شاټ الفاظو کې شیر کما چې دلته یو کس او نور چې بالکل ځان سره نه پری خود ولی چې زم د فیل داسې چې بلې کې بزی یا بکاله تور بس کنټرنل کی وغیرہ بر اخلي
1: بالکل
0: هغه چم نه پری خود ولی چې هغه داسې ډیسیبل او چې هغه ته مساله وا هغه له راته دا هغه تاګ راته ګرانو دکانه پورې نو هغه چم نه پری خود ما ورته یار راځه دلته ما سره کینا
1: زبردست
0: هغه ما سره دلته کینا تاسو په الله تعالی او کوي چې د کوم طریقې سره هغه استاد شو نو دا هغه ما سره اثر سال دادی برابرۍ چې هغه ما سره از کاریګر کار کوي
1: زبردست زبردست
0: هلو
1: ها وا نو ګور تاسو ولې پلیټ پام ورکو مو کوم ولې ورک انکرج مو کوم دوره بهترین دوستاس ته
0: وته هغه ته ما وی چې تما سره دلته کې یا تما سره کار کوا 18 سال دا وښو هغه خپل کار کوي او تاسو یو د یقین کوي زم کار کوي او خپل کار کوي زه به تاسو یم چې کدی د دغه غوند موخه په لاس ورش مونږه هیل بوکو کنه نو تاسو یقین کوي دا د معاشري یو خو خپل ستوري جوړې دي
1: زبردست
0: او کده چا وس نه کیږي ضروري نه ده چې دغه چې دې ځکه فلټر له ونر ته دلا کی ګوره ته سره هم دلته تورو په اندا کو ماتادو موکو او هغه دم ورته هغه یو لوکي کاروبار شروع کو تاسو یقین کوي په مخ په وړاندې داړي خو موږ دا نارمل خلک څه کم لاس ورل ورکو
1: اوا بالکل چې موږ ورته وای چې تاسو دی خپل شاګرد وای چې ته کول شې نو هغه وکړه کته ورته وای چې نه کور ته ځه بس ټایم ته روا او مرګ ته راځي شپې سبا کوو نو دی بم دغه سپاتې شي
0: اغه د بتاته ګوره چې روټي د وخت ضرورتونه چې څومره دی هغه ته ټینشن مکه او بتاته ملاویږي تاسو په هر یو ته په کورته نه ځاسي ما هم به زپ بایک باندې ولم راولم
1: زبردست
0: دا مسلې بتاته نه وی ټینشن باندې وی هغه دومره خوشاله دومره هدارې نه چې دا خبرې بل اوري خان
1: دي چې جديد زیات مې
0: زه بتاو یم چې دا زمونږ یو ذمہ واری دي
1: او نوم یې څه دی
0: هغه ریسپانسیبিলিټی خپل پوره کو نو یقین او کزمو معاشره باندې مخ په وړاندې لاړ شي
1: د شاګرد نوم دې څه دی د شاګرد نوم دی وم سره شاګرد نوم دی وم سره او کی دې مهرباني په الله باندې ګران شي عجبل چې کوم دی د الیاس بھائی په شان چې کوم دی نو خلق پکار دی او نور چې کوم دی نو هغه داس پکار دی چې هغه خپل د کلی خلکو لا یا چم چم گاون کې چې کوم خلک دی دا سټ ډیسیبل دی اغه له مکو ته زما زمیدار سیمداري تخپل بیسټ کوا بکای چې سمره هم ستا سوشل سرکل دی هغه خبره ټیک ده ګوره پټیلر کې بچ کوم دی نو ته کاجونو لا به کپڑے وړي ته بچ کوم دی نو دغه کې د ټول نه ګران کار زمونږ په کلی کې چې کوم ټیلر دی نو چې اساسه خبر کوم وي په ټول نه ګره کې چې کوم دی نو دا پریس کول دی او پریس چکم دینو هغه پناسته باندې ډیر زړه ګران کاری هغه ته بتو اولاړه کوي نو الله هغه بتو یو بهترین پرس کوي او ماشين ته چکم دینو هغه تش گیندوال چکم دینو هغه لټون آسان دغه سن نور للوی هغه لا ګونټونه پیدا کول وی دغه نه علاوه دغه سره پرس کول وی کاجونو لوړل وی کپڑے پکې اکثر خراب شي به ټایم چکم دینو گا کراشي د شپې راشي د ورځې راشي پکې راشي وی چکم دینو زما کوې دن چکم دینو هغه تټکول دي تیارول نو بل بلا چیلنجز وی خو چې کلم درته یو داسې استاد ملو شي کلم درته یو داسې پلار رور خور مور ملو شي چې هغه ته انکرج کوي چې ته بالکل هم دا ستا چې کومه ډیسیبلټی ده دا به ته هم بالکل نه مایند کوي په ځان باندې به نه بول کې دا چې کوم دی نو دا به تخپل سترینث ګرځوي زه تاسو ته یو مثال بل در کوم منیبا یو جینې د نن سره په ټاپ ټرند باندې دا تاسو چې کوم نه په یوټیوب باندې سرچ کول شي هغه واده شو له په شلو کالو په عمر کې چې کوم نه هغه جینې واده شو له هغه خاون سر چې کوم نه په موټر کې را روانه و هغه چې کوم نه اکسیډنٹ وکړ چې هغه اکسیډنٹ وکړ نو وی چې زما خاون د ګاډي نش کوم نه ټوب کو نو هغه بچ شو زما چې کوم نه دواړه خپې چې کوم نه په هغه کې معذور شوې زه وی چې کوم نه په هسپتال کې په بیډ باندې پروت وم او چې کله ماته دا وی چې ستا سپاینل کارډ یعنی د ملا د اډوګي چې کوم نه هغه فریکچر شو نن پس چې کوم نه ته ګرځې دی نشي نو زما جړلو جړلو جړلو چې آخر زما بل کس کیږي زما چې کوم دینو هغه دواړه خپې خراب شوې او چې کله زما خوند دا خبره ووري چې د دې دواړه خپې خراب شوې دا مازور شو دا کار نه کی هغه چدم هغه واده چې شو او زه دغه سپه بیت باندې شپارس پراتم او ما ته چانوي یره تخپل یو نوی ژوند چې کوم دینو هغه ته شروع کا او ته چې کوم دینو د خپل ډیسیبلټی د مازورتیا چې کوم دینو دا ای رکا بلکې دا خپل سو دا غینه بس هغه وی چې ما په خپل فیصله وکړ چې زه خو مرته داسې نشم پرتا بس با کوم رستې روا او ټایم چې کوم دینو پینټینګ شروع کو دا غینه پس چې کوم دینو پینټینګ شروع کو دا غینه پس

0: هغه بیا په خپل به چې کوم دینو زده کړه به کول او نن سبا چې کوم دینو هغه په سالم دنیا کې چې کوم دینو هغه ګرځي هغه چې کوم دینو موټیویشنل سپیکر را د دنیا بهترین موټیویشنل سپیکر بهترین رائټر چې کوم دینو دا هغه نه لاشتا ان چې کوم دینو هغه خپل چې کوم دینو شته دغه سي بلا ټیلران مونږ چې کوم دینو لیدل او کته چې هغه پخپو باندې شنو پخپو باندې چې کوم دینو هغه ټیلری چې کوم دینو هغه کول چې دا سمره ګران کار دی. ما یو بل ویډیو لیدلې و چې یو بنده لاس خپي نیوي خو هغه ګړی چې کوم دینو د خپو په مدد سره جوړوي. بل هم ما یو د خپو په مدد سره لیکل چې کوم دینو هغه کول نو هغه هغه خپل ډیسبلټیز چې کوم دینو خپل معذورتیا چې کوم دینو په ځان باندې سنی ګڼې نه په ځان باندې چې کوم دینو هغه بوج نوي ګڼلې بلکې سنا سو اونر یې چې کوم دینو زده کړی وي چې د هغې په ذریعه سره چې کوم دینو هغه څه کوي په هغې معاشره کې هغه د عزت سره چې کوم دینو ژوند تېروي خپل کوشش کوي او بیا ول الله په ګور الله پاک وي چې تر څو پورې ته د خپل حالات په خپل نه بدلول نه غواړي تر هغې پورې زم تاله چې کوم دینو نه بدلوم. ورته کله طرف ته ګور موږ څوک دي او د کوم ځای نه یو سویل غواړي. هلو جی السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو جی السلام علیکم. خیر دی ٹھیک ٹھاک گوگل کا جی پہ خیر راگ لے شاید صاحب کرسے خالی دا اس پہ بند نہیں پوری گوچے پہ صحیح صاحب دیں اللہ پاک خیر ہوں کہ بس اس رابطہ وہ سر نہیں کی گی نو کنی نو سوک بدا کا مجبوری دا نو لیکن خبر پہ ہو گیا زر ہوتا کہ ٹائم کم دے آو جی
1: ریاست دې بارے کې څه اقدام کړی
0: خا ریت میزان سره اخې دې خو جون کې د رنګونه ډیر زیات راسي نو دا غي د وجه ز کال واخل منو خبر بیا پاتې شي
1: خانوال باقی رونو خو دې هم دې خولي خبرو کړی
0: آو
1: دا دې غوړم دا خو د ریاست کار دی نو په کار دي چې دا سن دي ریاست او هرای او دا غیر لپاره وکیلان ډیر اهم کردار ادا کوي.
0: آو جی ان شاء الله خپل ټرای کو دا لګیا دم یو کردار دې چې زه راقلې مو خبرې په کوم چې یاره تاسو
1: الله تعالی سید در کې ډیر مبارک کو چې آیا ریاست دې بارے کې څه اقدام کړی
0: ریاست چې کوم دې
1: زما طرف نه
0: خبر سره موبایل کې کوم دین روغ باسلې دي چې را پاکستان پاکستان کې کوم دین هغه چې کم کسان دي دادا هغه مطلب دا چې تقریبا 1 کروڑ خلک چې کوم دین هغه په پاکستان کې هغه او کوم دین نشو کولې خو د ریاست پاکستان چې کوم ګیله ده نو هغه دا چې را موږ دې پر سکولونه جوړ کړی دي د کلی خلکو او د کور خلک چې کوم نه تاسو دور نه کوي دی هغه سکولونو ته چې کوم دینو ورور رسوي او دی ته چې کوم دینو زبان خولي شي دی ته چې کوم دینو ایجوکیشن ورکړي شي دی نه علاوه د دې لپاره از د سکل سکولونو چې کوم دینو هغه ځای په ځای جوړ شوی دی نو که یو بنده خبرې نشو کولی نو لاسونه خپې خو کار کوي کنه نو تاسو کوشش کوئ د چا چې هم داسې دی او خوا کې سکولونه دی خو لغون ته کې لري وي ډیر خوا کې نه دی خو لغون ته کې لري وي نو کوشش کوئ چې تاسو هغه هغه ته رسوي. دلته کې موږ سره ارجه خاکسار دی او کسان دی هغه هم چې کوم دی په سترګو باندې لیدل چې کوم دینو نش کولې خدا غي باوجود نه بهترین د پار روړی غي ز سکول ته الته کې کوم دینو غي ز دکړه کوي نو سو په خپل کې سو سپي خو کار کوي کنه نو تاسو کوشش کوئ د چا چې هم د خوا کې سکولونه دی خو لغون ته کې لري ډیر خوا کې

تلار خول دی اگر رشکی ته خجول دی رشکی نه حفاظت باندې را کوزول دی دغه د کډو حفاظت کولې غاغنی اوس سپریوزی کول دی چې دا سیستان چې کوم نه پریوتو دا والا دا سنبال کا یا چې کوم نه اکثر چې کوم نه مونږ سره دا سکس چې هغه نابینوی نه ویني نو هغه وی چې یره ز ثواب نو خوا کې کست وی چې یره ثواب وایا کنه نو هغه چې دا ذمہداري ته لور کینو چې ته هغه ته وی چې رو رسیدا ستا سٹاپ چې کوم نه رو رسیدو نو هغه په دې خبره خوشاله شي نو دا سی واړو واړو سی واړو واړو کو کو نو د سره واغی انکرج کیږي او د سره چې کوم نه هغه انکریج کی گئی ادا سے پنجاب کے 20 لاکھ خلق پکے بھی 60,000 خلق او پاکستان کے د خبرو کول نه چې کوم دینو محروم دي دا اوورال چې کوم دینو 40 لاکھ خلک چې کوم دینو په سالم پاکستان کې جوړیږي او خلک منستری وی چې د کی ماشومان چې کوم دینو هم دي ماشومان چې کوم دینو هغه تقریبا 2.2 million چې کوم دینو دین دنه تقریبا جوړیږي دا 12 لاکھ خلک ماشومان چې کوم دینو هغه داسې دي چې هغه خبره نشي کولی د دې چې کوم لینگویج پاکستانی ساين لینگویج ویلی شي دا اشاری چې کوم وی دا اشارو په ترو باندې چې کوم خبری کرا یو اسپیشل ٹریننگ دے او ددی دپاره چکم دینو غا اسکولونا جوړ شوی دی خو مسئلہ دارا چی سلویخت اللہ یعنی پا سلو کی صرف 500 کسان چکم دینو آغا سکول تزیر دا باغی کور کی چکم دینو آغا دا غصی پراتوی او دا زمگ دا غا معاشر ورتوی چی را تو ہو چکم دینو معذور ہے یا لیدې نشي یا خبرې نشي کولای لہذا ستا جون صرف دار چې بس ته په قسمت کې چې سور رزق هغه خورا چې کوم نن هغه خورا او دا غنه نو ته ملکی کې نو دا خبر وکړه دا ډیر ځا پروگرام تر هغه دومره انکریجینګ خبرې وکړه دا سي مزاري مثال درکو اسما مثال چې کوم نن ما درکو دا سي کلی کې چې کوم نن زمونږه اشتره دګی جی یو مازور دی بهترین چاړه دی بهترین هنر دی وسره بلیډ کوي دغه چې کم دی نو کوي نور کارونه وغیرہ کوي نو دغه سي چې منګه دا کسان کریج کو سیبلټی دغه مازور چې کم دی نو هغه پاغي باندې بوج اونګو کړو بلکې منګه ورته چې ته کول شي دغه مثالونه هم درته مادر کو نو هغه به نشاله انکرج شي او هغه خپل کوشش کوي چې د خنخه یو سټیزن چې کم دی نو هغه جوړ شي چې بالکل پروگرام ټایم چې کم دی نو هغه موږ سره ختم شوی چې بالکل ما په دوغان کې ډیر زیات یا ساته ځای نن بیا نن اسبا په ډاکټر لازم چې هغه چې کم دی نو ډایګنوز شي او طبيعت چې کم دی نو هغه زما خوشي او ان شاء الله چې اپا دی پیغام سے اسپیشل پرسنز چی کم دنو ډیر زیات چی کم دنو هغه خیال ساتي مدد کوي او پتی رته رته هغه جن کو چې تاسو کر راو دي شي وی دي داغي چی کم دنو او ډیر زیات خیال ساتي داغي اغي کور کر بار تر سره خدمتونه کوي چې بالکل ان شاء الله کرو جوړ جو نو په یو نیو اعظم یو نیو ټاپک سره موټیویشن سره به ان شاء الله پس چینل یو تل بیا خاصره یو تر دې مرګه اجازه دلوي الله په امان.

0: Right after the commercial break.
1: The homeopathic, the dwano ilajunna na umid shuvi bimar, the umid zire. Haider Mumann homeopathic general hospital ho pe khawar na, balki the Haider Mumann homeopathic hospital branch ostasu pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the kalak ilasara, the munda khatmol gwadi, nuzar tarzara, the man homeopathic general, the sababai branch intikhabu kai. Pata yada satai, pa main jangiri road bane, the shmadrasi sara, deval pa Deval, Haider Mumann Homeopathic General Hospital, Shah Mansur, Sawabai. Humus pa de number bane kalu ke yo dokhpal number wakhlai. 03-391. Haider Mumann Homeopathic General Hospital, Uz Brasara, Stas Sawabai ki hum.
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل او را روان وخت کې نکي ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش انټي اکنی کریم په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Haider Anti-Acne Cream Dr. Haider Anti-Acne Chida Oil Acne is the para Dere behtareen formula da Kum chipa salur urazu ki Sasu the skin acne pimple Togabane khatmai Aw yawazi da Danu chikum daaguna di Aga hum pa mukamala togabane khatmai gi Padhe ke beh ingredient shamil di Leka bilicritri oil Aw clindamycin Kum chi yo dere behtareen Antibacterial Anti-inflammatory ingredients di Aw daga products dermatologically tested hum di Kum chi sirf aur sirf په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمله توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم واخلي او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com

جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلیبیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامنا سلامنا سلامنا سمبلا ڈیرجات سلامنا می پخپل ځان باندې قبول او منظور کئ زما گرانو او فوجود رنو خضر من دوریدن کو راغل مد خیر سره ها سمر پور هم زمون خو غو درانه قدر من مینوال زمونګه انتظار کړو اغه ته مجه تاسو دې انتظار غوې په مکمل توګه باندې ختم شوې راغلو یو واری بیا د اف ام 94 ریډیو جلبر سوابې د سټوډیو نه نه خپنی غل هوا په چپو د ټکنالوژي په زور باندې تاسو په درانه خدمت کې حاضر.

ګرانو او خوږو درنو خدرمن اوریدونکو د سحر دغه خپل موسم بیا ورسره ورسره د عقیب جان دغه بدرنګ شانتی پروګرام زما ګرانو او خوږو درنو خدرمن اوریدونکو امید چې تاسو به زمنګ دغه پروګرام نه خوندونه مزي اخلي څنګه زمنګ پروګرام در باندې خلګي کنه زمنګ پروگرام در باندې خنډ لګیږي چې زما انتظار چا چا کړی ده دارت وای زما انتظار چا چا کړی نو لاس وجود کې شابې چې ماته پته ولګیږي کنه او زما आवाज اوکې در روان کې زما आवाज اوکې نه در روان جناب زر تر زما ته فیدبیک راکې او راته وای جی چې آیا د ایجی د आवाज اوکې نه کړی ایجی د आवाज اوکې نه دی یې سوابي والو راوی شې جی زما ګرانو خو ګودرنو کدرمن ورنکو بالکل سوک سوک مر روان دی په دغه سحر سحر ټایم کې ثواب ایت خو تستړی مشي په خیر اغلی او هر کله وایم ویلکم ټو ثوابی د خولي خولي د ثوابه اوګه جناب دا سیده کدرمن ورنکو سوک سوک روان دی د ثوابه د سیمینا سیمو د سفر کې وایته ما چې ټاټا بای بای د خپل ځان لګنا بلکې د خپل ځان سمبل اړ ارشاد خیال ساتي جو مونږ په دواګانو کې ار ساتي ها قدر مند د نکو پروګرام مخ وړاندې بوزو زمونږ اساسو دغه ملګرتیا زمونږ اساسو دغه پروګرام دا به ټیک تر یو لسو بجو پورې جاری او ساری وي په دغه پروګرام کې تاسو لایف کالز په دغه پروګرام کې تاسو میسجز دا بعد دغه پروګرام حصہ جوړیږي چې قدرمند اوریدونکو سوک سوک دی وخت کې حجی دی وخت کې ډرایوینګ کوي ډیر ځای اختیار سره ډرایوینګ کوي پته نه لګي ایک دم چې کم دینو ایک دم بهر نه شور غونډه شروع شو لاله هیرو کې څه چل لې کنه زوم سم کنفیوژن شو مسل کې ما هډفون لګولې دي نو پاری کې مات आवाज راځي کنه نو بیا چې کله بهر نه आवाज راځي نو بیا سړي ډیر ځای کنفیوز کیږي ما ہیڈفون کی بیا تاسو په خبرو سره یا د بیک گراؤنڈ میوزک سره یا بی جی ایم سره چې کم دی تاسو د بهر نواز راځي کنه نو بیا انسان ډیر زیات کنفیوز وي.

زما ګرانو او خوګو درنو خدرمن درنکو راځي د خیر سره پروګرام مخ په وړاندې بوزو خدارا ته وای کنه چې شپه مو څنګه تیر شو شپه تیر شو کنه خدارا ته وای ها ثوابي والو یا ثوابي والو راویخ شجی ستاسو خپل کیم جان د خیر سره راغلی دی د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابي د سټوډیو نه نیخ پنیخ

تاسو په درانه خدمت کې حاضر ده. اوکے جناب سما ګرانو او خوګو درنو کې درمن درځو راځي پروگرام کې با درته د خوشاله یو

اجناب د خوشالۍ خبره پکې دا ده چې آیا دا راته لومبې ووایي چې تاسو کې داسې څوک شته چې د خپلو هډوکو نه ډېر زیات پریشان وي؟ آیا تاسو کې داسې څوک شته چې د خپلو رګونو نه ډېر زیات پریشان وي؟ آیا تاسو کې داسې څوک شته چې هغوی د خپل ملا د دردونو نه ډېر زیات پریشان وي؟ آیا تاسو کې داسې څوک شته چې د هغوی هډوکي مات شوي دي او اوس ډېر زیات پریشان دي، یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوي دي، یا د هغې د لاسه ډېر زیات پریشان دي؟ آیا تاسو کې داسې څوک شته چې هغوی د کوفو د لاسه ډېر زیات پریشان دي؟ آیا تاسو کې داسې څوک شته چې هغوی د ګوتنو د لاسه ډېر زیات پریشان وي؟ آیا تاسو کې داسې څوک شته چې هغوی د اوږو د لاسه ډېر زیات پریشان دي؟ نو جناب د پریشان کېدو دا نوم به ته اوس لري کوي، داسې وګڼئ چې مطلب لکه ستاسو دغه پریشانتیا دا به اوس ختم شي د عمر بر دپاره. وا دا څنګه جی؟

بیا تاسو ته د پټو مسله وی ک بیا د محرو مسله وی ک د هډوکو مسله وی اے ٹو زیڈ د هډوکو سمره بیماری چې هم دی د دغه ټولو بیمارو علاج په ارتوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی کې او بیا په ارتوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی کې د ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم سے په زیر نگرانی کې تاسو یو کامیاب علاج چکم دینو اغا کیږي. نو بالکل جناب کچری تاسو د ملا مسله دا هل ټایم هر ټایم چکم دی تاسو په ملا باندې دردونه وی او تاسو ترې ډیر زیات پریشان یې کنا, نو بالکل جناب د پریشان کېدو څه ضرورت نشته دی. د پریشان کېدو تاسو ته هیڅ قسمه ضرورت نشته دی. د اتوار په ورځ باندې راشي د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړي او هغه بیمارو ته الوداع وایي, هغه دردونو ته الوداع وایي چې کم تاسو ته ډیر وخت نه رامخې ته دي. زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو یاد ساتي کسو کوم ډاکټر طارق رحیم صاحب لراتل غواړي خپل علاج ترینه کول غواړي د هډوکو دردونو دردونو ته د عمر بر د پاره الوداع ویل غواړي, نو پته یاد ساتي چې سوابي جهانگیر روډ کوي السلام تمحامخ بلال سوابي جهانگیر روډ کنڈی موڑ کی السید سی این جی پمپ تپوس پوکے آگے تو بالکل آمنے سامنا مخ بلال پلازا دا دری گوٹا پلازا دا پاس پہ غٹ ٹاور لگے دلے دے ہاغل تکراشے او تاسو دا ڈاکٹر طارق رحیم سے اپنا خپل علاج تر

زما ګرانو خوږو درنو قدرمن درونکو اوس پورې څومره هم موږ مریضان راغلي دي او د ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج کړی دی نو الحمدللہ الحمدللہ تاسو اوس لار شو د غوی نه تاسو کې جی بلکې تاسو ته خپل پته لګیږي چې اغوی انیر پروگرام ته کال کوي اغوی انیر په پروگرام کې مونږ ته دا خبره کوي جی چې مونږ ډاکټر طارق رحیم صاحب لته یو مونږ تک دا ملا مسله وا مونږ تک دا هډوکو مسله وا مونږ تک دا کوپو مسله وا مونږ تک دا گٹنو مسله وا مونږ تک دا لاسونو او د خپو مسله وا نو الحمدللہ جی اغا اللہ پاک حل کړی دا منگوز بالکل ٹھیک ٹھاک یو جی اغا تاسو د هغه مریضانو دخلی نه پخپل باندې خبر اوره او دی اللہ پاک شفای کامله ور کړی دا نو کچری تاسو هم ډیر زیات ګرځیدلی ډیر زیات پیسې ملګولې دي ډیر زیات سټڈی شوی منبر تیرا کل جناب د پریشان کېدو څه ضرورت نشته دی د اتوار په ورځ باندې با ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي راشه ورلا خپل ټریټمنټ نو کې خپل علاج تر نو کې انشاءالله ډاکټر صاحب وګوري نو میډیسن دلته کې انشاءالله

ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي. 0314-151-3232 0314-151-3232 یو ځلی بیا به ورځي.

زما ګرانو او خوګو درنو که درمن ورجنکو 0314-151-3232 باندې کال وکړئ او ډاکټر صاحب باره کې مزید معلومات هم حاصلول شي او په دې نمبر ځان له نمبر هم اغستلی شي. ها جناب اوس په درته ما چې ډاکټر طارق رحیم صاحب د کومې کومې بیماری علاج کوي اخی نه پس پچکم ده نو بیا تاسو لایف کالز هم شامل او تاسو میسیجز به هم شامل او صحیح ده.

ستاسو هډوکي مات شوي دي که د لاسونو هډوکي دي که د خپو هډوکي دي ستاسو هډوکي مات شوي دي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوي دي نو بالکل جناب تاسو راتلی شئ او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج ترسره کولی شئ چرے تاسو ہڈوکی مات شوی دی یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی دی نو بالکل داغي هم یو کامیاب علاج موجود دی تاسو راشي او ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج ترسره کړي دینا علاوه زما ګرانو او خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو کچر ستاسو د لاسونو او خپو ګوتو رګونه بند شوي دي کچر ستاسو د لاسونو او خپو ګوتو رګونه بند شوي دي تاسو ډیر زیات پریشان یې نو بالکل جناب د پریشان کېدو څه ضرورت نشته دی راشي او ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړي دینا علاوه کچر ستاسو لاسونه او خپې سنکیږي لاسونه تکیږي لاسونه او خپې اوډکیږي نو بالکل جناب داغیر پر هم تاثرات لیشی خپل اعلان تر سره کولیش

زما ګرانو او خو ګودرنو کډر من دونکو زمون هغه مشران چې د چا د شوګر د وجنه هډو کې دردونه کوي چې د چا د شوګر د وجنه اوګي ان حد نه هټ کیږي نو بالکل جناب هغه هم راتلی شي خپل علاج سره کولی شي.

زما ګرانو او خګو درنو کدر من درنو کو زمون هاغه مشران چې د چا هډو کی ورجیږي د چا هډو کی پورجیږي تر باندې روان دي نه بالکل جناب هم رات لیشي او ډاکټر

0: هاغه رونو خويندې چې د ملا د دردون زلا سره پریشان دي
1: کی تصویر
0: هر ټایم ملا دردونه کوي
1: موجود
0: هر ټایم ملا نشلی وي ډیر زیات پریشان وي چې اخر زمنګ د ملا بس کیږي ځوانان ځوانان هلکانو جنې کې د خپټې د باندې ګرځي نه غېده نشي جی نو بالکل جناب راشد ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج کے او دملا دغه دردون ته دومر بر دپاره الویدا وای جی ما خطاف ته وای کنا کوم حل کراغلی دی او ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج کړی دی نو غی پخپل تاسو ته وای جی
1: ایسی خوشبو
0: او غی پخپل پروگرام تکال کایو پخپل تاسو ته وای جی چمنګ راغلی او ڈاکٹر طارق رحیم سے نمونګه علاج کړی دی الحمدللہ اللہ پاک شفای کامل را کړی دا

0938-280-495 باندې تاسو لایف کال ور پروگرام حصہ جوړو ما ګورم بچما سره په لایف کال باندې سوک راځي او چرته نه السلام علیکم جی سوک او چرته نه سوک خبرې کې عثمان امین جدون د منګل چینا سفوان لکه سفوان څنګه خې برابرې طبیعت ښه دی ښه څنګه لکه امرود شته که ختم شوي دي

Okay, زمان د غمای کله غما سره دا خو بار الله آ ویل څنګه چې پروګرام پنه نو کوڅو کې سبال به ان شاء الله دا سیستم بدل وی دا څه ده تاسو له پرونو ما ویل چې را دا هفته پر زبان دی ډاکټر هدرې محمد سوابي په هسپتال کې با نفس نفیس بکل می خود موجود وی آ خبرونه کې چې اګیلا یا پرون آ خبرونه کې چې دا هسپتال هیلپ لاین نمبر ما ټلیفون کړی دی یا د دینه پهل تاسو له د هفته ورځې نمبر ملو شو دی نو تاسو له دا وایم چې خپل ټایم لا خپل ٹائم مطلب داسی چیرا تاسو له کوم ٹائم ملو شو دی تاسو هغه ٹائم لزان نو سوئی دا نه چیرا تاسو له د خرمی دو بچی نمبر ملو شو دی او تاسو سہای یو لس بچی یا لس بچی تاسو په هسپتال کې او

بیا به جګړه کوي او چې جګړه کوي نو په ثوابی کې ټول لا یعنی معلومه دادا چې په ثوابی کې د بلال جان پروګرام دی او بلال جان یعنی ریډیو باندې تاسو لا د هاته مومن هومیو پاتې ځن هسپتال پیغام درسي تاسو لا د بلډونا کوسمټیک پاکستان پیغام درسي نو بیا به خلک وي چیرې د بلال دا اوردون کې یا د ریډیو اوردون کې د بلال خبرې نورې څنګه زما خبرې خدا سواسي هم نورې خو بل الله بیا هم کې څوک زما خبرې اوري او تاسو له نمبر میلاو شوې دي نو تاسو خپل ټایم لا سکیوم ټایم تاسو له خوده لې شوې دي تاسو هغه ټایم له ځان رسوې آواز می ریډیو د لار ټیک څنګه د پروګرام شروعات کې چې کنفیوژن مال پیدا شي نو بیا تر پروګرام اند پورې ما سره وهم داوي چې زما آواز اوکي دي یا نه دي اوکي زما په خیال چې نن مهویش بلال هم زما آواز اوري مهویش څنګه آواز مهویش کوم دی هغه چېرته سکول کې ټیچر شوی ده او انسان چې کله یو مقام ته ورسېږي بهیر شویرا برل داسې ډېرې خویندې چې اکشن لحاظ سره یعنی هغه ایجوکیشن سره سره هغې ټیچنګ کوي او هغه پروګرام مس کېږي نو داسې خبره نه ده ښه چې زه ژوندی یم نو پروګرامونه بلا ډېر دي چې زه بیا ارمان کوی بیا چې کوم ورته اغستلې دي و چې دا بهر ملک نظم دا هغه خور هغه دغه سوی هغه خپلوان چې وي دا چې کوم دی والله کاغه نه د پیاز غوټه مو ګوري خو بار الله د غنی وی ریډیو دا سوان سوري د غوانس د بلال جان دی او ته فریکوينسي دا افم 94 یعنی فریکوينسي مودليشن افم 94 په یو اواز اوري دا سوان سو بلډونا کوسمټیک پاکستان یعنی دا پروګرام د صحت پروګرام دی دا پروګرام د خایس پروګرام دی په دې پروګرام کې مونږ د صحت خبرې کوو په دې پروګرام کې مونږ د خایس خبرې کوو او په خایس باندې مالمال رانی کسمه بازوري په خایس باندې مالمال خانی کسمه بازوري د دوړو د خایس مقابله ده او د دوړو ترمنځ زمنګ سره خنسه کسمه بازوري نو خنسه دا ویل چې تورې ما او بیا وی چې ما زعفراني کریم ځان تر وړه هغه ز سپینه کما دی لګور زوکي خنسه تورې نسپینه سولا چې تاسو هم تورې او ځان سپینه ول غواړي بلډونه زعفراني کریم راوړ او ځان سپینګي لکه د خنسه په شان دی आवाज مې وری کنه بارل تاسو اپډیټ ماسز یعنی سټوډیو موبایل باندې کولی سي سټوډیو نمبر تاسو معلوم دی 03-1969-0301-9-1989 په دې باندې تاسو ماسز کولی سي معلومات راکولی سي سری جی او تلا زما د غواز لایف ته انا لگا رنگ نا سلیمان که زما باز وي د غسندر داغي خو خد خو بار الله سلیمان نا سپنا وای ما سلیمان نو هیڅ پنا وای ما نن په کال یعنی په وخت لګراش چې لګړي خبري وګیا خبري مزیداری دی یاره چې خبري سړی سره کیسه سړی داسې تخنیک دی تخنیک جنانا مینا اوکے مینا خدا مینا خد خو مینا سره اوس چې خایس نه وي او مینه وي نو بیا چې کوم دی مینه ختمه شي او وړه چې کوم دی موړ شي خو چې خایس وي او مینه وي او خایس اورس پورس سی واګیږي نو داسې ورسره مینه هم چې کوم دی اورس پورس سی واګیږي او چې داغي بریت راخیږي بیا یې ګیره راخیږي رنگ توریږي مخ باندې تیر سری راځي یا مخ باندې دانی راځي نو بیا سړی و چې ستان بل واده کوم څنګه سلیمان وای کنه وای او چې بیا د بلډونه لپسټیک ورسره نه وي بلکې پان نن ورشه دندا سین نیولې وي نو بیا وی چې رسنګ لچرتا په خبر کې اچرتا ثوابي کې ماډرن اورګه کوم نو داسې دا ځان سایسته کې د ځان لپاره او د خپل هغه سوي سره خړلې هغه سن مې دی هغه چې ورته وای داګه دپاره کوم سره زما باندې وری کنه څنګه یې کوم سره راغله او کوم سره لاړه

اوکي په کاغذ لیکل نه شم لګبا ودریګو چې معلومه ده دا چې زمنګا یعنی د تیرسوی پروګرامات فارمیټ زمنګ صدا صدا غا هیډفون کې لګ مسله ده مال داسې لګران ګورځي کې خو باندې پروګرام تاسو سره مزیدار وکم ا داسې ده تاسو تیرس کا اوریدلې وی یا تاسو له معلومه دا وی چې مونږه در روان روزونه د بالډونا کوسمټیک باګمرا پروډکټس دی د ریډیو تلار زمان د خولي

دغه الفاظ بار بار در رسیږي چې را بازي ډیر اوردون کې اغي زمانہ د بالډونا आवाज ووري زمنګا دي زمنګ شران دي داغي نه د بالډونا आवाज ووري یا د شپې ډاکټر سي پروګرام کوي یا اغي ته د توار ورځې مو کومه لوسي او ته ور تاسو ریکارډینګ ووري تاسو کې باندې پس جوګاړ یعنی جوړ باندې تاسو څخه د بالډونا आवाज ضرور رسیدو تاسو بالډو بالډونا رول خودي خو بالډونا طریقې استعمال پدی باندې زن پوی ولدی چی طریق استعمال سدی او دو بلدونا کاسمیٹک پاکستان دغ پرادکس چکم دی دا یعنی کم ٹائم او سنگ استعمال ولدی او دو ولدی پروگیامات کی کتاسو او ردلی بی مونگا زبار بار یعنی ون بای ون ون ون یادو ما بلدونا ویتامین سی بلدونا گولڈ کریم پدی باندی زمان خبری شوی دی بلدونا سیرم باندی زمان خبری شوی خود تاسو لا یو خبرا چونکی زمان پاک ورز باندی هیرو دا سیدیر او ردون کی چی زما زما یو فرینڈ اغي بهر دی اور ډیر ټایم نه اغي صدا سے سب گفٹس وغیرہ داسې امیا شي ونی مبه کی اغي را لګلیو اغي کی یو سیرم دی یعنی بهر نه دی خو ما چرته لګولې نه دی کور کې پروت دی خدای پرایس ما وکړلو نو هغه صدا سے پزرګه وکړي دی کنه نو زمنګ بالډونا ویټامین سی سیرم ډیر یعنی تاسو اوریدون کې سوالات کې چې مونږ کریم کې یعنی کریم کې که تاسو هغه ټوپۍ والا خور کې زما بازوري هغې بل ورځویل چېره تاسو هغه پروګرام کولو چېره ویټامین سی سیرم او ویټامین سی کریم یعنی د دې طریقې استعمال څنګه دی تاسو هغه کریم تاسو سره او تاسو لګولو نو داسې ډیر اوریدون کې چې هغې مختلف یعنی زما پروګرامات اوریدلي دي او د هغې نه بعد زما پروګرام سره هغې کنیکټډ شوي دي یعنی انختلي دي او هغه پروګرام هغې اوس ریګولر اوري نو نن هم زه دا وایم نن هم دا ویم چې مې بي دا سي ډيري خوان دي وي دا سي ډيري رونه چې غي فور ذا فرست ټایم زما ما زوري او زما دغه خبري ورو نو مې بي را روان وخت تاسو زما سره په کال باندې راځي او تاسو مال دغه خبري یاد وي چې تاسو هغه بهر والا سیرم یاد ولو بیا تاسو خپل سیرم یاد کړلو بالډونا ویټامین سي سیرم د کریم نه هټ کې هم تاسو استعمال ولې شي ښه چې پاک ورځ خبري پس خبر را پیدا شي نو زما نه دا خبره هر شي وا ډیر داسې جنکې یا الکان یا زنانا وټاور چې دغه ټایم څوک زما وازوري بالخصوص اخه اوردون کې چې تاسو سره دغه ټایم بالډونا ویټامین سی سیرم د خیر سره موجود دی یا د دکانداران چې تاسو سره زمنګ ویټامین سی سیرم موجود دی دغه ویټامین سی سیرم یعنی تاسو د کې ډراپس یعنی کتری دی دغه کتری تاسو تندی باندې پوز یا ننګې دا ننګې او دغه فیس باندې او د ګوت سره هلکا هلکا تاسو د دغه ویټامین سی سیرم چې کوم دی تاسو فیس پسی یعنی اگر ٹاکی ولا گول ڈاٹس مو ولا گول داگی نہ بتاسو فیس باندې اوار کی کتا سو سبا مخلاصین زئی دو گھنٹے بعد مخلاصین زئی داسی بھی ستا سو لگولی چ لکه انسان سے گرزی کی را گرزی کی اور اگت کی شو بس کی دغسی زمنگا د غسکین سیلز دا وٹامن سی پکار د پہر ڈگر باندې پہر ٹائم باندې پہر لحاظ باندې زمنگا دغا وٹامن سی سیرم چکم دا وٹامن سی دی د تاسو د کریمونه بغیر هم تاسو وٹامن سی سیرم استعمال ولې شيخه بالډونا 24 کې ګولار جن واټ ویټامین سی فیس واش په دې باندې خبرې شوې دي بالډونا بیو چې کټ یعنی د زنانو د استعمال د نارینه د استعمال وجود کې هغه بيماري چې داګې نه تاسو با خبرې او د سن تاسو نه خبرې بالډونا بیو چې کټ بالډونا ګیس کې ورسره بجې نه کوي زنانا کچر تاسو د منتلی سایکل یعنی مسله ده د ویني ګرمایش وجنا د مایدې ګرمایش وجنا یا تاسو د سایکل دوران کې تاسو پین کلر لګولې دي یا پین کلر مو خوړلې دي داغي وجنا تاسو هارمون انزایم ډیسرپټ شوې دي یعنی اوس اوس ټایم په ګډیر نه دي تیر شوی تاسو بالډونا بیو ټیکټ بالډونا ګیس کې ورسره چې کوم دي استعمال ولې شي دي سره تاسو دغه سلسله هم ټکیږي ډیر داسې زمنګ د هسپتال پیشنټ چې بکول داغي چې بالډونا بیو ټیکټ سره داغي پریګننسي پوزېټیو شوی دا بالډونا بیو ټیکټ یعنی دا د ملټي هومیوپاتیک یعنی سپلیمنٹ یعنی فارمولیشن دی بالډونا بیو ٹکٹ پہلے نہیں بوتل تیر سری باندې لګولې شي خوړې نه شي بلډونا بیو ټیکټ دویم بوتل دریم بوتل تاسو درې ټایم یعنی لس کترې پنځه لس کترې وګړو کې استعمال ولې شي په مړه باندې په نهر باندې صدا سي ډز ناټ ماټر بلډونا کلینیک اکنی کریم باندې خبرې وشولې بلډونا کلینیک اکنی فیس واش طریقې استعمال باندې خبرې وشولې بلډونا اورګینیک کریم طریقې استعمال باندې خبرې وشولې بلډونا اورګینیک فیس واش طریقې استعمال باندې خبرې وشولې بلډونا ګیس کې ورسره باندې زمنګ داسې اغا سوي چې اغا ایکسپلینیشن سره خبرې شوې چې مایدا مایدا دا دا دا دا دا ڈیٹیل سر میں تاسو دا سلگ لگ بوئی کڑی ہوئی دیدکی نیل آواز زمانگ

ಸ್ವಾಭಿಕಿ ಹರಿಯು ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಸರ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಿನಿ ಮಾರ್ಟ್ ಲೋಯ್ ಮಾರ್ಟ್ ದಗ ಅಗ ಟೂಲು ಸರ ಬೈಸಲಿ ಬತಾಸುಲ ಬ್ಯಾಲಡೋನಾ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲಾವಿಗಿ ಪದೂಲ ಸರಂಗುನು ಕಿ ಬ್ಯಾಲಡೋನಾ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ ಸ್ವಾಭಿ ಓವರಾಲ್ ಖಬರ್ ಪುಖ್ತನ್ ಕ್ವಾ ಮುಖ್ತಲಿಫ್ ಯಾನಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಯಾ ಫಾರ್ಮಸಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಕಿ ದದಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇಷ್ಟದಿ ನನ್ چونکہ ز اکثر تاسولا دا ویمو تاسو بزما د خلینا دا اوریدلی ویو دا بما بار بار ویلی چی موسم بدلی گی سکین بدلی گی اوڈیر بے تاسولا ما یو خبر کرو زما دیر کی پروگیامو اور دا پی خبر دا سی سوگو چی اگی مالا ریکارڈنگ سر اولی گلو چی رئی یو کمرسل آرزی یو پروگیام کی خپل وی چی زمانگ دا آئل یا ای بی سی زیڈ وٹ ایور چی سم دی دا استعمال کی طول عمر کی با ساسو ویخت نو غورځیږي نو بیا هلته به په دیر کې ما دغه پروګرام کړی و چیرې آیا په دې آیل کې یا دغه شیمپو کې دې ایل پی ایچ ولې دغه څنګه انسان بچپن یعنی بچپن کې یو شان ورسې تیریږي د انسان هغه چهره ویښته هر څه چې کوم دی هغه ټایم ټو ټایم چې کوم دی هغه ډے بای ډے منتھ بای منتھ ویک بای ویک چې کوم دی هغه بدلیږي را بدلیږي نو دغسې چې موسم بدلیږي نو زموږ ویښته غورځېدل دا ماهرین وایي چې 100 یا 150 ویښته غورځېدل دا نارمل یعنی دا نیچرل خبره دا ویخته غورځیږي نو نوي ویخته راخیږي خو چې نوي ویخته راخیږي دا غي دوپاره خپل ویختو لا سکول پکار دی وسه لګول پکار دی سه استعمالول پکار دی چې تاسو نوي ویخته نیو گروت کیگی چاگا یعنی مزیدار ہوشی لگا تاسو جی زمن کی بوٹی نال کئی اور اگی توبہ نور کوئی داگی چکم خوراک ہوئی اگی لسر نمیلاوی گی نو اگا بوٹی غٹی گی خواہ بوٹی کمزور غٹی گی اگا بے میں اوم ننسی نو دگ سی چکم ستاسو ویخت غرزی گی موسم چی بدلی گی چونکہ یہ اخنی کی گی یا گرمی کی گی چونکہ داگا موسم اس بدلی گی نو ویخت غرزی دل دائیو نیچرل پروسس تھی خود دی دو پارا چکم نیو ویخت راخی جی نو داگی دو پارا سلگول پکار دی چی ستاسو نوی ویختو هغه مزیدار روخیږي هغه مضبوط روخیږي چې کوم دغه موجوده ویخته دي دا دغه نوی ویختو سره یعنی یو شانتی او مزیدار ښکاریږي تاسو به ډیر داسې سرونه لیدلی وي هغه د لکانو یا د جنکو چیرې بعضي ویخته یې داسې تور وي بعضي ویخته داسې وچ وچ وي بعضي ویخته داسې هغه د ویختو هغه څه ډیزاین نوی معلوم کنه څه ویخته دوه رنګه وي څه ویخته دوه سري وي څه څنګه وي څه څنګه وي دا دوه سري ویخته ولې راخیږي دا هم یو سوال دی دا دوه سري ویخته چې کله ستاسو د ویختو گروت کمزوری کی گی نو دگا ویختو کی کمزورتیا وجنا دگا سیزون چکم دے رکھ کر کی وی پخوانے خلق تونی جرا دا کٹ کا ودا ماماز وی کٹ کی ودا تروز وی کٹ کی دا کی سیپری دی 2027 چکم دے خر سر رتلو والا دی زدا وی ما د اف ایم 94 یعنی دلبری ریڈیو سوابی چ سمر ابرون کی زما وازوری نن پ ویختو خبری کو ویختو غرزی دل ویختو سپینی دل ویختو کی کمزورتیا رتل ویختو کی خوشکی رتل دا زان ل یو ٹاپک تے اوپر دی باندې زمنگ دا سلگ سرسری سرسری خبر زما تاسو سره شوې دي مونږ با د بالاډونا چې څومره پروډکټس د دې طریقې استعمال باندې تاسو سره نن خبرې کول غواړم او نن زمونږ ټارګټډ پروډکټ چې کوم دی هغه بالاډونا انټي ډینډف شیمپو بالاډونا انټي هیر فال انټي هیر فال شیمپو بالاډونا انټي هیر فال ټانیک چې کوم زمونږ 10x فارمولا کې تیار شوې دي بایوټین دی پکې پروکا سل یو میډیسن دی کې استعمال شوې دي ریډین سل پروکا پیل او ریډین سل یو میډیسن زمونږ دغه نیو چې کوم زمونږ ټانیک راغلی نیو چکم زمونږ دغه شیمپو راغلی دی په دې کې استعمال شوی یو سیس تاسو لګوره زه چې کوم خبر هغه د ډاډ وی یا د وی آر سر ویل وی هغه زه تاسو لګوم زه پرون زمنګ کور کې پتنا سر شیمپو پاغي می وخته وینځل هسپتال کې هم زمنګ شیمپو شارته ښه او تر دغه مهال چې په خبرت پوښیم زما یو ملټی نېشنل کمپنی زما یو شیمپو ما باغي استعمالول خو چې زمنګ انټي هیر فال شیمپو راغله نو ما هغه استعمال کو دایو تاسو له دا خبر یعنی دا هغه انسان په خپل پریکټیکلی لیدلی وی کنه زیرو هیر فال شیمپو دی که بل شیمپو باندې یعنی سر وینځم نو زما لاس کې بیا هم داسې دوه درې سلور دانی ویخته خامخا راشي خو چې کوم زمنګ بالډونا انتی هیر فال شیمپو دی پدی باندې ما اختین زلی دی الله می دینه غلطی کی سره ویخته می ختمه لاس کلی دی گنی زما هغه سوی زما هیر فال چې کوم دینه د شوه نو زه تاسو له دا وې ما دی ټایم کې ویخته غورځيږي او چې ویخته غورځيږي نو ویخته راځي نو داګه د پارس په کار دی په خوا خلکو با کلو کې یعنی شوتل به کړلی شوتلو کې به شړشمو تیل به وسم چې کوم دی ملاوي کې بازار کې دکاندارانو سره خدا تو 2026 2000
27 دی یعنی مونږه د خبر پختونخوا په سیمه باندې یعنی فرست ټایم چې کومه د ویختو کریم مونږ لانس کړی دی اګی تا بالډونا ان تی هیر فالټانی کوی ټیک شو دی ورزو کې ویختو ګرځي اګی جنا کوي الکان واده کړی چې سوګم دی ټایم کې زما وازولی یعنی ټول ته دا وېما چې ویختو

داران تاسو عمر پیژنئ ابو بکر پیژنئ د زمنګا د سوابي ډیسټریبیوټر دی تاسو دوی ته ټلیفون کولای شئ که تاسو نه زمنګ یعنی د ریډیو کم اوریدونکي دي دی له کسٹمر نه سمه ویلې ما یو ځل چېرته کمرشل پروګرام کې د ریډیو یعنی دغه اوریدونکو له کسٹمر لفظ استعمال کړی خو بیا ما هغې له یعنی لایف مې هغې ته بیا ساری هم وکړله او په ریډیو باندې ساری چېرته ما نه ده کړي چونکې ریډیو دغه خلک دا دا زما د کور خلک دی کاغه د ریډیو دل ریډیو دل بر سوابی دی کاغه د ریډیو پاکستان دی کاغه د اینی کا یعنی ایوری ریډیو کا هر یو ریډیو دی اوریدونکي دی نو دی ته ما د خپل کور نظر کړي ما چرته کسٹمر یا چرته دیسی نظر نه دی کړي ما زکه ساری کړي نو زه دا ویم چې زمونږ کم د ریډیو اوریدونکي دی دی بازار ته ځي او دکاندار نه معلومات کی ورغه دکاندار سره زمونږ بالډونه انټی هیر فال ټانک نه وی نو اخر دکاندار که زما بازوري تاسو لزه دا ویم زمونږ د سوابی ډیسټریبیوټر عمر دی عمر سره زمونږ د بالډونه هر یو پروډکټ په ملاویږي کنه ملاویږي تاسو عمر نه ډیمانډ کوي عمر بدل ته مونږ نه غواړي ان شاء الله عمر ته بس ټاک اویلیبل کیږي چونکه زمونږ سره انټی هیر فال ټانک سدي سوای مونږ سره انټی هیر فال شیمپو بیخي مکمل شارتي تاسو وخت مې چیر ما کور ته وړل هسپتال کې هم نشته چیر زه کور ته یو سم لکه دومره بیخي غسوي هغه کاتی راغلی دی ان شاء الله را به شي د غورز نیمه دی هغه تنه مګي نو هر څه بډیر شي د خبري مقصد مې دادي ځان ته به تاسو ویخته غورځیږي او تاسو غواړي چې زمونږ ویخته دغه نیو ویخته چې راخي دا مزیدار روخېږي نیو گروت کې راشي مزیدار راشي سلکی شاینی راشي مضبوط راشي بالډونه انټی هیر فال ټانک ټیک شولا او که چېرته ستاسو ویښتو کې خشکي د تاسو په خشکۍ باندې ما پوه کړی یې د ریډیو د لار به تاسو د کمرشل آر جي آواز اورېدلې چېرې ستاسو ویښتو کې خشکي ده او د ټول عمر خشکۍ ختمولو دپاره زمونږ دا خلک وایي دا دا کمرشل چې کوم پروګرامونه کېږي دی کې دا وایي د ټول عمر خشکۍ ختمولو دپاره زمونږ دغه شیمپو راوړی او به ځان نه شیمپو ختمه کوي او زمونږ جیب ته به پیسې راشي او پیسې به بیا ریډیو والا ته عمر کې به زمونږ پروګرامونه به روان وي زه دا نه وایم خشکۍ راځي خشکی یو موسمی خشکی دا او یو اسبی سو خشکی دا غرازی نو چې کما موسمی خشکی دا یعنی دا کالو سر خشکی دا یا یخنی شروع شي ستاسو ویختو کی خشکی راشي یا گرمی شروع شي ستاسو ویختو کی خشکی راشي دیلا سایبوری کی ڈرمٹائٹس وی ٹھیک سولا او سایبوریک ڈرمٹائٹس ولوی هغه غیل سایروسس وی زما ځین کې بل سره غل سایبوریک ڈرمٹائٹس بیل دی او ډانډف چې کوم دی بیل دی ټیکس ولکه چر د ساسو ویختو کې د غافته نیمه دا خوشکی راغلی دا د خوشکی د پر ازمنګ بهترین شیمپو دی شیمپو دی بالډونا انټی ډانډف شیمپو او ازمنګ دا یعنی ریګولر شیمپو که تاسو یعنی هر څوک باغی باندې ویختي انځلې شي اګه ته بالډونا انټی هیر فال شیمپو ویل کیږي تاسو ریګولر زمنګ ډیلی روټین دا دی که څوک دکان ته ځي که څوک دفتر لزی که څوک کالج ته ځي که څوک سکول ته ځي که چېرته څوک خواښې کره ځي یا د خواښې کور نه مور کره راځي یا چېرته هم ځي نو هغې ښه مزیدار مخ لاسونه ویښته یعنی ځان بدن چې کوم دی هغه انځي او چېرته ځي نو هغه بدن انځلو سره یعنی تاسو خپل ویښته هم انځي ریګولر شیمپو یعنی څنګه چې تاسو خپل شیمپو استعمالوئ دغسې زمونږ بالډونه انټی هیر فال شیمپو جسټ ون ټایم استعمال کړي تاسو له پته ولګي لکه څنګه چې زه لکه دا یو خبره تاسو له بالکل ډاډه کوم زه خپله استعمالومه بالډونه انټی هیر فال شیمپو چې تاسو استعمالوئ نو کم جگ یعنی کوم دغه زګ دی دا ویښتو کې جوړ شي کنه نو دا زګ لک پرېږي تاسو خیر نور دغه خپل لاسونو ته شوړم وړو نسی دغه زګ داسې دوه درې منټه خپل دی ویښتو کې پرېږي چې کله تاسو خپل ویښتو وینځئ نو ستاسو ویښته به یي خو به ستاسو ویښته سلکي وي یعنی نرم به وي بله خبره دا ده ستاسو ویښته به نه غورځېږي او بله خبره دا چې ستاسو ویښتو له یو نوی ژوند ورکوي به او بل بالډونه انټی ډنف شیمپو که چېرته د چا په ویښتو کې خشکي ده او تاسو د خشکۍ دپاره ډیر یعنی د کاسمیټیک اوازونه مو اورېدو د شیمپوز اوازونه مو اورېدو د آیلز اوازونه مو اورېدو بلا هغه ای بی سی زیډ یعنی چې کوم ریډیو هغه هله ګوله روانه ده نو بالډونه انټی ډانف شیمپو تاسو لا یعنی ستاسو د ویښتو خشکي جسټ ون ټایم کې ختمی خو تاسو به درې ورځې یا پنځه ورځې مکمل مسلسل دغه بالډونه انټی ډانف شیمپو استعمالوئ او ستاسو خشکي د ویښتو ختمه پلنی واسره به تاسو له پته ولګي چې تاسو د ویښتو خشکی د خیر سره لاړه خو بیا هم تاسو دغه استعمال ولې شي د دینې لبا بالډونا انټی هیر فال ټانک هغه جنہ کوي یا زنانا
یا لکان که دی ویختو غرزیگی و دو ویختو غرزیدو سر تاسو پریشانی نو یو خود چی موسم بدلیگی اول خدا دزده یه را ختم گئی یو خود چی موسم غرزیگی نو ناچرلی زمانگ ویختو غرزیگی و زمانگ نوی ویخت را خیدی داگه نوی ویختو را خطو دا پاره یعنی ویختو لسه بکار دی بالدون انتی هیر فالتانه که استعمال ولیشی که چرت ساسو ویختو اگر ناتورلی پروسس باندې نه ګرځي ویختم کمزوري شي وي ویخت چې کله کمزوري شي زکثر تاسو له مالی د باغ د بوټي مثال در کوم چې کله باغ کې بوټي کمزوري شي نو هغه بوټي چې کم دی رځي ګرځي نو چې کله ویخت کمزوري شي نو هغه ګرځي ویختو کې پاور نه وي ویختو کې زور نه وي نو زمنګ بالډونا انتی هیر فالټانیک 10x فارمولی 10x فارمولیشن یعنی 10x پاور کې تاسو لا تیار شو دي تاسو ویختو کې بالډونا انتی هیر فال د پروګرام چې کله دغه هډفون کې आवाज مالا بیکاره وي دغه مایک आवाज مالا ریډیو باندې به تاسو رټی کې خپل تماله بیکاره دي نو به مله پروګرام کول خون نه راګي داسې نه دغه ویختو کې تاسو ټانک ولګي دو چې کله ټانک ولګوي د ګوتو دي سرونو سره د لاس دي تلی سره به تاسو کلم دي مخته یا د سر دي سرمنې ته زور نه ورکوي چې لاس دي تلی سره تاسو ویخته مګي نو دا ویخته چې کوم دي دا ماتيږي ټیک شولا نو د ګوتو په دي سرونو باندې به هلکا هلکا یعنی دغه د ټانک ویختو کې لګوي اول به دواړه لاسونه لږ شاندې لوانده کوي خدبم داسې معمولی معمولی لږ شاندې لوانده کوي ټانک مو لاسونه کې ولګول او دغه دیګوتو دي سرونو سر به ښه مزیدار یعنی ټانک دی چمړې دی ویښتو دي سرمنې ته ورسوي او ښه مزیدار به وده شي که تاسو دوه ورځې بعد هم خپل ویښتین ځي نو دا څه مثلا کې چې څومره دا ستاسو ویښتو کې پراته وي دومره به ستاسو ویښتو له چې کوم دی فایده میلاوېږي تاسو 15 شپې مسلسل استعمال کوي ویښتو کې به ستاسو مضبوطیا هم راشي او چې کوم نیچرل پروسس یعنی ستاسو دغه ویښته غورځیږي او کوم دغه نوی ویښته راځي نو ستاسو ویښتو ته مضبوطوالی میلاویږي او ستاسو ویښتو ته یو نوی هغه څه وي چې یو نوی رنګ میلاویږي چې کله ویښته نوی ویښته روخیږي نو بیا به تاسو له پته لګیږي چې کله تاسو دغه ټانک ولګولو بل شیمپو باندې به مخ لانه انځئ که تاسو کره بالډونا انټی ډنف شیمپو دی تینځلې شي که تاسو کره بلنونه انټي هیر فال یعنی زمونږ ریګولر شیمپو دی په دې باندې خپل ویښتان انځلې شي او دغه یو څو ورځو استعمال سره تاسو د خپل ویښتو رنګ او خوند بیا وګوري بل خبره دا ده هغه ځینې کوي چې هغې زمونږ دغه ټانک استعمالوي ټیک شوه نو دغه ټانک استعمالولو سره به ستاسو ویښته هم لویږي او ډېر داسې خلک چې هغه وو چې مونږ ټانک نه استعمالوو مونږ د ویښتو کریم نه استعمالوو خو زمونږ ویښته دي بیا هم لوی شي نو تاسو بالډونا انټي ډنف شیمپو یا زمونږ دغه ریګولر شیمپو زمونږ بالډونا هیر کټ هیر کټ یعنی هغې کې دوایي دا دوه بوتلې دي لس کترې یو بوتل نه لس کترې بل بوتل نه یا زمونږ بالډونا انټي هیر فال شیمپو یا زمونږ بالډونا انټي ډنف شیمپو دغه شیمپو سره دغه میډیسن یوځای کې ویښتو کې ولګوي او یو میاش یعنی تاسو خپل ویښته اوسم ناب کوي او میاش بعد خپل ویښته ناب کوي تاسو ویښته به نور هم یعنی مزید ولویږي چې ویښته لوی وي زما لوی ویښتان خوښیږي او ستا به نه وي زما خو لوی ویښتان خوښیږي او ورپسې مخکې نور نه راځي مینه داسې ده لایف کال سلسله 0301919899 03 1919 1999 تاسو په دې باندې کال کولی

0: Sasu live call 0300191988999. Sasu what a message the man about the gig did Bakanisara Gurjanam Chamasra Pilani live caller Sugrazi Baladuna Cosmetic Pakistan had a moment homeopathic general hospital Lila Herkaliwi. The Zumanga Hospital helpline number Chumkema program Kibadi Adnuku Sabada Parascom Zumanga number the Agabok Shividi Badi Twar Chutivi Nupirus the Parakatasu number Astelwadi Nusifer Teen Sutis Chalis Chalis Teen Supan Padimanikaluki out there Aravani Hafti the Parazanta number Wakli Zamasra Kali Gurju Sukti Baladuna Inti Herfal Shampoo and Belajan Dil Herkaliwi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walaikum salam, Bilal bhai sanga chal rahe
0: hai ye lak Suleiman Asalemo shipa khair raghle
1: dera meharbani Bilal bhai khair
0: azad Allah karam de Suleiman Asas dua gani Suleiman purun munga pa yo safar bande rawano kana
1: bilkul Bilal bhai zanda ba jo khabar akuma khabgan nagare da palwan plaro pa chevele
0: Allah akbar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Allah tala di aur ta jahan khaste ki Allah tala di u bakhia
1: I'm going to pass it. او جن چې دا کوم بس هغه دا کړل چې وړې هسپتال ته نو ډاکټرانو دوی د ساور کړل
0: نو دا اول نس بیماری کې انوالو بیماری کې مبتلا او غن روغ جوړو
1: یار بلال بھائی بیماری وا دا بلډ پریشر بیماری وا لکه دور داسې خاص دغه نو چې لکه مطلب د مرګ دغه کنه اچانک ونده چې بس د هر ډې کو د شهرې
0: اخ عمر درازو کنه وستا په شان د ځوانو
1: نه سړي دور رقم نو تقریبا داسې
0: سلیمان رور په غم کې د شریکیو پیښور او ثوابی لوی لار ده ټیک شوله زما هر څه چې کوم دی بس ومنئ زما لایک څه خدمتې څه قسمه منډه تړئ بالکل ما ته ویلی شي خدا دی چې نن د جمعې مبارکه ورځ ده او پهلوان ته هم تسلی ورکوي دا مرګ چې کوم دی دا حق دی ټیک شوله او بیا داسې مرګ چې په خپل کټ کې په خپل خوب کې انسان د دغه فانی دنیا نه لاړ شي او بیا د جمعې مبارکه شپه بیا د جمعې مبارکه ورځ نو دا ډېر خوش نصیب الله تعالی دې ورته هغه جهان خسته کې الله تعالی بخلې دې الله دې وبخي او دومره کولی شم چې را نن د جمعې مونځ یعنی خطبه کې هم غیله دعا وکم او خصوصي هغه دې دوه رکعت نفل وکم او خصوصي دعا چې کوم دې تاسو سخر بابا او د پهلوان پلار ته وکم نو نور ثوابي او پیښور بس زما رور ته ته موجود زما په ځای ته موجود نو
1: نه بالکل بلال بھائی مونږ ته راغلی خو بس مونږ سره دې لپاره رنګ وکړو چې مونږ تاسو ته هم ټولې مینه وال ته چې د دې لپاره دعاګانې وکړي بس داسې لپاره ستاسو دعا وکړو چې باید تاسو ته راوکړم کنه
0: سلیمان ډېره مننه ډېره مننه تاسو خپل مېلمانه سنبال کې سلیمان زما سره په کال باندې راغلی او زما دا خلونه دا دوالو ده ما ویل چې پرون مونږ په یو سفر کې روان وو غاډې او غاډې چې کور ته ورسېد بیا څنګه چل مونږ کیسه کیسه شروع کول خو بار الله تعالی دې رحم وکړي ژوند دا انسان نه دی انسان دا د ازما یو ټلویزیون باندې پروګرام ازما انټرویو ونو مانا هلته یو مشروع ته وکړه نه هغه سي هغه چسکی غونتی اغستلې نو مانا سوال چې را هو آر یو هو دا خو دې خوازان داسې معقول خان جوړ کړم ماته ستاسو سوال غلط دی دا غي په چینل کې مې غي ته ستاسو سوال غلط دی مل چې کل سو ګیسټ راغوړ غنه داسې سوال کوا انسان څه شه دی انسان د خورو ډېرې دی انسان سره سړي انسان سره پوچای ساده دغه پوچای ساده زتا سول بار بار وې ما سار مې پروګرام کې ول چې انسان ودو او پمر مې شو هر یو ویډیو چې سمره زما دا پروګرام صرف دانه چیرې زما دا پروګرام کمرشل پروګرام دی زراغ لمیره کریم دی شیمپو دی یادادی یادادی از بلال مې تاسو مال دو کې یاداو کې یاداو کې ستاسو د کور په خوشحالي کې هم زه شریک ما ستاسو د کور په غم کې هم زه شریک ما ستاسو د کور خوشحالي هم زما ده او الله تعالی ستاسو خاندانونو ستاسو کورونو د غمونو نو ساتي هر څه کوم دی اخر زما دي

0: تاسو ز خپل ګڼه مانو تاسو هر څه چې کوم دی هغه زما دی او زما چې څه دی نو هغه ستاسو دی. نو داسې ده چې څومره دغه ټایم کې حلیمانې حافظانې یا هغه میاندې بعضې دا میاندې ډېرې دواګو وي که نه، نو هغه میاندې که هغه زما آواز وري هغه دواګو میاندې دي، داسې ډېر مطلب چې هغه اسپیشل پرسن دي، کاریان دي، حافظان دي، خصوصي تاسو دعا کوئ. نو هر یو انسان دپاره د مغفرت دعاګانې کوي چې کوم دغه فانی دنیا نه تللي دي، چې الله تعالی ټول مؤمن مسلمان زما ځان له چرته ما ډېره کمه دعا کړې ده، زه چې کله مېم چېره نیامي وبخي یا دا وبخي، یا الله ټول مؤمن مسلمانان په خپل فضل باندې وبخي، دا ټول ګناهګار دي، مونږ ټول ګناهګار یو، تم په خپل فضل باندې وبخي. نو نن که تاسو دعا کوئ نو د سلیمان څوکې د خر مثال هم د بابا مثال وي، ټیک شو، د پلار مانند وي هغه، نو داغي د پلار په ځای هم داغي سخر هم، او زمونږ اکثر یو پال هغه د سلیمان سره مونږ یو بل شخص یادو پالوان داغي والد صاحب چې کوم دی هغه دغه فانی دنیا نه تللی، سلیمان څوکې زمونږ سره په کال باندې راغلی او دغه پیغام یې راورسولو. نو زه دا ویم چې مونږ ته پیغام راورسېدو، نو اول خدا چې مونږ ټول وو چې انا لله و انا الیه راجعون، دویمه خبره دا ده چې را ټول داغي دپاره د مغفرت دعاګانې وکړو، او د مغفرت دعاګانې د هر یو مؤمن مسلمان دپاره که هغه پاکستان کې دی او په هر ځای کې دی، خو چې مسلمان دی داغي دپاره د مغفرت دعاګانې کول پکار دي، داغي دپاره د هدایت دعاګانې کول پکار دي. بهرحال لایف کال سلسله 03-1919 اوس مونږ څه خبرې وکړو، خاندام نشو کولی. زما سره نیکسټ کال دی بلډونا انټي ډاینف شمپو ان بلال جان دی له هر کلی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: څنګه تاسو ښه یې؟ ٹھیک ٹھاک
1: خیر دی بلال بھائی، تاسو څنګه یې؟
0: د الله ډیر کرم دی. اور بس بیا موږ خبر راغله دواګانې چې تاسو کوی او کنه کوی، بارل سم سره د خستا آواز چا دی؟
1: فاطمه. خبرې کوم بھائی؟
0: سوابې فاطمه د سوابې نه. فاطمه زما په خیال چې بچی تاسو زما په لزل خبرې کیږي کنه؟ یو سل دی زما سره خبرې شوې، لکه ډیر مخکې به دا خبرې شوې.
1: روزانه کوشش کوم خو نه ملاوي.
0: نه ملاویږي پروگرام خو روزانه اوري کنه؟
1: چې
0: دا کوم فارمیټ ما روان کړی د بلډونا پروډکټس او د دې طریقې استعمال، دا فارمیټ ښه دی کنه؟ پوهیږي په کنه؟ لکه ذهن به مکلو شي، ځکه چې تاسو اکثر بلډونا راوړي یو طریقې استعمال باندې نه پوهیږي، یا دغه چې د دې طریقې استعمال څنګه دی په هغه نه پوهیږي، نو بس هغه پوهول هغه پکار دی.
1: بلال بھائی چارکول میرا اوڑی دی نا ډیر زیات کولی دی، ډیر کولی ریزلٹ ور کوي. ها او دا بل میرا اوڑی دی دا پرانی میرا اڑل هغه زما بل کزن وانو هغه ما ته وی تا مخ مانی چې تدا اوله گین وی بیا بس مخ ډیر سپین شي، اسی زما رنگ دیوم صحیح.
0: لکه ته پر ریډیو باندې دی د پار رالی چې لکه توس دا ویل غواړي چې لکه ز ډیر سپین ما. سلیمان دغم پیغام را ورسولو. فاطمه دا سیدا سبا که زما سبا به انشاء الله پروگرام زما وی سبا پروگرام کې به کال باندې راتلی شي. زه به سبا ټلیفونونه زر ریسیو کوم، سبا لک په کال باندې راشه. نن چې کوم دی نه زه خاندم او نه داسې خبرې کولی شم، چونکه سلیمان زما سره په کال راغی او هغې د غم پیغام را ورسولو. نو سبا به در سره ډېرې خبرې کوم، په دې خواهش در سره خبرې کوم که ذهن کې د نور څه داسې سوال یا څه پوښتنه کولی هغه راسه هغه رانه کولی شي.
1: نه بس نور خو څه سوال نشته، خو هغه کریم رانه هغه جنۍ یوړه
0: کریم هغه جنۍ یوړه ته سپینه یې، هغې وویل چې نور به هم سپینه شي، د رانی نه هم ښایسته یې، د خانی نه هم ښایسته یې، د دې دواړو نه په ښایست کې ته مخکې ټیک شو، دا خو پته ولګېده. دا راته وایي چې نور څه کې سبق وي
1: هغه چې هغې یو شپه ولګول سهار وختي هغې ما ته کال وکړ وی زه دومره ښکلي کړې یم، مالې دومره ښکلي ریزلټ. نه بس نور خو څه سوال نشته، خو هغه کریم رانه هغه جنۍ یوړه
0: کریم هغه جنۍ یوړه ته سپینه یې، هغې ویل چې نور به هم سپینه شي، د رانی نه هم ښایسته یې، د خانی نه هم ښایسته یې، د دې دواړو نه په ښایست کې ته مخکې ټیک شو، دا خو پته ولګېده. دا راته وایي چې نور څه کې سبق وي
1: هغه چې هغې یو شپه ولګول

0: دعاګانیو کوي زماده پاره د ډیر عمر د سری ډولې دعاګانیو کوي او د کامیابی دعاګانیو کوي ان شاء الله سبا بیا ملاقات کیږي بلال جان دل الله پمان
1: کل زلم دی بجن نام ری نایاب غم دی بجن نام ری
2: ویل بی بیک right after the commercial break.
3: The allopathic او د homeopathic د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال برانچ اوستاسو پخار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو

رازی چې دا غي یو بل سره د خزو نر او د خزو خزو او د سړو سړو داسې جندي لکه د ځنګل د حیواناتو. حیا به ختم شي، پرده به ختم شي، دین به ختم شي، اسلام به ختم شي، علم د قرآن و سنت به ختم شي. رب العالمین با اسرافیل علیه السلام ته حکم وکړي چې شپېلی ووه. حضور پاک نه اودل چا تپوس کړه د الله رسول خپه غوندې نه وی سنگ با خوشاله شم چې اسرافیل علیه السلام شپېلی په خوله کې منډلې ده او سر یې پرې د پاسه ټیټ کړی دی او غوږ یې الله ته متوجه کړی چې کله به الله حکم کوي چې شپېلی ووه. نو وی چې د قیامت دا منظر مې په سترګو کې دی او ما ته د قیامت دا حالات را مخ کې دي، وی سنگ خوشاله شم په دې خو خوش ځکه قیامت خو اسې نه راځي، فورا به نظام بدل شي، کفر براشی، الله د وجود نه به خلک انکار وکړي، نو قیامت برازی. نو دا سیزونه چې را روان دي سنگ خوشحاله شم. نو رب العالمین به حضرت اسرافیل علیه السلام ته حکم وکړي چې شپېلی ووه. هغه ته م پته نه لګي چې زه به کله شپېلی وم. ابه شپېلی ووی، بعضې علما وایي په دې شپېلی کې به دا اثر وي چې دا هر څه بړنګ شي او ختم به شي. او څوک وایي نه، دا شپېلی صرف نښه ده، نشان دی، لکه سنگ چې یو دغه کې سکول کې ټلی ووهلی شي، دا ردې نښه ده چې د پلانکي استاد پیریډ شروع شو، د پلانکي ختم شو. وی دا رنګې دا شپېلی نښه ده، د دې تاثیر نشته. خو به هر کیف شپېلی به ووهلی شي. قرآن شریف کې الله وایي القارعه ما القارعه. قارعه څه شی دی پېژنې؟ قارعه په لغت کې ټکولو ته وایي. لکه یو سړی یو اوسپنه راوالي او پاغی باندې یو لرګي یا بل شی په پلک باندې و یو ډکرې ډکرې یې کی، دغه ډکرې ډکرې کوونکي ته قارعه وایي. الله بیا وایي القارعه مملقا. قارعه څه شی دی؟ بیا په خپله بیان کوي وی قارعه قیامت دی. دا ټول نظام به ډکرې ډکرې کې ټوکړې ټوکړې به کی. یوم یکون الناس کل فراش المبسوس. دا خلک به لکه پتنګانو خورو ورو پشانت شي. دا پتنگان چې زول راشي څوک په یو طرف او څوک په بل طرف. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. او غرونه به لکه دا وړی غوندې والوزي. چې کله دا زول راشي دا غرونه داسې وړه دا وړی نی دا پوټې د پنبې ده دا داسې تار تار پوټینې پوټینې په دې فضا کې خوره شي. دارنګې به دا غرونه والوزي ختم به شي. اذا الشمس کو اذا السماء فطرت. دا اسمان به ټوټې ټوټې شي. بل ځای کې راځي چې دا انور به داسې ول ول راتو شي لکه سړی چې دا پټکې رانغاړي داسې راړی راړی. هر څه به نظام تس نس دړې وړې به شي. علماو په کې اختلاف شته، خو راجح قول دا دی چې څلوېښت کاله به هسم نی، نه به آسماني، نه به ځمکی، نه به غری، اس به م نی، نه به انساني. هر څه به ختم شي تر دې حده پورې چې فرشتې به الله ختم کړي، تر دې حده پورې چې هغه فرشته چې څوک د شپېلی پوک وایي اسرافیل علیه السلام ابم ختم شي. یو د الله ذات به پاتې شي. پروردگار به آواز وکړي لمن الملک الیوم. اے د دنیا بادشاهانو، څوک وایي د امریکې بادشاه ما، څوک وایي د روسیې، او څوک وایي د پاکستان، او څوک د هندستان، څوک د فرانس، شته څوک بادشاه چې سر راوچت کړي؟ ایسوک با جواب ورنه کی. اللہ با پخپل آوازو کی للہ الواحد القهار. نن بادشیشتا خدا دے انسانانو پیریانو نا، نن دا یو ذات بادشی دے چی اگر زورا ورده اگر مقابلہ کی سوک نشو دری دلی. دنیا نظام و بادشی ختم، ارس دلی والی تسنس، سوک نشتا چی سر روچت کی وی دا فرعونیم، سوک نشتا چی سر روچت کی وی انا ربکم الالاز استاسو الوی خدیم، سوک نشتا چی اگر دا نمرود دا نمرودیت داو کی، او څوک نشته چې هغه د سپر طاقت دا وکړي. دا به څوک نه، لله الواحد القهار. الله وی بادشاہ شتا، الملک لله دی او الله دا هغه یو دی القهار او ډېر زور او بادشاہ. بعض علما لیکي وي دا څلوېښت کاله به مکمل روحونه الله یو طرف ته غون کی. څوک وایي د اسرافیل علیه السلام د شپېلی ته به غون شي، او څوک وایي الله ته پته چې کوم ځای غونډېږي. وایي په دې څلوېښت کاله کې به نه په کافر عذابي نه به مسلمان ته خوشحالي وي، او څوک وایي نه وی با کافر تا خپل شان لایق متعلق قضا. الله ته پته ده څلوېښت کاله پس به الله بیا اسرافیل علیه السلام را جمدی کی، او شپېلی به ورکي شابه اوس پکې بیا پوکي ووه. چې بیا پوکي ووی اذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، ټول خلک برا روان شي.

خبر کو لگا زمونګه دا خويند ور زمونګه دا تور سری چې کومې دی دا په دین باندې ذات مې نه دی وکړل نه کلې بداسي پنا پوي کې راشي ور بل چاندې دوکره دوکې شي رګنا نور ماشالله تکړه دی نور ماشالله جن کیا چې دوکه کېدل نه ګنا بیکار شټ هوا دا چا خبر مبر کیندره ته دا چا د شنو شنو باغونو کیندره دل زمونګه دا خويند چې کومې دی ګنا ماشالله دا یریګیا دی په لکه دا الله تعالی يردا لکه تاسو کو دو نورو کنټرول د نور علاقو د نور ضلع چکمی دی کنه اسوبی دی کنه دا اخی دا خلک تاسو وګونی لکه تاسو پنجاب ته لاړ شئ نو دا عام جنې به وی دا عام خزب وی یا به رنگ تور وی یا به سپین وی په سر به لپټ نه وی زمونږ پښتانه ماشالله ډیر شات ډیر شات بهترین قوم دی ډیر شات جن کی په دین باندې مین قوم دی د دین سره سره د الله په ير د الله الله نه فضل کیره دا د سره سره نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا حکومت طریقه باندې د خپل زندگی ته رکړی دا پاګه زنده په طریقه باندې د خپل زندگی د تیرولو د کوشش کیا چې ګرانه کتون کو زما واز په ثوابې باندې پوجیا څنګه در روان دی سومیر وای چې واز و سو کې شو نو سومیر څنګه خی برابرۍ دا سره سره زمونږ دا نور لیسنر دی عبد الله کو زمونږ واز اوري دا سره سره اکثر زمونږ سنا سنا سحر کنه او سنا سحر دا آی تھنک سنا ځان لدا سنا وي ته صرف دغه دودري جنه کوي دی مونږ نه یادې نو سنا دا سیده چی لکه دا ګور دستا کارونه دی کنه لکه دا میسج ما بل شرطه کتلی وو نو ما دا چلو کچی لکه زه سنا او زه سنا سحر یم کنه وي ته مونږ نه یادې سنا سحر ته مونږ ایک ټیو ته ځان ایک ټیو کنه ځان لکه د سومیره په شان دی ایک ټیو کو د سومیره په شان دی مونږ ریسپانس راکوا د پوجیا خور په شان دی مونږ دا ریسپانس راکوا د عبد الله رو په شان دی مونږ لا ریسپانس راکوا خمر ریسپانس پری دی ریسپانس خبر وکړو چا چا د جمعې مونږ کړه لاسونه چت کې کلکان زما واز جوړي او دغه الکان ته چا چا دغه مونږ کړي او چا چا ینګي دغه مونږ سره سره جنې کې په سیم سب کې تاسو ولاړ وې یا زمونږه یس اول رائټ بالکل आवाज وکړي دغه نا یا زمونږه خوين دی کوم چې دا چې مبا چې ویلا مونږ به نه بګړي وي به چې وس مونږ کوه شیطان دې داسې اړي راړي شیطان دې تاسو دوکه کوي را دوکه کوي زه تاسو ځان مو تیار کړی دی که تیار کړی مورد نه دی نه اوس لکه زما پروګرام به تاسو اوري خو چېرې تاسو زما پروګرام اوري مونږ نه کوي نو ګورې بخه مونږه اول مونږ دی ګورې اړي خلک به داسې وي را د لوبیا خور وي چې لکه زه به کې د چانه څه کمی ما مې وي شوي که نه مې وي شوي چې زه به کې د چانه څه کمی ما اور مې وي شو سره سره د پوجا چې کوم دی د وای شما وختي اوریدو نو لکه ما وخاندل داسې را کنه د سټوډیو کې ولاړو نو خاندل داسې را نو ما چر مطلب زما لکه نن سبا په ما باندې ډیر زیات د الله تعالی طرفه دغه ډیر زیات دغه انوارات او دغه انوارات سره سره دغه د کامیابی دغه دروازې ماته چې کومې دي کنده کلاویږي د دروازو سره سره جنې کې ماته جنې کې د حلال مزدوري دغه مقید جات جات ملاویږي نو زه داسې حیران شو مالدا د بوزیا خور کمالات دی دا د سمیرا کمالات دی دا د سمیرا خو مال سویم کو غزان له منځوږي مال خو دوا موانه کوي دا مې وښه د یادو ما کوم چې د مردان دی رکنا نو به خلا لکه دا د دوی کمالات دي چې خاموش زما چې کوم لیسنر دی زمون کوم خوین دی دا د دوی کمالات دي چې دوی موږ دغه دواګانې کوي دغه موږ لپاره ختمونه کوي نن سبا چا سره الله کوټی مې خپل ځان لپاره جنې کې سده کپړې هم نه برس کوي نو په دې ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې جمعه دغه مبارک ورځ او ډیر نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې درود شریف ویلې په درود شریف مو بلانه دی ویلې راځي په جمع باندې نبی کریم صلی الله الله علیه و علیه وسلم باندې درود شریف وایو اینڈ دغه سره سره اسماء الحسنا ما پکې یادو دغه سره سره ملمان چا کر راغلی دی یاره مونږ نن خو باتینګړو خلک نه باتینګړو ته وای کوسو ورته وای بری جاتو ګم او را سره د ډاونډي پکړو نو مالیار دا کبان دی کنه نو خو زبردست خوراک می ورته وکړو د خوراک سره سره جنې کې بیا مولانا صبر علی مفتی شبری صبر علی عام پکې کیناستو اته ما چې بیغه ما شو خزان برابر کا مال ټینشن باندې کې خان نو یار تاسو باتینګړ خوړلې دي الوګان مو خوړلې دي ټینډې مو خوړلې دي کدوار مو خوړلې دي دال مو خوړلې دي آیا توتی دال کې څه دی رګنا هغه مو خوړلې دي چا چا پکې د اختر غوښه اوس مرده برده ده غوښه مو خوړلې ده چکن مرغي مو خوړلې ده چکن کړای مټر کړای اینڈ بریانی
چار سے دوالی چاولی اینڈ دا سی دا نوری چاولی پولا ور تو ایک زور دوائی یار زم دا خری بدی باتیں گڑے ماتیں گڑے تو جوڑ دا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ای جات ون کے یار ری جات مزے کے یار تاسو میسج نا میسج نو سلسلہ تاسو مس کالی اور مس کالو سلسلہ دا ٹولو لگن برکڑے جاتا شکریہ دا کوما سنگ چلے مل منول مس خرچی مرشی کڑی دی خرچی مبنی دی کڑی وقتی میں سوچ کو ویرا کنا اکثر دا سی تیر وقت پسی زما دا موری خبر کنا و یس جو دا کیم کی تسجیدہ لگے چکل ما شومان و و دا د سرو زورو دا بیروس کی سپین زری کنا نو مون ته بل چرتا سو مون زے مون مون رلی گلو نو خبر مطلب زما دا دی چیرم تاسو با مون ز اجنه کی ز کل تیر وخت رایات کی مزدا سی اکثر دا سی بینی ز سم خپه شما کنا لک تاسو کو سوچو کی کنا لک مکه بچ دا ودونا خوشاله نه بیا دا کوی دن بابا دا ٹریکٹر او ٹرالی بیر اڑا زنانو نا زنانو ته بیکٹ کیو ز پکٹ ورو خطلی را کنا اور دا شمی ما می اوڑلی ور دا در دروز بیر اگس اکثر بکیا بدری سڑی بم سر سیٹ ٹول اڑو را کنا نن سبا چ کوم نه کنا ولا سوپ د خپل پکور پچاونی ما اعتماد نه کیا پچاونی بھروسہ نه کیا لک کو ولا مخوریا ماما چ کوم دے پخوری بانی ادبار نه کیا تر پر ار بانی ادبار نه کیا ورور برور ادبار نه کیا خور پخور ادبار نه کیا لک بین تی ذات سخر پ انگور پ سخر بانی ادبار نه کیا لک دا سی وخ راغلی دے کنا غزما د مور خبرو د مشرانو خبر وی اهیرنی زمانہ دا اهیرنی زمانہ دا بسرا نفسی نفسی دا ہر سڑے بس دو دنیا پدی دی کارون کی دمرا لالچ لالچ لالچ پیدا کڑے دے گنا چنور سو تخکاری نو لکتا سو کو سوچو کی گور خل کوئی کنے را وی اس ٹائم بدل شی ودی نا اگ ٹائم دے مونگ ذہنو نہ زان بدل گڑی دی مونگ زان پخپل مانے بدل گڑے دے مونگ یعنی کی د موبائل نا گور دی موبائل سو مونگ لکستا 50 کال استا زندگی دے گنا لکدی کی خوش پم راضی گنا زدی کی 25 سال اچھا خبر کنا تا خوب کو نو دی کی مونگ لیر جا تو مردا سی دے کنا چا مونگا یعنی کی موبائل لچا تو رکڑے دے

نو خبر مو شوکو ولا خبر مو دا کولی چی اوران د رضان دا اوران د خان دا کنا لکه دا خبر خلق گیا نو مونږ چې کوم دی کنا ما پروندو د دې خبره کولی دی دمګورو خبر مونږ کولی چی را مطلب مونږ دی تجاری پیرانو بس ګورځ را ګورځ را کنا لکه مونږ الله تعالی باندې اس په خلو باندې وای را کنا زمونږ الله تعالی باندې کوم دی بروسه دا ولا پاک بل دا کار کی دا دی راغ دی مونږ اکثر اولاد نه بیا ګور دا الله تعالی ورګیا مونږ دمګورو بس ګورځو مونږ دی جالی پیرانو بس ګورځو مونږ هغه پیران نه یادو لیکه خلک مشتا لیکه بد خلک مشتا مونږ هغه دو نمبر پیران یادو را کنا کوم چې مطلب بزنس کاروبار شروع کړی دی چیلے ولا گاڑی کے خلق بوجھا تا خلق عزتونه خراب لاله دا خبر لري زت لازمی دا کوم اکثر سبق د خپل دی رکنا دی خاوندانو نه پټی پټی کړي د خاوند چرته کمیس چالوړی را هغه ورانه بد خزیا ورانه بد خزیا را خاوس به جنگ جګړی کوي بیا بیری ګر اکثر سبق د خپل دی به شکم کوي په چړی باندې کنا غریب چته خپل ترلور سره نشو درېدلې چرته مامال سره نشو درېدلې لکه چرته د ترور سره نشو درېدلې زمګ د خپل دی به شک کوي دلته سره جنگ جګړی کې به بیری ګر خدای پاک پریم ندی خدای پاک دا صفه خبر درته کوم خلق له تار تار کړل را عزتونه ور له خراب خراب کړل را ته دا وکاو استاد بیا اولاد کیږي ته دا وکاو دا یې رکنا دا خبرې د انیر کولو کې نه دی ولکه تاسو په اشارو اشارو باندې پويږي تاسو بولی نه پويږي زما خويندې تاسو ته کړې کنه شیطانې د خبر ته تاسو غوږی هي بیا شکرګار کتون کو دا پروګرام د صحت پروګرام دی پدې کې زه تاسو قربا زه تاسو ملګری زه تاسو اسمت او تاسو زما بیوټي بیوټي زما لته نیس دی نیس دی زما لته قریب قریب لسنه دی شکرګار کتون کو دا پروګرام د مهدی د بیمارانو د پاره نه دی دا پروګرام د شکر د بیمارانو د پاره نه دی دا پروګرام د موټاپی د پاره نه دی دا پروګرام د دماغ پروګرام نه دی دا صرف او صرف دا د سترګو د بیمارانو د پاره دی هغه بیماران کوم چې د پاکستان خاص کر په سوابۍ کې په غټو غټو کلینیکونو باندې ګرځېدلی دي په غټو غټو هسپتالونو باندې ګرځېدلی پیښور ته اسلام آباد ته راولپنډي ته لاهور سلطان ملتان اینډ د کچوا علاقو ته ډاکوانو علاقو ته پکې چکر کړل نه کله والدې را کراچۍ بور د کلاچۍ بور ګرځېدلی دي خو دوی ته افاقه نه ملاو شوي شپا ورکوي رب ذوالجلال شپا ورکوي الله تعالی شپا ورکوي هغه بر ذات د چا په قبضه کې چې زموږ د ټولو دغه ساده د چا په قبضه کې چې په سیکنډونو کې دنیا ورانولی شي په سیکنډونو کې انسان مالدار کولی شي غریب نه امیر جوړ شي د امیر نه یعنی کې فقیر جوړولی شي دا دنیا چې په چا باندې آباد ده دا دنیا چې د مخ آباد ده دا دنیا د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د مخ آباد ده نه بالکل مول سکول پکار دیا مونږ له داسې کول پکار دی رګنا چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه و سلم تور طریقې په خپل زندگی کې راولو اوسم زه مولانا صاحب سره لګیوم مولانا صاحب یو نات میرا پیدا کړی دی نادر باندې اور ما پای کې ما یو مل هلا نو ما ته هغه کدا چې تګانه ده مال ګانه نه ناته ما زما دا علما ډیر زیات وخت یا زما دا دین ډیر زیات وخت یا خو بس هر انسان نه غلطی نه کیږي زما ته روغجن انسان بینته زیات بدی شي ګنا شکرانه کتونکو نور غب شبي بلګو دا پروګرام د سترګو د بیمارانو ته پاره دی هغه بیماران زمونږه د کلینیک وزټ کولی شي کوم چې د سترګو په بیمارو کې مبتلا دي 0349 38 82 82 دغه زمونږ د کال نمبر درازي او نبی کریم صلی الله علیه و سلم علی د جمعه دغه مبارک ورځ درود شریف وای او بیا چې کوم د پروګرام اغاز چې کوم دغه کو نن 38 تاریخ ته د اتمه میاشتې نور غب شپ بیا لګو

All right, welcome once again. Was your brother me the Hulusur, the Falek Salamuna, Manzurki, Kabuki, Tasuba, Asma, Ul Husna, Dada, Alla Talachikum, Dara, Namidi, Darbatasu, the Kuri, whom you were Dabatasu, Yuniki, Padish Pulu, Mubarak Shundubani, Pokumjitasu, Alla Talazikar Kuri Park, Shundubani, Pokumjitasu, and Bigrim, Solalaho, Ali, he was Salam Zikar Kuri, Bani, the Rishi Ripai, the Arshundu, Pokumaitasu, the Kuran Sharip, the Lavatkoi, Tasupi, the Rishi Ripai, Tasupi, Zikar Skarkoi, and Tasupi, Yunikin, Ibad. تونه کوی تاسو پی دغه سره سره کنسل خو پینه کوي کنه ولی نه کوي داس سپیری خبره تاسو پی کوي یعنی کی په دغه تاسو یاد کړی او دونکو دا پروگرام چې کوم دی د کیز تاسو قربان اسمت سحری ما تاسو زما درانه درانه زمالستری د ټولو لګنه بلکې ډیره زیاته شکریا ادا کوم زمالی طرفا جمعه مبارک چمو ته میسج نه کړی دی ز اکثر پدی باندې خپه شم که ز تاسو میسج انیر شامل کم که شامل نه کما کېدی زما د نت ورک زما د ترینار د سیم سوجه د اکثر ماته بعد کی میسج شو شیا ماته میسج سو کال مال پکین راځي اکثر خلکو یې مون کال کو کال نه ملاویږي سم مسله کی دي شي سر وی را کنن خو زه بعد کی اکثر به تاسو میسجونه زګورم نه زګورم کنن تاسو اکثر د میوزیک چ کوم پروګرامونه دی کی تاسو دومره زیات میسج کوي کنه ګورم دا ګور دا تاسو مال ډاټ را کوي تاسو اصف په نوم لیکي میسج کوي یا زه تاسو دا نه مچره مطلب پلان کی میسج کوي کی ماته وای چر ډاکټر سیب ورغلی ما اصف ډاټ د پاره کچری مطلب ماته ریسپانس ماته پرس کدل سب زبانی پنجلس میسج راځي نو زبا نورم پروگرام د پاره خولې تیاری کوم زبا خولې خولې ناتونه پیدا کوم زبا د زړه روزانه تاسو ریکارډینګ باندې کوم زبا لایو پروگرام کوم نو دی کی چې کوم خلک زوم پدی الکدی کی تاسو به هم سوب کی بدی کی تاسو حساب یې هغه وجه دادی رکنه زیو خبر کوم په سلو کسانو کې یو کس عمل کوي الکما د پیران د خبرو کړی رکنه اوس په پیران مطلب لري خبره کومه څه خبرې د نیر کول دي سندې کول یې رکنه نو اوس ګورم هغه داسې ده کنه هغه به تاسو بیا وای چې لکه داسې په لکه لګیا دی دا خو زمونږ خبرې چې کومې دا ساده ساده خبرې د کورنۍ خبرې نو دا په انسان باندې زر له هېره سره عمل څه کوي اثر پرې کوي نو دغه زمونږ دغه کوشش اوس ورته زه لګیا شم ټاپک د پیر دلته کې ګوګل نه ورکه چیټ جی بی ټي نه راواله دا دیا غ دیا مطلب لکه ویډیوګانې دي سب جان ویډیو ګوراغ ورده وګوره نو بس بیا پکې مثالونه ورکړو هم وایي چې نه بس ساده ساده خبرې به کوو انشاءالله د خلکو به خوښېږو د خلکو خوښېدونه بلکې خوښېدو سره دا چل لري کنه چې ډېر زیاته یعنې کې تاسو باندې به اثر کوي تاسو ورکه غنو نه بالکل تاسو د دې د پر میسج کوی چې اسمت بای چې کوم دی اغه نورم لگاو لګي ور موږ ته خولي خولي پروګرامونه کوي ورېدونکو دا پروګرام د ثوابي د کونډو د پاره دی د مالدار خلکو د پاره دی کې عام او مالدار غریب او مالدار عام او خاص کوم دی کنه یو په تلبورته موږ ګور شي دا مالدار دل موږ لمبر کو نه نه نه نه د سترګو دغه د پاره موږ د کلینیک ته خو ټیک ټاک پیسې لو کولیګیا لو کډيري الو موږ درنه پیسې لو تاسو بیماری نه دی د سترګو مطابق کومي بیماری نه دی اوس لکه نن سبا د پردی یا نور دی انسان په نور باندې مزدوري کوي ګرج را ګرج نسترګې اوبه کې شوي کې سره کیږي درد کې اندغه تکلیف ته ورته دغه بیماری نه جاتی دی یا په سترګ باندې تاسو پړ دد نو بغیر پردی د ډاکټر خورشید صاحب خبر چې بغیر اپریشن درلا په 20 دن کې دل د پردی چې کوم دی دغه علاج درل کوم نو اوس دا د ډاکټر خورشید صاحب خبر ده زما خبر زه خدا خبر زنه کوم چر دا ناتوان چې کوم دی دا پستر ګوباندلون دی را کنه او دا ډیر خلک ناتوان دی را

0: وجي شاكر لايما بشا منصور نام شا منصور شا منصور دے گنام اس ریکارڈر دے سوکتے اور دکم جی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائی سنگت چلے خی
0: قربان سنگت تا سخی
1: خیر دے شکر الحمدللہ. ما دا تو تاسو ترین کوم نو لکه تاسو دا نمبر کړه باندې سره ګلاوی
0: نو دا اوس ما دوی ته ذکر وکړ چې پته نه جدي نیټورک کې مسله ده. زما دي سم کې څه مسله راځي را نمبر خو ګلاوی دلته تاسو ته بند د مصروف درځي پیدا
1: ڈاکٹر
0: خدا پاک تا بل چاہتا کال کرے زسمت خبر کو مسیدا او کنه دا سوګر دا سوګر یو میټه له خراب کوې قیمتي ټیم را له خراب کو خو دې پنی کې صرف د سترګو ډاکټر له پروګرام کوم د سترګو چې په دا وګورم دا لکه چانتي سوچ سمر سره تاسو کال کوي یار کنه زمونږ چې کوم دا پروګرام دی دا صرف د سترګو د بیمارانو د بار دی. دا صرف د سترګو بیماران دل کې راځي تاسو کال کوي صرف د سترګو بیماران راشي کال کوي مطلب یا زمونږ د کلینیک کوي زړه تاسو کوي دوا آی د سترګو چې کوم کلینیک ته دا په کونډه موړ کې دی دا په اتوار پر سحر د وو بجو نوالته د غرمې د دوو بجو پوری دلته کې د مریضانو چیک اپ کیږي تاسو دراشي د اتوار پر ورځ باندې ښا 0349 38 82 82. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. سر دې سپوږ راکشه امين سوم امين. بهرحال دا زمونږ نه پروګرام اور پروګرام چې کوم دې موږ سره په شپږ منټه پاتې دي بس ته نور کال چې کوم دې تاسو نه لمه 14 رنګ داتم کې چې کوم دې دا باندې کې بلکې 15 دا باندې دې چوت کړی او دا سره سره نور هم بکره روان دي او دونکو کچر تاسو ته د سترګو ساده ساده پوې کومه ساده ساده پوې کومه کې سي درته پینو کومه ساده ساده خبر به درته کومه زمونږه په کونډه مول کې په بلال مارکیټ کې د سترګو یو کلینیک ته پاره کې د سترګو بیماران صرف چیک اپ لراتلی شي د خپل د سترګو دغه کې یو ډاکټر کینی د ډاکټر نوم دی ډاکټر خورشید صاحب کوم چې د اتوار پر ورځ سحر د وو بجو نوال تر د غرمې د دوو بجو پوري او پیډي کوي په هفته کې یو ورځ لراځي د اتوار پر ورځ باندې راځي زمونږه لګي پیسې دی لگی پیسی مونگا لیو دا 1500 نوال تر دا 3200 پوری دا دی مسکی مونگا پیسی لیو ڈاکٹر خورشید سے با بغیر اپریشن پا 20 دن کی دسترگی دا پردی علاج کی کچر استاسو پا خاندان کی استاسو پا کور کی استاسو مور پلار یا نکا دا سی نور خاندان کی سو خومی پسترگی پردہ بار بار رازی پردہ رالا پردہ ٹک شولا پردہ ختم شولا دوبارہ رالا میں دو دوپارا ختم شی بے دوبارہ راشی علاجونه مور لوکل ټیم هم ټیم ستاسو خراب شو پیسې ستاسو خراب شولې نو برای مهرباني تاسو کندی مور ته راشي انشاء الله بغیر اپریشن خو یو خبر یاد ساتي شفا الله تعالی ورکي تاسو سب ټرای وکي کېدې شي تاسو دغه تک دستورګو دغه بسله چې کوبه دستورګو د پردې بسله په کونډه کې په نومړی دغه شلو ورځو کې خل شي په میش کې خل شي دوه میش درنوال ډاکټر مطابق تاسو میډیسن استعمال کړئ تاسو به پتولې یا دین علاوه تاسو لري نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی د شکر د وجن تاسو نظر تلې دی رګونه تاسو د سترګو بندي دی سر سره نالې بندي دي سترګه مسرکیږي توریږي کاګه دا غټه دا وړه ده بهر راوتی ده دننه ده چوچن سترګې دغه سر سره سترګه مو شنه ده ګل دی پکې د الرجي د وجن تاسو نظر تلې دی لري نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی دغه ټول چې سترګو څومره بیمارانی بیماری دی د سترګو ډاکټر دی نو د سترګو بیمارانو ده تاسو راشي مونږ لګي پیسېلو په لګو پیسو باندې انشاء الله تاسو ته بهترین علاج ملاوي کی تاسو به سو کی تاسو د کونډې مور ته راشي. سوګرانو کتونکو سبا بتاو سر زما ملاقات کیږي د 12 بجو نواله تر د غرمې یبی بجې پورې 12 نه تر 1 بجې پورې بتاو سر زما ملاقات کیږي بیا هم درته وایم هغه مشران کوم چې جومات خواهش لري چې مونږ جومات ته لاړ شو، مونږه ذکر اسکار وکړو، جومات کې تلاوت وکړو، کور کې ستړی کېږي په ناسته باندې په ملاسته باندې چېرته تلې راتلې نشي غم خادی، له ستاسو نظر کم شوی دی، نظر مو خراب شوی دی، ماشومان ستاسو په کورونو کې د اسکول سبق دنیاوي سبق دینی سبق د دین نه محروم کېږي، نظر نه لګي، نظر کم شوی دی، نظر کمیږي د موبایل د وجې نه، نو بالکل دغه ماشومانو له هم تاسو راوستی شي. زمونږ هغه خویندې کوم چې د ښایست ټوټې دي، د ښایست پې ختمه ده، د نظر د وجې نه څوک کوي نه چې د آینه کې اچي چینا مال کېدی شي ته میشن مې راته کار پرېږدي که نه، یا مطلب سترګې کږي دي، سترګې بهر روتي ده غټه ده، نو بالکل دغه خومو دغه راشي دغه خویندې دغه رشتې به انشاءالله د هېر سره وي. انشاءالله هر انسان دا خواهش لري چې زه واده وکړم ما ته ښکلې د زندګۍ یو پارټنر ملاو شي. نو بهرحال د سترګو چې څومره بیماران دي، تاسو کونډې موړ ته راشئ، په کونډه موړ کې بلال مارکیټ دی، په بلال مارکیټ کې دغه دوا آی کلینیک کوم چې د سترګو کلینیک دی دغه موجود ده. اتوار پر سحر د 2 بجو نوال ته د غرمې د 2 بجو پوری تاسو راتلې شئ، صرف په هفته کې ورځ راځي، د اتوار پر ورځ راځي، بغیر اپریشن په 20 دن کې د سترګې د پردې علاج کیږي، شفا به الله تعالی ورکړي، تاسو راشي، تاسو ټرای وکړي، دا نه توري ما په دواګانو کې یا ساتي، په دواګانو کې زما همیشه برتاسو شادي، سبا 12 بجې به تاسو زما به ملاقات کیږي د غرمې تر هغه دم پوری، دلوي الله پابالو.

نو راځي د دغه درې هسپتالونو درې واړه خصوصي د خاص د پوینټ خبرې زنن تاسو په دې پروګرام کې کوم. د ټولو ناول د حیدر مومند هسپتال پېښور ښار تاسو له دا یادګیرنه در کوم چې مونږ د حیدر مومند هسپتال د پېښور ښار چې کومې نمبرې دي هغه مونږ په میاشت کې په دوو تاریخونو باندې ورکوو، یعنی په شپږیشتم تاریخ باندې او په یولسم تاریخ باندې. خو زه د هسپتال ایډرس چې درته وایم په دغه ټایم کې تاسو زر تر زره ماته میسیجونه راولېږئ په دغه 0306 93 693 93 92 په دغه نمبر باندې تاسو ماته زر تر زره میسیجونه راولېږئ. شاباش، زه د تاسو د میسیجونو انتظار کوم. او تاسو خپل نوم راولېږئ، د خپل ځای نوم راولېږئ او راځئ په دغه پروګرامونو کې تاسو موږ سره راسیږي. خوږو یمینه ناکو، آیا دا مینه ناک صرف زیمه کنه تاسو مینه ناکی دی؟ خو ما ته تاسو خواږه خواږه لگئی، نو ما ته تاسو زکه خواږه لگئی زکه چې تاسو مینه ناکی دی. اوس ګوره، خواږه خو صرف زما یې کنه، لکه د بل چا خواږه خو نه یې کنه، زکه چې په دې ریډیو دنیا کې صرف واحد ما تاسو ته خواږه ویلی دی. اوس تاسو خواږه یې صرف زما یې دی. ها خواږو، یا خواږو، زه د ستاسو د میسیجونو انتظار کوم. زر تر زره تاسو ماته میسیجونه راولېږئ دي. خوږو، زموږ دغه حیدر مومند هسپتال پېښور ښار مونږ د دې نمبرې په میاشت کې په دوو تاریخونو په شپږیشتم او په یولسم تاریخ باندې ورکوو. نن د جمعې مبارک ورځ ده، پنځیشتم تاریخ دی. سبا له شپږیشتم تاریخ دی، سبا له د خیالي ورځ ده. سبا له به مونږ د حیدر مومند هسپتال د پېښور ښار نمبرې ورکوو او د هغې دپاره زمونږ درې طریقه کاری دي. د ټولو ناول چې کوم طریقه کار دی، نو زمونږ یو ویبسایټ دی www.haidarmumandhospital.com. هغه ویبسایټ تاسو ویزیټ کوي او ځان ته به نمبر هلته واخلئ. هلته به تاسو آنلاین چې کوم فیس وي هغه به جمع کوي. چې کوم تاریخ تاسو هلته سلیکټ لو زمونږ د هاسپیټل سایټ نه به تاسو ته میسج درځي. هغه تاریخ هغه ټایم له بیا تاسو راځئ. د دین علاوه بل طریقه کار دا دی، که تاسو پېښور سره نږدې یا پېښور کې د تاسو څوک خپل پهلوان وي هغوی له به تاسو زر روپۍ ورکوي زموږ هسپتال ته به یې راولېږئ په شپږیشتم تاریخ او په یولسم تاریخ باندې. او دلته به بیا تاسو دپاره نمبر واخلي، کارډ به ولور کړي چې کوم تاریخ کوم ټایم کوم ورځ ورته وښيي. هغې له بیا تاسو چې کوم دی بیمار چې کوم دی هغې له تاسو راوستلی شي زمونږ دغه حیدر مومند هسپتال پېښور ښار ده. د دین علاوه تاسو له دا یادګیرنه در کوم چې مونږ د حیدر مومند هسپتال د پېښور د پاره درې نوي نمبرې کولاو کړي دي. هغه زړې نمبرې به مونږ ورو ورو بیا ختموو. فلحال هغه زړې نمبرې مونږ ډایرکټ نشو ختمولې، چرته کال بعد دوه کاله بعد به مونږ هغه زړې نمبرې ختموو. اوس زمونږ د حیدر مومند هسپتال د پېښور ښار درې نوي نمبرې دي. او د دې نوي نمبر اخیری مطلب دا نمبرې ټول یو شان دي. اخیری چې کوم ان سی د دې، یعنی اخیری چې د دې کوم نمبر دی هغه نمبر یې چې دي. دغه نمبر تاسو ځان سره نوٹ کړئ. د ټولو نه اول نمبر

303. دغه نمبر یې ځان سره نوٹ کړئ. دغه نمبر یې زموږ د حیدر مومن اسپتال د پیښور ښار نوی نمبر دی. سوال کال وکړئ تیر په اسانۍ سره نمبر ځان ته والی. یہ زما خوگو بیا تاسو راشئ زموږ د حیدر مومن اسپتال پیښور ښار ته. دغه زموږ د حیدر مومن اسپتال د پیښور ښار طریقه کار دی. سبا له شپږشتم تاریخ ته نمبر یې به ورکوو. سهار د اتو بجو نواله تر مازیګر څلورو پنځو بجو پورې تاسو کال کولی شئ. څوک رالیږلی شئ او زموږ د دغه هاسپټل نه نمبر یې چې کوم دی هغه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ.

د دې سره که زه خبره د حیدر مومن هسپتال د سوابۍ کوم نو سبا له به زمونږ په حیدر مومن هسپتال سوابۍ کې چې کوم دی ډاکټر حیدر علی مومن په خپله باندې ناسي جی نو بالکل که تاسو د سوابۍ او تاسو زمونږ حیدر مومن هسپتال سوابۍ ته راتلل غواړئ زمونږ دغه حیدر مومن هسپتال سوابۍ په مین جهانگیر روډ باندې شاه منصور کې د صابیه حق صاحب مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږ دا حیدر مومن هسپتال سوابۍ ده جی نو بالکل سباله تاسو زمونږ حیدر مومن هسپتال سوابۍ ته راتللی شئ او بهترین علاج چې کوم دی تاسو زمونږ د حیدر مومن هسپتال سوابۍ نه ترلاسه کولی شئ جی د دې نه علاوه زمونږ چې کوم

0: هغه هم سباله بکولاوی خو چون کې ډاکټر سه محترم بنوي جی صرف تاسو ته به میډیسن ملاوي گی او دا دین علاوه تاسو ته چګم دی صرف او صرف تاسو ته میډیسن ملاوي گی او د دین علاوه تاسو ته زمونږ د بلډو نه کم پروډکټس دی هغه به درته ملاوي گی جی حیدر مومند میډیکل سنټر چاسدا په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برفخانی لارې سره ټچ زمونږ حیدر مومند میډیکل سنټر چاسدا دی جی د جمعې مبارک ورځ چې زمونږ کم فری میډیکل کیمپ وو هغه مونږ اوس ختم کړی دی جی بهرحال تاسو کولی شئ چې لاړ شئ د پیر ورځې نواله تر د جمعې ورځې پورې او زمونږ د حیدر مومند میډیکل سنټر د چاسدې نه بهترین علاج تاسو ترلاسه کولی شئ جی پګو د دین علاوه په چاسدا کې په تنګی روډ پلازا ون کې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان خپل دکان دی جی چې دغه دکان ته تاسو ورتلی شئ او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې څومره هم پروډکټس دي هغه ته تاسو اخستلی شئ په تنګی روډ پلازا ون کې چې زمونږ د بلډونا کم خپل دکان دی چې هلته څوک د بلډونا زعفراني کریم کوپنې جمع کوي نو د غټ د سلویختو لکو روپو ډرانه مخکې به اوماغا چې کومې کوپنې جمع شوي دي هغې دپاره به مونږ هلته یوه غټ ډرا کوو چې په هغې کې به مونږ موټر سایکل ورکوو او د دې علاوه دا واړه چې څومره هم انعامات دي جی نو هغه به بې شماره پکې ورکوو جی نو که تاسو د چارسدې د چارسدې سره د خوښه علاقې په چارسدې کې په تنګی روډ پلازا ون کې زمونږ د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان خپل دکان دی کامران خان پکې ناست وي بالکل تاسو ورشئ او هغوی نه تاسو زمونږ د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان چې څومره هم پروډکټس دي هغه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ جی دغه زمونږ د حیدر مومند میډیکل سنټر د چارسدې د حیدر مومند اسپیتال د سوابۍ او د حیدر مومند اسپیتال د پیښور ښار د ډیر خصوصي چې کوم معلومات وو هغه ما تاسو له درکړل امید ده چې تاسو به پوه شوي او دغه معلوماتو باندې چې کوم دی تاسو به دغه ذهن پیکولا شوی جی که بیا هم تاسو ته پوس پوښتنه لرئ نو په 0300 93 693 93 92 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته هم اوس په دې پروګرام کې میسج وکړئ او تاسو مانا سوال یا سر تپوس پختنه وی نو بالکل هغه کولی شئ ان شاء الله زه تاسو له جواب درکوم جی خوږو دا پروگرام سپونسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان راځي نن د جمعې مبارک ورځ دا ټایم موږ سره د سټوډیو په ګړې کې 40 منټ د پاسه 3 بجې دي جی بالکل راغلی ځان مدر رسولې دی او یا دغه د جمعې مونږ نه رالو په خیر سره او داغې نه بعد چې کوم دی ڈائریکٹ پروگرام تر عالم جی یعنی روٹے ملانا د خوڑلی ولی چی ٹائم نو وو دا پروگرام نہ بعد میں انشاءاللہ بیا اور سر گورو جی کزڑم اور تکی دو خوب اخرم کزڑم اور تن کی دو بلڈو نہ کی سکور صرف نہ بیا دو چم چوا چو ما او 5 منٹ بعد بیا داس خوراک کو ما اگ دا چا خبر وے سم کرکٹ ب بھوک گنا راضی دستا سو کال بہ ہم پدی پروگرام کی شامل ہو پ 0312 88 150 پدغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ آیا که تاسو روټي ضرورت نه کیږي یا تاسو روټي خوري په تاسو باندې بوج جوړیږي یا د تاسو په مېده باندې اچانک درد راځي یا د دین علاوه که تاسو د مېدې څه قسمه هم مسله ده نو بالکل د مېدې د هر قسم مسلې د خاتمې دپاره تاسو ځان ته واخلئ بلډونا کیسکیور صرف په 350 روپۍ زمونږ د دغه بلډونا کیسکیور صرف قیمت 350 روپۍ دی دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي او دا د مېدې د هر قسم مسلې د پاره لګنا ډیر زیات بهترین دی جی راځي د دې پروګرام ز اولنې لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زین جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: السلام علیکم وبرکاته زما شهاب سلی پټینا
0: وا وا وا وا شهاب راغلی د سلی پټینا شهاب څنګه زما خو ګرور خی
1: خیر تاسو خی جی
0: الله دې عزت وکړ ډیره مهرباني ډیره مهرباني شهاب پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري
1: بالکل پروگرام اورم زما کور کې مورا ټول خوندې تا چې غانې اورم زه چې کور ته راشم بس ما ته وي رنګ موته کې
0: ماشاءالله
1: نن مې ډېر کوشش وکړ ټرای غانې مې ډېر وکړ ان شاء الله استاد مې راوښو
0: ماشاءالله زار شم ډیره مهرباني ډیره مهرباني چې نن دې پروگرام ته کال کو ډیر زیات خوشاله شم دا راته وي چې څنګه یې طبیعت څنګه دی د کور خلک څنګه دی امي څنګه ده او څنګه زموږ پروگرام در باندې څنګه لګي خسته خسته در باندې لګي کنه خسته در باندې نه لګي
1: یاره کډیر خستانه لګیدې نو موږ تاسو ته کال کولې یا موږ ریډیو ریډې
0: دغه
1: او دا د ریډیو سره مینه تاسو سره مینه د زکاورو
0: جزاک الله جزاک الله د تاسو ډیره مهرباني چې تاسو زموږ پروګرامونه او بیا تاسو زموږ پروګرامونه سره دومره مینه کوي په دې باندې خو زلک نه ډیر زیات په انتها خوشاله شوم او څنګه درته وی چې تاسو زموږ بلډونه چې کوم پروډکټ یغه مو ځانته خستی دي کنه لاغه مو ځانته نه دی خستی
1: عوام زما چاچی نه ټول کور وړي دي او ان شاء الله
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نسنگ تاسو زمونگ دا دی بلڈونا پروڈکس نا مطمئنی کنا مطمئن تی نئی تاسو
1: بالکل مطمئن
0: زبردست زبردست زبردست ډیره خولی خبر دا او څنګه مطلب دغه چاچی دی چې بل چا سره ملاوی گی نو اگوی تا زمونگ دا بلڈونا پیغام اور کئی کنا اگوی تا پیغام نو اور کئی
1: آخو چی بس چار تزینو بس سوگ رکری منو والی نو بس لڈونا را آوری او ما توی یارا وی او سور از دکان کور کی چالو کو ما توی مال کریم را اوڑاو بس ایم پا موش چیکل خرطا ہوئی
0: یار پکار خدا چې تاسو دواړه دغه څه وکړي نو زمو چې دا ډیره بهتر کار وکړي پکار خدا چې دی په موټرسایکل باندې خرڅي او دای په کور کې خرڅي نو موږ به تاسو اډرس مو یو زمو دا ډیر غټ کار وکړي تاسو سیدا
1: ان شاء الله موږ خپل کوشش کوو بس دا چې اجي سره می خبره وکړه شاجي
0: سره ورکول ورکول جی ورکول ډیره مهرباني ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني ته چې کوم دې زمو ډیر خوګ ډور کار کړو پروګرام ته د کال کولو لګنه ډیر زیات مننه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام رشید بھائی سنگھ
0: شکر شکر زخیم ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی شادی ات سنگ خی
2: خیر دی سم نشتا ڈاکٹر صاحب سم دی گدی سن اللہ بھائی سنگ
0: الحمدللہ ټول خو یو زهم خیم ڈاکٹر صاحب مخدی او ماشاءاللہ احسان اللہ بھائی هم خدی ټول خپ مزکی دی تاسو خیر بغاړو تاسو سنگ او پروگرام اوری کنه پروگرام نا اوری
2: او جی ولی نا اورو دی ټول ته مچ داتی شو ته من زر زر کارونه کوي مې مس په دی راځي دو بچو د احسان الله غم اورو ساري ته ډیر انتظار
0: کوي ماشاء الله ماشاء الله دستا سو ډیره مهرباني چې تاسو زمونږ پروگرام ته انتظار کوي تاسو ټول زمونږ پروگرامونه اوري ډیر زیات خوشحالي کو په دی باندې دستا سو ډیر مننه او دراتو چې څنګه بلډونا پروډکټس بلډونا کې کم کم پروډکټس استعمال وي بیا نن د جمعې مبارک ورځ نن کم کم پروډکټس استعمال کړی دي شازیا
2: ماما گان لوڈ ٹول راگل لڈو نا چار گل بیچ ہم راوڑے بیسواس ہم راوڑے ابھی تو پتا نہ ہوئی ریڈیو دسیا ہونا ہوئی کل ٹول تو میم مال پیسے ان شاء اللہ پروڈکٹ اسپتال لگام
0: ڈیر مہربانی خوکی اور ڈیر مہربانی بچی سو کم در سر ملاوی کی زمونگ دو بلڈونا پیغام اور تک اور پروگرام تو ڈکالو کو ڈیر جات خوشحال شما دستاسو ڈیر مننا ڈیر مہربانی کو چاہتا سلام دعا لے گئے بالکل سلام دعا لے گلے شی
2: بس تا تو سلام ہو ڈاکٹر سے تو سلام اسلام اللہ بھائی تو سلام ہو بس محترم سمینے تشکیل سلام
0: وعلیکم السلام دا محترم سمینہ خوستا سو کلیو آلا دا کنا
2: آجی نو ما وکی نو ما یا برس دی دو دردم اسپتال تو مائز ما خیل نو چی نو تر میلی لوچی زما سر میلا آشی خو دا انشاءاللہ بے کدر چکر کی دو ویزا کم کاؤ نو بے برا سر ملاقات کی
0: جزاک اللہ انشاءاللہ ضرور دیر میرے بانی زمو دیر خواگا خو راغلی و پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کبولو لگنا دیر جاتے منا تینکیو میرے بانی شادیا رغلی و شہاب رغلی پروگرام تے کالو کو زمادہ پروگرام میں لگنا ڈھیر جات خیسا کو

ما دا خبر وکړه چې ځان ته زمونږ بلډونا انټي ډینډرف شیمپو اخلي د دې سره به ستاسو د ویښتو خشکي ختمېږي. اوس محترمې سمینې که بلډونا چارګول بلیچ ځان ته اخلي جی نو هغه به یا تاسو په لاسونو لګوئ یا به ستاسو په مخ باندې لګوئ یا به ستاسو په خپو باندې لګوئ جی. اوس چې زمونږ بلډونا انټي کم ډینډرف شیمپو دی نو زه دا وایم چې دا د ویښتو د خشکۍ د خاتمې دپاره زمونږ دغه بلډونا انټي ډینډرف شیمپو دی جی. اوس دلته خبره دا راځي چې باسی جانه ته دا خبره کوي چې د بلډونا انټي ډینډرف شیمپو سره به د ویښتو دغه خشکۍ ختمیږي. نو آیا دا د چې دغه خشکۍ ختمیږي آیا د ستاسو په دې شیمپو کې داسې څه کمال دی چې د دې سره به مونږ د ویښتو خشکۍ ختمه شي؟ نو دا سوال د هر انسان په ذهن کې راځي او که نه راتلو نو دا سوال ما درله په ذهن کې جوړ کړلو. زما مقصد دا دی چې سبا له به هر یو کس په شروع ځانه به باتور خان جوړ کړی دي په الف او په ی به نه پوهېږي اے بی سی به ولنه ورځي او تاسو ته به ووایم چې دا زما کمپنی ده او دا پلانکی دی او دا ډینګلی دی او په دې کې مې سره زر اچولي دي او په دې کې مې دا چل کړی دی او په دې کې کچھ دی او په دې کې پلانکی دی او په دې کې ډینګلی دی جی. ہاں چې کچھ اچھے او دا کچھ والا کریمان زی استعمالو منو کچھ ځانته والی نه علم چې هغه سره ټیک شمه. زما مقصد دا دی چې داسې هر قسم مداریان روتی دي فراډیان روتی دي دوکه باس خلک روتی دي چې هغه د ستاسو د زندګو سره لوبې کوي خپل جیبونه ډکوي او دغه ریډیو باندې شروع تاسو ته دغه دروغې شروع کړي دي د هغه خلکو نه به ګوره ځان ساتي. دا 2024 دی او دغه 2024 دغه نهمه میاشت روانه ده او دغه نهمه میاشت کې پنځه ورځې دي. هغه ملاړه پنځه ورځې بعد به بیا لسمه شروع شي. نو برای مهرباني دغه خلکو تاسو ډیر دوکه کړلی بس ته اوس نور ځانونه مه دوکه کوئ. زه دا خبره کوم او زه دا دعوه کوم او زه دا چیلنج ورکوم چې زمونږ د بلډونا انټي ډینډرف شیمپو سره به د ستاسو د ویښتو دغه خشکي په مکمل توګه باندې ختمیږي. ولې به ختمیږي؟ په دې کې څه چل دی چې د دې سره به زمونږ د ویښتو خشکي ختمیږي؟ ښکلی سوال د هر انسان په ذهن کې دا راځي او د دغه سوال جواب دا دی زمونږ په بلډونا انټي ډینډرف شیمپو کې شامل کیٹاکینازول ایکٹیو انگریڈینٹس زنک پیرتیون ایکٹیو انگریڈینٹس سلینیم سلفائیڈ ایکٹیو انگریڈینٹس او د دین علاوه نیاسینامائیڈ وټامن بی 3 فارمولا زمونږ په دغه بلډونا انټي ډینډرف شیمپو کې شامل شوی دی. د دې د وجې بستاسو دغه د ویښتو خشکي په مکمل توګه باندې ختمیږي. ما صرف په نامه دغه ایکټیو انگریڈینٹس یاد نکړل زه دا چیلنج ورکوم که څوک وي زمونږ دغه بلډونا انټي ډینډرف شیمپو دی اوسي پلی بیٹری کی دی چکی کپ دغه شیمپو کی دغه ایکٹیو انگریڈینٹس کم ما یاد کړ دا پکې شامل نه وو چې څه قسم جرم وای هغه جرم ته زه حقدار یم. زما مقصد د دې خبرې وجدا دی چې دا سی به سوال پلانکی خان برازی او تاسو ته به وایي چې زما په شیمپو کی دادا چل دی دادا چل دی هر یو کس چې کم دی هغه به شروع ځانه به بنگلی خان جوړ کړي او تاسو سره به دغه دوکې پراډونه به کوي. خو نه هر یو کس نه ډاکټر حیدرعلی کیدی شي نه هر یو کاسمیٹکس بلډونه کیدی شي. نو برای مهربانی انتخاب کوئ صرف او صرف د بلډونه به کوئ که په خپلو خواهشونو کې اضافه راولئ نو صرف د بلډونه کاسمیٹکس پاکستان انتخاب وکئ. زمونږ دغه بلډونه انټي ډینډرف شیمپو دا د ویښتو د خشکۍ لپاره دی او زمونږ د دغه بلډونا انټي ډینډرف شیمپو سره به ستاسو د ویښتو دغه خشکۍ چې هغه د یو شیمپو سره نه ده ختمه شوي د بلډونا انټي ډینډرف شیمپو سره به ستاسو د ویښتو دغه خشکۍ په مکمل توګه باندې ختمیږي. اوس دلته ډېر ډېر خلک دا سوال کوي آیا چې په دغه بلډونا انټي ډینډرف شیمپو کې کم ایکټیو انګریډینټ شامل دي آیا او بلې کپنی والا دغه ایکټیو انگریڈینٹس په خپل شیمپو کې نشي شاملولې؟ نو نه نه بالکل نشي شاملولې په دې وجه باندې نشي شاملولې چې دغه ایکټیو انگریڈینٹس لپاره کروڑونه روپۍ پکار دي دې لپاره لکونه روپۍ پکار دي کروڑونه روپۍ پکار دي او دومره روپۍ نن سبا چا سره شته نه دی ولې چې دا غریبانان د موټر سایکل ته چې کم پېټرول چې هغه پیسې ورسره نه وي نو بیا به د شیمپو کې دغه ایکټیو انگریڈینٹس واچي. نو په دې وجه باندې په ټول پاکستان کې یو کاسمیٹکس والا هم په خپل پروډکټس کې
هغه اکټیو انګریډینټس نشي چولې چې کم پکې مونږ چوجي او کومږ د خپل اکټیو انګریډینټس خبره کوو نو الحمدلله مونږ دغه خپل کوالټی نه خرابو او راست راست مونږ خپل کوالټی نور به تر کوو او که هر څومره یو انګریډینټس ګران وي هغه د بهر ملک نه دیوالې نه راغواړي هغه ورته مونږ راغواړو اوس زمونږ بلډو نه چې کوم زعفراني کریم دی نو په دې کې مونږ ویټامین ای بیټس اچولی دي اوس دغه ویټامین ای بیټس په پاکستان کې ملاویږي جی اگر ټول خراب دی دو نمبر دی داخې سره د کریمو کوالټی خرابېږي مخ ور سره بدرنګيږي چچړېږي نور خرابېږي اوس چې زمونږ د بلډو نه زعفراني کریم د پاره کوم ویټامین ای بیټس مونږ وروړي دي نو هغه مونږ د امریکا نه وروړي دي نو که مونږ دا کامیاب یو دا مخ په وړاندې باندې روان یو د دې یو وجراره چې مونږ په خپل کوالټي باندې کمپرومایز نه کړې مونږ کوشش دا کوو چې ورست رز مونږ خپل کوالټي نور به تر کوو او کنن یو کروڑ خلک زمونږ بلډونه استعمالوي زمونږ کوشش دای چې سباله 2 کروڑ استعمال کی بل ورست 3 کروڑ خلک استعمال کی او حد پټول پاکستان کې صرف او صرف د بلډونه راچی او د هر یو کس په خله باندې صرف بلډونه وی نو تاسو سپورټ مونږ سره ډیر زیات ضروری دی مونږ تاسو له بهترین د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی بلډونه پروډکشن وړي دي اوس تاسو ټول له پکار دادی چې تاسو بلډونه استعمال کړئ یو خوګو د بلډونه سره خپل خوښتنو کې لګن ډیر زیات اضافه راولي ګور دلته کاسمیټکس زمونږ بلډونه کاسمیټکس کمپنی دا اوس مونږ دا خبره واضح کوو که تاسو په وجود کې پټي بیماری دي نو تاسو به اول زمونږ کریم نه استعمالوي دا اگې نو مخ کې تاسو له پکار دادا چې تاسو د خوراک دوايي بلډونه بیوټی کیټ استعمال کړئ چې تاسو د وجود د غپټي بيماري ختمي شي اگې نه با تاسو زمونږ کریم واخلئ نو تاسو باندې به کریم بیا کار کوي تاسو له فائدې درکړي اوس داسې خبرې یو کاسمیټکس والا هم تاسو ته نشي کولای اگر تاسو له صرف سترګې پټي دا واحد مونږ چې مونږ تاسو ته خو چې کوم خبره یې صفه کوم ریئلیټي کوم رښتونی خبره یې اگر مونږ تاسو ته بیانو مونږ تاسو ته دا خبره هم کړی دا تاسو زمونږ کم یو کریم استعمالوي دا کې سره بلډونه بیوټی کیټ استعمال ډیر زیات ضروری دی ولی که ګورو نن سبا د الکانو د جنکو په وجود کې دومره پټي بيماري دي چې اگر دوی تلګ نه ډیر زیات غټ نقصان ورکړي او دغه خاص نه چې کم دی هغه محروم کړی دي نو بلډونه بیوټی کیټ ډیر زیات ضروری او لازمی دی جی نو بالکل یو سو داسې خبرې دي یو سو داسې پوائنټونه دي چې د دغې د وجه مونږ کامیاب یو الحمدلله او مونږ مخ په وړاندې باندې روان یو نو که تاسو ښایست غواړئ ښکلا غواړئ سپینوالی غواړئ ځان ته بلډونه پروډکټس والی که تاسو روغ صحت غواړئ نو بالکل تاسو کولی شئ چې د ایجیچ نیټورک یعنې د حیدر مومند میډیکل سینټر چاسته دي د حیدر مومند هسپتال د سوابی او د حیدر مومند هسپتال د پېښور ښار انتخاب وکړئ او دغه خپلې بیماری په مکمل توګه باندې ختم

نه راځي مړه چې لږ خوند خو دیوالو که نه لږ زه خو یم چې لږ شان خوند به دیوالو ډېر نه راځي راځي بلډونه لپسټیک خسته دی کنه بلډونه لپسټیک مو ځانته نه دی خسته یتي نه کو تاسو ځانته بلډونه لپسټیک خسته دی کنه

0: خبره داسې ده چې بلډونه چرګل بلیچ مزانته خستې دي کنه مودې خستې دي اب ډیر ارزان دي پاویا روپی ځانته بلډونه چرګل بلیچ والے د بلډونه چرګل بلیچ ډیر زیاتې فائدې یو خو کدستا سو په مخ لا پلاسونه یا په خپو کوم ویختان دي هغه به مړاوي کوي هغه به مرتد کوي او بیا که تاسو دا مسلسل استعمالوئ نو دغه ویښتان به د ستاسو د خپو د لاسونو د مخ نه رجیږي هغه به ختمیږي که تاسو دا وایئ چې مونږ ته د ارجنټ سپینوالی میلاو شي هغه زمونږ په بلډونا چارګل بلیچ کې دغه اکټیو انګریډینټس مونږ اچولي دي که تاسو دا وایئ چې زمونږ مخ ته صفا شي زمونږ په مخ کې کم ګند ګریل کم گندونه زمونږ په مخ کې په لاسونو کې جمع شوي دي زمونږ په خپو کې هغه دې ختم شي بلډونا چارګل بلیچ ځانته والی شي زمونږ دغه بلډونا چارګل بلیچ لګې نه ډېرې زیاتې بې انتها فایدې دي خو که تاسو زمونږ کوم یو کریم استعمالوئ تاسو ځانته بلډونا چارګل بلیچ واخلئ نو درې ورځې بعد به دوباره بیا ستاسو د کریمو استعمال شروع کوئ ها فیس واش باندې روزانه ستاسو خپل مخ او لاس وینځلی شئ خو که نن تاسو بلډونا چارګل بلیچ استعمال کړئ تاسو به بیا دوه ورځې نور زمونږ دغه کریم به نه استعمالوئ او فیس واش تاسو استعمالولی شئ درې ورځې بعد به بیا تاسو زمونږ بلډونه چې کوم یو کریم هم تاسو استعمالوئ د هغې شروعات به بیا په بسم الله سره وکړئ او په دغه خپلو ښایستونو کې به لږ نه ډېره زیاته اضافه راولی جی راځي د دې پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زینه جی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شکر زخیم ډېره مهربانی ډېره مهربانی ما سره څوک دی د کم زینه مہربانی
1: اللہ
0: بھائی ماں سے بکار دو.

27 سال دی یا د 27 سال نه دا غوی عمر اوخته دی او دا غوی مخ کی چچړواله راغله دی دا غوی په مخ کی ګونځي راغلی دی دا غوی مخ چې کم دیغه خراب شوی دی نو بالکل زما چاچیګانې کې دا ټیم زما پروګرام اوري زما تروریانې کې دا ټیم زما پروګرام اوري چې څومره میندې دا ټیم زما پروګرام اوري یا که زما مشرانې ښځې دا ټیم زما پروګرام اوري او څومره مشرانې ښځې دا ټیم ناستې دي د خپل زوی د باسط پروګرام اوري نو تاسو له زه دا یادګیرنه در کوم یو ښه

داسې مکوې تاسو به د خپل ځانونو خیال ساتئ ګور د تاسو په مخ کې تاسو اوس ګور شیشه والی تاسو شیشه ته وګورئ تاسو په مخ کې د بډوالی سرات راغلی دي اوس که زه دا وایم زمونږ د کلو په نسبت سره د ښار چې کمی زمونږ د کلو په نسبت چې زمونږ د کلي کمی ښځې واخلو یا د ښار کمی ښځې والو د کلی په نسبت سره د ښار چې کمی ښځې دي هغوی د ځانونو ډیر خیال ساتي د خپل مخ خیال ساتي د خپل وجود خیال ساتي د خپلو لاسونو خیال ساتي د خپلو مخونو خیال ساتي اوس که مونږ د خپل کلي ښځو ته ګورو نو هغوی چې کوم دی بیخي بس د ځان غم نه کوي او ځان یې شګړي بګړي جوړ کړي نو برای مهرباني داسې مه کوئ د کور خلک به سوایي زمونږ دغه کاکاګان به سوایي چې تاسو دومره د ځان خیال نه ساتي او دومره ګډوډي نو برای مهرباني تاسو کوشش دا وکړئ چې ځان ته بلډونا ګولډ وټامن سي کریم والی ورسره بلډونا ګولډ وټامن سي فیس واش واخلئ او د هغې سره بلډونا وټامن سي سیرم والی دا زمونږ یو داسې فارموله ده چې زمونږ د دغه چاچیګانو زمونږ د دغه توریانو په مخ کې کم د بوډاوالي اثرات راغلي دي داغه بوډاوالي اثرات په هم د دې سره ختمیږي او د دې نه علاوه که تاسو مخ کې چیچړوالی راغلی هغه چیچړوالی به هم ختمیږي که ستاسو په مخ کې ګونځې جوړې شوي هغه به هم ختمیږي نو په کار تاسو لدا دا چې تاسو ځان ته زمونږ بلډونا ګولډ وټامن سي کریم په 450 روپۍ بلډونا ګولډ وټامن سي فیس واش په 300 روپۍ او بلډونا وټامن سي سیرم په 250 روپۍ باندې والی او د خپل مخ نه دغه د بوډاوالي اثرات په مکمل توګه باندې ختم کړي دي دا ټایم مونږ ته مسیج څوک رالیږي حلیمه احسان مونږ ته مسیج رالیږي باسط بھائی تاسو 100 مارک څغستی دي او نور سبق بوای کنه پلیز راته وایا عالم ولی تا دسه سخ کارم ها روزانه سرفراز ډیره مهرباني عائشہ مومند دا ټایم زموږ پروگرام وری سلام نو کوي وعلیکم السلام سلام باسط بھائی بلډونا انټیئر فال شیمپو بلډونا انټیئر لاسټانک زفرانی کریم چارګل بلیچ یوز کوو ډیر خلک ریزلټ راکړی دی عبدالباسط بھائی تا بلال جان بھائی تا احسان بھائی ته سلام ډیره مهرباني خو ستا خپل نوم نه درالې گلې ستا خپل نوم نه درالې گلې دا ولې ها ستا په نظر کې چې هر څه یې مازه خو خفه نشي داسې نه یې مازه او هر څوک ځان نه محترم ګڼم زه داسې نه وایم چې زه یم زه ارمان بو کی بیا به ما پسې خو کله مړ یم اور نه یم زه وای دا مونږ ته مسې څوک رالیږي صدف د کوهاټ مونږ ته مسې رالیږي صدف دا ولې داسې خفه خفه ها هاي السلام علیکم باسط بھائی څنګه یې ڈاکٹر صاحب څنګه دی بھائی زه تاسو پروگرام اورم سم خولې دې سم مزه کوي بھائی زماله طرفه تاسو ته ڈاکٹر صاحب ته احسان الله بھائی ته بلال بھائی ته عبدالباسط بھائی ته سلامونه وایي او بھائی سمینی بھائی ته سلامونه او مینا وایي زه خلا نور د سوابینا ډیره مهرباني بلډونا ټول پروډکټ استعمالوم ډیر خلې ریزلټ راکلې دي شازیا د هریچن ندی هاي شازیا څنګه یې خی لو یشي آیا که ستاسو یوخته کمزوري دي یا د ستاسو یوخته دوه سری دي یا د ستاسو یوخته هغه کمزوري دي ستاسو د یوخته مضبوطی گنا خیستکی گنا خولیکی گنا نو بالکل فرسٹ ٹائم پر کاسمیٹکس دنیا کی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان ستاسو لدی ویختو دا پارا کریم جوڑ کری دی چی اگی تا بلڈونا انٹی ہیر لاس تانک ویلے کی گی نو بالکل تاسو کولے شی زان تا بلڈونا انٹی ہیر لاس تانک ویلے او دا بلڈونا انٹی ہیر لاس تانک سر تاسو خپل ویختو تاسو یوخته غورځي کی د یوخته غورځیدل سره بندول شي که تاسو یوخته کمزوري دی تاسو هیڅ زمونږ د یوخته دا کمزورتیا دی ختم شي زمونږ دا یوخته دی خسته شي خولې شي نو بالکل ځان ته بلډونا انټی هیر لاس ټانک والی جی نیمرا دا ټایم زمونږ پروگرام اوري وای ما بلډونا چارګل بیچ ته غولي دی ما شاء الله زبردست السلام علیکم باسط بھائی مردان تمبولک شهید آباد کی د جینکو های سکول سره خوا کی د متی الرحمن افریدی او جواد الرحمن افریدی پکور کی د بلډونا ټول پروډکټ سرسی کی ډیره مهرباني تھینک یو هینا دشی وڈی وای سلامونه قبول کا هینا فرام شو ډیره مننه باسی جان ز د شپې ټول پروگرام اورم خو ما سره د ورځې د ریډیو موبایل نه ای نن فرایډی د پلار می پکور دې زکه می میسج کو आवाज دی اورم موبایل می
موبایل می ټیک دی مانور سواتې دی جی خا مانور ما خو ویل کستا لوی موبایل پیدا کو بس لاړې ورک شي بای درې کوپن می د بلډونه زفرانی کریم جمع کړی دی شیمپو ټانیک می هم ربړې دی ډېر مهرباني دا میسج مونږ ته سایډا يم د باډې نه ویلکم سایډا بای اوس د پیښور د خلکو نه د لے با ملک دا خبر دی ٹھیک دا ماشاءاللہ ڈیر چینج پکرا گلے دے سلام بھائی سنگئی خی پروگرام ڈیر مزیدار دو بلال جان بھائی تا سلام احسان اللہ بھائی تم سلام اتا تسپیس سلام عمر دا گندف نڈیر میرے بانی بھائی او آیا کنا خواہم در تا خان حلیم آوائم در تا صد پوئی ویزا نئی مخافا زدہ خوڑی رکھا خبر دا زدہ خوڑی رکھا خبر دا زف تمیم پلیز ریپلی راتا ہو کئی ولالی د بنیر ولی نه ضرور خا تاسو څنګه یی خی پروگرام ډیر مزیدار دو بلال جان بھائی ته سلام او سن لبای تم سلام او تاسو په سلام عمر د گندف نډیر مهربانی بای هوا یا کنا خوایم درته خا حلیمه وایم درته صد په وځ نه مخفا زدا خوډی رخفا د

اول د دغه بلډونه چارګل بیچ د پیچ یو ټیسټ ورته ویل کیږي. تاسو دغه بلډونه چارګل بیچ لګ جوړ کړئ او دی وګ سره دی لاندې حصہ باندې ولګوي. تاسو کت سوزش ډیر زیات وو او بیا دغه بلیچ تاسو د پاره سوټیبل نه دی، یعنی تاسو د پاره بیا نه دی، ولی چې تاسو سکن الرجی به وي یا نور څه به وي. نو تاسو کوشش دا وکړئ چې اول پاغي باندې ٹرائی کړئ، داغې نه بعد که ګوره لګ لګ سوزش خو خیر دی کنه ډیرو بیا مه استعمالوي، کنه سوزش لګ لګ نو بالکل بیا زما په خیال بلډونا چارګل بلیچ بهر ځای باندې تاسو لګولی شي. جی د پېښور دا ټیم زموږ پروګرام وري. سلامونه کوي، وعلیکم السلام، ډېره مهرباني. نه دا مونږ تمه سره لګیو بے وفا څنګه نه، نه زه خو بے وفا نه یم. نه دا

دستاسو ټولو لګنا ډیره زیاته مننه چې څومره لیسنر مونږ ته کال وکړو څومره لیسنر مونږ ته میسیجونه کړي دي دستاسو ټولو لګنا ډیره زیاته مننه تاسو کوشش دا وکړي چې زمونږ د بلډونه زفرانی کریم او غټه شاندار لکی ډرا روانه ده نو که تاسو مونږ سره په دغه غټه شاندار لکی ډرا کې ځان شاملوي نو بالکل تاسو کولی شئ چې هغې دپاره تاسو ځان ته زمونږ بلډونه زفرانی کریم والی زمونږ دغه بلډونه زفرانی کریم په دغه یو سیټ باندې د یو جینۍ درې تصویران راغلي دي هغه کاغذ به تاسو د هغې نه لرې کوي یعنی هغه کاغذ به تاسو د هغې نه اوشلوئ په هغې باندې به تاسو خپل نمبر ولیکئ دکاندار سره به جمع کوي په لږو ورځو کې زمونږ غټه د سلویښت لکو روپو ډرا روانه ده په دغه ډرا کې بیا تاسو مونږ سره خپل ځانونه شاملولی شئ او د سلویښت لکو روپو انعامات تاسو زمونږ نه ګټلی شئ جی دا ټیم محترمه سمینه هم زمونږ پروګرام اوري خانی د صابۍ دا ټیم زمونږ پروګرام اوري

اويلي سكن او د اکنيز د لپاره ډېر بهترین فارموله ده کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنيز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ټری ټری ایل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډېر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ساسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیرے مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: ویلې مال د شارجانه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگ لار شما.
0: او هو په مینا بازار دوبۍ کې د شارجه جولرز دکان دی. چټه چی د دوبۍ او د شارجه ټول ویرایټي موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز. شارجه جولرز. پرپرایټر زی برادرز. فون 09382732650.
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر

وای اغیار چې د دوزخ جبه ده، وای اغیار چې د دوزخ جبه ده، زب جنت ته د پختو سره زم. اوې حمزه سفر که د حجاز وینو هم، حمزه سفر که د حجاز وینو هم، زه د پختون د قافلو سره زم. السلام علیکم، السلام علیکم ونس اگین جی، یو ځل بیا السلام علیکم. سلامونه ګرانو درنو وګوریدونکو، چرته چې هم غږ آواز اوریدل کیږي د اف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابی، نو هم هلته هلته دې زما لړه یعنی کې آر جے واجد افغان لړه سب لا ډیر زیات د مینې محبت او د خلوص نه ډک ډک سب جولو سب دلو سب ټرکونو سب خانکونو سب تهاشا ډیر زیات د مینې محبت نه ډک ډک سلامونه وی جی. بالکل گرانو درنو خوردن کو غواز دے پم سلور نوی ریڈیو دلبر ثواب او زیم ستا سرور ستا سو قربا پتا سو گران ستا سو قدردان ستا سو افغان. بالکل جی دا ٹیم نیک پنی غدا خوا پ چپو تو ٹیکنیکل پ منستر داشی بیزو تا سو تا حاضر یما. بالکل گرانو درنو خوردن کو زنگ جتا سو تا معلومه دا او یاد دی وی چې د هر جمعې پر ورځ د سلورو بجنواله تر شپږو بجو پورې زمونږ د خبرونه زمونږ د پروګرام کیږي او ډیر مینوال ډیر لیسنر ډیر کوم ګران زله تر اتیر او ریدون کی زمونږ د پروګرام انتظار کوي. بالکل جی چاچا چې انتظار کو زمونږ د خبرونه زمونږ د پروګرام زمونږ د غږ زمونږ د आवाज زمونږ د انداز، نو خو غوی ټول ته وایم چې تاسو د انتظار خا غړې خا وختونه خا منټان خا لمه ختم شو جی او را رسیدلی دی ستاسو قربا ستاسو کشر پتاسو گران ستاسو افغان. بالکل گرانو درنو خوگو اوریدونکو، امید ساتم در رب کریم ذات نه چې راته بیروغ جوړ خوشاله تر تازه او د صحت په جامه تر دې دمه ساتلی ای او دغه یو هفته به تاسو باندې بالکل په خیر خیریت سره تیره شوی وي. او الله نمو روغ جوړ ګړندی ژوندی او د صحت پجامه غواړم. ګرانو درنو خوګورتونکو، نن چې دی نو تاسو ته خو پته ده کنه چې اوس خو په دغه پروګرام کې یوازې بالکل نه یم، ما سره زما ډیر ګران خوږ ملګری زله تر اتیر او اوس پورته استاجي وې مخه. آر جے بلال جان هم راغله دی او دې سره سره په مونږ ګران

0: او بل را سره په سټوډیو کې ناس ډیر کیتی بیتی بچولې په مونږ ګران او همیشه زمونږ پروګرام ته نه بلکې خریو پروګرام ته کال کوي او خوږ ماشوم دی عمر توتاله والا زمو خیال تر سره راغله دی او سبلا ډیر زیات زمونږ انتظار کو خوشاله پدی اما چې زمونږ ډیر محترم خوږ په مونږ ګران زمونږ سینیئر زمونږ چې چانه دا یو څو خبرې زده کړې دي آر جے عقیب جان جدون ترسنگ ولاړ سرستا سمنګ مننه کو او د عمر په وګوي لاس هم چولې د عمر ډېر خوش قسمت ای ښا نو بالکل ګرانو درنو خو ګوردونکو په دغه پروګرام کې خبرې اترې کو ټوک ټکا له گپ شپ ور سره بچ کم دی تاسو د ټلیفونونو انتظار به هم کو خمخ کې د دې نه چې راځم خپل خوږ ملګری آر جے بلال جان تا او بلال جان په لوري ورځم بلال تاسو ته په دې خولي پروګرام خبرې ملغلره کې په خیر اغلی استلی مشي وایم جی جی بلال تاسو مایک بندو او بلال تاسو ته په خپل پروګرام کې خرکلې استلی مشي وایم مایک تل ګرانیز دی شي
1: ډیر زیات مننه واجد صاحب تاسو مینه وفا السلام علیکم ګرانو مینوالو زم تاسو ورور تاسو ملګری او ماته ویل شي آر جے بلال جان زمو خاطب يم تاسو استاد اف ام 94 ریډیو دلبر سوابینا او تاسو ورې د اف ام 94 ریډیو دلبر आवाज
0: ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه بلال جان ته اف ام 94 ریډیو دلبر आवाज اوري او کستا د خوګ आवाज اوري هو
1: نو بس چې غوول نه کړس شامل لیکنه
0: ښا بلال رس څنګه تیر شو او دا پورا هفته څنګه تیر شو رس خو پرې کېده پورا هفته نوی غیب وي مونږ دې هم انتظار کوو دې سره سره چې کم دنو مینوالو دې هم انتظار کوو
1: نو روغ هفته هو داس تیر شو لکه سړی ما چې یو بوج ځکه چې موږ د دې جمعې ورځ زمونږ انتظار وي او غو جمعې ورځ چې کوم دنو زمونږ د ژوند چې کوم نو یو خپل ورځ
0: چې کنه خپل برخه
1: نه چې کوم دنو ډیر په خوشاله سره تیر شي
0: ښا نو بلال جان ریډیو ته راځي او ماشاءالله او ډیر خلګي سړی باندې کنه بلال دار ته وای چې سم مخصوص ای
1: بس دا خو یو مینا دا د دې مینوالو چې غیم له مینا راکړه
0: بلال دی ریډیو نه دی په لغه نه وخت کې سزده کړو او کنه
1: ډیر زیات بلا
0: سبلا ډیر زده کړو او تا نه موږ هم سبلا ډیر زیات سزده کړل کنه خو بلال جان غب شپ ټوکې ټکاله به هم کو او اوریدونکو به هم راضي په موضوع باندې به هم خبرې کو موضوع به اوریدونکو لراړو ور سره تر نوم شعر ټپه غزل به هم په دغه پروګرام برخه باقاعده ایسه جوړو او دې سره سره چې کم دنو اوریدونکو به هم په دغه پروګرام کې شاملو بلال جان کچری اوریدونکو موږ سره په دغه خولي پروګرام کې شرکت کول غواړي او راضي کنه نو د اوغې بسنګ راضي تا ته پتشته چې څنګه راضي سم معلومات درتشته
1: بالکل غیب موږ ته په کال باندې راضي
0: ها ټلیفون دلار راضي
1: بالکل
0: نو بلال جان ټلیفون دلار به اوغې راضي بالکل په 09932305 یعنی کې په 09382804595 دا زموږ د لایو کال نمبر دی زموږ د ټلیفون شمیر دا په دغه کې به اوریدونکو موږ شاملو زموږ د پروګرام په باقاعده خلا زلا خای جوړیږي خو په بلال جان یو خبر دی یاد وي زموږ اوریدونکو دا چې اوس د کال پسې کال شروع شوی دی خو موږ به په دویم برخه کې خپل اوریدونکو شاملو ټیک شو کنه یعنی کې د 15 بجو نه بعد به موږ هغه برخه به بالکل اوریدونکو له ورکو خو په دغه برخه کې به چې در موږ اوریدونکو نه شاملو نو سمره هم زموږ مینوال چې دی هغه به موږ نه پدی باندې بالکل نه خپه کیږي زکه چې د غړومبای برخه به کې به موږ چې دینو سګو په موضوع باندې به خبرې کوو او په ترنوم به کې کوو او دویم برخه کې به بیا خصوصي د اوریدونکو کس سوال نه وي او د اوریدونکو تپوس پښتنه وي او د اوریدونکو د خیالاتو اظهار به موږ په دویم برخه کې شاملو نو زموږ سمره هم مینوال چې دی په موږ چې کم ګران دي زمونږ زړه تر اتیر دي اغه بیا اکثر لدا کې لیکي چې تاسو یې زمونږ کال نه چتاوي نو اوریدونکو یاد دی وی چې تاسو ته ما د پروګرام په سٹارټ کې دغه خبره وکړه چې کال به موږ تاسو بالکل چتاو تاسو به موږ د دې پروګرام ایسه بالکل جوړو تاسو ټلیفونان به موږ بالکل په دغه پروګرام کې شاملو خو یو خبره چې تاسو به موږ سکوږي تاسو به موږ شاملو د 15 بجو نه بعد یعنی کې د 15 بجو نه بعد به اوریدونکو راځي او په لومړی برخه کې به د بلال جان د خلی خوګ ترنم ور سره چې کوم دنو خوږی خبرې ور سره په موضوع باندې خبرې ور سره د کار او د زیار خبرې بلال جان دا سیدا وای چې پزله دې سدي راته وای کنه بلال جان پزله دې سشته سبوج مونږ خنشته کنه
1: نو پزله چرته دې بوز پزله بس خوشحالي ده دلته کې زکه چې مونږ مخصوصو کنه بل غم دلته کېشته نه
0: سبوج نه مونږ خنشته کنه بلال اکثر له بلال تم بیا ډیری ګیله کې چې زما پزله بوج دې نو بیا وای چې ما ډاکټر لا بوزا نو ګوره ډاکټر لا دې نه بوزم د کزله بلاس تی وینم پتہ غځي کې زین جرو باسا ها
1: بالکل دلته به وسو کنه پرې میک باندې
0: ها ټیک ټیک ټیک

0: بلال جان داسه دا کستاز وخه یو کبدی خو ما ورته بوس کله ها خپکیږي بدی منه نه ګوري بلال اکثر ته خپکیږي چې څه خوراک کوم کنه نو خپکیږي بدی منه نه چې ما خو ورته بوس کله ځان مرته برابر کو خو بلال څنګه د تعلیم خلیز دلی زده کړې څنګه روان دي
1: الحمدلله بس خو خډیر په خولي انداز سره روان دي دا ووم سمستر کلاس شروع دي دی
0: وخت ماشاءالله ماشاءالله خاله که ته ووم سمستر ته ورسې دي ها
1: بالکل
0: بس لکه تاسو ته خو د خیره یو سمستر دی بیا به پاریخ شي او ان شاء الله د پښتو خدمت پکې بلال او د پښتنو خدمت پکې بلال زه خبر شوی مچ یار بلال شعر او شاعری هم کوي کنه نو کله بلال ته پته ولګي چې بلال شاعر دی
1: نو بس دا خو ما د مخکې نه لیکل خو لکه ما ولا هغه د قلم جبه نه ورکول او د کلم جب علماء تقریبا د 2023 نه بیا ورکړه
0: د 2023 نه
1: بالکل
0: او ستا په کلام کې خوګواله بیا د کم وخت نه راغی مطلب ستا کلام چنور خو خو خلکو خو خو په وزن بهر کا پیار ادیب باندې برابر شو نو دا د کم وخت نه
1: دا بس دا هغه وخت یو لغون ترست ور بس زما کلام چې کم دین ورورو خکې اوسم زما کلام هغه شان مکمل نه دی لکن زور تا انداز نه ګورم څنګه دانس باندې چې د اباسین سیب یاد نور خو شاعرانو شعرونه دي
0: نه ته خو ځان له اباسین سیب کنه ته خو بلال ځان له اباسین سیب او بلال داسې ده چې زه خبر شوم چې بلال ورسره شعر او شاعری نه علاوه افسانه نگار هم دی دی خبره کې تر څو پورې حقیقت پروت دی
1: بالکل رښتیا خبره ده
0: دا خبره هم رښتیا ده
1: بالکل
0: خو بلال افسانه ولې لیکي
1: نو بس امسانه خود از لغه احساسات یا سړی روچ چې په غیله د کلم جبه ورکړی شي
0: ها ټیک ټیک ټیک بلال غب شپ هم لګو ټوکی ټکاله هم کو او ردن کې هم دې پروگرام ته بچی دنو بلای انتظار کړی وی کنه خدا سي د بلال کله هم چې مونږ ریډیو ته راځو کنه نو زمانه بلکې زویم چې د هر یو ریډیو براډکاسټر هم دغه مطلب وی مقصد هم دغه وی مرام هم دغه وی کوشش هم دغه وی چې زه خپل اوریدونکو د پاره سنا سوړم په ټوکو ټکالو کې په غب شپ کې خپل اوریدونکو ته سکی هم دم نو بلال هم دغه سي بکو چې په کی پروگرام کی بیو موضوع هم رلو بغي موضوع باندې خبره تری هم کو نو بلال جانا خبره تری خو بالکل کو گپ شپ هم لګو موضوع به هم رلو خو زوی مچ ته اول مونږ ته ترنم یار ازم چې لکه مطلب ترنم وی کنه دغه چې پتیر پروگرام کی اوریدن کو غختنه کړي وا په 10 کې 10000 نمبر ته خلکو را کړي او مونږ لا چا سیدنو په 2 کې 1 نمبر یم را نکړي خو بهرال داسه دا زوی مچ ترنم تراشو اول به ترنم ته ترنم بو کې یو کلام ٹھیک شو او د اغه نه بعد چې دینو بیا سوکو موضوع طرف ته برازو
1: ٹھیک ته انشاءاللہ
0: نو ستا خوخ ده
1: بلکل
0: کستا رضا ده
1: بلکل زما رضا ده
0: ستا پر رضا منو دو سوار شما لکه ہاں اور دن کو غوغ وگیو ده بلال جان ترنم تا او ده ترنم بده یوازی بلکل نکی خواه دسر بزو کوم اکواره بلالا که خرس ویزو بتا سر چدن ده جغ برغ ورم منا سی ده کنه انشاءاللہ کوشش بکو خمل کرو ده بلال جان ترنم تا غوغ شای او ده غینا بتا سو هم خوندلی منگ با هم و نخوندلو او ده چا کلام ده نو ده بدر تزوه ما چه ده تصور ما نروال سیب کلام ده او ده کلام ده بلال جان زمزمه که در تا پا ترنم که در تا وی نو که خوان دی وکونو بلال لو نمبر ورکو که خوان دی نو نمبر ولا نه ورکو بلال جان ارشاد
1: زما احساس لمب لمب شیز لمی زور اخلی
0: آها

0: وا بلال جان خده یار خده خده زبردست ډیره زیاته مننه بلال جان بلال आवाज کې غوډي کمال شته دی کنه आवाज کې غوډي کمال شته دی ډیره زیاته مزه وکړه بلال جان او قدرمنو بلال یو شعرونه وې خو ګوره دی کې سبلا ډیر سپراته او بلا پکې ډیر سو بلال جان ډیره زیاته مزه وکړه او ان شاء الله تعالی به وخت تر وخت چې دینو ټپو غزل به هم اورو ترنم هم د نکو اورو خو بلال جان داسې د زوې ما چې خپل اوردونکو به هم په دې پروګرام باقی د برخه جوړو اوردونکو ته مې ګوره دا یو خبره کړې ده چې د 15 بجو نه بعد به زمنګ اوردونکو په دې خپل پروګرام کې شرکت کوي نو مخکې د دینه که زمنګ اوردونکو کال کوي نو لبد مرغه مونږ به کال په دې پروګرام کې نه شاملو نو اس نه چې زمنګ مینوال زمنګ زله تراتیر په مونږ ګران زمنګ د زله والونه خوږه اوردونکو خپنه شي بلال جان راځو خپل موضوع طرف ته زمنګ په پروګرام کې نه نه چې کوم موضوع ده خبرې ملغلې پروګرام کې نو هغه صدا شانده چې مورنۍ جبا سمره ضروری ده
1: بالکل
0: مورنۍ جبا یعنی کی پښتو زمنګ مورنۍ جبا چې دا هغه سمره ضروری ده ګرانو درنو خو ګوردونکو پروگرام موضوع ده او په دغه باندې به ان شاء الله لذیذ پروگرام کو تاسو به هم راځي په دې خولي پروگرام کې به شرکت کوئ په 0939 2 0 4 0 9 5 دا زمونږ د لایو کال نمبر دی زمونږ د ټلیفون شمیر ده مورنۍ جبا یعنی کی پښتو تاسو ته ما څنګه چې په پروگرام په شروعات کې اوسو شرونه وي چې وای اغیار چې د دوزخ جبه ده زب جنت ته د پښتو سره زم حمزه سفر کده حجاز وینو هم زه د پښتون د قافلو سره زم یعنی کی حمزه بابا هم دا په خپلو شعرونو کې دا ویلي دي وای چې حمزه سفر کده حجاز وینو هم زه د پښتون د قافلو سره زم او اغیار که هر څومره وي چې د دوزخ جبه ده کنه نو زب جنت ته د پښتو سره زم یعنی کی د پښتو په حواله سره بل شعرانو ډیر څه کړی دي خو زمونږ چې کوم خاص مقصد دی مطلب دی پښتو مورنۍ جبه سمره ضروری ده یعنی کی پښتو بلال جان داسې دا سډیر موده وړاندې زه یو کس سره ناستم او داسې بنډار لګېدلی و نو اکثر له لبته مرغه زمونږ څومره هم په دغه ټاټوبې باندې چې دا خلک ژوند کوي که نه نو دوی وایي چې یار د پښتو سکوپ نشته د پښتو معیار نشته اکثر له د ډیرو خلکو د خلو نه ما دا خبرې اورېدلې دي او زه د هغې سره بالکل اګری نه یم اتفاق ورسره نه کوم هغې ملګري دا خبره وکړله چې یاره پښتو چې دی نو د دې سکوپ نشته
1: بالکل ډیر خلک چې کوم دی نو د پښتو یو دغون ته ګرځېدلی په دې ذهن کې داسې یو خراب خیال ګرځېدلی دی چې پښتو ډېر په بد نظر باندې ګوري
0: ډېر په بد نظر باندې نو بلال جان زه ډېر زیات خپه هم شم خو زه ټینګېدی نه شم ما ورته مې چې ولې څه وجه ده مڼه پښتو او داسې او هغه سې بارل دغه چې څه نظریه وه هغه څه چې په ذهن کې وه هغه د وړاندې کړه هغه بلاسې په ما را وباسه که نه بیا مې ورته مې جانان داسې خبره ده بلال جانه چې کچري تاسو روانې وکې او ته خپل مور خواته لاړ شي ته مور لږ شان مینه ورکې لږ شان هغه تاله په بدله کې څومره مینه راکوي وسې انتخاب نشته ما یادې نه علاوه ته که مور ته وایې چې مورې یا امی جان یا بل داسې څه خوږ لپز مطلب ته استعمال کوي که نه او هغه تا ته هغې سایډ نه د هغې احساسات څه وي وسې انتخاب نشته ما څه خو داسې لفظ نشته او بل بلال جان زه به تاسو ته دا خبره وکړم که نه زه د نورو ژبو دا نه چې زه د هغې غندنه کوم او زه په هغې باندې تنقید کوم نه څومره هم ژبې چې دي په مونږ باندې ګرانې دي خو زه تاسو ته د خپلې مورنۍ ژبې هغه خبره کوم وګوره بلال جان کچرې ته وایي چې خپل مور ته وایي چې مادر که نه
1: مادر او بالکل
0: مادر نو زه هم په زما په خیال دی کې څه دومره څه درنوالی نشته دی
1: بالکل په مدر کې درنوالی نشته لکه چې موږ د دې په ځای د خپلې ژبې ټکي استعمال کوو مور کنه
0: مورې
1: هغه یو احساس لته راولي
0: زړه ته یو احساس راولي نو بلال جان ته ګوره کنه چې کچره ته وایي چې مورې مور جانې نو زه وایم چې مور به سل کاله کارونه پرېږدي او تاله به ځان
1: رارسوي
0: ټیک شو بلال هغه ته مې وویل مې څنګه چې ته وایې چې زه هغې ته په ډکه خوله باندې مور وایم او ته وایې چې ما څهکه داسې څه الفاظ نشته چې زه د زه هغه تا ته بیان کړم نو مې همدغه رنګ یې پښتو هم ده که چېرې ته پښتو له لږه غاړه ورکې لږه سینه وله ورکې لږ د هغې خدمت وکړې پوه شوې نو ته سوچ وکړه چې دا به تا بینوا پرېږي دي ته سوچ وکړه چې دا به تا په نیمه لار پرېږي دي ته سوچ وکړه چې دا به تا مختورن کړي زه بلاله دا ډېر په دعوی سره وایم او په کلاو زړه او په ډکه خوله باندې وایم چې که مونږ د پښتو په صحیح معنو کې خدمت وکړو که نه دا به مونږ ستوري د اسمان کې جی
1: بالکل دا پښتو چې کومه ده که نه دا یو ژبه نه ده بلکې دا یو قانون دی تا چرته دی انګریز د خلی نه اوریدل یا دی داسې بل بار ملک خلکو نه کنه چې تا کې دغه نشته مطلب یو انګریز چرته بل انګریز دانه دی چې تا کې انګریزی نشته دا یو واحد پختون قوم دی چې بل ته ویل کې پتا کې هړو پختون نشته
0: تاکي هړو پختون نشته نو خیال دې بلل دا یو جبنه ده دا یو
1: قانون
0: قانون دی کنه او زه هم چې دا قانون چې دا موږ په ځان کې راولو په دې باندې موږ عمل وکړو نو موږ ډیر زیات چې دن هغه مخکې لاړ شو کامیاب بشو بلال دا سې ده چې پختو په موږ باندې ګرانه ده
1: بالکل
0: زه دا ډیر په دعوی سره ویم چې کچا د پختو په لګو ټکو کې هم خدمت وکړو کنه لږ خدمت هم وکړو نو ته وګوره چې پختو هغه څوک بینوا نه دي پرېغوستي که وګورو موږ چې د رحمان بابا ذکر راشي کنه رحمان بابا اوس هم ژوندی دی مړ نه دی څنګه
1: هغه په اصل کې چې کوم دی نه دی دنیا تللی خو مطلب دغه خپل اشغار داسې
0: پرېښودل
1: دومره کار کړل چې انشاءالله تر قیامت پورې به دغه نوم ځلیږي
0: نوم به ځلیږي نوم به د هغه ژوندی وي ٹھیک شو کنه
1: دغه
0: وجود نشته دغه نوم شته بلال ولی هغه پختو له کار وکړو ٹھیک شو خوشحال خان خټک بابا ته وګوره خوشحال خان خټک خو نشته دی کنه
1: بالکل
0: اصلي وجود خو نشته دی کنه
1: بالکل دغه کار چې کوم دی نو هغه مونږ ته اوس هم هغه دغه کوم چې خوشحال خان خټک دی پختو ادب لکړل کنه نو تقریبا صدو کې بداسي دغه شان یو شخصیت رانه شي پختو ادب مخ په وړاندې باندې بوځي
0: بالکل امداسي دی بلال جانا د خبرې مطلب مې دا دی بلال هغه سو کو خو هم دغه سیمنګ او تاسو په شان انسانانو کنه وای دی پختو له کار وکړو او تر قیامت پورې به هغه دغه نوم چې دغه ژوند دی بلال زدا وې ما چې خپل مورنۍ جبې ته درون قتل پکار دی سپکړو قتل پکار نه دی ځکه چې دا زمنګ مورنۍ جبې ته زمنګ مورنۍ جب سمره ضروری ده نو بلال سمره ضروری ده چونکی دا زمونږ چې کم دنو هغه څه دی دا زمونږ چونکی موضوع ده نو په دې وجه باندې په دې باندې به خبرې اترې کوو زمونږ مورنۍ جب ډیره زیاته ضروری ده ولې ضروری ده بلال که مونږ تاسو وګورو کنه چې مونږ خپل چرته لاړ شو مطلب دفتر ته لاړ شو
1: بالکل
0: اردو خو زمونږ چې کم دنو قومي زبان دی ٹھیک شو
1: بالکل
0: خو که مونږ د مورنۍ جبې ته خبره کوم کوم چې دفتر ته لاړ شو یا بل ځای ته لاړ شو هلته پښتو نه ویل کېږي صحیح شو
1: بالکل
0: نو په موږ کې بخښ ټیلنټ هم وي خو موږ به خپل هغه کار نیم کړی پرېږدو
1: همدا ښه وجه ده
0: ټیک شه کنه ولې ځکه چې پښتو بله ژبه موږ له راځي نه او په خپله ژبه کې موږ ډېر زیات چې کوم دی نو هغه اکسپرټ یو هغې څه اهمیت هلته شته دی نه بیا د دې نه علاوه که چېرته موږ سو بل داسې څه کار پسې ورشو بلال جانه ته یقین وکړه ما داسې ډېر ټیلنټډ خلک ولیدل پوه شوې کنه
1: بالکل
0: هغې کې په هر سمانه برابر وي خو چونکې هغوی له د پښتو نه علاوه نور ژبه نه ورځي نو هغوی چې کم ځای ته ورشي نو هغه ناکامه وي نو زه یم چې پښتو ژبه لازمي کول پکار دي او پښتو ژبه ضروري ده چې په هغې باندې مونږ کار وکړو مخ په وړاندې ورشو
1: بالکل تا چې کوم خبره وکړه چې لکه مطلب ډېر غټ غټ خلک چې کوم شته لکه پی جي ډاکټران دي تا په یو انداز وکړه زر ته دا خبره دغې اپوزیټ کوم ډېر خلک وي کنه مطلب چې ایم فیل کړی وي په انګلیش کې یا په پی ایچ ڈی کړی وي ایم بی بی ایس کړی وي خو هغوی که ته په جومات کې دا ووایي چې هلکه راشه موږ ته فضایل اعمال بیان کا نو هغه دا ضرورت نه شي کړی د پښتو ژبه ګرانه ده نو که موږ دا پښتو ژبه زده کړه د دې لپاره چې جومات کې وپي فضایل اعمال بل ته پړاولی شو کنه
0: همداسې ده کنه بلال جانه زه په هغې خلکو ته وایم چې تاسو لږ په خپل ګریوانه کې سوچ وکړئ چې تاسو ډېر په اوچت آواز باندې وایي چې یار ما له خو پښتو نه راځي
1: بالکل دا پښتو نه راځي دا لبس دی عام خبره هم د دې ځان ته دغه یو قسم
0: ډېر په فخر سره وایي
1: دغه یو قسم ځان باندې رد وکړو یتله چې زه پښتون یم خو لکه ما له پښتو نه راځي ما له پښتو نشته
0: ما له پښتو نه راځي بیا دې سره سره پښتو لیکل ما له نه راځي ویل نه راځي لوستل نه راځي ما نه ته پښتون پسې شوې ته ځان ته پښتون پسې وې نو بلال جان زه ویم چې پښتو ژبه لازمي کول پکار دي
1: بابا یو شعر دی کنه وی اول خپل ژبه زده پس نوري ژبه دی بنیاد امارت خو سمون نه کا
0: امدا سیدا او بلال جان دا سیدا چې ډیر مینوال بوي چې دا ژبه ستا وي ډیر مینوال بوي چې ژبه ستا وي نو مورنۍ ژبه خغه د قدرمن اوردون کو چې ماشومې مور په غیږ کې بغیر د کتاب نه زده کوي دا د زړه ژبه وي دا سوچي ژبه وي امدې ته مورنۍ ژبه ویل کی نو بلال جان په دې خبرې ترې کو ان شاء الله او تا نه به هم ساورو ځکه چې موږ له خوره ډېر داسې سن راځي موږ خو تاسو نه اوردونکو نه بس زده کړه به کوو ځان به پوهه کوو بلال جانه سوال پیدا کیږي چې موږ نورې ژبې په اسانه زده کولی شو خو خپله ژبه یا مورنۍ ژبه په اسانه زده کولی شو نو بلال استاد دې په اړه څه خیال لري
1: زما خیال خدا دې افغان صاحب کستا بنیاد هر څومره مضبوط وي کنه خو چې ته په ودانی چې مطلب چې بنیاد دې مضبوط تندو په ددنګ ندنګ امارات جوړ کې غټ نغټ عمارت به جوړ کې چې ستا بنیاد چې کم دې مضبوط نه ته پیش نشي جوړ دې چا چې خپل پښتو خز دوي کنه نو غبه انګریزي هم خویل شي غبه پښتو هم خویل شي غبه اردو هم خویل شي غبه نور جب هم خویل شي غبه چې کوم دین نور طالب هم خپاسان سره حاصل کړي دی په الباني چې کوم دین دینه مخه هم ماده شیروي حمزه بابا یو شیر ویلې وی اول خپل جب د پس نور جب به بنیاد امارت خو سمون نه کا
0: بالکل هم داسې د بلال جانم تاسو خبره بالکل سما ده او بل بلال مورنۍ ژبه کې چې کوم دنو تعلیم مولي ضروری دی یا تعلیم مولي ضروری دی په مورنۍ ژبه کې ستا په ذهن کې څه دي په حواله سره ستا څه خیال دی
1: زما خیال ده د یو محقق دی انګریز محقق مستشرق ورته وایو یونیسکو نوم دی هغه وایي کنه یو ماشوم هغه ماشوم چې په خپل ژبه کې سبق وایي کنه نو دا هغه ذهن چې کوم دنو تقریبا 50% دی تعلیم ته جوړ وي جاپ کتا سو منګل خیالو کو جاپان تا جرمنی تا یا د سنور د یورپ ممالک چکم دی کای ته من سوچو کنه اغه ار سمر تعلیم حاصلوین اغه پخپله جبه کین پخپل سینسی جبه کی حاصلوی نو غی زکه دومره مخ پوڑان دی تلی دی اند دی په حقلم د حمزه بابا یو شیر دی وی پردای جبه زکول کلوی کمال لی
0: پردای جبه زکول کلوی کمال لی
1: خپل جبه هیرول به کمال لی
0: پردای جب از دکول کلوی کمال لخ پل جبا هیرول بی کمال لیدن بلکل ام داسته بلال جانا تا بیشک چی تنوری جب از دکا تا بیشک چی انگریز از دکا اردو از دکا چی دو مخ پز مخ زویم چی سم را همز جبی دین بیشک چی تز دکا خو تخ پل جبا مهیره وا او کتا هیره کنو بیا پا دیر پا پخار سر موه چی را مال خو پختو نرازی نزویم منا تا پختون پس شوی تا دا دیر پا پخار سر موه چی مال خو پختو نرازی
1: پختو تیو کس مسپک گوری
0: مسپک گوری نزو دا ویم بلال جان آغی خلکو تا چی پختو زان کې راولې پښتو صرف بلاله ویلوم نه دی کنه صرف لوستلوم نه دی کنه پښتو په زان کې راوستل خو
1: دی
0: ځکه چې دا خو یو قانون دی او بلال بل څنګه چې تاسو خبره وکړه بل بلال جان دا سیدا چې څنګه چې تاسو خبره وکړه لکنه پښتو چې دی پدی نور ملکونو کې کمنګ وګورو هغه ولې ترقی کړی دا غي وجه سده بلال جان دا غي وجه هم دغه ده کنه بلال جان چې هغه په خپل جبه کې بچول تعلیم ورکي
1: بالکل
0: بهشکه کور سره نور کتابونه وای خو پوکسې په سبانی
1: په خپل جبه باندې
0: خپل جبه باندې نو ته وګوره هغه چې د نغه ساينس دانوم شي هغه یو خوب
1: انجینر ته نه
0: جوړ شي ډاکټر ته جوړ شي مطلب ډېر ښه مخ په وړاندې تګ وکړي د ښې مین وجه هم دغه ده چې هغه په خپله ژبه کې بچو له تعلیم هغوی ورکړي نو د هغې وجه هم دغه ده نو کچرې بلال موږ هم دغسې وکړو چې خپلو بچو ته خپلو ماشومانو ته د نورو ژبو سره سره خپله پښتو خپله مورنۍ ژبه په دې باندې لږ توجه ورکړو دا ورته لږ په صحیح معنو کې وښو د دې لوستل د دې لیکل یا چا سره کینو په کتاب کې ورته وو نو زه وایم چې دا څه بده خبره نه ده دا ډېره ښه خبره ده ځکه چې جب رکی گی کنن دا قامون عمر رکی گی بلال جانا تا تا پتشتا دا با عبرانی جب چی کمو دا سنسکرت چی کمو نو دا تو دیری غٹی جبی وی دیری زیادی غٹی جبی وی کنن او تو گورا سنسکرت خود سر اوز ختم شو اوز خوشتا دی هم نسنسکرت
1: سو
0: کنوم هم ناخلی که عبرانی در دام زمان پا خیال چی
1: ختمې دون کې
0: بس ختمې دون کې دا او دا سنسکرت سم دا پند چان لس لیک ډیر استعمال خو بس ختم ورته وای
1: بالکل غي خپل جب دا کې یو نن ټکی چې کوم دین غره سنسکرت راولي مخه تا
0: بالکل خدا سیده چې په ختمې دو بلکې ختم شو ولې ختم شو بلال جانا دا غي مین وجه هم دغه دا کنه ګوره څنګه چې زمونږ خپل دا پښتو دا کچر دې ته مونږ دا دغه سی روانه وي کنه دغه سی حساب سره دم ډیر زر ختم شي
1: بالکل
0: زبې ما چې دا به مونږ ختمې دوله نو ورکو څنګه به ختم شي دا اوس یو سوال پیدا کیږي دا ورتونکو چایې څنګه به ختم شي همداسې به ختم شي تاسو ګوري کنه مونږ چې خپل مطلب ماشومان بیا چې دا واس کو کنه چیر راشه ډوډۍ خوره ډوډۍ
1: بالکل
0: نمنګ سوایو
1: راش روټه اخره موږ د ډوډۍ غخپل خوګ نوم چې کم دین وغه موږ روکړې د ډوډۍ نوم موږ روټه د اردو جبل لفظ استعمالو
0: جبه کنه نو راش روټه اخره نو روټه ډوډۍ لفظ الډی چې نو ختم شو ختم شو که ختم
1: شو
0: ها اوس موږ چې د ټوخلې دا دې ته موږ سوایو
1: موږ ورته په پښتو زبان کې ټوپه وایو
0: ټوپه وایو کنه نو دې ته موږ سو کې په استعمال کا
1: کیپ استعمال
0: کیپو کیپ ته خوښ شو کدی خوښ نه شو نو ټوپې لپس شو یا ټوخلې لپس شو دا کټ شو
1: داسې لغه ته خیال ته وکي موږ به اکثر پښتو ژبه کې به وریجي وي خلکو به عام روټین کې وریجي استعمالولي او اوس غه نوم په چاول سره بدل شو نو غه د وریجو اټه کې چې کوم نه زمونږ د معاشرې نه ختم شو
0: ختم شو داسې یو دو درې نه دي داسې بلا ګڼ شمېر لفظونه مونږ داسې دنو ختم شو کټکي داسې به مونږ ته به هم بلال زویم چې ډېر لفظونه به داسې وي چې د هغې به ما ته هم معلومات نه وي تاسو ته به هم معلومات نه وي ټیک شو کنه هغه مونږ داسې دنو هغه لاړل ختم شو نو بے شکه مونږ د نورې ژبې نور ټکي نور لفظونه هغه په ځان کې ضایع کوو خو خپل پښتو خو به نه روکو کنه خپل پښتو خو به ژوندی ساتو کنه بے شکه زه دا ویم اوس که نور دا څنګه چې مونږ سنسکرت وی ټیک شو کاغه روکه شو دا غي به نور ټکی په خپل ځان کې نو ځای کړی د پردو جبو ټکی مونږ پښتو کې نور ټکیم ځای کړی دی خو مونږ خپل چې مونږ نه هریږي
1: دا یو کول ته دی ټکو ځایلو پوروي غریب جب اغه وی کنه چې غزان کې پردی ټکی نه ځای وی او چې کوم جب ځان کې نور ټکی خپل جبې تر اوروي کنه مالدار جب کې دی
0: شي مالدار نو زمنګ جب هم مالدار ده بلال ته هم مالدار ای مونږ هم مالدار یو خو دا کیسه داسې ګره وړه ده بلال جانا ان شاء الله دا کیسه به رورو ټکو رورو به مخ پوړاندې بوزو ته خو داسې نه ده چې مطلب په ورس کې ارسه سم شي کنه بلال جانا کچره مونږ ماشومان ته په کور کې اردو یا انګریزي ورزده کو نو سبا کیږي
1: چې ماشومان ته زده کو نو ماشوم کنفیوز شي غسنګ وای نه په پښتو باندې پوه شي نه په بله ژبه پوه شي د خپلې مور سره په خپله ژبه خبرې نه شي کولی ځکه چې هغې ورته هغه تعلیم مکثر د انګلش ورکړی وي یا داسې د اردو ورکړی وي یا داسې د بلې ژبې ورکړی وي نو هغه هغه خپلې ژبې له هم توجه ور نه کړي او هغه پردی ژبه هم زده نه کړي نو نه هغه متل وي نه د دین نه د دین شي او نه د سادین شي
0: بالکل همداسې ده
1: نو دغه چې کومه ده پردی ژبه دا بچی د خپلې مور نه لرې کوي ولې هغه خو د خپلې مور هغه ژبه زده نه کړي هغه خو زیات دغه چې کوم دی وخت پردی ژبې له ورکړي نو چې د مور ژبه آلریډي هغه زده نه کړي نو هغه هېڅ چېرته هم نه شي کامیابېدلی
0: د
1: دې په هکله زما ذهن ته د خوشحال بابا یو شعر راغی هغه وایي که نه وي پښتو ټینګه که پښتونه
0: پښتو ټینګه که پښتونه
1: چې هم ژبه ده هم توره ته هم دې پښتون کړې ته هم دا کړه مشهوره
0: واه واه بلال جانه همداسې ده که نه هو ګورا کچې مونږ پښتو خپل ماشومان ته نو ورخایو کنه نو دا څه کوي دا د خپل ژبې نه نه بلکې دا د خپل کام خپل ثقافت خپل کلتور اجره جماعت ناستې پاستې دا د هر څه نه دی لرې کوي زمونږ ژبه خو صرف ژبه نه ده کنه دا خو یو قانون دی کنه او دا خو د ژوند تیرولو مونږ ته یو ډېره اسانه لاره ده پښتو خو بلاله مونږ له بده مرګه وګوره مونږ پښتو الټه کړې ده ښه څنګه چې پښتو په کار ده مونږ هغسې نه کوو
1: ځکه
0: چې ما ډېر خلک داسې ولیدل کنه چې د جیداد په سر به بل ملک وي دا خو پښتو ده
1: پښتو ده پښتو هغه نوم یاسې چې کوم دی نو بدنام کړی
0: بدنام کړی دی کنه دا پښتو نه ده دا دلتوب دی دلتوب ته خو ته خپل خور لیسه نه ورکې او ته وایې چې دا پښتو ده خیال دې ویلاله دا خبره ډیره د سوچ ته ویلاله چې ته خپل خور لیسه نه ورکې ته هغه په سر مرګونه کې او ته بیا پکې لاده خبره کې چې دا خو ما نرتوب کو دا ته دلتوب کو نه تا ته اسلام دا وایي نه تا ته پښتو دا وایي دلتوب کو نو هیڅ کله به مونږ خپل پښتو په دې سیزنو باندې نه بدنام بل بلاله که مونږ وګورو کنه نو مونږ خپل پیغلو له اظهار مو هم نه ورکو
1: بالکل هم دا په دې پښتو معاشره کې په نور معاشرو کې دا چلنی سي بس سیب د دې پښتون چې کوم قوم دی دا خبر عامه کړی د پښتو ځان باندې
0: عامه کړی دا او کچر دې په صحیح مانو کې د پښتنو تاریخ وکړو کنه بلاله نو تا ګوره داسې نه ده
1: نه ده
0: ټیک شو کنه نه مونږ ته زویم د پښتو د اسلام یو بل سره تړلی دي خو مونږ اسلام د پښتو نه پښتو د اسلام نه
1: جدا کړی دي
0: دومره فاصله ول ورکړی چې د ځمکې او د اسمان نو بلال جانه داسې دا چې مونږ به د خپل اسلام نه ځان خبرو مونږ به د خپل پښتو نه ځان خبرو ځکه چې مونږ شکر الحمدلله ډېر په ډکه خوله وامه چې مونږ مسلمانان هم یو حق لک مسلمانان یو ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام مونږ نه دی لیدلی مونږ پې ایمان راوړی دی مونږ هغه معجزې نه دی لیدلی مونږ پې ایمان راوړی دی رب کریم ذات باندې مونږ ایمان راوړی دی مونږ خکلک مسلمانان یو ځکه چې مونږ پیغمبر اسلام نه لیدلی مونږ به ایمان راوړی دی مونږ 140,000 کم و بیش پیغمبران هم منو دې سره سره مونږ پښتانه هم یو نو مونږ خپل له پښتو نه د خپل تاریخ نه د خپل ثقافت نه د خپل کلتور نه به هم ځان خبرو ځکه چې دا هم زمونږ د ژوند یوه خیصه ده او دا قوم چې دی مونږ په قوم باندې پښتانه یو بلال جان وخت سره سره بچی کم دی ته وایو چې مونږ پښتانه څنګه شو زوی م بلال څنګه دی خوښه ده چې په دغه باندې خپل لغه پروګرامونه لږ پوکس په دې باندې وکړو ځکه زمونږ مینوال به هم د دې نه خبر شي
1: بالکل
0: نو ستاسو د دې په حوالې سره سره ده
1: بالکل زما رایه ده چې مونږ خپل پروګرام د پښتو ادب ته ورکو د پښتو ژبې تاریخ چې کوم شو یا د پښتنو تاریخ چې کوم شو چې هغه مونږ راړو هغه موضوع مونږ راړو دلته مینوالو تاغه وایو نو منوال به مونږ سره چګم دینو پدی کی ډیر زده کړو کی مونږ ته وتنم ډیر سه حاصل شي.
0: بالکل بلال جانا عمدہ سے دا او انشاءاللہ عمدہ سے بکو ہم زکہ چے پختو صرف ویل نہ دی صرف لوستل ہم نہ دی دا پزان کے باقاعدہ راوستل دا پزان کے ہم راولو او کوشش پکو چے بنگ سمر ہم خلق اوری کنا چے سنا سا زدکل ورنو کی زکہ چے پختو چے وی پختو زما دا تن جام دا بلال ما تا ٹپر ایدی کی دا مالک لیوا پختو زما دا تن جام دا او دا تن جام سنگ پاسان دا بل نو پختو زمونږ د تنجامې دي پختو زمونږ سرمند او خپل تنجاما خپل سرمن سو خپل
1: نو ورکوي
0: نو خپل پختو به د غیب خدمت کو هغه به په خ ډول باندې یاد او بل بلال کمنګ وګورو کنه نو موږ د پختو بس هغه بدنامه کړی به ورته وامه.
1: بالکل هم داسې ده
0: کنه ځکه چې د دې تصویر مونږ خنه د دنیا ته کې غوسته نو موږ به کوشش کوو چې دې تصویر
1: بالکل یو شرم مخصوص بل تدا نہ منگ پختو وایو یعنی منگ پختو کی تعلیم کو زدی تدا غرض کوم چې مطلب خپل خبر چې کم دی نو دا خو په ډار ژله مانی خلکو ته کوي پختو وای نو ورته ز پختو وم خو په دغه سره وای په ډار ژله سره سکه چې بل ته هم پته ولګي چې پختو دومره احمد چې دی وای نو زین شم ویلې
0: ام داسې دی بلال بلال ام داسې ده کنه چې بل ته پته ولګي چې او یار دی پختون دی پختو وای او بل بلال تاسو ما خبره کوله د سکوپو نو بلال سکوپ چې دی کنه د خري ډیګری کې دی اکو لټریچر دی او د لټریچر نه علاوه بل سبجیکٹ ہے
1: بالکل
0: سو سکوپ تہ پخپل زان جوڑے خا
1: پخپل جوڑے
0: بدی کنے دغه باسین سیب نے کس تہ پوسو کو سوری خپل زوی ورته وے بابا وی تاسو سویل دی ما خو پختو ویل دا بن باسین سیب ورته وی چ نو ز سو وا ما مطلب لک کم سبجیکٹ کے ایڈمیشن والا ما نا باسین سیب وی چ ما نہ خو پختو سڑے جوڑ کڑے دے او نه پویګم چې تا نه سستی سړی جوړی نو مطلب د خبرې دا دی چې دا ډیپینډ په تا باندې کوي.
1: بالکل
0: د انحصار په تا باندې کوي نو چې ته څومره یو سیز لا په صحیح مانو کې لاس ورکې په صحیح مانو کې مینه ورکې نو زه مړه قسم دی بلال
1: هغه سیز تا په هیڅ حال کې هم نه پریږدي
0: بالکل بلال جان عمدہ سیدا چې خپلې پښتو سره به وپا کو د خپلې پښتو بچ دنو هغه خدمت کو. بلال د پښتو ژبې سره زمونږ د ثقافت سره تعلق شته دی بلال؟
1: بالکل شته زمونږ د پښتو ژبې سره زمونږ د ثقافت لږ نه ډیر زیات تعلق دی. ژبه او ثقافت د بدن او روح په شان دي کوم لغون ته خیال وکړو اترن شوا حجره شوا ننوات شوا بدل شوا دا ټول د پښتو ټکی دی او دا موږ ته چکم دینو نصر در نصر رامنتقل شوی دی په راغلی دی راته ک موږ لغون ته سوچ کو غند حجره شوا یا بدل شوا یا داسې ننوات شوا دا په اردو کې یا داسې په بل ادب کې نشته داسې خاص په پښتو کې دی
0: هم داسې دی بلله دا موږ ته سینه په سینه رامنتقل شوی دی.
1: بالکل
0: کومنګ حجره یا د کو کومنګ اتن څنګه تاسو خبر وکړل دین علاوه مل مستیا پتو دا هر څه چې کم دي کنه نو دا مونږ ته په پښتو کې خود لې شي ودی او زمونږ پښتو یوازې چې دنو اغا جب نه دا
1: بالکل قانون دی
0: قانون دی دا ټول زمونږ په قانون خو مونږ اصل کې بلال مونږ د دې قانون نه خبر یو کنه کومه ملما بسنګ ورکای ملما بسنګ پالي دا مونږ ته پښتو خای.
1: بالکل
0: ٹھیک شو دا مونږ ته پښتو خای بل اکثر لمنګ وایو کنه کته ډیر ډیګرایو کې خو کوجره پاس نه کنه نوستا غ ډیګرای
1: رنگ نه راوړي
0: یعنی کی دین مونږ ته دان داز لګي چې پوجره کې ناس تا پاس تا تاله او تربیت را کوي تاله اوس دکړه را کوي او تا ته د جون ډیر سخای.
1: بالکل
0: بلاله اوتري په حواله سره خبر را لاله نو زه تاسو ته یقیني خبر کوم چې کدي شي دا ټیم आवाज هغه خلک هم زما وري چا سره چې زما دغه ناشته شوی دی
1: بالکل
0: دا چا چې زو ذکر کوم په دې پروګرام کې مانه یو کس ته پوسو کو چې یاره تاسو سلو به کړی دی پوړو کوړی باندې چې یو پیرما موضوع راوړی و اپ ما شپتو کې تاسو سلو به کړی دی نو چا بسې عدول چا بسې عدول کنه او اکثر په کارو مې مطلب زه د دې نه چې دنه د دې خلاف نه یم چې یو کس په لوبي نه کوي. بالکل ک کرکټ ټیک ک کېل له ک نور صدا سي دي نو په کار د جینو کوب ی خپل لوبي دي اغه میرګاټي ورته ویلې شي چنترو دا تینې لوا نور داسې بل لوبي د جینو کو دي د الکانو خپل لوبي دي ټیک شو کنه کرکټ دینه علاوه چې کم دینو اغه ډبلو ورته ویلې شي صحیح شو او مړ بل لوبي فوټبال شو کنه داسې بل خاکی شو بلوروي شو او دغه ګولی ډنډای شو بل لوبي دي کنه نو مانه یو کاست پوسو کو زما کدا پروگرام سو کوری کنه نو هغه خلک اور نه بالکل هغه بوم وی چې دا خبره بالکل دروغ نه ده بلال ما دانه چې لوبي نه دی کړي لوبي مکړي دي خو ما ډیر کم لوبي کړي دي بلال ډیر کم لوبي کړي دي او مله با لوب دومره مزن را کول خو چې دی مشران سره بناست مو درې د خبرې به مردي کنه دی بچ د خوږی خوږی کسی کولی بلال نتی کنه کوم مله ډیر زیاته مزه را کوله او ما بسل کارونه پر غوستل او هغه سره بناستم اکثر لبا ما ته زما والد سی خو بچون کینو سمنګ خو کتر داجی ګل هغه یا مور بیبي اکثر لا چې ما ته پدی کار هم شو یا زما مشرور هغه ما ته پدی کار هم شو شیر تو ګور کوټه نا وخت راځي او تل په کار دی مطلب لکه دا خو داسې نه ده هم له دغه خبرو ډیره زیاته مزه را کوله نو بلال هم هغه خبرې وي چې هغه ما ته ډیر څه وخول هغه اجرې نه ما ډیر څه زده کړل بلال هغه ما ته د ژوند د تیرولو د ناستې پاستې د بل سره د ملاوېدلو نو زوی ما چې دا ټول کریډیټ هم هغه ته حاصل دی
1: بالکل هم داسې ده که تا لغون ته دا خبر اورېدلې ما خو خپله اورېدلې ده خلک وی وی په خوا زمانه کې بچي زده کړې د یو کس مور پلار کې نو کنه نو هغه به اجرې ته مشران للیګلو اول به د مشران نه زده کړو کړ بیا به چې کم دینو داسې جماعت ته یا داسې سکول ته لیګلو
0: همداسې ده بلال کنه همداسې ده او بل بلال زمونږ د پښتنو اجرې د طلبا دی وي ګوره په دې اجره کې صرف تاته ناسته پاسته نه خودلی کېږي بل بلال که دا میلمه نه دی میلمه که دا میلمه راشي که نه نو خیال دی ورته ویل که پلانکۍ اجرې ته یې بوزه
1: بالکل
0: یعنې که دا د پښتو د ثقافت یوه حصه ده که نه ویل که د پلانکۍ اجرې ته یې بوزه او که میلمه هم راشي بهر نه نو هغه ډایرکټ راشي اجرې ته
1: اجرې ته راشي
0: ولې اجرې ته راشي بلاله دا درته پته ده
1: بالکل دا پته چې په اجره کې پښتانه یو ململ دومره عزت ورکوي مطلب پناه دا اجره یو پناهګاه هم ده
0: پناهګاه هم ده
1: چرته ملمت چې کوم دی سوک سپک ګوري نو غد ملمس پکاوي نه دی کورودانی سپکاوي دی
0: هم دا سي ده کنه بلال دا ملما خیالي ورته بلال جن ملما چې کله هم راشي کنه نو دی کوشش کوي چې اجره ته ځان رسوي ولی چې ته پتر چې د پښتنو اجره چې دی دا یو محفوظګا ده یو پناهګاه ده او یو ملمستیا یو زیږی دی ٹھیک شو تو شپې د پاره کور شي مطلب شپه پکې کول شي او بیا چې د دشمن هم د پښتنو اجرې ته لاړې کنه نو وی پلاس ګورې نو چته ښه
1: بالکل فناول ورکې
0: فناول ورکې ولی چې د اجرو سره دا خبرې هم تړلې دي نو اجرا د پښتنو یو خیصه ده او د پښتنو د ثقافت یو خیصه ده اجرا هم د غرنګي تا د اتن خبره وکړه نو بیا دې سره سره چې کم دینو د کېل کود د لوبو داسې بلاسې زونه ده چې هغه د پښتنو ثقافت سره تړلې دي یا که موږ وګورو خپل کلتور طرف ته لږ راشو
1: بالکل
0: اشاره وکړو زمونږ چې کوم شلوار دی یا دې نه علاوه چې کوم دی نو اوس خو مطلب ډېر په کمیلو باندې روانه ده څه ورته وایي شمله شمله که نه وایي شمله اټپه د شملې په حوالې سره ده چې شاید ایره ده وایي د پښتنو په شمله ویاړې تاریخونه دویمه کړی داسې ده او لومبۍ کړی رانه هیریږي خو بهرحال شمله دې جیګه مشه یاره د پښتنو په شمله ویاړې تاریخونه بهرحال څه داسې غوندې ټپه ده خو که غلطي کم پکې بخښنه غواړم نو د پښتو دا شمله شوه او ته وګوره که نه زما په خیال د نورو خلکو به ګورې دا ډېرې کمې وي نه به وي بلکې نه به وي ٹھیک شو شملا بیا خکل لباس واسکٹ خکل
1: درون خکل خوگ وجود
0: درون خکل خوگ زلپور زلرخون کې بیا دی پښتنو ته چې سړی ګوریم کنه مړه سمره مزه کوي یارا
1: بالکل هم داسې ده
0: ډیر زیات مزه کوي غا وی کنه وی چې سپو دغه باندې جوړ شوی دی ته به چې سم په قلم باندې جوړ شوی دی نو یعنی کې دا سمره هم سیزون چې د پښتنو سره ریلیټډ دی او دا ډیر موږ په دا وسره ویو چې موږ پښتانه یو دا هم ډیر خبر ده چې موږ پښتانه یو بلال جان دا خیر سیزون په خیال ساتل پکار دی بلال جان مورنۍ ژبه زمونږ کوم پښتو چې کوم دا دورو کېدو لوی خطر لري او د دې لوی خطر څه دی ستا په خیال
1: بالکل کله چې ژبه ورکه شي کنه نو کام ورسره ورکېږي د دنیا په ژبه په دنیا په مخ مې چې کوم دی نو تقریبا څه کم شپږ زره ژبې دا موجود وي خو چې د هغې چا نوم وانغستو هغې کې چا کار ونکړو او د هغې چا خیال ونه ساتو نو هغه ژبې د دنیا د مخ نه چې کوم دی نو ورکه شوي دا زمونږ دپاره یو فخر خبره هم ده په دنیا کې تقریبا څه شپږ زره ژبې ویل کېږي پای کې زمونږ پښتو چې کوم دی نو دوه ده
0: جی جی بالکل
1: همداسې ده بالکل کوم خپل ماشومان ته ورزن کړو کنه به هغه چې کوم د پښتون نوم هم نه اخلي هغه به نه پښتو پیژني نه به لیکل پیژني نه به لوستل پیژني دا آواز به کوي چې بس مال خو پښتو نه راځي نو د دې پاک له حمید بابا یو شعر دی کنه غوي وی پارسیبانو د خیرت ګوتی په خلکړي چې حمید سخن سازیک له په پښتو کې پارسیبانو د خیرت ګوتی په خلکړي چې حمید سخن سازیک له په پښتو کې
0: بالکل جی بلال جان عمدہ سیدا څنګه چې تا خبرو کړه پښتو جبه لازمی ده لازمی کولې لازمی خونه ده خو لازمی کولې پکار دی او شپږ زره جبې په دنیا کې د روکېدو په حال کې دي کوم خپل ماشومان ته پښتو زده نه کړو نو سبب څوک پښتون نوم
1: هم
0: ونه اخلي نو د اغه مین وجه هم دغه ده چې موږ خپل ماشومان ته پښتو زده کوو خپل ماشومان ته به موږ پښتو خایو ځکه چې پښتو زمونږ سدي زمونږ مورنۍ ژبه ده نو د دې خر سیزون یعنی ټول د څومره سیزون چې دي د دې به مونږ خیال ساتو نو پښتو صرف ویل نه دي بلال جان زه بیا ویم پښتو صرف لوستل نه دي پښتو صرف لیکل نه دي بلالا پښتو په ځان کې راوستل خم دي د دې هر سبب مونږ بلال جان چې
1: یو شعر دی پښتو په ځان باندې قانون وګڼه پښتو بلال لره کافی داشنه
0: وا وا وا وا وا وا وا پښتو
1: پزان باندې قانون وګڼه پښتو بلال لره کافی داشنه
0: او ما ډیر مخکې اوسو شعرونه لیکلی چې پښتون یم افغان یم پرنا پس روان یم
1: پښتون یم افغان یم پرنا پس روان یم
0: او زما لوی ګنا ده د خپل ژبې ترجمان یم
1: وا ډیر خولي
0: بلال جانا زما لوی ګنا ده د خپل ژبې ترجمان یم او په خیر اخیری شعر دی کې شعرونه ډیر زیات خو اخیری شعر دی چې د پښتو ژبې د پاره
1: د پښتو ژبې د پاره
0: افغان خر وخت قربان یم
1: اربان
0: افغان
1: هر وخت قربانی
0: د پښتو ژبې د پاره افغان
1: هر وخت قربانی ډیر خلک
0: یعنی کی ډیر مننه یعنی کی پښتو ژبه چې دا نو مونږ دی خپل کړیو دی مونږ له خپل را کړی دا یو خایز را در بخلې دی او بلال بل ته د پټشته چې په هر ملک ته وای چې زه پښتون یم کنه نو بیا ګوره تاسو ډیر خلک چې کوم نه ګرې را ګرې هم نه ډیر
1: څه کنه
0: بیا چیل چل نه کوي بلال دا غي وځه تا دا کنه چې پښتانه پننګ بغیرت پناموس بہادری د دې میړانه هم مشهور دي
1: بالکل غي یورپ په دې دنیا باندې خور کړی دي
0: خور کړی دي نو پښتنو خو به منی یاره او زه مچ پښتو جبا ضروری دا ضروری غنو ضروری با
1: وی
0: نو بالکل ملګرو دا زمونږ د پروګرام نه نه موضوع چې پښتو جبا سمره ضروری ده او تاسو په دغه اړه باندې سویل غواړئ نو تاسو به راځئ د ټلیفون دلار او زمونږ د ټلیفون شمیره 0939304415 یعنی کی 0938 280 495 تاسو لایو کال ستاسو د ټلیفون شمیره ستاسو خبرې ترې ستاسو ټلیفونان به زه په خپل پروګرام کې باقاعده د دې پروګرام برخه او حصہ جوړومه.

خا ملګرو صفر نه حضرتو دوات صفر سلور نه پنځو دا زمونږ د لایو کال نمبر دی زمونږ د ټلیفون شمیره ده دی باندې به تاسو راځي مونږ ته کال کوي د خپل خیالاتو ایز سپر نه حضرتو دوات سپر سلور نه پنځو دا زمونږ د لایو کال نمبر دی زمونږ د ټلیفون شمیره ده تاسو به راځي یعنی کی مونږ خپل لړۍ چې کم دینو هغه مونږ ورو هغه په حال کړه هغه په هغه چې کم دینو مونږ ختم کړه ان شاء الله تاسو به اوس راځي په سپر نه حضرتو دوات سپر

0: ویلکم بیک ګرانو درنو خوردن کو یو ځل بیا په خیر راغلی ستړي مشي په دې خپل پروگرام خبرې ملګر کې تاسو ته وایم جی په دې پروگرام کې زی وازی بالکل نه ما سره ناس آر جی بلال جان کم چې د بی ایس پختو د ووم سمستر زده کړون کې راځي بلال جان خپل خپل خبرې راوړي خپل موضوعات راوړي ورسره ورسره خپل ترنم هم راوړي نو تاسو د ټلیفونونو لړۍ به بالکل اوس مونږ چې دنو دوامدار کوو شروع کوو به تاسو راځو ټلیفونانو په لور باندې تاسو موضوع ورته چې پښتنه پښتو ژبه څومره ضروری ده یعنی کې زمونږ مورنۍ ژبه د دې په حواله سره مونږ چې دنو داسې لږ ډیر د خپلو څومره چې مونږ داسې لږ غونته علم وکنه د هغې په مطابق مونږ خپلې خبرې وکړي خو زده کړه به کوو د تاسو نه تاسو به راځئ په 0-9-3-2-0-4-5 بلال که ستاسو خوښه وي ټلیفونان به پروګرام کې چې دنو شامل کړو
1: بالکل او ټلیفون مینوال به تمه وي کنه
0: بالکل مینوال به تمه وي ګورو چې د پروگرام اولنې خوش قسمت کالر سوکتی اوس بول غوړی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ اج زبان کې څنګه چلې
0: الحمدلله تاسو بلا ډیر زیاتې دعاګانې را پسې
2: څنګه چلې پروگرام غوړی خو یې روانې دي
0: ښه جی پروگرام عمر تاسو خبرې کوي عمر خبرې کوي کنه عمر تو تعالی نه ملګر عمر مونږ سره راغلی و دومره مینه وا چې اوس لاړو او پروگرام ته باقاعده توګه باندې ناشته نو عمر جان په خیر خیر سره ورسېدی ٹھیک چھ عمر منگ دعاگانو کی ڈیر زیات یاد ساتھی زکا چی استا دعا گورے قبلی گی خا عمر استا سے سوال تپوس پختہ نشتا ڈیرا مانا نہ ڈیرا مانا نہ قدر منشی لوی سڑے شیخ خپل ځان ډیر خیال ساتھ صحیح دا

0: سالی و میگه وارد جواز سلام و حارس کا او آرگ بیا کرد
1: سپیشل سلام و تاکش بیشل سلام و علیکم سلام و علیکم سلام دیر مینه و مانه نا امیرو امیر راغلی و مونگا سکا خپل مینه دلت هم را وڑی و دیر مانه نا که گورو بلال چه پلان منی سوکتی و سبی ویل غواری سفر نا حدری اتو دوات سپر سلور نا حفیظو السلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام څنګه انده خیر جی
1: الحمدلله تاسو دواګان دي جی سوک خبرې کوي د کوم ځای نه
2: د بونیر چنگلای نصیب شاه خبرې کوم جی
1: د بونیر چنگلای نه نصیب شاه خبرې کوي نصیب شاه ته په دې خولي پروګرام کې خر کله استلی مشي وایم جی
2: او تاسو ټول تا په دې خولي پروګرام کې
1: ډیره مینه او مننه ډیره مینه او مننه خوشاله را توسي جی پروګرام مو اوریدو
2: پروګرام مو اوریدو او ډیر خولي او بالکل مونږ چې کوم دې نو مطلب دا دی اوس پښتو یې را کړی دا خو مونږ لا خپل پښتو را ټینګول پکار دي او پکار دي چې دا خپل پښتو یې را نکو او پښتو خو جوړو هر سړی وای خو پښتو په زړه کې یو پښتو ده
1: بالکل
2: زنګ یو پښتو ده او د پښتون دا جامه هم پښتو ده که نه
1: بالکل جی بالکل همداسې ده همداسې ده
2: مثال چې کوم دی نو مطلب دا دی که مونږ د پنج
1: جی جی جی جی ستاسو آواز راځي
2: الو جی
1: جی جی ستاسو آواز راځي خپله خبره وکړي
2: نو مطلب دا دی چې ډېر ښکلی پروګرام او هم خوشحاله
3: جی ستاسو د آواز دې مارې کټ کېږي دا څه وجه ده لږون ته سیټ شي
1: ډیره بخنه غواړو بلاله ډیره زیاته بخنه غواړو د دې غږ چې دینو هغه کټ کېدو خو بهرحال ګرانو درنو خو ګوردونکو تاسو چې کله هم کال کوئ که نه نو مهرباني کوئ کوشش کوئ چې یاره داسې ځای کې ودرېږئ که نه چې هلته کې سرویس برابر وي او دې نه علاوه چې کوم دینو مطلب تاسو ته پته لګي چې یاره زمونږ خبرې چې دینو هغه به دوی سره برابرې کېږي پوره به کېږي او هغې کې به چې کوم دینو خوا دې خوا نه کېږي نو مهرباني کوئ چې کوشش کوئ صحیح ده سپر نه خدریاتو دوات سپر سلور نه پینځه السلام علیکم جی نور جب از د کول خلوی کمال دی
3: بے کمال دی دا واہ واہ واہ واہ
2: واہ واہ واہ واہ
3: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ
1: ضروری دا
2: وایم درته بالکل می پروگرام واوریدو او ډیر وخت نه می واوریدو تاسو کې تقریبا ډیر زیات خوږی خبرې وکړې درنې خبرې پښتنې خبرې مې وکړې نو دا پښتو چې کوم ځای کې چې کوم دی نو ځایو چې څنګه د دې پښتو د دین اسلام ضرورت یې هلته موږ اکثر پښتو را مخې ته کړې وي تاسو دغه پوینټ ته لګی شام وکړه
1: زبردست زبردست
2: نو دغه ځای کې بیا د پښتو ضرورت نه وي لږ د دین اسلام موږ ته ضرورت وي او هغه ځای موږ پښتو را مخې ته کړو نو دغه نه ده پکار دې کې ځای په ځای داسې ټکونه شته که نه
1: بالکل الیاس داسې ده ستاسو خبره بالکل سمه ده بلال داسې ده چې مونږ دغه پښتو په صحیح معنو کې لوستې نه ده کنه مونږ ته د پښتو الیاس داسې نه وي دا څنګه چې مونږ راټینګ کړی ده
2: جی جی بالکل هم دغه صدا دکه خبرې له در لرا زما
1: جی جی
2: او زه به دا ووایم زه به دا ووایم که زمونږ دا لسنر دی ټول واوري چې څومره کم ځای پورې زما د غږ رسي دا زما د اکسپیرینس بنیاد باندې خبره ده او ضروري نه ده چې داسې دي ما سره څوک اتفاق وي زه به دا ووایم چې خپله پښتو چې مونږ دا ژبه مونږ را ټینګه کړو دې مونږ ته ډېر څه ښایلي دي د ادب نوالې د یې پورې دې مونږ ته هر څه ښایلي دي دې مونږ ته دور د سترو حجره ناسته پاسته پد پالنه دا ټول هر څه مونږ ته دې پښتو ښایلي دي کنه
3: بالکل همدا سیده
2: نو زه به دا ووایم چې که مونږ نورې ژبې فار اگزامپل زده کړو که نه مثال په طور باندې مونږ انګلیش زده کوو مونږ یو بله ژبه زده کوو مونږ نو دا به مونږ ایز اے هنر ایز اے سکل په توګه باندې
3: بالکل همدا
1: سیده
2: که مونږ شعري ضرورت کې کوم دی نو ټیک ته چې هغه د انګلیش لینګویج څخه د ځي بل سایډ ته ځي بل ته ځي دغه چې مونږ یو ټیکنیکل سایډ واخلو ایز اے هنر چې مونږ به دا زما د وخت ضرورت دی زه دا یو هنر په توګه زده کوم مطلب دنیا سره زه کمپټیشن کوم دنیا سره زه مقابله کول غواړم نو دا به زه زده کوم خو خپله پښتو به جاري ساتم
3: بالکل همداسې ده
2: خپله پښتو کې به زه آلریډي سټرګل کوم چې دا نه زمانه په ویلو هېره شي نه چې کوم ځای د پښتو پت پالنې خبره راځي چې زمانه پاتې نه شي او پښتو زه زده کړم خپلو بچو ته خپله پښتو وښایم چې دې طبعي لینګویج وایي دا زمونږ مورنۍ ژبه ده دا مونږ ته د څه ښایي دا مونږ

0: حجره دا ورته ګوره که تاسو څنګه خبره وکړه دا چې په حجره کې بزن آستومه زه به تاسو ته دا وایم چې هغه مشرانو سره چې ناسته کړې وي که نه تاسو یقین وایي چې موږ به په حجره کې ناسته کوله او کې به ناستلو نو موږ به زده کړه کوله موږ کشر ته به د خبرې د ویلو د کولو اجازت نه و موږ به هغه مشرانو نه اورېدلی او ایون تر دې پورې به درته ویم چې په هغه حجرو کې به هغه فیصلې ډسکس کېدلې چې د پارلیمنټ پورې فیصلې به
1: پهزبردست
0: داسې ده د حجرې یو داسې اهمیت او داسې یو لړۍ روانه وه ځکه به هغو ته حجره پاس ویو زکړه به په یونیورسټي لیول باندې او په تحصیل کې نه کېده څومره چې په حجره کې به کېده او څومره زکړه او څومره پوهه به د هغې نه میلاوېده نو موږ زیاتره دغه حجرو کې ناسته پاسته شوې ده دغسې اوسم کینو او هغه خپلو مشرانو نه اورو او د اورېدو هغه پورې موږ دغه د ویلو کوشش نه کوو نو دغه زکړه او دغه هر څه چې کوم الله را کړي نو د دغه ځای پورې موږ دا حاصله کړې نو زه به دغه یو میسج ورکوم چې بهیي پښتو را ټینګه شي دا زموږ ډېره خوږه درنه ژبه ده پښتانه ډېر ښکلي خلک دي اوور آل که په دنیا کې وګورې یو ټاپ کنټري زه خپله تللې یم زما ویزټ شوي دي مختلف کنټري ته نو هلته چې د پښتون کوم عزت او قدر وي نو تاسو یقین وکړئ لکه آوټسټینډینګ دی
1: همداسې ده بالکل جی الیاس صاحب ډېره مننه ډېرې ګټورې خبرې مو وکړې یو دنیا مننه چې تاسو رالی او پروګرام مو واورېدو یو دنیا مننه جی ډېره زیاته مننه د اولیاس ټیلر چې هغه راغله ډېرې ګټورې خبرې وکړې ویل داسې ده کنه چې یو پیره مونږه زه چرته تلم چرته تلم د غزګې نوم نه لمه خو غزې ته تلم او الته کې په حجره کې سیدنو دغه وا جرګه وا جرګه څنګه چې دوی خبر وکړه چې پارلیمنت پوری پارلیمنت بیا ضرورت نشته هغه چې کوم جرګه کې لکه پارلیمنت کې چې څنګه کیږي کنه نو الله کې هم شروع هغه پکې څه خبر وکړه د پیسو څه خبر هغه بل ډلې طرف نه وشیر مونږ له تاسو دومره پیسې راکيو کنه لکه بس مونږ به دروغ وکړو یو ډله مطلب لکه داسې لګو غریبانا چانه ټیک نو هغه مشر چې کم مشر چې جرګې لته لو نو هغه به چې څومره پیسې پکار دي نه خبر ته برل چې څومره پیسې یاد کړو څومره ډیماند نو خو دا 50000 روپۍ پیسې وا والا ودا اونیس ته جیب نه ډایرک پیسې راو باسلې وته دا والا دا پیسې چې په پیسو ترو وکې دومره د لوی دغې نه خلاصو کنه مطلب مرګونه پکې کېدل او خبره ډېره مخکې مخکې تلله نو هغه چې په پیسو دا اواریږي کنه دا پیسې والا نو بیا هغې مشر سره چې کم دنو برل هغه روغه خوش وه نو هغې مشر وي زوم سره دومره مالداره نه یم خو چې زه دې جرګې راتلم ما لومبې خپل پټۍ بیا کو خپل پټۍ مې لومبې ګاڼه که خرڅ مې کو ټیک شو ما وي چې زه جرګې لزم چې ځان سره جیب کې کېدی شي داسې پکې خبر راشي او چې زه بیا دا ورته نه وایم چې یاره ما سره خو نشته او تاسو پلان کې صبر وکړئ یعنې کې پښتانه دومره درانه خلک دي بلاله دی په اجره داسې پوهېږي دی په جرګه داسې پوهېږي د پښتنو داسې جرګې نه وي چې صرف د خولې خبرې وي ښه چې کوم پښتانه دي که نه نو هغوی بیا داسې کار کوي جی جی
2: اجره چې کوم دن دا د پارلیمنټ نه پارلیمنت په شاندنه خو دغه نه کم هم نه ده
1: هغه نه کم هم نه ده څنګه چې لاس ټیلر خبر وکړه نو تاسې ته بلال جانا چې هغه روغ وشواله یعنی کې چې پای کې سبلا ډیر مرګونه شي ویو
2: بالکل
1: ټیک شو او هغه روغ وکړه نو هغه مشر وی چې ماړو مخ خپل پټه بیا کړی دی او دا زه په دې خاطر نه مرغلې چې ته بلال چې دی بیا مال پیسې راکې نه نه نه دا خالص الله درزا ده
2: بس ډیر غټ غټ دښمنای چې موږ کنه نو غد جرګي په ځای باندې چې په ځای باندې په دوستۍ بدلی شي
1: په دوستۍ بدلی شي نو ته ګور بلال جانم چې دا هغه خلکو هغه ژوند کم چې په خورو ایرو کم چې په پتور په غور کې ډوبو چې کم دا غو خرلم خ په یره باندې وا هغه ول په ګل هغه مونه ولا په خوشاله بدل کړو هغه ماشومان کم چې راټوکېدلی او هغه ډیر روان نسل بوسخلی او په هغه کې اوسم هغه شازلمه چې دینو هغه زما په خیال ډیر په غټه ست باندې نو می غسل نه غواړم خو ډیر خو دې کام وطن لپاره لګیا دی او خدمت کوي چاله برکته اون دغه جرګی له برکته کنه
2: بالکل
1: نو زمونږ جرګی دی آبادی وی زمونږ خوجری دی آبادی وی زمونږ مشران دی جون دی وی ګور بلال چې په لاین باندې سوک دی او سبل غوړستی پر نه خدری ته دعا ته صفر سلور نه هپینځو السلام علیکم جی ډیره بخنه غواړم صفر نه درې ته دوه ته صفر څلور نه پنځه السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د افغان بھائی تاسو بری کلی پروگرام کې هر کله په خیر راغلی سلامونه باندې کوم
1: ډیره زیات مینه او مننه خوشاله راته اوسې خارج تاسو ته هم هر کله استلی مشي وایم
3: ډیره مننه جی بس خارج خبرې کوم فنسینګ به بالکل تاسو په پیج به یو میډوال تر په
1: خپل کار کې نه بالکل په کار د خارج جان تاسو هر کله و ما خارج پروگرام نیو ورېدو
3: بالکل جی پروگرام اور ما سر نہ ہم پروگرام اور دس کلی دے پر دیدا بلال بھائی خبر دے دیتے کلی دی او ساتو خبر دے دیتے کلی دی تاسو نن دے کم ٹاپک راو دے
1: ډیره مننه. د بلال خبرې خو ښکلي دي ځکه چې غله تا خو په 10,000 کې 10,000 نمبر یې ورکړی دی کنه.
2: ته په زما باندې زما خن سود نه کوي ښه
1: بلال جان چېرته؟ جی جی نمبر خارج ډیره مننه خوشاله راته اوسې دا خو موسی گپ لګو خارج داسې دا چې ستاسو مینه مونږ سره چې څومره ده نو داغې مونږ سره بلال الفاظ نشي چې شکریا ادا کوو ټیک شو کنه خارج زبر درته یو خبر وکم بیګا بلال داسې و چې بیګا زه تلې ما نو خار ته او ډیر کافی ټایم هم نه وخت هم خارج جانا نو مونږ چې روانو نو داسې لږ څه مسله غونډ رااله نو هغه ملګري ته مې وی ملګری مې دا په ګاډي په پلان کې چلو شوټینګ لې چل بوشو داسې اوس پسکو مور ته مې غمونه به نه کوي سلمان اور اثر سلمان نے مغمون میں نہ کہے کجری مونگا دو لڑکی پر ٹکڑا باندھیم کی نو کنا نو میں مونگ بزو داغی وجہ دس دس داد بلالا چی مونگ سر داس خارج تھی پشن خلق د مینا والو دعا گانی دی د مور پلار داس خلق دعا گانی دی بلال جان خارج استا سو مینا استا سو دعا مونگ ترا رسی او غ مونگ تجد نو مخصوصی کی خارج دارا تو وے چی د موضوع پہ حوالے سر خارج سے بیل غواڑی
3: د موضوع پہ حوالے سر بزتا ہوا مکی وجد بغان بھائی کی کمی خبر منگتا اسلام خی کمی خبر منگتا قرآن خی ہاں خبر منگتا پختون خیو پختون منگتا پسائی مانو کی استعمال
1: کی امدہ سیدھا
3: دغه د پښتو لکه باز لري واجب په پښتو کې دي چې هغه غلط کې خو اخن کو د ځان نړۍ سي هغه پښتنو نه دي
2: بالکل همدا سي ده
1: جی جی
3: د پښتنو ا خو تاسو یو لکه څنګه تاسو خبره کوئ چې پښتنو درانه پښتنو وا د کلی پښتنو نه بلکې کوم خبره به وکړه په خبره به ولاړ
2: بالکل
3: نو د دې په اړه یو شعر دی هغه ته ما واجب ده ګان بھائی
1: ارشاد ارشاد خارص ارشاد
3: وي زدا امن طلبګار يم زدا مینی پلاتون يم
1: واه
3: زدا امن طلبگار يم زدا مني پلاتون يم نه قاتل يم نه مجنون يم کو ګرم پدي يم چې پښتون يم
1: واه واه
3: پس يو بل وي وطن اولي ته خپاي
1: وطن اولي ته خپاي
3: وطن اولي ته خپاي د پښتنو میندو زامن بده ګټي نه
1: اي اي اي اي اي
3: نو با فکرو
1: اها
2: زما پختو زما سرمندا
1: خد دے یار
3: خوشحال آباد واجد افغان بھائی بس زما طرف اسپیشل سلام تاسو دوارو تا او اکید جان بھائی تھا امیر تھا او تیسما مینوال بس دا ٹائم کھیل گوا دوری کے اسم تھا اسپیشل سلام ہو او سمرا مینوال جدا ٹائم کھیل گوا دوری مشران کا سران رونا کوین دے ٹول پتہ میری دے پولیس اور پال تک تک سلام نہ تھا اسپیشل سلام دے لے اللہ پامن
2: وعلیکم السلام دیر زیات مننا مینوال دا ارس جان چی دد پو راتلو مے زمون پروگرام چکم دین اور دیر خکل اخکاری یعنی دی زمون پروگرام ترا چن زمون دے پروگرام غا خکلا نو رس بلا زیات شی دومره خپل خپل خبر راړي د مونږ سره د دې غمینه د دې غ محبت ته مونږ سره چې د دې په وجه ما زموږ پروګرام چې کوم دی نو غس خپل خپل رنگینه پیدا کوي
1: بالکل بلال جان امداسه دا چې د دې په وجه باندې زموږ د پروګرام نور مخکله شنو ګورو چې بل خپل سوک ته د کوم زنه دی السلام علیکم جی
3: نه د دولت نه د شهرت اوګیم زده پختو زده خدمت
1: وکیم
3: واه سلام پر خپلی پروگرام کې واجد افغان تا او بلال تا د مینه او د خلوص نه ډک دعا سلامونه لیاقت رشید اجز زهری پورنا
1: ډیر مننه چې سپ تاسو موږ په پښتنه مینه او په پختو کې خلک له استرلی منشي په خیر اغلی درته وایو چې سپ او چې سپ څنګه جی پروگرام وره دو ژوند څنګه روان دي تاسو په خپل څنګه
3: ډیر مهرباني دا الله پاکم تاسو خوشاله ساته او ژوند دی ګړندې او بریالي لره او د شان دعاګانې بس موږ تم کوو موږ هم درته کوو پروگرام میں اور دو ډیره درنې او ډیره وګړي خبرې په اوپر
1: ډیره مننه نو اجز سیب د خپل خیالاتو اظهار په کم ډول کول غواړي
3: نو بس اوس نور هتا سو خپل خبرې په اوپر نور بس کال رانو ته پریګې د شو دیګر ته
1: نو موږ مو اجز سیب سوي
3: ارشاد او شریم ولی خکلیت لکوسی
1: آها
3: شریم ولی خکلیت لکوسی دوستاد در ملنگ یما
1: ای های و حد ده
3: مننا او وورا پا خوی بانده مغل غیارا زد خوشال ده توری شرنگ یما
1: ای های و
2: دیر خوی
3: مننا او ویم چی لحقو میکری پوز غوسی ویم چې له هغو مې کړې پوز غوسې دا چې پشته کې وایي تنګ یما
1: آخرانی
3: مقصد چې ځان په مینه کې ستی ستی کړي دا عجز هغه پتنګ
1: ډېر ښه یار ډېر ښه
3: دا زما د طرفه تاسو ته او ټولو مینه والو ته ډالۍ ده او زما د طرفه تاسو ته خارج ته کاسم ته سرفراز صاحب ته ملنګ شاه ملنګ ته او د کارخانو نذیر صاحب ته ډېر ډېر دعا سلامونه او د ټیم د راکولو یو جهان مننه په الله ګران شي ورسلام
1: ډېره زیاته مینه او مننه اجز صاحب راغی اجز صاحب د خپلو حالاتو اظهار وکړو بلال جان ما ته په کوشش کوو چې په دغه لړۍ کې خبرې کمې وکړو اوریدونکو له موقع ورکړو ګورې ګور چې پلا مینه څوک دي او سب ویل غواړي 09 3 2 0 4 5 السلام علیکم جی الحمد لله جی تاسو بلا دعاګانې او راپسې تاسو څنګه ښه طبیعت مو ښه دی جی پروگرام اوریدو جی خدا سر نه اوریدو کنه اوس مو لګو سلور نیمی بجی دی پروگرام زمونږه چې دینو واورید سلور نیمی بچو نه بعد برل سایډره مننه نو پروگرام نه سزدا کلوکلا خبر نشته دیکھا زمنگ پروگرام کو خرجانے اظہاریت پروگرام نے ٹیک شو دیکھی داس خبر بالکل نشته دے تاسو صبح کوشش کوي چې پزان کی وہ بولنس کانفیڈنس پیدا کوي او تاسو خو په مونږ ډیر عزت ګران یې ځکه چې تاسو په مینا تاسو په دواګانو زمونږ د غجون روان دي داسې خبره نشته نو تاسو سوال ته پوس پوښتنه شته یو چای سو کہ بلال بھائی آواز لتا سو پتا سو کسو نمبر ہے ورکا بھائی بلال بھائی آواز تاسو پتا
3: بلال بھائی خو انا دغه دی کنا تاسو را لینو تاسو سره بلال بھائی دا تاسو نو کنا نو بیاو بلال بھائی بنا راتلو
1: جی دا سیدا دا سیدا چې دا دزو کې بس تاسو سمره نمبر دی لور کوي
3: خور لگ ڈیر زور ورک لگا
1: خورجانه بالکل هم داسې ده که تاسو زما دا پروګرام د ډیر وخت نه اورئ نو په دې اظهاریت باندې ما یو پروګرام کړو بلاله پوره دوه ګنټې چې پای کې ما دا ټولې خبرې هغه راسپړلې وي او هغه دې خلکو ته ما کې غوستې وي دې پښتنو ته زما د دې خورجانې خبرې سره زه 100% اتفاق کوم 10% نه بلاله 100% اتفاق کوم
3: بعض ٹائم زمو مشران دا سے غلط فیصلہ ہو کی کنا دا انسان زندگی پہ برباد شی ہو گئی روز تو دی تنو پوری زم گلور پور دی من زندگی بربادی کی خیر دے من گلو ان تیرا فیصلہ کو کنا من دیلو کنم تپو سو کدام دا دادا لگن ور کو یا چتا یا صدا سبین دل دے داری روز زندگی تا مستقبل تا قتل پکو کی تم رتالین کو الک مانے دا کرے تم رز کی نہیں لم پھسا دی نہیں مانے دی تاچ ہوئی ہم زما دا لگڑیر لے کدا دے زار خیر دے جنا کولم دمر دغه پکار دی جنا کولم دا ور کی تعلیم پیو کی د مدرسې سبق دی خو ما ز تاسو ز کدا خبره کوم ډیر ټیم نه ټرای کول خو زما نظر نه لګی دو ما په خپل نه دی کړی کنه نو زم له دمر تعلیم پکار دی دغه په خپل زندګی باندې خو یې چې زما زندګی څنګه تیرول پکار کول پکار ما څه کوي یا ما ته تو غلط پوری په غلط نظر نه
1: ډیره مینه مننه خورجان تاسو رم لرو تاسو دې درنو خبرو ته موږ احترام لرو ډیره زیاته مینه مننه خوشاله راته اوسې اللہ پامان ڈیر امین او مننا قدر من اردن کو دا چی دینو زما د خورجانی مونږ ته بلال کی غوستا
2: بالکل
1: ز پدیوم ډیر زیات خوشاله گم بلال جان زمونږ چ سمرو هم مینان دی اس مونږ ته روبا سی برکو مچ دا پروگرام چی دینو دا د اظهاریت پروگرام دی نن نا س ما یو پروگرام کړو په اظهار باندې پای کی ما دا سمرم خبرې چی وینو دا ما کی غوستی وی بلال بالکل ز دې سره بالکل 100% ایگری ام چی ير سمرم الک تا مثال شیئر مینوال ادب سره تړون ساتي کنا پته پورته لگی پیغلی مثال د ژوند څه دی بلال ته پته شته چې دا یوې پنجرې نه بس خلاص شي او بلې پنجرې ته ورشي بس تا ته د ژوند عمومی دن ساتلی دا انسان دی بلالا نو زمنگ په پښتنو کې دا ډیر یو غلط رواج را جوړ شوی دی او بیا مونږ دا وایو چې مونږ خو تاو دا خو په پښتو کې مونږ خو پښتانه نه یی زه دا ډیر په داوی سره بلال چې ته ځان څنګه پښتون وې تا پښتو کتلې نه ده اظہار موقع نہ بالکل ٹھیک شو دا پختو نہ بلالا بلا خبر ہے پیغل اظہار موقع شاندی پیغل اظہاریت موقع ورکڑے شی او دا مونگا تا سو کوئی دا سد زان نہ خبر ہی نہ کو مچے لگیا نظریا میرا اوڑے نہ دا مونږ ته زمونږ ډیر محترم په مونږ ګران چې ته مخه چې د دنیا باندې شوی دا خوږ محمد صلی الله علیه وسلم فرمان دی نو مونږ له پکار دي چې لګ دین هم ځان خبر کو هیر ټیک تا ټیک تا ته خدای کې پښتو کې هله اسلام هم نه کنه د اسلام نه ځان خبر کې کنه ټیک شو بلال جان پښتو پرې دا وا اسلام کې چې ته مسلمان غوي کنه چې پښتون خو بس دا پښتو پرې دا ته پښتو خدا خبرې کوي ټیک ته دا په پښتو کې راغلی دي اسلام هم نه او مسلمان خو ځان ته ونه دین ځان خبر کې کنه چې تا ته سوې
2: بالکل هم د دین ځان خبرول غواړي بیا پښتو ول اول اسلام په ځان کړو بیا ځان کې پښتو راوړه نو غو یو بل سره سمون خوري
1: یو بل سره سمون خوري نو ته بیا خپل ژوند تیر وکنه نو بل بلال جان دا خبر ده کړه څوک داسې وي چې داسې او داسې مونږ نو زم تم ځان ته پښتون وي نو بل بلال په دې باندې ډېر خبرې کېدلې شي خدا زما د خور دغه گیلا وا او خورجانې خودي دیو کی چې دغه ذهن زمونگا بدل شي دغه رویه زمونگا چینج شي او دا مونږ چې کمی نظریه جوړی کړی دي ځانه او موږ چې کوم په ولاړ یو چې موږ سره دلیل نشته دی نو پکار ده چې دا مونږ کې مونږ بس بدل شو دا نظریه زمونږ چینج شي وایي داسې نه چې څوک د خپلې نظریې بدلې کړي خو لږې د خپلې رویې بدلې کړي نو رویه اوس چې زموږ دا کومه نظریه جوړه شوې زه یم چې دا هم بدلول پکار دی نو ګورو چې پلای مونږ څوک دی او صبر غواړي صفر نهه درې اته دوه اته صفر څلور نهه پنځه السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام
1: جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه

0: استاد محترم دا په خیر راغلی ستړي مسی خرکلی و مجی الحمدلله استاد تاسو دعاګانې دي او را پسې دي او پسې مانو کې اوس لګېدلې دي استاد تاسو څنګه کور ته خیر کې ته کړی علاقې ته چمګاوند ته خیر جی استاد جی شاید چې پروګرام تاسو زمونږ اوریدلې وي خبر باندې مونږ لوي شوی خلک یو بالکل نو استاد جی سره چې داسې خبرې هم نشم کوله وارل سر جی مونږ دا ویو چې نن زمونږ ټاپک هغه زمونږ مورنۍ ژبه چې دغه څومره ضروری ده نو استاد جی تاسو د دې په حواله سره څه ویل غواړئ زمونږ اوریدونکو ته جی جی استاد آواز کٹ کی گئی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام سرفراز پخیر اغلی استلی مشی وایو استاد جی راغل دے نو استاد جی تم پخیر اغلی استلی مشی وایو او استاد جی سر چونکی خبر ہے داسی آواز کٹ کے دو سرفراز لالا تا سخی ہے کنا
1: پروگرام پروگرام زبردست پروگرام بل کالران والے زمون دا پور رالا الیاس بھائی دا ډیر زبردستی کډوري خبرې پسې وکړي ان دا ځان کې کالران دی دا دی چې زستا سره دا غته سلام ګندون خبرې وکړي دا یو څو دي سره ورور باندې وخت پخ خبرې په دې باندې دي کې نو بیا چاول روټه نو بیا روټه تبو چې اگر نو الدا تبو چې نو نمبر ورو زمون د پختو روکیږي
0: جی جی بالکل همداسې ده
1: انو دغه شاندې چې تاسو په ګاندې خلک راځي نه د پښتو ژبه به انشاءالله چې ژوندی او ژوندی کېږي به دغه شاندې زمونږ شاعران رونه ډېر راځي او هغوی دا شاندې خبرې به کوي نو د دې د لاسه به دا پښتو ژبه ژوندی کېږي الان کې مونږ خپله ژبه به دې نه په زوره به خپله باندې را کړي ده
2: بالکل همداسې
1: ټکي داسې دي چې هغه د انګلیش او د اردو او د خبرات به استعمالوي د پښتو هغه نه استعمالوي نو پکار دی چې مونږ خپله پښتو راټینګه کړو خپلې پښتو د ژبې الفاظ
2: بالکل هم دا قصیده چې مونږ خپل جبا خپل کو نو زمونږ جبا بچ کم دینو ودانه پادشي
1: ان بس تاسو د پروګرام غوښته
2: ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه
0: ډیره زیاته مینه مننه خوشاله راته اوسې دا اوس تر پر اصل لا چراغه او د خپل حالات اظهار کو یو دنیا مننه بالکل چې مون خپل جبا خپل کو نو ودانه پادشي ګور چې پلا من سوک دی او سب الغوري السلام علیکم جی جی په خیر اغلی استلی مشی درته وایم سو خبرې کوي د کوم زینا آریا تاسو تم خرکلی استلی مشی په خیر اغلی وایم اډیر مینه مننه آریا که تاسو خپل د غږ لږ شان تیز کو کنه نو زه یم چې ډیر ښه به وي بس اوس صحیح شو زی اور ما بس صحیح دی اور دن کی بای ډیر ناوری تاسو تیزی خبرې چرته کوي زما په خیال چې دینو په گرمی روټه مونږ د خړلې برل ډیر مننه آریا دارا ته وای چې زمونږ خبرونه د سومره وخت ناوری خوشحالی
3: انو بس تاسو په ختنه ځارې چې ما بلال وايي ډېر خپل شعرونه دا وايي مونږ دې زیات خوښي څنګه چې موږ مخکې خور را لاغې خبره وکړه دې شعرونه ډېر زیات ښکلي دي
0: نه نه نه جی چرته زمونږ خبرې ښکلي داسې ده چې بلال تاسو په دسو کې څومره نمرې ورکول غواړئ
3: انو بس تاسو دواړه بس
0: بلال جان زما خور مال په 100 کې 100 نمبر راکې سیدا کنه او تاسو له 100 کې چې دینو 5 نمبر راکې سیدا
2: سیدا بس په خوشاله مجلس څنګه ورځه کی مطلب دا چې زما خپره سوي
0: بلال خورجان داسې چې داسې اوبه مو بس کومه لکه مطلب خوراک هم دا بلال ډیر خپکیږي کنه دی چې راته خو چې دینو ما سره زیاتې کې نو زه داسې خبره ده چې
3: پروګرام یو شان دی خو لیکن لږ چې نو مشر باندې خېنه لږ ډیر زیاتې مې نه کنا دا کشرور چین دی لږ جنگ جګړه کوي خېنه
0: سره دې بالکل هم داسې ده بالکل تاسو اوسې خبره وکړه تاسو صحیح اظهار وکړو چې دا کشرانونه چې دی دوی داسې جنگ جګړې کوي موږ خو ګوره بلال خیال ساتو د خپل خویندو خیال ساتو خویندې زموږ خیال ساتي نو مطلب لکه خویندو باندې موږ خود ګران دي
3: لږ د خپل ورونو لږ څنګه غیتا لږ موږ په مینا محبت کې یو ته ناشانتي تاسو ته یو او تاسو پروګرامونه ډېر ځکه کولی دي موږ نه سره بلدا سره عزت کولو او لږ دا اوس موږ خور چې کوم راغلی و خپه نه کېوه لږ خین لږ ښځو ته لږ درناوی باندې نه ګوري درنو نظر باندې دا
0: ماشنه
3: زه به هغې ته دا ووایم او تاسو ته هم دا وایم نور خلکو زما وازه اوري دا به ته ووایم چې خیر دی دا ښځه چې ده نو لومبی چې الله بابا آدم علیه السلام پیدا کړو انا سره څوک پیدا شو سره خو پلار نه پیدا شوی هغه سره ورور نه پیدا شوی هغه سره خو څو الله پاک نور لږه مور خو نه پیدا کړو ځکه ښځه پیدا کړو که نه نو زه وایم چې لږ د ښځې ته دروند نظر باندې لږ شانتو کتل دا ښځه ډېره زیات کمزور یم ده بل چې دن دا ښځه ډېره زیاته یو انسان ورسره یو ورور را شي یو خور سره یو دوه خبرې وکړي د مې نو زه وایم خور به ترنه ګولېږي زارېږي یو پلار را شي لور سره د مینې یو څو خبرې وکړي نو هغه لور څومره خوشحاله شي څومره دواګانې کوي دا شانتې زه وایم لږ خیر دی لږ دا خو ښځه زمونږ د معاشره کې واقعي ښځې ته لږ کم ګوري خلک دغه نظر باندې درون نظر باندې نه ګوري او لږ ته لږ په درون نظر ګوري که نه او بل تاسو چې کوم ټوپک دی هغه دا دی چې لږ پښتو نو پښتو اوس زمونږ د مشر چې څنګه راغلی وایي هغې ته انده وایي ها کمرې ته راشن روم وایي او باتروم ته به بل لږ پښتو ژبه کې سلحانه به وي

0: په پښتو دود دستور په پښتو اوجرا جماعت په پښتو هر زبانه تاسو دا غوي پوي کې
1: بالکل هم دا سیده
0: جی ډیر مننه خوشاله را تاسو چې تاسو رااله پروگرام ته کې مشارکت کو یو دنیا مننه
2: ډیر مننه خو کله کله په بشیر د سعودي عرب د مسافر یادوي
0: مسافری شلیدلې کټه مل شلیدلې کټ کې ناراضي پښتنه او بل ټپه دی ورور ته خصوصي ډالې وی چې مسافری په بیغمای کا
1: مسافری په بیغمای کا
0: مسافری په بیغمای کا زه پښتنه يم په نامه د ناشته یم
2: هاي هاي یاره بس دلتا کې مې ورور دی د داګه دی د ټوډیری د جنو سنت تاسو ته ځم
0: خاجي د کم ځای دی ډیر مننه خوشاله را تاسو تاسو به مونږ په دواګانو کې ضرور یاد ساتئ چې تاسو مونږ سره دومره مینه ده چې د خوږ سعودي عرب نه بلال جان دوی مونږ را یاد کو کنه نو یو دنیا مننه خوشاله را تاسو وعلیکم السلام ډیر زیات مینه او مننه سپر نه حضرت دعات سپر سلور نه پینزو السلام علیکم جی
3: اغیا وای کی تو تو دس جبلا
1: زب جنت در پختو سر زم
3: ډیر
1: زیات مننه تاسو په خیر راغلی زمونږ پروگرام ته زمونږ پروگرام له خلا ورکړه بالکل هم دغه سره پښتو زمونږ خپل جبه ده خو زمونږ نه یې راځي
3: بالکل
1: بالکل
3: هوا خلک بیا نه شو چې خپل جبه خپل کا هغه یو شی ده کله یو جبه د کوم وی کمال له خپل یو وی
1: کمالی ده
0: خو ملنګ شاه ملنګ سپ تاسو ته پته شته لکه تاسو زیر کړم دا به کمالی ده وایم تاسو واجب د افغان هیر کو نه دا به کمالی نه ده بالکل ملنگ شاہ ملنگ صاحب پختانہ جب از دکول پکار دی پسند کرا وستل پکار دی
3: بالکل

0: نو قدرمن اوردونکو تاسو کال هم موږ په پروگرام کې باقاعده توګه باندې شاملو. تاسو خبرې ترې اور دي نن چې کوم دی د پښتو په حوالے سره چې مورنۍ ژبه څومره لازمی ده. بیا مورنۍ ژبه په کور کې ویل یا په دفتر کې یا دین علاوه په نورو ځایونو کې بیا د پښتون په نورو هیوادونو کې څومره عزت شته کنيستا د پښتون د بهادرۍ په حوالے سره د پښتون د میړانې په حوالے سره د خجرا جماعت د اتن دین علاوه نور څومره هم توکیو تاسو ته مونږه د خپل علم مطابق مخ وړاندې کې غوښتل. قدرمن اوردونکو پروگرام تاسو په زړه په غوږونو باندې شاید چې اوریدلی وي او زه دا ډېر په داوی سره وایم چې تاسو به د زړه په غوږونو باندې پروگرام اوریدلی وي خو صرف دا پروگرام اوریدل نه دي دلې یو عملی جامه ورکول هم دي. بلال جانه چونکی پروگرام وخت هم پای ته پرسیدو کې دي زمونږ هو الله که بزلو غواړي چې دی اوریدونکو نه غواړي لاړ شي بلال ټیک ده کنه تاسو لغواړي چې دی اوریدونکو نه لاړ شي
1: نہ بس اردو کے راستہ روی نو بیا خوڑنو بس بیا خمنگ دل تک بس کو
0: بلال او سمنگ اردو کی سیدھی دا پختانہ دی درانہ دی خواگ دی اوس پیزلی دی. بلال جانا اجازت وہ ہم غواڑے ٹھیک شو خمخ کے دین اسم چخپل او کلام پا خیرہ کی اور سر اور سر چ کم دن بیا سین اوٹو کے پیغام ور کول غواڑے بیا سین اوٹو کے
1: خپل کلام بز پیش کم خوته اوسو خبر اینه مخ کیو کا
0: خزه اوسو خبر یو کا لکه ستاسو شخصیت باندې زی اوسو خبر یو کا
1: ما په شخصیت باندې نه خو لکه زبر ورته ځان لکم تری
0: ملګرو تاسو خیال لکنه بلال ویتی اوسو خبر یو کا زکه چې بلال جان هوټل خوګ سړی دی کنه بل خبر بلال چې زه خبر نه کوم مینوال په فیصله کې ان شاء الله مینوال په اخر کې درته دی کلام دی خو دغه کلام فیصله به په را روان پروگرام کی کوي چې آیا د بلال په دې کلام کې تر څومره خد پوری خواګو تر څومره خد پوری سپراته دي نو دا فیصله به اوس نه کوخه دا فیصله به اخره کې بیا کوخه خیر ان شاء الله. هو سوي کنه.

0: زکه چې بلال خو ځان نه وسو اوس یو صبح ده کنه بلاله نو ملګرو بلال زما یو خوږ ملګری دی او دی چې نه زه اکثر له همیشه دی ما تنګی زه دی نه تنګوم ښه نه همیشه هر ځای کې زه چیړلی را چیړلی یم خو زمونږ زړه خو لوی دی کنه مینهوالو بس مونږ کوشش کوو چې بس دله په دې سینه کې زیږې ورکړو کنه ډېره زیاته ګرانه ده زخمل کرو انتظار بلال انتظار ختم نه انتظار ختم نه خبر ټوله تا ته اشاره بلال دا زده چې اوسو شیرونه شریک کاله ارشاد
1: زب دا خپل یو سو شیرونه سماد ګنون شریک کما وی چې د حسن انتها ده هغه دا ده
0: چې د حسن انتها ده هغه دا ده
1: زما ژوند ته چې خلا ده
0: هغه دا ده وا و دې شرماته ده ماته ده اشاره
1: بالکل
0: ته شرماته ده وا و ډیر خیر ډیر
1: چې ځواني مال خوري په در کړي
0: چې ځواني مال خوري په در کړي
1: چا پسې چې می جڑا ده
0: پپختو
1: بز مین یم تر بدا
0: پپختو بز مین یم تر بدا
1: ما جون کی یو لیلا دا
0: خغ دادا وا و پختو دی شر دا قدرمنو پسنگا لفظونو کی را غون نکړه دا وا بلال ډیر خ ډیر خ ډیر خ
1: او دا بلال چې په ژوندون باندې رنگین دی
0: ها
1: دا بلال
0: چې په ژوندون باندې رنگین دی
1: ورته کړي مور دوا دا
0: خغ دادا وا وا وا بلال کچر دا سی ویلې دا بلال چې په ژوندون باندې رنگین دی دا افغان ور سره ملګرستیا دا
1: خغ دادا
0: ډیره مننه بلالا حقیقت دیش لا پورې کلام او ډیر سپکې پراته بلال جانا په اخره کې څه پیغام او پسله دې صحیح نه په اخره کې وایې
1: پس بخو زما داری اخره پیغام چې په هر کور کې چې کوم نه خپل ماشومان ته پښتو سره خبرې وکړي نه ته پښتو کې وغږیږي په موبایل کې د پښتو کې مطلب مونږ په موبایل کې چې کوم نه د انګلیش لیکل کوو کنه چې دا غي په ځای باندې مونږ د پښتو لیکل په موبایل کې د اس ام اس په یو بل ته لیکو نو هغه مونږ لا لګړی زیاته فائدہ راکړي د انګلیش په نسبت
0: هم داسې ده
1: او بل جب هم ضروری ده یعنی کوم بل جب زده کړو هغه هم زمونږ د پاره دی کې یو مشر خبره وړه چې هغه زمونږ د پاره په نسبت یو پند دی وخت کې خو چې خپل جب زمونږ چې کوم دی مورنۍ جب زمونږ نه هېر نه شي مورنۍ ژبه چې کوم ده کنده د مور په شان د څنګه چې د یو انسان تخپل مور خوږوي نو داسې ورته مورنۍ ژبه هم خوږوي بل ژبه زده کول خو ډیر ښه کار دی یعنی انګریزي شوه اردو شوه عربي شوه خو خپله ژبه چې مونږ هیر نه کړو
0: یعنی
1: خپل کور خپله ژبه خپل ثقافت وساتې خپل پښتو چې کوم دی نو هغه تر مرګه پورې خپله ټینګه وساتې
0: ډیره مننه ډیره مننه دا خوږ بلال جال چې تاسو سره خبرې ترې شریکې کړې د پښتو په حواله سره د پښتنو په حواله سره ډېرې خوږې خبرې وکړې او د کار خبرې وکړلې او قدرمنو اورېدونکو شاید چې پښتو مونږ زده کو پښتو مونږ ولولو پښتو مونږ ووایو پښتو صرف ویل لستل او زده کول نه دي بلکې پښتو په خپل ژوند کې راوستل هم دي پښتو د خپل ژوند عملی جامه جوړول هم دي ځکه چې پښتو یو قانون دی پښتو صرف او صرف ویل نه دي پښتو باندې مونږ ته ډېر څه هواریدلی شي ګرانو درنو خوګوردن کو نن دغه پروګرام د پښتو په حواله سره چې پښتو ژبه څومره لازمی ده او ضروری ده نو شاید چې تاسو به دغه پروګرام د زړه په غوګونو باندې اوریدلی وي او زه د تم امید ساتم چې که تاسو څنګه چې بلال خبره وکړه تاسو په انګلیش کې یو بل ته اس ام اس لیږي او دغه انګلیش په پښتو کې لیکي نو پښتو په پښتو کې لیکي تاسو به ورنه ډیر څه زده کړئ او په دغه ټپې سره د اجازه غواړم که په دغه پوره پروګرام کې مونږ نسل کمی کوتاخې شوي وي داسې څه کار شوي وي چې سال پاس د خولې نه راوتي وي شغی باندې ستاسو خاطر دون شوی نه دواړه لاسونه جوړ کومه بخنه دنه غواړم تر روان پروگرام پورې اجازه غواړم خپل قربا واجد افغان به په دعا کې یاد ساتي او دغه ټپه په هر کې چې پښتو زما د تن جامه ده پښتو زما د تن جامه ده او د تن جامه څنګه پاسانه ده بلکلمه ورکه خپل قربا واجد افغان اجازه دلوي الله

0: We'll be back, right after the commercial break.
1: زوانی د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر زوانی د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست

د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار سدی سواب سفل قربا میزبان خاطر جان لائیو او براہ راست سمنگ بکلی کی نرے نرے باران شو ٹھیک دا خکلی خکلی خستہ خستہ ساس کی در رحمتون اللہ تعالی دی در رحمت زیرے او گردئی پختو کی او ٹپا دا وے باران دزما کی آبادی دو شیری نہ یار ز پتہ آبادی ما نو موسم نہ نو پرون ډیر زیاد گرم انتہائی گرمی وابل خدا سی موسم امنگ ولیرا خوان نیو کوڑی رجت مزے او کڑ دا بہر کے خوند دې ځکه ونګو چې بیا ګرمي ډېره زیاته شله واپس کېږي نه خو باران او دا لازمي دي چې الله تعالی زموږ د خیر او د عافیت او د رحمت ذریعہ وګرځي او بورسره موسم لږ سپا شي دا ونې بوټي دا دوړې دا دا ګرد غبار دا به کلیر شي د خیر او سره سره به موږ د پاک رب العزت دا دعا کوو چې د چا کورونه کچه دي چې الله تعالی دومره بارانو کې چې څومره د انسانانو ضرورت دي صحیح دي ټول به دعا کوو د خیر بهر کې د جمعې مبارک ورځ دا سټوډیو په ګړو کې زما سره اوه منټه او شپږ بجې شوې زه خاطر جانې مجي دا د دلبر ریډیو چار سدی آواز دی او دا چې کوم نه دا بل آواز کنه دا د دلبر ریډیو سواب آواز دی اول می چار سد والیات کو بیا می سواب والیات ٹھیک دی جی الله تاسو ټول خوشاله کړی رضا ته مننه ډیر ډیر زیاته شکریا جی پروگرام کې وتا سو کال کوي جی ختم قران ختم قران کې زما په خیال سره غتیر زل زمنګ نه څه سپاره مونږ ته پاتې شو وی جی زه انتهی مجرت غواړم دا زما بالکل ذهن نه وتیو خو زما د اصول چې زلته ځان سره لیکم کنه په یو کې نه خسي پاره پاتې شو وی زمنګ نه او بلکې بل ختم قران در رسیدل ٹھیک ده سره دا بم پورا کوي د خیره مزید هم تاسو موږ سره ختم قران کې برخه لیکم لیسنر چې زموږ پروګرام اوري چرته چې تاسو ما आवाज رسي زما مينو سلام پسان قبول کړي نه نه ډیر جات ضروری دا غاړه ما چې تاسو ما نمبر هم ځان سره یاد ساتي تاسو موږ د خپل موجوده کې احساس هم راک بای موږ تاسو پروګرام په پلان کې چې اورو د دې ډیزاین زموږ تاسو پروګرام زموږ आवाज در رسي سي پر 316 2422 46 یوزن نمبر بیا یاد اٹھاتی 0316 622 2446 دا نمبر ٹھیک دا یو پیر نمبر بیا وایما او بیا یو بہترین ډیر بہترین ډیر مجرب ډیر خکلی ډیر با بہترین وظائف چې کوم الحمدللہ د خیر انشاءاللہ دا غي ترتیب منګ روان کړل د خیر انشاءاللہ خبر ته خایو د خیره خو تاسو نمبر ځان سره یاد اٹھاتی جی 0316 622 2446 پدې نمبر صرف میسجز وکي ستاسو ټلیفون کال چې کوم دی قبل ګروسو شامل کو ټیک دی سمره لیسنر زموږ سره ختم قران کې برخالي سمره اوریدون کې زموږ پرګام اوري نو لازمی دا او ضروری ده چې تاسو خپل نوم لیکي یا د خپل رور نوم لیکي یا د خپل والد سیب نوم لیکي یا د خپل کشر خور نوم لیکي خو چې پرګام ته میسج کوي نو لازمی دا چې نوم په ګری کې چې خاطر وي موږ پلان کې د پلان کې چې موږ یو سپاره ویلې شو دوه ویلې شو درې ویلې شو سمره هم تاسو ویلې شي دا غي مطابق ان شاء الله د خیر تاسو خپل خپل سپاره والا کې ختم قران دی او ډیر مجرب عمل دی ان شاء الله باور دی د پاک رب العزت نه امید دی د پاک رب العزت نه د خیر ان شاء الله الله تعالی به موږ کامیابی دی خیره او موږ د پاک رب العزت نه صرف خالص مخلص اب دا دعا کوي چې الله تعالی جواز زمنګ کپنی نه جی زمنګ د کپنی د پاره نه جی الله تعالی چې د موږ کم خیر کار روان کړی دی الله تعالی دې بری کې برکت واچي الله تعالی دې موږ له مزید قوت او طاقت راکړي چې موږ خپل اوریدونکو ته د فائدې خبرې وکړو مزید الله تعالی موږ له دا قوت او طاقت راکړي چې د کار خبرې وکړو د معیار خبرې وکړو د خپل دین د خپل مذهب د دینه به څوک ناماکب دي یا چاته پته نشته دی یا ورکوټي وظایف دي او په هغې باندې الله تعالی انسان عزت لوی درجات ورکوي لوی بلندۍ طرف ته بوځي خو موږ بیا هم چې موږ هغه بدقسمته یو چې موږ د کار خبرې کله شروع شي اکثر منګه ریډیو ډنګ ډو تر ډیر خوشحالي وکړه چې کار خبرې کیږي اکثر خلک ریډیو بند کی یره ودا سنې سیتونه کې ودا سو سیتونه کې تاسو زه بار بار خبرې کوم دا زه هر ځای کې کوم یو ځای په ریډیو باندې نو زه هر چاته چې کوم ځای کې خبره کیږي کنه ته خبرې ته مګور چې خبره سو کوي ته دې ته وګوره چې خبره ده چا کی ٹھیک ده الحمدلله زما په دې کې الله پاک دې نو

مثال په درمانه مالا لالچ راکړي ټیک دا او نه دی لاله زما په دې ذهن او په تصور کې دا لالچ راولي چیرې دا خپلې کپنۍ د کامیابۍ لپاره کوم کپنۍ به الله تعالی په خپله باندې کامیابوي زمونږ نیت سپاره زمونږ سوچ او زمونږ فکر چې کوم دی الحمدلله هغه ډېر زیات بهترین دی الحمدلله زه سوچ او فکر داسې لرم د ټولې معاشرې لپاره چې زمونږ څومره خلک دي اوس په دې ټایم کې زمونږ د ریډیو د لارې بلار زیات خلک به زمونږ پروګرام اوري دلبر ریډیو 400 ډېر زیات سیمه ده چې په دې باندې زمونږ آواز رسي په دې کې به ډېر محترمې خویندې ډېرې ګډیانې به زمونږ پروګرام په کور کې اوري ډېرې محترمې میندې چې د هغوی دعا زمونږ به سر باندې لکه ډال ولاړه ده د هر قسمه مصیبت او آفت نه الله تعالی په دغه دعا باندې مونږ بچ کوي دغه میندې به زمونږ پروګرام اوري که چېرته یو مور ته زمونږ د پروګرام د خاطره څه ښېګړه ورسېدله یو خورکۍ ته ورسېدله یو ورور ته ورسېدله نو دا زما لپاره د کامیابۍ خبره دا نه جی چې زه د پروډکټ والی سره ذکر کوم نو دا خلک دې راولېږي دا زما پروډکټ والی پروډکټ بالکل ما اخلي د پروډکټ لپاره بالکل په دې کې تذکره نه کوم نه ذکر کوم خو صرف دومره وایم چې الحمدلله مونږ دلته کومه خبره کوو کنه زه په خپله خبره باندې هر ځای کې مستقیم او کلک ولاړ یم ځکه چې زه چې کومه خبره کوم الحمدلله یو زه په هغه کې دروغ نه یم ټیک ده او نه راته د دروغو څه فایده شته دی او نه په دروغو کې څه ګټه شته دی په دروغو کې د ټولو غټ تاوان دارې چې تا باندې به د خپل مور او پلار مې اعتماد روکېږي په دروغو کې د ټولو غټ اعتبار دارې چې په تا باندې به د خپلې پاکې بیبي چې کوم دی اعتبار روکېږي په دروغو کې د ټولو غټ اعتبار خرابېږي چې تا باندې به د خپلې هغه خور چې هغه تا سره یو ځای خړپوسي کړي د هغې اعتبار باندې باندې خرابېږي ټیک ده دغه نه علاوه په دروغو کې د ټولو غټ تاوان دارې چې په تا باندې به د هغه رور اعتبار روکېږي چې کم رور مثال به درمانې کم رور چې کوم دی تا سره په سخته کې ولاړ دی تا په سره جنګ کړی دی ستا په سره به جګړې کړي دي خلکو سره نو زما ټولو ته خواست دی زما ټولو خویندو ته خواست دی ټول ورونو ته مې دا خواست دی چې پلیز زه کومه خبره کوم دلته هغه لږې په غور سره واورئ ټیک ده هغه ستاسو د فایدې لپاره دي د نقصان لپاره بالکل نه دي الحمدلله چې کومه خبره کوم انشاءالله د خیره چې کومه خبره کوم نو انشاءالله د خیره به تاوان به پکې نه وي ستاسو پکې ګټه وي د خیره خبره تر به ډېره کوجي خو نن په یو داسې خوندوره موضوع باندې یو داسې ورکوټې د فضیلت والا آیات زه تاسو ته یم چې انشاءالله د خیره دا به تاسو له ډېره ګټه درکوي پرون خبره کړې وه د سورت مزمل والې سره الله دې د ټولو خلکو په ژوند کې برکت واچوي چې د پروګرام نه بعد ما څومره خویندو رابطه وکړه څومره رون رابطه وکړه یو مشر کال کړی دی باړې نه باړه خبر ایجنسی چې کوم دی سایډ نه کال کړو و چې زما بچنګي دی و چې دې نمبر ته کال وکړي بیګای وظیفه خودلې وا ما ول څه خوشاله شو مالیا له شکر دی چې ښه کار مو کړی دی یو بچی رالېږي هغه خپل پلار ته وایي د پښتو به د معاشره کې چې ته د پلانکي سړي ته کال وکړو دته ووایي چې تاسو د وظیفه خودلې وه نو دا راته وایي دوباره ته ریپیټ کوي ما ورته په زور زیر باندې ویل ټیک ده او الحمدلله موږ په خپله هم کړی دی باور دی چې ډېرو خویندو وکړي زمونږ سره د خیر انشاءالله ډېرو خویندو وکړي نن به په دې باندې خبرې وکړو چې د بسم الله چې کوم فضیلت دی بسم الله الرحمن الرحیم ٹھیک دا تدې چې کوم فضیلت ته پدې معنی یو پنځش په خبرې کول غواړم او ډېر زیات ضروری دی جی چې دا تاسو د خبر سره واوري ٹھیک دی جی ډېر د خبر سره په دنیا کې چې څومره مخه کارونه کیږي خه کارونه کنه پوښوي د حلال د نیک کار پوښوي او یو غوره کار دی تا ته ځان خخ کاری یو بد کار دی په غیمن انسانان ته ځان خخ نخ کاری اگر انسانان نه پټ کوي د الله نه ښکارا کوي ٹھیک دی انسان دومره کله کله زړور شي دومره زورور شي چې الله یې په سر باندې حاضر ناظر وي پوه شوې او بیا هم د انسان هغه کار کوي خو بهر کې دا دویمه خبره ده مسلمان تر ټولو نه غوره او بهتره خبره ده چې کوم یو ښه کار کوي بهترین کار آغاز کوي څنګه د بهترین کار آغاز کوي په کار دي چې هغه د بسم الله نه وشي د بسم الله نه چې کله ښه کار وشي نو الله تعالی په دغه کې د انسان سره مرسته کوي الله تعالی په دغه کار کې چې کوم دی برکت اچي ٹھیک ده موږ همیشه لپاره د الله تعالی نه خیر کارونه نه غواړو موږ چې کله مونږ کو یا تلاوت کو د پاک رب عزت نه دعا نه غواړو چې خدای د حیا مو خیال وساتي د عزت مو خیال وساتي د خویندو د پردې مو خیال وساتي د مور پلار د عزت مو خیال وساتي خدای داسې غلط کار رانه مونږ چې د مور پلار په لمن باندې تور دا غوړي د هر یو مسلمان غواړي ټیک ده نو هر یو انسان ښه کار غواړي بهتر کار غواړي د الله تعالی نه برکت غواړي غوروالي غواړي په کار دي چې موږ د ښه کار نه مخکې اوس دانه چې ته د چانه غلا کې د وکاس دکان ته کلاړو فیس واش راپورته د راپټې دوه سره سم بسم الله ویله دا ښه کار نه دی جی دا غلط کار دی ښه د ښه کار نه مخکې بسم الله ویل چې کوم دا انسان ته فائدہ ورکړي الله تعالی ول په کار او روزګار کې چې موږ برکت اچي دغه نه علاوه دا کوم جمله چې ده کنه دا یو آیات چې د بسم الله الرحمن الرحیم ټیک ده پدې کې د الله تعالی دوا بهترین صفاتونه بیان شوې دي دوه بهترین صفاتونه الله تعالی چې کوم دی پدې کې بیان شوې دي یو رحمان او یو رحیم یعنی یو چې کوم دی هغه مهربانه او بل چې کوم دی په خپل بندګانو باندې رحم کوونکی دی الله تعالی دومره مهربانه ذات دی کنه دومره مهربانه ذات او چې د الله تعالی نه بل مهربانه ذات نشته دی
تاسو وی ولی لکه مهربان ذات دومره ده کنه چې د خپل بنده سره کافی ډیره زیاته مینه کوي ډیره زیاته مینه کوي یو مور د یو بچی سره څومره ډیره مینه کوي کنه لکه یو مور چې کوم ده د یو مور لیونی مینه کوي تاسو ولیدل کنه خلکو بلیدلی د یو مور بچی مړ شي کنه مړه مړه په کلونو کلونو چې کوم دی هغې ته بچی را دیږي نو هغه پسې جاړي او الله پاک دومره غفور دومره رحیم او دومره مهربان ذات دی چې هغه د یو بنده سره او یو میندو نه سیوا مینه کوي چې لکه د یو مور مینه او د او یو میندو مینه دا به څومره وي تاسو سوچ وکړئ د او یو میندو نه سیوا مینه الله تعالی د یو بنده سره کوي اوس په دې بنده باندې د الله تعالی څومره مهربانه دی موږ ګوره مونځ د ټول نه غټ عمل چې کوم دی کنه ټول نه غټ عمل هغه فرض چې کوم عمل دی چې د دې د دې معاف کېدل نشته دی فرض چې کوم عمل دی ټیک ده هغه څه دی چې هغه مونځ دی چې اول به د قیامت پر ورځ باندې د دې پوښتنه کېږي صحیح ده چې مونځ دې څنګه ادا کړو د مونځ پوښتنه به کېږي ټیک دی چې بیا به ورپسې بله کېږي بیا به بله کېږي بیا پنځه پوښتنې به کېږي او د هغې نه پس بیا انسان قدم بدلی ټیک ده اول با د څه پوښتنه کېږي د مونځ پوښتنه به کېږي او موږ دغه فرض مونځ چې په غټه ورځ باندې چې هغه 50,000 کاله ورځ ده او نور به نه زوال وي ځمکه به نه تانبې وي څومره سخته ورځ به وي او موږ د الله تعالی دغه نافرمانۍ ته موږ وګورو کنه چې موږ د الله تعالی څومره غټه نافرماني کوو چې موږ د ټول نه مخکې دغه فرض مونځ چې کوم دی دا فریدو اکثر ډېر خلک د سحر مونځ نه کوي ټیک ده الله تعالی مهربانۍ ته وګورو کنه خپل بنده ته سم نه وي وایي زه خیر دی چانس ولور کې پوهې بشي ټیک ده دا د الله تعالی رحم دی خصوصی رقم دی چې خپل بنده ته سنوي صحیح ده نه دغې نه علاوه د نبی علیه السلام ارشاد مبارک ته چې کله څوک خوراک کوي یا روټۍ خوري یا څه خوري که نه نو د الله تعالی نوم دی واخلي لکه بسم الله الرحمن الرحیم دا دی وي ټیک ده که یو انسان نه دا هیر شو یا د روټۍ په نیمه کې ورته راچو نو لازمي او ضروري خبرداره بسم الله اوله واهیرو دا دې په منځ کې وي خو د دې کې چې تاقې پسې یو نوالی ول نه کې یو قب پسې ولې نه کې خو ته بیا په منځ کې دا ووایه چې بسم الله اوله واهیرو ټیک دا ډېره زیاته ضروري ده چې دا موږ وایو ځکه چې وسو پورې دا تا نه ویلي شیطان سره خوانه نه چې ته کله بسم الله ووې شیطان به سره خوانه تیښته وکړي منډه به ووایي ټیک دی چې څومره د برکت ټکې دی بسم الله ویل چې کورته سړی نه نوځي که نه په دغه مهال کې چې کله انسان بسم الله ووایي که نه یا په نورو مناسبو وختونو کې د الله نوم واخیستلی شي د مسلمان لپاره د ذکر او د ستاینې سبب ګرځي ټیک ده څه ګرځي دا یو خبرې د الله تعالی په یاد باندې جبلم دی څومره برکتی انسان یې چې د الله تعالی ذکر کې د الله تعالی تذکره کې په دین یزبینو ژبه باندې بجای د دې چې په سندرو باندې بجای د دې چې په ټپو باندې بجای د دې چې په غلطو بغلطو باندې بسم الله وایي څومره بهتره خبره ده اسیم ځان سره تذکره کول پکار دي یو مولانا سے بیان کوم اوریدل هغه ویل چې چا په سر باندې درد دی کنه او ویل دا یا په کور کې چا په سر باندې درد دی درې وځل چې کوم تاسو بسم الله وایو په وو باندې چوب کوي دغه انسان لیور کې دا به دغه سره ان شاء الله الله تعالی کور کې بیا بل خبره دا خوده لیوا چې درې ځله تاسو په سر باندې تندې چې کوم دی کنه دا په دې دوه ګوتو کې کله کونی صحیح پرې مټۍ او پرې دا مټۍ چې کوم ګوته دا وړه او مسوا ګوته چې کوم دا او تاسو درې ځله په دغه سر باندې صرف دا وایي بسم الله بسم الله بسم الله درې ځله دا وایي دا په دې باندې چوکې ان شاء الله چې عقیده دې مضبوطه الله تعالی دغه سر درد چې کوم دی دا ورکی ورکوټي عمل دی څومره لوی ګټه ده بهتره ګټه ده انشاءالله وایو به د خیر ټول به وایو ښه بله خبره پکې دا ده جی چې کله انسان د بسم الله نه د ښه کار آغاز وکړي که نه نو انسان ته دا احساس ورکوي چې ته یوازې نه یې صحیح ده انسان ته دا احساس ورکوي یو انسان ښه کار شروع کوي خو ورکوي د هغه په کور کې سالن بخی یا زی جرو کوي او هغې په بسم الله باندې سټارټ واخیستو نو هغه په زړه کې دا ووایي چې ما بسم الله وویل زما رب زما ملګری دی صحیح ده صحیح دی جی زما رب زما الله چې کوم دی هغه زما ملګری دی هغه زما ساتونکی دی هغه زما مرسته کوونکی دی یو خورکۍ دغه انتهایي سخته بیماره ده او هغې غریب ته په کور کې کارونه دي په بسم الله دې هر کار شروع کوي دې خورکۍ دا سخته به انشاءالله الله تعالی ورکوي د دې مشکلات به ورکیږي ښه په سالن ویلو کې چې کله انسان سالن پخی په هغه ټایم کې ډېر محترمې پخوانۍ چې کومې میندې وي یا بزرګانې ښځې وي تاسو به د هغې نه اورېدلي هر څه به په بسم الله اعوذ بالله الله للی للو تاسو ته معبول اعظم خبره کړې پروګرام کې په دې ویل په هغه سالن په هغه روټۍ کې ولې برکت صحیح وو که نه وو نن سبا گانا دا نن سبا ٹک ٹاک دے نن سبا فیس بک دے نن سبا سب لے قصے روانی دی خوب بسم اللہ ویل انتہائی ضروری دی او کلا کلا ورکوٹ عمل ورکوٹ نیکی اللہ تعالیٰ دے انسان دا جوند پارا دا بخشش سر یو گردئی وڑا نیکی دا اللہ تعالیٰ دے انسان دا جوند دا کامیابی دا پارا یا دا غد وجود دا بیماری دا پارا دوم رو بہترین نظر یو گردئی چی دا انسان پا تصور کم نرازی مثال بدر منی خورکی اڑا گی بسم اللہ سر ہوئی بسم الله و سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله دا تذکرہ کئ دا تسبیحات و دا اللہ تعالی ٹھیک دجی دا صفاتونه دی اللہ تعالی دا یو خورکی کئ کئ دیش چې دوی
په دې راتلونکي نسل کې داسې بیماریان یا په دې کور کې داسې بیماري چې انسان ته پته نه لګي وروسته ورته نقصان وکوي، د دغه خوراک سره د دغه بسم الله ویلو سره کېدای شي چې الله تعالی د دې انسانانو څه وکړي، دغه بیماریانې د دغه خوراک سره د بسم الله ویلو سره الله تعالی ټیک ده. دغه نه علاوه ماشومانو ته دا ډېر زیاته ضروري ده جی، انتها ضروري ده. ماشومان له ساده جوړول پکار دي، تاسو پته نه بورګوټي والی کې ماشوم ته دا ور زده کول پکار دي، ماشوم ته دا ور یادول پکار دي، ماشوم ته دا تذکره ورکول پکار دي.

0: انتهائی معذرت غواړم. خبره نیمه کې پاتې شوه، زما مور بیبی دی سټوډیو ته را دننه شو، هغې نظر کمزورې دی، هغې لې په ستن کې تار اچو کنه، دلته پسې ګنډي نو په ستن کې مړه تار اچو. نو ما چې دا خبره پوره سر ته ورسومه ټیک ده. څه ماشومانو لا داسې عادت جوړول پکار دی پور کوټیوالي کې، داسې زده کړه ورکول پکار دي ماشومان لا چې کله هغې خوراک کوي هغې ته لازمي وایي چېره بسم الله وایه، کله لیکل کوي مثال په ترمنیا غټین کوي بسم الله وایه، کله سفر کوي چېرته ځي که نه د کور نه وځي ورته په بسم الله باندې ځه، یا نور داسې ښه کارونه د هغې په محل بسم الله ویل، دا اسلامي تربیت دی. صحیح ده، دا د اسلام د تربیت یو بهترینه یو ښکلې برخه ده. موږ له پکار دي، موږ اول ګوره هر یو انسان چې د خدای پاک نه سوال کوي کنه، وای خدای مال نیکمل اولاد راکړي، خو بیا یو خبره ځان سره ټول یاد ساتي، زما چې څومره خویندې دي، زما څومره رونه دي، چرته چرته زمنګ آواز اوري، کم کم ځای کې زمنګ آواز اوریدل شي، زما تاسو ټول ته بحث ته یو رور بحث ته یو بچی بحث ته یو براډکاسټر دا خواست دی چې ټولو ته مې دا خواست دی. زه همیشه د پاره یو خبره کوم چې کم کارم کې چې د نیکی کار کې هغه د الله تعالی د رضا لپاره کوو، دا کلم سوچونه کې دا کلم فکرونه کې چې مثال په تور باندې زه دا کار کوم او په دې کې به یو خلک ماته ښه سړی ووایي، که ته د ښه سړي سړیتوب دپاره کار کې نو بالکل یې مه کوه، که ته د الله د رضا لپاره کې نو لازمي وکړه، الله تعالی به تا له اجر درکړي، الله تعالی به ستا درجات بلند کړي، او یو وخت به داسې راشي چې دغه ښه کار به الله تعالی ستا په داسې ځای کې په کار باندې راولي چې ته به ټول عمر په هغې باندې خوشحاله یې. نو موږ له همیشه دپاره په کار دي که دوکاندار رور دی هغه دوکان ته روځي، لازمي ده چې په بسم الله باندې کار آغاز کوي، ټیک ده، یو خورکۍ ده هغه د کور کار پیل کوي، د کور کار شروع کوي، نو په بسم الله باندې ماشومان په بسم الله باندې اوده کول پکار دي. کلم چې موږ اوده کیږو لازمي ده چې موږ د سورۃ اخلاص تذکره کوو، د هغې ذکر کوو، د هغې ورد کوو، تشهد چې کوم مثال دویم نمبر کلمه ده شهادت هغه موږ وایو، د خوب په دوران کې هیڅ پته نه لګي، مرګ انسان په څه ټایم کې راځي هیڅ پته نه لګي، الله تعالی د انسان روح په څه ټایم کې قبض کوي. خو دا ګوره ډېره زیاته ضروري ده، زما خویندو زما رونو، دا انتهایي ضروري ده چې زموږ ژبه چې کوم ده هغه د الله تعالی په یاد باندې لمدوي، ٹھیک ده چې سدي د الله تعالی په یاد باندې زمنګ جب ان ټایم لمدوي، دا به ان شاء الله موږ ډیره ګټه فائدہ راکړي. ٹھیک ده چې اوریدونکو تاسو اب آغاز د بسم الله نه بس تاسو د کال آغاز کو د خیره چې زمنګ سره سوق دي د کم زین دي سوال غواړي ختم قران دی جی، او زمنګ سره په ختم قران کې کم کم لستر بر خالی د خیره. ٹھیک ده جی، ټول زمنګ رونه دي او ټول زمنګ خوين دي چې پروگرام ته څوک هم راځي، نو موږ ټول ته موست ویلکم وای جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر مننا، ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی. کم لیسن چیز منگا پروگرام ترا جی، نو لازمی رہ جی سوک منگتا میسج کئی زما بیام دل ٹول تخواست جی چی میسج کوئی خپل نم ضرور لکھئی چو سو سپارے ویلے شی داغی لازمی اور سر لکل کوئی چی خاطر بھائی منگا یو سپارہ وایو دو وایو درے وایو سمر ویلے شی داغی مطابق میں انشاءاللہ دا خیرہ تاستا یو سپارہ دو سپارہ یا درے سپارہ یا چی سمر انسان ویلے شی داغی مطابق و تاستا دا خیرہ زمانگا با دی پروگرام کی دا خیرہ آخر شاہ دے سپارہ ملاوی کی دا خیرہ تو میسیجز دو زمانگا پروگرام در آوان دی تو ورسپ دلا رہے ہم دیر جات میسیجز در آوان دی طول لے سر تبا انشاءاللہ دا خیرہ خپل خپل برخ ملاوی کی دا خیرہ طول لے سر تبا سم ملاوی کی خپل خپل برخ ملاوی کی دا خیرہ. السلام علیکم. لائن بیزی لائن بیزی لائن بیزی پتہ نہیں کہ سوچ کے دلش یار نیٹورک مسئلہ تھا کہ سوچ کے دل سسکو میسج الحمد للہ دکھے رہا زمنگ پروگرام تھا روان دی مروا زما ډیر نیازبینه خور داغه د ګواټی نه مکتب میسج کړی دی دوا سلام را لګری دی او وای چې زستا سونه خپای ما نو ته ځوانه پس خپای بچی ته زما نیازبینه خور نه خویند خو درون نه باغ خپکیږي چې خبرې ونه منی خویند خو درون نه باغ معنی خپکیږي چې پس خبره کې ورته انکار وکړي ولا تعالی دغه وخت نه راولي تاسو ټول مونږ ته ډیر جاتی ګران نه ښه ټیک داسې به هیڅ قسمه خبره نه بچیا. السلام علیکم. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم. چلیے. السلام علیکم. زما بیام دې ځکه ټولو ته خواست جی چې څوک مونږ سره پریام کې خبرې کول نه غواړي هغه بالکل کال مکو زه پدې نه خپه کېږم ښه خو پدې خپه کېږم چې تاسو کالو کوي او بیا خبرې نه کوي پدې راته ډېر سخت تکلیف ملاويږي ځکه چې مونږ به تاسو باندې اعتماد دی زمونږ به تاسو باندې باور دی او هغه باور چې زم خراب نشي یا خفګان پکې راځي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام. اللہ احسان کرم دے زمانے نے خبر کی
1: خبر
0: سپارہ بتا سو آئی خاں
1: جی آؤ
0: خاں ډېره مهرباني ډېر زیاته شکریہ جی. سپر 316 622 بیا 22 اور بیا 44 خیر بدی نمبر باندې بس تاسو نو ټلیفون کال د خیر زمنګ پروگرام ته راځي تاسو بلاری ذات میسجز پروگرام ته روان دی هغه به هم ځان سره پروگرام کې شریکو او دغه لپاره زمنګ نمبر 316 622 بیا 22 او بیا 44 پدې نمبر باندې تاسو کوي تش میسجونه ماته وکي او تش کال وکي ښا پدې پروگرام کې زمنګ سره برخواله او راشي جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ڈیر مننا 0316 622 22 او بیا 44 اذان ٹیم شوے یار دس کر بو کو گنا چدل تب منگم تا اذان پلے کو او 400 په خوش اسمو کې د ماخام د موس ټیم شوی دی نو دا سکار بو کو زبا مونږو کوم نه خیره او تاسو مرا سره مونږو کوي خیره نو بیا به مزه وکړي ټیک دی.

0: ኦኬ ጀናብ ሲበርዲን ተቶላቺ ሶ 22 22 44 ፈዴ ነምበር ሳሶ ኖ ቴሌፎን ጋር ለከር ፕሮግራም ተራዋንዲ አወር ሳሶ ሜሴጅ ዘመገ ፕሮግራም ተራግሊ ዲ ዘመገ ቹምራ ለስነር ዲ ቢዲ ፕሮግራም ኪ ዘመገ ሰረብረ ኸዋግስታ ኑ ታሱ ኸፈል ቺሱስ ባሬወለ ሺ ዳሪ ሙጣቢቅ ታሱ ሙግዳ ሜሴጅ ከራ ለገለ ሺ ኸዋግ ዴ ኸማ ታክሰር ቢያኔ ቢያዴ ሩሱ ቲክዳ ቺሙ ሙቻለ ሱምሩ ሱምሩ ወርኩም سلام خاطر بھائی سنگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما حد نسات زمنگ پروگرام تر اگلی زمنگ یاسمین خور اللہ دی لجن کی برکت واچ زمنگ پروگرام خو خی زمنگ پروگرام اور السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی بچیا
1: سب ستارے رات
0: خا دس کار وہ کہ بچیا درشتما سلی رشتما آواز نہ درسی یہ خدا پاک آواز درسی بچیا جا آواز درسی بس دوبارہ کالو کہ بچی ستا آواز زما پر خیال سر چی برابر نه درتلونه بس دغه لپاره بخنه ډیر زیاته مننه شکریا خوشاله اوسې خچي دل نور خورکی وی چی یو سی پاره مونږ لراکا او تاسو سلامونه چی وعلیکم السلام زمان یاسمین خور دل نور د ثوابین نه غلینا دل نور به درشته مې سی پاره وای خا 23 نمبر بار چې کوم دغه وسوکو یغه به دل نور وای زمان یاسمین خور الله دې خوشاله ساتي د خیره لاله جان ګلو سی کامیاب اوسې الله دې نور هم درجه بلند نکا تاسو زمونږه فخری خا مونږه خویندی رونا پتا ویار کو ډیر جاته باندې ګوډه خوشاله اوسې ته زمانی ازبین خوري زو بهان زو به ته لبنه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله جی سو خبرې کې کوم زینا سو سپاری خدا سکارو کا کنا سلی رشتما پنجشتما شپگشتما اوشتما وتشتما ښا بھائی بھائی جان خاموش لے سر اللہ دے خوشحال کبھی چھ کامیاب اسی چیز منگا پروگرام درا دے السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی سوم نمبر سی بار ابو آئے خا ددوان نہ وائی تاسو دوان ہوا چی سبب دے ڈیرو شیخا ډېر خوشاله شي ډېر خوشاله شي خا دا ختم قرآن خو سر ته ورسېدو نخمې سپارې پورې ابل جمعه کې چې کوم دی مونږه ډېرو کسانو ته سپارې ورکړې وي نخمې سپارې پورې مونږه را رسېدلي وو څلورم کې پنځم نمبر ختم نو نخ سپارې مونږه هغې کې ورکړې وي نو اخی کې هم په ترتیب سره ان شاء الله کار کوم ښه دلته بل میسج راغلی و چې سلام بھائی تاسو څنګه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیمه برابر یم فرام کڈی ثوابی کامران یم جی الله خوشاله کړی رمن برابر یو جی السلام علیکم رور جان څنګه دوه سی پاره راکا لیلا خو رکی می دی مینه راغلی دا لیلا ودا سی کارو کی کنه چې لسما او یو لسم نمبر سی پاره بوای ښه 10 او 11 نمبر سی پاره وسو کوی لیلا بوای جی لیلا دې الله خوشاله ساتي السلام علیکم جی جناب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کوشش کوي چې خبرې نه کوي بیا کال مکوي ښه کوشش کوي چې ریډیو نه بندوي نو بیا کال کولو بالکل کوشش مکوي زه به خپه کیږم ښه السلام بھائی څنګه وعلیکم السلام زوی احمد سوابین اور بھائی الګ وظیفه وخایا او زه به دوه سپاری وایم زمان یزبینی خوري ته به دوه سپاری وې نو دولسمه او دیارلسمه سپاره وې ښه 12 او 13 نمبر پاره وسو کوي زمان یزبینی خورخه زویا زویا او د سوزی په خایم بچی تو وای به ورته مونږ وایو ښا کامران خان د سوابې نه پیغام ته لاغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه خوشاله اوسې خاطر به څنګه سلامونه مې دروازه وعلیکم السلام ماشاءالله ډیر خولي خبرې مو کړې کولا جان د پیجی خلن نه سمګه پیغام ته نیازبینه خور راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام سلام خاطر بھائی نایاب یم د بنیر نه وا بنیرای په خیر نایاب څنګه ګډه خای سي برابر دی ګوره بنیریان زمونږ پروګرام ته نه راځي او بنیریان زما خوښم دي خو نه راځي پتن څه وجه کېدلی شي نایاب زما خو روس پروګرام ته راغلی انشاءالله د خیره دا به دعوت شریف چلی ښه سلامونه خطر جان وعلیکم السلام ټول پروډکټ زمونږ سره اویلیبل دي عبدالقیم افریده متنو بازار دکان نمبر پانچ الله دې خوشحاله کړي عبدالقیم جانا او کامیاب اوسي روز جانا مال دوه سپارې راکه ښه ایس ایم ایس کې زه مروای ما مروا ډېر مننه ډېر زیات شکریا نو ته به سوالسما او پنځلسم نمبر سپاره بوی ښه سویم نمبر چودہ او پندرہ نمبر پارے چکم داغ بسو کوئی زما نیازبینا مروا خور کہا آگا بد گوٹی والا مروا چکم دا آگا بسو ہوئی سی آگا بس سوار لسم او پنجل لسم سپارو ہوئی تاس خام کو لسی چپتہ کا نمبر بانے میسج ہو گئی 0316-622-22 او بیا 44 سلام مامو سنگے وعلیکم السلام مامو زو علینا خبری کم دے سواوی نظمانی عزبینی خورزی اللہ دی خوشحالہ کا زبالکل خیمہ استاسو دوارہ دا اللہ تعالیٰ احسان دے و کرم دیجی السلام علیکم سولہ سترہ اٹھارہ نمبر پارا بوائے ہاں جی بچیا سنگ جی سوال په صورت تعاون خبر یو کما ضرور به کوم انشاء الله دا غي خوري لوی فضیلت دا ما مخ کور زکه کتل یو کنه صورت تعاون او مال انشاء الله زو پدی معنی خبر کوم د دغه ډیر لوی فضیلتونه دی او دغه ډیر مجرب وظیفه هم په دغه کې خو سبب انشاء الله ضرور ته د شکار بو کې مزګر چی د شي سلور بجو کې ماته یو میسج کې خبر چیا خوشحال السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ زمانی سلام بھائی جان رضیا ما بھائی جان پدی خبروں کا چې فیس اولی سور کېږي دا هم په دې به موږ ساده زړه خوشاله دي لپاره به ضرور په دې باندې خبرې کېږي ښه ان شاء الله ان شاء الله السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بھائی
0: جی زما خو رکی اوی
2: دې پنځه سپارې راک بھائی
0: ښه دا څه کار وو کې اول نه پنځه سپارې وتا سو وای ښه ګډي خبر بچا چسو کا پروڈکٹ استعمال کیا الحمد للہ خیر ان شاء اللہ دعا برا تھا خیر خا اللہ ری تاسو ټول خوشاله ساتي چې موږ باندې اعتماد کوي او زمنګ مات ګوډ لفظونه چې کم دی غیر تاسو ډیر عزت لوی مرتبه ورکو الله ری تاسو کامیاب کی ډیر عزت مننه ډیر ډیر عزت شکریا وکاس زمنګ دین یاسبین روړ دی وی سا پروګرام ورما دا خو جیبه غونده کی خبر چې وکاس نه زمنګ پروګرام وري چې دا څنګه زمنګ پروګرام وري الله دې خوشاله کړي ځاته مننه وکاس دا خو زتا سره کله کله غبل کومه سلام ارزش يم بای سلا په صورت تغابون خبر وکړي ان شاء الله سبا به کوم د خیر ان شاء الله که سبا ژوند او مرګي تادی نه وکړي خاطر جان ژوند او په دې وجود کې دا سات لاره اتل کنه خبرې کېدلې او وکاس سره به تکوم ان شاء الله کوم به سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام آهو چې تاسو بالکل خی زخو ختم القرآن کې حصہ اخلم مال دو سپارے را کئی مہک جانی دے تختبائی نظمانی ازبینا او گٹور خور کئی اللہ دے خوشحال کتب اخیری دو سپارے وی خا 29 او 30 نمبر پر با اغسو کوئی اغه مہک کوئی خاطر وے سسو شو از دکڑے دے پارو رما او بیا نور لہم وظیفے خایو او مامو تاسو بی بی جان لمی سم دے سلامونو دعاگانی پس بی بی سٹوڈیو کیوا ہوتے دا چرال اس سلام ورتو کم دے خیر خا سلام خاطر وے سنگے وعلیکم السلام پرون کم وظیفہ خود لیوا خغی پغم نمبر آیات ورد با ٹول ورس کی ک نا چی سو پیری دیو کو بچیا ک یو زل دی ویلو ک دو زل دی ویلو ک در زل دی ویلو کو چی سوم رڈی ری وین دو قران آیات تے برکت تے بکی دو قران آیات تے خستہ ب بخکار عزت بری سکون ملاوی گی او سین چلا د مخام مز ما مو کو د خیر او تاسو من مخام منز نہ کڑی نو چ پاتی کم صورت انشاء اللہ غو شریک مانی بیا ٹول ویو السلام علیکم جی
3: السلام
0: علیکم خبر جی ٹوپیس خورا سر پتی کی نشٹ جی ٹوپیس لو خبر ہے تو ٹوپیس نہ بہترین چیز سے کم دے اہم مسواک پشل روپیے مسواک میں لاوی گی کہنا ٹھیک دا دا مسواک تمر لوی فضائل دی تمر لوی فضائل کنا کہ سبال ما تیادو دل تیزان سر علی کما نو زبا پا مسواک پانی صرف 15 منٹ خبری کما او داغی چکم فضائل دی آغا برتا بیانوم داغی نپس پا انشاءاللہ باور دے دخیر امید دے چی سمر خوین دی ورون طول ویزان دا پارا دی او پا شل روپای کی گی خوا او یو با پا کسی والو بل مسلمان لبی ورکو چی داغم پی سواب کی گی ٹھیک دے کنا اللہ دے خوشحال ہے ڈیر جاتا مینا ڈیر جاتا مننا خوشحال ہو سی وکاس زمنگ ڈیر کشر دے مڑا منگ بیا ہوئے چی کشر دے وکاس چرتا کشر دے خدا دا چا خبر نہ کو مجی وکاس تے خوشحال ہوئی دے خیر زمنگ یار دے پنگ مانے دی جات کران دے او اللہ دے بات ساتھ دے خیر نو زمنگ پروگرام اوری وکاس چکم دے پندو بازار زمزم مارکیٹ کی دکان نمبر 4 دا صفات ٹول پروڈکٹ کو سر ملاوی کی خیر السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی دیر بخنا غواړم وکاس او دا کال چې کوم دې زما په خیر سره چې زمونږ سره کمزورې شو وکاس دې زیاته منل ځل گیا کامیاب اوسی خوشحاله اوسی چې وکاس زمونږ پروګرام تراله خو د بد مرغه زما په خیر سره دا غي سره هغه داسې مارکیټ کې جون تر سره کوي چې مورته چر کوي او وای فای ولګو چې کله کله منګم راځونو دا خپل موبایل بل سره کنیکټ کو نو ان شاء الله د خیر ته هم فائدہ کیږي موږ ته هم فائدہ کیږي خو هغه شوم پړختوب کوي دا کار نه کوي خو ښه وکاس جون دے ویل خیر اللہ دے خوشحال ساتھی اللہ دے آباد ساتھی دے خیر زمنگا یار دے دوست مودے جی چھ زمنگا پروگرام اور جی السلام علیکم السلام علیکم نہ اوزے سے مسلمانی دا تب پینزے دے سپیرے خبرو کہ بیا نہ مسلمانان نہ اوری ز ورتا بار بار خبر کوم چتا کوشش کو جی پروگرام تک کال کو د خپل ریڈیو سیټ بند وای چ پروگرام تر راځي زمو سره خبرې کول غواړي ختم قران کې زمو سره برخه غستر غواړي د پروډکټ والے سره خبرې کول غواړي ډیر زیات ضروری ده چې تاسو کلم کال کوی تاسو د ریډیو سیټ مکمل بند وای نو موږ ته هم فائدہ کیږي تاسو هم فائدہ کیږي ټیک دی جی سمرا له سره زمو د ثواب دي سیمه आवाज اوري نو شوملو کیم کې شوملو کیم کې دکان نمبر شپږم شیرالی مارکیټ کې قاری عمران صاحب سره الحمدلله ګوره زبتا سه خبرې کوم کنه زه چې کوم دکاندار یاد کما هغه سره زمنګ اوریجنل پروډکټ ملاویږي د صفات کاسمیټکس اف پاکستان اے ٹو زی څومره پروډکټ دی هغه وا د دکاندار سره ټول ملاویږي د نور خلکو سره بکې شي چور سره وی یو فیس یا دوا درې بور سره وی یا بور سره صرف فیس واش او کریم وی الحمدلله زه چې کم خلک یادو ما او زه چې کم ملګری یادو ما زه چې کم مشران یادو ما کشران یادو ما دا چې زمنګ کم دکانداران صاحبان دي د دوی بتا سره اتم دل در کوي بل قاری عمران صاحب خو زمنګ ډیر خوګ دي او په مل دي ذات ګران دي چې کم پروډکټ یې لدر کو دا نه ګوري چې صفات دا ها دا یو خبر ځان سره ذهن کې ساتي سره د صفات خبر نه کومه چې هغه دلا کم پروډکټ در کو چې دا والا او تاسو ته خیر دي د شوبلو کې مال د ثواب چې څومره خلک دي چې قاری عمران صاحب دکان ته ورشي وی قاری صاحب وی کم پروډکټ خري کم فیس واش خري کم کریم خري وی قرار لګه ٹھیک دا مونږ ته ګیله نه کوي چې صفات په ځای دلا بدل در کو ها السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: قاری صاحب سنگے عمر مڈیر دے خیرا
4: ترجمان سے سنگے
0: اللہ تعالیٰ احسان دے اللہ تعالیٰ احسان دے اللہ تعالیٰ لوی کرم دے
4: اللہ تعالیٰ تاسو لڈیر جزا خیر در کی چی تاسو زمین دے پارا دمرا دقا کونی گورا دمرا دغه من کې نشته خو زه تاسو رضی الله پاک ډېر خیر درکې
0: قاری صاحب منګه زه کلم وې د چا مخامخ خبره کې هغه منافقت کې راځي کنه والله پاک دغه موږ نه کینو زه پوه شي شمه نیم د خپل ملګري ستای ما او دا وې ما چې دا ګوره ډېر ښه خلک دي دا ډېر بهترین خلک دي الله تعالی چې دوی کې کومه ماده پیدا کړې دا په ډېرو کمو خلکو کې ده لکه د یو تور سری خیال ساتل د یو بابا خیال ساتل دا له ډېرو د کمو خلکو دا الله پاک دا جرات او طاقت په هغې کې پیدا کړې دی او دا د ثواب د نیت یا د ثواب په توګه باندې چې کوم کارونه خلک کوي ډېر کم خلک دي په دې معاشره کې او الله پاک دې تاسو د سر سوره بالکل زمنګ د سر نه نور کوي ځکه چې تاسو موږ سره سره الحمدلله موږ ګوره بيخي ډاډه یو قاری صاحب پدې معنی نه وایو چې شوملو کې مګر چا خبره یتیم دی
4: یو خبره تحديث بن نعمت کومه
0: جی جی جی
4: الله رضا ده بارم الله په سر گواه دی
0: جی جی جی
4: یو ګوزن انا بل روز دکان ترالی
0: او جی اباو
4: نو غیاو ماشوم باندې څه پوه شو ما جړلې
0: او جا
4: نو خوراکي ته مال به ماشوم خدا څخه ښکاري لکه چې جاړي او ری
0: او
4: نو د دې دن ته جوړه خو خښه او به اوس 300 روپۍ کمې وي او هغه دکاندار ول ور نه کړ کنه
0: او
4: نو سبا نه بل ورځ پټمونه دي نو دا په دغه خبره جاړي
0: هم
4: نو زه لا نه ورته د تاسو چې کوم پیسې دراکا
0: او
4: هغه جوړه مو راځه سمال خور دا وره ځان لوګان د ختم د پر مونږ کم دعا کوو ځان
0: ماش مړ قاری سیو ته په داسي شنګیدلې دعا رنګي کنه یو خو تاسو کلیئر کټ خبره کوم زما چې څومره لیست سر درځي دغه تاسو چې دغه کوم خیال ساتي ابل جو بابو ما ته کال کړ ګوره دا بازي خبره دي سي کنه چې مونږ شیر نه کو دا بازي خبره دي سي چې په دې رډيو باندې مونږ ونه وایو خو وسه څه کوي ما چې تاسو هغه خسته دي تو بو تاسو هغه احساس الله تعالی دي دغه شان ته احساس من خلک باندې معاشره کې ډیر کی هغه بابو ما ته ویل چې را مونږ له ډیر محترم سره وي چې زی لګه خو دي خو مونږ داسې کس ته راغلی چې زمونږ ډیر خیال وساتلو زمنګ د غریبۍ خیال ساتلو زمنګ د بیوسۍ خیال ساتو مال بابو چې کم قسم یادوم که پندو کې یادوم که متنو کې یادوم که په 400 کې یادوم او که ثوابي کې یادوم چې ول ورشي او خاطر لونه کونو دا پروډه کړته به مخ پانی ورولې ټیک دا او قاری عمران صاحب ته ته چغې کمی دعاګانې وکړي بس الله پاک دې ستاسو په حکیم قبولي کې ول تعالی زمنګ په حکیم قبولي کې
4: امین جی امین الله تاسو ټول الله سمره زمنګ مینه والدې کوم الله دې خیر ورکړي
0: امین سمه
4: بالله جی جی بیمار شو من هغه ته ته مخالفه زماره لپاره دعاګانې کړې یا چا ته پوښ کړې ټلیفون یې کړو چې راغلي دي
0: او جی
4: نو هغه ټول الله دې خیر ورکړي زه دا غي او جهان مننه کوم
0: خوشاله شي خوشاله شي بس دا حق دې مسلمان به مسلمان باندې ته پوښ هم حق دې کنه قاری سیوا پنځه حقوق دی او هغه کې یو دغه هم دې چې لازمی دې مسلمان باندې مسلمان پښتنه کوي کومه دې رسیدلې نشو د ټلیفون دلاري او ریدونکو د میسج دلاري تاسو دعاګانې کړې دي نپلونې دې لګړي پدې غټه خبره ده سمون د پاره سو خوشاله پیسې نه ورکې پدې دعاګانې چې کوم نه دا کامیاب دي
4: جی بالکل
0: قاری صاحب دار ته وای کنه چې څنګه مونږ خبره کوو دا تاسو د شوملو کې ام دي دغه سره خوښ ډېر علاقې دي ته دغه څنګه چې سومرم خلک درځي کنه سومرم خلک درځي یو قره د وای چې څنګه د صفات چې کوم پروډکټ دي دا به زما په خیال سره ان شاء الله تاسو را علاوه د رایس کریم نه راغلي نه دي کنه ته دینه به علاوه تاسو زما په خیال سره چې ټول پروډکټ موجود دي
4: مرجی الحمدلله ټول موجود دي
0: خا او بل دار ته وای قاری صاحب چې سومره لیسنر درځي نو دغه به سومره خیال ساتي
4: ور ان شاء الله ما خپل وسب ور مخکم خال ساتله
0: او جواب
4: او انده چې بن ان شاء الله چې باز داسې راغلي دي چې هغه ما سره په کرایم نه دا غستي
0: او جواب او مون وای اوس ته خدا تاسو نوم یادو کنه غني ثوابي خوړه کړي دکاندارانو نه دا
4: بازی ملگری پا کدلتا دکانداران ما تو مویارو من گایت را شو نوی توی چی اخو منگل پا دیر اگر دا سیز را کو کنا نگو میرا دا خود خول مرزی دا شید پا
0: زبیعتی ورگو ماو زبیعتی ورگو ما چالا دا خبر ٹک دا
4: انشاءاللہ ما شرب دانا چی دا سپاہ
0: یا
4: پنور پروډکټ کوم د خپل کسٹمر ډیر غټ خیال ساتلی
0: او خیال وساتې قاری صاحب زمنګ باغی کې به خصوصي خیال ساتي پنورو کې تزه ځکه څنګه مې بدل کپنیانی دي بدل مالکانی دي زه د خپل کپنی مرزي مالک ما زه چې څه قاری صاحب تاسو ته ما وکاس ته ویه وامین ته نور ملګری ته ما الحمدلله زما خاطر کې ټول زما خاطر کې او زما لیست سره الحمدلله د داسې مینې ډک خلک دي چې هغه په ټول چې کوم د شوملو کې هم دی باغی کې بتاله درځي
4: ان شاء الله راځي راغلم دی بیا به ان شاء الله راځي
0: او قاری صاحب یو پوښتنه صرف کومه د صفات چې کوم اغه ریپیټ اډر دی دا سشته دی څوک دوباره غواړي نه غواړي اسې خلک سوې خويند راشي مشران نشي کشران سره ریزلت پکې څنګه نشته بګي
4: یره جی خورونه خبره ورته وکنه
0: او جاو
4: یو فرته مخ کې کریم ولي
0: او
4: نو پرون بیا رااله
0: جی جی
4: دا بل یو قسم کریم دغه ته پوسې زمانه وکړو ارجن کریم بیتنه
0: او جاو
4: نو ما دا هو بالکل مال دا ډېر لږ ټایم کې لکه ریزلټ ورکوي کنه لکه وایو ناغوی ویل چې دا څومره لږ ټایم کې ریزلټ پخپله راته ویل دا دومره خطرناک دي که نه نو بیا راته دا خبره وکړه ویل دا صفات داسې یو پرادکت دي که نه د خوراکیو د خولې خبره ورته کوم ویل چې ریزلټ لږ په قلاره ورکوي خو بیا هغه ریزلټ تر ډېر وخته پورې
0: یار قاری صاحب تاسو د الله په ذات باندې یقین وکړئ ښه چې دروغ وي نو خپل ایمان یې غر کړي یو خوراکۍ ماته میسج کړی وو وایي ستاسو پروډکټ لږ لیټ ریزلټ ورکوي خو ټیټ ریزلټ ورکوي ما ورته لکه څه مطلب وو وایي اول خو بې زمونږ اعتبار نه وو که نه چې لکه دا به څه ډبې او دا به څه کریم ورکوي په درې نیم سو به څه کریم یا په درې سو به څه کریم خو زما رور استعمال کړ رور ښه خور نه رور مې استعمال کړو الحمدلله او وایي داسې بهترین ریزلټ دی که نه نو تاسو پته لګي چې اوس هغې څومره څومره وړي په ټول خاندان کې الحمدلله صرف زمونږ صفات استعمالېږي شکر الحمدلله
4: جی بالکل ہمارا خوراک زمانہ تقریباً سے پنجو پشپ کریم
0: ماشاء
4: اللہ
0: قاری صاحب دار تو آیا ابلو پرونو کا ابلو سو زمگر سے پات تا سو سمرا پروڈکٹ خرچ کریو
4: میں جی تقریباً 24 میں کریم خرچ کریو
0: پیو رزبانی
4: پیو رزبانی اور 10 کو 11 میں فیس واش خرچ کریو
0: ماشاء اللہ
4: 10 اور سے پیرن ہوا دا بلیچ کو بس یہ نارمل گنتے دا کرو کنا اخو خوب سر یو کس وال
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب کم علاقے چ تنز دی لستر بم راجب ان شاء اللہ تاسو روبیا کوپن جمع کی گی خیر خالی ڈبی پتہ سو جمع کی گی دا غلا قوا ل تخپل جے مخا یو دا علاقے نہ تخپل نز دی نز دی
4: خاجی خان مسمن سره خو جی دل تنز دی سکندری کله دے سکندری دے مغل کوٹ دے نکنام دے دا سیڑا گئی اور چون تقریبا من تنز دی اور سر بیا گجرانو کله دے کڑے دے سپرون دی رشک دا منصورے دے
0: جی
4: چون میا کله جی چارباغ ملک آباد گواٹے بندی بو دا سنخی دے او چون ترو دا ټول علاقے الحمدللہ مې ته بس موټر سایکل څوک راځي زیات نه زیات 15-20 منټ کې راځي دي
0: چې څومره ملي لري علاقے 15-20 منټ بالي
4: خو دا خو غلری یعنی دې سکندری او میا کله بچایي او دا دی تقریبا شپږتن منټ زیات لس منټ کې راځي
0: صحیح ده قاری صاحب ډیر خوشاله شي شوملو کې شیرعلی مارکیټ دکان نمبر شپږ مقاری عمران صاحب جی جی کامیاب وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امین افریدی را سر ما سچ شاہ فیصل را سر عمر را سر سرفراز کا گوٹی کی زموں سرا سر تصد اللہ ذات مانے باور ٹول دکاندار زمږ دا پروډکټ ریجی کم کی کنه او ما سره دا دا دا دا رونه سره نو زما باور دی ان شاء الله د خیره چې په ټوله خیبر پښتونخوا باندې زمږ دا کپنی چې کم نه دا براج کوي د خیره ان شاء الله سیوان یو کال به زمانه اخلي د خیره ان شاء الله زبردست بیا خیم که چې زمږ صفات د کم ځای نه کم ځای ته ورسل خو ستاسو مینه او ستاسو سپورت انتها ضروری دی د 11 نه 20 پورې سپاره زما شوي الله دې خوشاله کړي ډیر مننه اور 11 تک لاڑے مزل پاتی دی وچیا خا دلتا میسج بل لاغلے دے سلام خاطر بھائی زما سلام قبول کر زارا دے 400 دین بچیا دا سو خبر نشتا سو ویلی نی متا بھائی زویا یما مالا کمی سی پارے لاکلی لگو یما تا پتہ نشی بچیا سسو پروگرام دیر پمینہ منے اور مات پتہ ونے چتا ما کمی سی پارے درتے بچیا مات مات سو ویل چا ٹائم سر یاد وے مات پتہ نہ لگی بیا بھائی جان سم خوا تخ بھائی کی او باران با ہمشی اس انشاءاللہ میں ہے مہک ڈیرا مہربانی گڈی خوشحال ہو چلا دے خوشحال کا شمائلا فرام چک درا مامو مسٹر شمائلا فرام چک درا مامو پروگرام دے اور ما ماشاء اللہ ڈیجت کولے نائس تے ٹوڑو سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرا مہربانی ڈیر ڈیر جاتا شکریہ کامیاب ہو خوشحال ہو چلے خیر اللہ دی جون کی برکت ہو چلے خیر قاری صاحب تمہیں سلام وایا دا سوکرا غلے دے جی دا وکاس دا پندو بازار زمزم مارکیٹ نہ رکھنے خیر سلام علیکم وعلیکم السلام امین افریدی زمنگ چکم نیازبین نور دے تز نیازبین یم دا مشر دے من کہ خود تے من نیازبین وایو دمین نور تے نیازبین وایو امین افریدی متنو بازار دبئی مارکیٹ دکان نمبر 4 داڑی رضیات ضروری دا انتہا ضروری دے جی چی دا دکان نمبر 4 چکم دے دا تست یاد بھی خا صحیح دے جی انشاءاللہ انشاءاللہ دا خیرہ دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان ٹول پروڈا کو سر ملاوے گی او استاد سو خالی ڈبی بم دا امین افریدی سر جمع کی گی خا سلام بھائی وعلیکم السلام کشپ یم دا فندو غریب آباد نا ماشاءاللہ دیر خست خبر موکڑی بھائی لسنر تا نو شیر مڑا لے گا وکنے چرتا ہوا یو دو سپارے را لگا دا خودے نیک بختی دا غری ویلی دی جی بھائی مالا دو سپارے را کا خجی اللہ دے خوشحال کے بچیا 6 نمبر او 7 نمبر بارے چکم دا اغه بسو کوئی اغه بد پندو غریب آباد کشپ کشپ وای سوکو کشپ کله نومې دی خلکو ځان خشته خشته نمونه خې دی و قاسم ځان نوم بدل کړی دی امین هم ځان په نوم کې خوند راوستی دی او مزه پکې راوستی ده خو زه بهر کې ټول خوشاله وي او د ټولو انتها ډېر ډېر زیاته مننه ډېر ډېر زیاته شکریا جی تاسو زموږ پروګرام اوري زموږ پروګرام ته راځئ خا دلته یو بل میسج پروګرام ته راغلی و چې سلام خاطر جان بھائی څنګه الحمدلله موږ برابر یو د خیره ایمن د نوخار والا اوریدونکو زه تاسو ته خبرې کوم زموږ چې څومره لسنر دي چرته چرته زموږ آواز رسي چرته چرته زموږ غږ رسي زما ټولو خویندرونو ته دا خواسته جی چې یو بل مسلمان په دعا کې یاد ساتئ صحیح ده سکوی یو بل مسلمان په دعا کې ساتي ایمن غریبی داسې مشکلات دي میسج کړی دی وای چې لازمی خلکو ته وایي چې موږ دعا وکړو ټول د شان په دعا باندې هیڅ نه د شان په دعا باندې لازمی او ضروري خبردارا چې موږ څوک موږ د ټول انسانانو لپاره دعا وکړو ها الیا وای چې را د 11 نوال تر 20 پورې پاره به مالا کی د 11 نه 20 پورې لنه در کوم بچیا ته به شکارو کې کنه ګړي 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صحیح ده د اٹ نه والا تر 16 پورې به تاسو وایي ښه نخ سپارې به توی ټیک ده د اٹ نه تر 16 پورې به الیا نور زما ډېره محترمه خور ده الله دې لجن کې برکت واچي چې زموږ سره په ختم قرآن کې برخه لی او روزانه بنیا سره زموږ ته پوسم کې او میسج هم کوي جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم
0: السلام خیر خدیجان وایي الله احسان دې وخره سره کم دې قربان سو خبرې کې کم زینہ
3: حبیب الله خبرې کوم دې
0: سو سپارې ویلې شي
3: یو سپاره بوما
0: ولسمه سپاره بوې خرور می ولسمه ډېر مننه ډېر ډېر زیاته شکریا خوشاله اوسې خیره خا د خورو والا مفتی آباد والا وفا خورکې راغلی دغه چې مال دوه سپاره لکه نو دا خورکې به داسې کارو کې 18 او 19 نمبر پاره به زما د نیازبین خورو وسو 18 19 نمبر چې هر چاته خوشاله اوسې آباد اوسي خپل خاطر په خپلو ډېرو دعاګانو کې ساتئ د لوی الافامان کور مو
5: We'll be back right after the commercial break.
6: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم تم چې په سلور 100 روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش تم چې د اویل سکن او د اکنیز د پاره ډېر بهترین فارمولا ده کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پیرنټ سره تیار شوی ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش کوم چې د اویل سکن او د اکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکسایډ سلسلک اسید ټی ٹری آئل

په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمله توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

0: ویلے مال د شارجانا کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجا جیولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی ماچیوي یا د ماتې دون پس غلط پیون شوی وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او دچا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې دچا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپی کگی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی from 5 a.m. to 1 a.m.

0: Welcome to FM 94. Broadcast Swabby from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and information station 94 FM.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Nand Jume Roz. د ستمبر 15 نیټه او کال 2023 دی. دا اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی او د دې وخت خبرونو سره زیم ام مریم ټول ناول به نظر اچو په سر خبرونو. پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ د 15 اکتوبر پورې د مؤخر کولو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی نن سیول سیکریٹریٹ ته سره د چیف سیکریٹری ته لیدي او د جمعې مونځ یې په سیکریٹریٹ کې ادا کړی دی. سوابه کې د ټریفیک یو افسوسناک پېښه رامخې ته شوې ده، کومه کې چې د درې کالو ماشوم په حق رسېدلې دی او پلار جوبل شوی دی. سوابه په مردان روډ په مبینه زړې دښمنه د موټر سایکل سوارو لخوا ډزې شوې دي چې په نتیجه کې یو تن په حق رسېدلې دی. د لانګ مارچ مخنیوي لپاره اټک پول او موټر وے M1 د بندولو له وجې د پېښور بس اډو او بس ټرمینل نه د ګاډو تګ راتګ معطل شوی دی. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی ویلی دی چې صوبا کې گورنر راج د نافذ کولو په معاملې مشاورت شوی دی. تیر وختونو کې هم گورنر راج لګولې شوی و. دا څه قسمه غیر آئینی ګام نه دی. پېښور کې پولیس اهلکار او افسران څه قسمه سیاسي ریلو او جلوسونو کې د شرکت معاونت یا سہولت کارې څخه منع کړی شوی دی. د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر شاهد علي د تیرا میدان تفصیلي دوره کړې ده او د ځایي مشرانو امنیتي ځواکونو په ګډه سلیریش کسیزه کمیټې په جرګه کې ګډون کړی دی. وزیر دفاع خواجه آصف ویلي دي چې تحریک انصاف به هیڅ صورت کې اسلام آباد ته نشي داخلی دی. اتیا هیوادونو متحده قامونو کې د ابنای هرمز په سمدستي توګه دوباره کلا وهلو غوښتنه کړې ده. او ای پاکستانی لوبغاړي زلنده کارکردګي مخ پړو. دا اوسر خبرونه اوس وړاندې کوو. د خبرونو تفصیل د بولیټن آغاز کې خبر شامل وو چې پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ 15 اکتوبر پورې د مؤخر کولو اعلان کړی دی. د پارټۍ زرایو تر مخه په 20 ستمبر کېدونکي لانګ مارچ اوس په 15 اکتوبر د کولو فیصله شوې ده. زرایو تر مخه د لانګ مارچ مؤخر کولو فیصله د پی ټی آی سیاسي کمیټې اجلاس دوران شوې ده. د فیصلې باضابطه اعلان به د محمود اچکزئی او علامه ناصر په اعتماد کې داغستو وروستو کولی شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی نن سیول سیکریٹریٹ ته سره د چیف سیکریٹری ته لیدي او د جمعې مونځ یې په سیکریٹریٹ کې ادا کړی دی. د منظر وروسته چیف سیکرٹری آفس کې د صوبې په مجموعي سیکیورٹی صورتحال یې تفصیلي بریفنگ اخیستې دی او متعلقه حکامو ته هدایات جاری کړې دي. د وزیر اعلی زرای وایي چې د سیکیورٹی چارواکو لخوا سرکاري ودانۍ او بالخصوص جامع مسجد په نښه کولو هایې لړ جاری شوی و. د کمی په رڼا کې چې وزیر اعلی د جمعې مونځ په سیول سیکرٹریٹ کې ادا کړی دی چې مقصد یې ترهګرۍ خلاف د حکومت عزم او د یرې خورولو کوششونو خلاف واضح پیغام ورکړی دی. وزیر اعلی ویلي دي چې ترهګر به چرې هم په خپل ناوړې هڅو کې کامیاب نه شي او د ولس په مال او جان به هیڅ قسمه سمجھوته ونه کړی شي. سوابه کې د ټریفیک یو افسوسناک پېښه رامخې ته شوې ده، کومه کې چې د درې کالو ماشوم په حق رسېدلې او پلار جوبل شوی دی. پېښه د سوابه ټوپې په بایپاس مخې ته راغلې ده، کوم ځای کې چې د موټر سایکل او ټریکټر ټرالی

0: درمیان د تصادم په نتیجه کې درې کلن ماشوم په موکا په حق رسیدلې دی او د ماشوم پلار سخت جوبل شوی دی. پیښې وروسته جوبل تن او د ماشوم مړې اسپتال ته منتقل کړی شوی دی. کوم ځای چې جوبل تن ته طبي امداد فراهم کړی شوی دی. بلخوا سوابه په مردان روډ په مبینه زړی دښمنه د موټر سایکل سوارو لخوا ډزې شوی دی چې په نتیجه کې یو تن په حق رسیدلې دی. د پولیسو تر مخه د وژل شوي تن رور لخوا سوابه تاڼه کې اف آی آر درج کړی شوی دی. کوم کې چې ویلي شوي دي چې هغه خپل رور سره په مردان روډ بدری خوړ پل په مقام موجود و چې په موټر سایکل سوارو دوه تنانو کې یو تن د هغه په رور ډزې وکړې. د کمې په نتیجه کې چې د هغه رور په موقع په حق رسېدلی دی او هغه محفوظ پاتې شوی دی. پولیسو د پیښې اف آی آر درج کړی دی او د پیښې په اړه یې پلټنې شروع کړې دي. د لانګ مارچ مخنیوي لپاره اټک پول او موټر وے ایم ون د بندولو لوج د پېښور بس اډو او بس ټرمینل نه د ګاډو تګ راتګ معطل شوی دی چې لوج مسافر او ټرانسپورټران د مشکلاتو سره مخ شوی دي. دغه رنګ د نړۍ مختلف هیوادونو ته تلونکي مسافر د فلایټس نه پاتې شوی دي. جی ټي روډ د اټک پول په مقام بند کړی شوی دی. دغه رنګ موټر وے ایم ون پېښور هم بند کړی شوی دی چې پترس کې د خیبر پختونخوا نورو صوبو سره ځمکنۍ رابطه منقطع شوې ده. د اسلام آباد ایئرپورټ د لارې د نړۍ مختلف هیوادونو ته تلونکي مسافر د لارو بندش سره د تلو څخه ایسار شوي دي. موټر وے او جی ټي روډ د بندش سره د صوبو ترمنځ د سامان ترسیل هم معطل شوی دی. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي دي چې صوبه کې گورنر راج د نافذ کولو په معاملې مشاورت شوی دی. تیر وختونو کې هم گورنر راج لګولي شوی دی. دا څه قسمه غیر آئینی ګام نه دی. پېښور کې میډیا سره د خبرو اترو په وخت فیصل کریم کونډي ویلي دي چې د گورنر راج لګولو په اړه سلا مشورې روانې دي. تحریک انصاف اوس د تختې دو لار ګوري. هغه ویلي دي چې نن یا سبا به تحریک انصاف د لانګ مارچ ختمولو اعلان وکړي. گورنر فیصل کریم کونډي ویلي دي چې لانګ مارچ لپاره د تحریک انصاف هیڅ تیاری نشته. د پی ټی آی غړي په خپل گرفتاریانه ورکوي. گورنر زیاته کړې ده چې د صوبې امنیتی صورتحال دا وخت ډېر خراب دی. صوبایي حکومت درنو او لانګ مارچ پزې د صوبې مسلو هوارې په لور پاملرنه وکړي. پېښور کې پولیس اهلکار او افسران څه قسمه سیاسي ریلو او جلوسونو کې د شرکت معاونت یا سهولتکارۍ څخه منع کړې شوې دي. رپورټونو تر مخه دین علاوه سرکاري وسایل ګاډي مشینري او نور آلات سیاسي هلو ځلو کې په استعمال هم بندیز لګول شوی دی. د پولیس اعلی چارواکو د لوري جاری شوی مراسله کې د اسلام آباد هائی کورټ فیصلې پر اړه کې پولیس افسرانو اهلکارو ته په دې اړه ضروری هدایات جاری کړې شوې دي. پولیس اهلکارو ته دا هدایات هم شوې دي که چېرې یو پولیس افسر یا اهلکار د یو سیاسي رهنما یا عوامي نماینده له اړخه اثر رسوخ سره مخ شو نو په فوري توګه د معامله د متعلقه افسر په نوټس کې راولي. مراسله کې پولیس افسرانو ته هدایات شوې دي چې په دې هدایاتو د عمل درآمد یقیني کړي شي. د خلاف ورزی په صورت کې به د قانون مطابق سخت کاروایی کولی شي. د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر شاهد علی د تیرا میدان تفصیلی دوره کړې ده او د ځایي مشرانو امنیتي ځواکونو په ګډه سلیریش کسیزه کمیټې په جرګه کې ګډون کړی دی. د جرګې په مخال سلیریش کسیزه کمیټې او ځایي مشرانو ډیپټی کمشنر ته د کډوالو د بیرته ستنېدو په مخال او د ورپېښو ستونزو د سیمې د اوسني وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د جرګې مشرانو د سړکونو، پولونو، روغتیا، تعلیم، اوبو، برېښنا او مواصلاتي نظام د بیا رغونې ستونزې هم د انتظامي مخې ته کېښودې. ډیپټی کمشنر شاهد علی ویل د کډوالو د بیرته ستنېدو عمل به د اکتوبر د 10 نیټې څخه په رسمي توګه پیل شي. هغه زیاته کړه چې د کډوالو د باعزت او منظم بیرته ستنېدو لپاره انتظامیه او ادارې خپل بشپړ کردار ادا کوي. ډیپټی کمشنر دا هم وویل چې د کډوالو بیرته ستنول یوازې خپلو سیمو ته د هغوی رسول نه دي، بلکې د ژوند اسانتیا او بیا رغونه هم د انتظامیه ړومبنې ترجیح ده. وزیر دفاع خواجه آصف ویلي دي چې تحریک انصاف به هیڅ صورت کې اسلام آباد ته نه داخلیږي. اسلام آباد د سومنا جوړولو کوشش والا به بیا د اسلام آباد رخ نه کوي. خواجه آصف ویلي دي چې تحریک انصاف په 23 ستمبر ته په هیڅ صورت نشي داخلي دي. وفاقي وزیرانو لخوا واضح کړی شوی دی چې تحریک انصاف والا اسلام آباد ته د راتلو کوشش نه کوي. بل اړخ ته د قومي اسمبلی ممبر او صوبائی صدر جنید اکبر یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد نه به سومنات مندر جوړولی شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی بیان کې هغه ویلي دي کچري وفاقي حکومت زموږ د احتجاج مخنیوي وکړو نو موږ به خلومات جواب ورکو. خبرونو کې شاملو نړیوال خبر. اتیا هیوادونو متحده قانونو کې د ابنای هرمز په سمدستي توګه دوباره کلاوهلو غوښتنه کړې ده. غیر ملکی میډیا تر مخه د بحرین خارجه وزیر متحده قانونو کې مشترکه بیان لستلو سره ویلي دي چې ابنای هرمز کې د ایران کاروایانې د عالمی سلامتی او ازادۍ لپاره مسلسل خطر ده. مشترکه بیان کې د حوثی باغیانو لخوا یمن کې دوباره جنگ شروع کولو په سعودی عرب مسلسل حملو او بهیر احمر کې د حملو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د خبرونو په دې برخه کې وړاندې کوو مختلف رپورټونه. شاملو د لوبو د میدان خبر چې ایشین گیمز کې د پاکستانی لوبغاړي زلند کارکردګي مخ پر وړاندې روانه ده. مین سنگل سکواش مقابلو کې د پاکستان نور زمان او اشب عرفان سیمی فائنل مقابلو ته کوالیفای کړی ده. جاپان کې جاری ایشین گیمز سکواش مقابلو کې د پاکستان نور زمان سیمی فائنل ته کوالیفای کړی ده. اولنی کوارټر کې نور زمان د تایلند لوبغاړي ته 3 سره شکست ورکړی دی. خبرونه خیره کې شاملو د موسم خبرونه. محکمه موسمیات له خوا راتلون کې سلیری شوګنټو دوران د خیبر پختونخوا زیاتره برخو کې به موسم وچ وي. د سره سره غریزو علاقو کې به پاسمان خال خال وریځې خوري وي. دغه رنګه محکمه موسمیاتو د خیبر پختونخوا ځینې برخو کې د باران امکان هم سرګن کړی دی. همدا تر دې دمه مهم خبرونه. نورو خبرونو معلوماتو لپاره اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسه. ام مریم او د دلبر نیوز ټول ټیم لور کې اجازه د الله پمان.
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.tk
2: بیاترینا مکمل ہیروی سترگی پہ توری توری کی گی غصا چالا ڈیر زیادہ ورزی وجودی نختے نختے وی دخلی خوندی مکمل خراب ہی بعض اوقات رہو گرزی گی دزان خبردار نوی دخل کو خبر اوری پخپل اوان دخلی نا اس دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نہ بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کتاسو

منصور کې د سابح حق سي مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه هیدر محمد اسپیتال سوابي دا د مزید معلوماتو د پاره هموس په دې نمبر باندې تاسو کال وګئ ګوره کال به اوسه کوي کوي چې پته ورته ولګي چې ته ګوره پروګرام سو کوي باسي تلی ملا ګوره پروګرام کې کنه ما په دې پروګرام کې ما زه دونه تیزی کې راغلی یم چې ما خپله نامه نه داخذ دي خوږو زه باسي تلی ملا ګوره یم دا پروګرام زه کوم اوس په دې پروګرام ټیم کې تاسو زر تر زره کال وګئ په 0330 40 42 305 پدغه نمبر باندې کال وکي او د اسپیتال په حوالی سره تاسو چې کوم دی معلومات حاصلولې شي اسی ورته ګوره کال وکي چې پته ولګي چې نن د باسیت به پروګرام دی جی او ډیر خلک دا پروګرام اوري او

0: 300 د الپا دا نمبر باندې د هیدرمومند سپیټل د سبب ډیر معلومات کوم دی هغه تاسو حاصلولای شئ په فوګو ماینې د تاسو خپل کشرور
1: د دوړو علاج
0: باسي تلیم او راغوري د اجازه راکړي د لوی الله پاما د نه بجنواله تر د لس بجو پوري د ډاکټر هیدر احسان الله مومند پروګرام جی نو بالکل هغه تاسو ریدل

0: اغبا دي وخكي بالكل سرتا او بالكل سرتا
1: اني فيس واش
0: الرسيد اللي ديجي
1: صرف
0: زما جرانو درنو او ديرو زياتو خوغو اوريدنكو
1: يوش با استعمال كي او پخپل مخ
0: تاسو ټول درې دا یاد وی چی
1: او
0: دا پروگرام تاسو ته په خصوصي مرسته باندې بلډونا کاس مارکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ نشر کوي یعنی په دې پروگرام کې زموږ سره خصوصي مرسته دا بلډونا کاس Medics Pakistan Private Limited حاصل دا دغه پروگرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راستوري دا آیا 2018 کال دا نهمی میاشتی نندغا نندغا پینزیشتما نیتا او پا دغا پینزیشتما نیتا بانی زما سرا زما دو سٹوڈیو پا گره کی زما سرا زما دو سٹوڈیو پا ٹائم پس کی شپگ منتا او نه بجی دی وخ کی شوی دی دا خیرا ورز نند جمعی دغا مبارک ورز وا دا جمعی دغا مبارک ورز لالالا دا جمعی دغا مبارک ورز سیرشولا او یقیناً چستاسو د ټولو بلګنه بلګډیر زیاته خوندوره لګنه بلګډیر زیاته شاندار او ډیر زیاته اعلی ترینه به تیر شوی وي. کجرته به تلی راغلی نو بیا هم ډیره خبر ده. کجرته به نه تلی راغلی نو بارام په کور کې درانه او خواږه زمونږ دغه پروګرام د کینی او زمونږ دغه پروګرام نه خوندونه او تاسو مزې ترلاسه کیږي. په دې پروګرام په شروعات کې تاسو ټولو ته دغه یو پیغام درکول غواړم کوم چې نننی پروګرام کې بے انتها ډیر زیات ضروری دی او نننی پروګرام کې د ټولو ډیر خاص دی ولې چې څنګه ما هغه بل ورځم تاسو ته پروګرام کې دغه ذکر کړی و چې زمونږ په پېښور کې یو هسپتال دی کوم ته چې حیدر مومند هسپتال پېښور ښار ویل کېږي او کوم چې په مین 400 روډ باندې د 400 اډې او د رنګ روډ پل ترمنځ ګل پلازې ته مخامخ حیدر مومند هسپتال پېښور ښار دغې ته ویل کېږي. دا چونکې یو هومیوپاتک هسپتال دی په دغه هومیوپاتک هسپتال کې مختلف تکړه ډاکټران صاحبان موجود وي کوم چې د مختلفو بیمارو علاج کوي کوم چې د مختلفو مسلو علاج کوي او ستاسو ډېرو بیمارو ته ستاسو ډېرو مسلو ته ربي زلجلال د بجلی لاړل جی ربي زلجلال چې کوم دی هغه زمونږ د دغه علاج سره یا زمونږ د دغه دویانو سره تاسو لا شفای کامله درکوي او رب زلجلال تاسو د دغه بیمارو نه خلاصي او تاسو ته نه ختمي جی. بل خبره ما دا کوله کوم چې نن پر دغه پروګرام کې بے انتها ډېر زیات ضروري ده هغه خبره دا وه چې سبا لا انشاءالله دغه د خالي ورځ ده خو د خالي ورځ لازمي نه بلکې سبا لا د میاشتې شپږشتم تاریخ دی او څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې زمونږ په پېښور ښار هسپتال کې دغه چې کوم د پېښور ښار د ډاکټرانو چې کومې نمبرې دي یعنی د بیمارانو دپاره چې کوم د نمبر ورکول ورځ ده یا کوم تاریخونه دي نو هغه په میاشت کې دوه تاریخونه دي جی یو ته یولسم تاریخ ویل کېږي او بل ته شپږشتم تاریخ ویل کېږي. تاسو ته یو په یولسم تاریخ باندې نمبر درکول کېږي او بل درته په شپږشتم تاریخ باندې نمبر درکول کېږي. تاسو که زمونږ د هسپتال نه نمبر اغستل غواړي او د خپلو بیمارانو لپاره تاسو نمبر اغستل غواړي نو په میاشت کې په دوه تاریخونو باندې تاسو رینګ کولی شئ په دوه تاریخونو باندې تاسو هسپتال ته څوک رالیږلی شئ یا په دغه دوه تاریخونو باندې تاسو په کال باندې نمبر اغستلی شئ. سباله انشاءالله شپږشتم تاریخ دی په شپږشتم تاریخ باندې به زمونږ د پېښور ښار د تکړه ډاکټرانو چې کومې نمبر دي هغه د خیره ورکولی کېږي. تاسو زمونږ د پېښور ښار چې کوم د هیلپ لاین لپاره نمبر دي په هغه نمبر باندې تاسو کال کولی شئ د خپل د بیمار دپاره تاسو نمبر اغستلی شئ او خپلو بیمارو ته تاسو په مکمل توګه باندې الوداع ویلی شئ چونکې زمونږ د پېښور ښار د هسپتال چې کوم د رابطې د کولو دپاره نمبر دي هغه مونږ لږې بدلي کړي دي یعنی درې نمبرې مونږ اوس رابرابرې کړي دي او دغه درې نمبرې د یو بل نه بدلې دي خو په یو ڈیجٹ باندھی یا پہ یو ہنسا باندھی دا یو بل نہ بدل دی بل دگا مکی دو نمبر مونگا اس چکم دے مونگا دگا دری سیمونا یا دگا دری نمبری مونگ تاسو لرو واسلی دی تاسو با دگا دری وانو نمبر باندھی کال ملاو خی او دا خپل دا بیمار دا پارا با تاسو نمبر او تاسو با نمبر اخلی کمی کمی نمبری دی زمونگا زمونگا دگا دری دا ہیلپ لائن یا دا کال دا کولو دا پارا نمبر دی یوتا اویلے کی گی صفر دری دری صفر سلور صفر سلور صفر دری صفر یو یعنی صفر 330 40 40 401 پر کال ملاو خلیش یا صفر 330 40 40 402 نمبر باندھے تاسو کال ملاو خلیشی یا صفر 330 40 40 303 نمبر بانی تاسو سوال آپ پگشتم تاریخ بانی کال ملاو خلیشی او دو خپل د بیمار د پارا نمبر اغستلیشی بدغه نمبر باندې د مونږ هیڅ قسمه سو واتس اپ نشته ری نمونږ په واتس اپ باندې نمبر ورکو بلکې مونږ ساده په کال باندې نمبر ورکو نو ګټه تاسو په ساده کال باندې نمبر اغستل غواړي نو کوشش وکړئ سوال زمونږ د دغه هیلپ لاین نمبر باندې کال ملو کې او د خپل د بیمار د پارا ضرور ضرور او تاسو د خپل د بیمار د پارا ضرور نمبر تر لاسه کړئ ولې چې بیا ورو سګو تیم روړی په میاش کې بدو تاریخونو باندې مونږ نمبر ورکو یو یو لسم تاریخ دی او بل شپږشتم تاریخ دی یو لسم خدا سو ناسم دیر شوی دیگه نا دگر آروان شپگشتم دی او پا کار داره چی دگر شپگشتم ده تاریخ نا تاسو تاسو تره نا فایده او یا اللہ خیر تاسو تره نا یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر تاسو تره نا فایده تر لاسکی او دخپلو دخپلو بیمارانو ده پارا یو بهترین او دیو بهترین ڈاکٹر ڈاکٹر او دیو بہترین ڈاکٹر انتخاب کی جی ماتا احسان اللہ ممن ویل کی گی دا پروگرام دا صبح دی وقت بالکل لائیو اور بالکل براہ راست اور خدا سے جی چنن مونگ درتا دا پروگرام لگ را بدل کڑے رے جی لگ مرا بدل کڑے دس دے جی مونگ زان سر نن یو مل مد پروگرام تر اس تے دے کم جی ڈر پزاری او من تنو باندے ڈر پ خوراکونو مراکونو باندے لک بی خلک آغا لالچ مرل ور کڑے دے چلے کہ مونگ سر پروگرام لراشا ک پروگرام دے راس رو کڑلو نو دا پروگرام نہ بعد بجے کم دے تابا نے زخ برابر خوراک کو منو پ خوراک بنے آغا اس مر دے دا خوراکونو بے انتہا ډیر زیاد خوخی گی نو دا آغا خوراکونو پ لالچ باندے چکم دے آغا مونگ سر نن راغلے دے دا پروگرام تا تاسو ٹولی پی جنے تاسو ٹولی پی جنے مونگ بنن دا آغا سر دے یوزے پروگرام کو نو کجر دا ملما زمونگا دے وقت کے آواز اوری دا ملما دے وقت کے زمونگا غگ اوری نو زما پا خیال چی دا مائک دے پلاس کے روالی او مونگ تا دے زان دا دے کے بلکل نی ادرے او بل کوشش دے داو کی جی دا موبائلون نا دے لکھ شانے کے سائٹ دے چلے کہ موبائلو ذکر میں کنو اٹس مین جی لکا خلق پوش ولگا نا الگ زڑی وہ مانا کرسے میں اڑ لے ہوں اللہ چی دا سگور دا دا نکلا کس تر کی دے زید کرسے نو فائس ہو لے میں لاس نیو نیو لے مزید پاس ہو لے موبائل جا سکی را سرا شناختی کارڈ دے را لے لو سنگ لگ سبر خواہ لگ کم یوں مائک دے را گستے رہے تا دا مائک کنو بازے ہم گر دل گرانوی گا نا لگ سبر نا دا غزین آن کا دا غزین بندی
2: مطلب انسان چکم دے آئی ڈی کارڈ اس ماں والا چکم دی لذت اتل سکال نیم زیل
0: اللہ دی زمان مونگے ټول عمر د بارے یوش نخ دی کارت جوړ کړو تر څو مور هغه مړ شوی نه نو هغه نخ دی کارت بیا چې کوم دی لکه ایکسپایر کیږي نو بار خلکو به بجن دی زموږ سره ډیر خوږ دوست ډیر د مینې نه نسبک نسوري ډک سړې چې کوم دی باسه ته چې دا کینو ګوره بیا به زی بیا به لکه دسی کې چې بیا به لکه قصه به خرابي قصه به دا خرابي الګ تا ته ولر ګورم ګورم ډیر را روان دی یار ډیر په ګرانه کې څنګه
2: یم منټ کرا زمو ما ته وایي چې بس نو ته وایي
0: صحیح گپ لگو خبر کو او نن به ان شاء الله د غب شپ پروگرام د خیر کو غب شپ به یو بل سره لګو د هیدر مومند اسپیټال د پیخور خار په واره کې به مونږ تاسو ته معلومات درکو یا د هیدر مومند اسپیټال د پیخور خار نه به مونږ تاسو خبردارو خدا سره دي چې باسید به ان شاء الله یو منټ دوه کې مونږ لره ورسیږي هغه سره کوم مونږ ان شاء الله خبره درکو چې ډیر وخت بعد چې کوم دی مونږ راغلی یو یو ځای کنه لکه دنیا وخت شلو چې د باسید سره یو ځای زما پروگرام نه دی شوی چونکی باسید د دې مخ کې یو پروگرام مکللو په سوابي کې خو ما بیا هم رونی ول مې لکه زمونږ ډیر وخت شلو یو ځای مو پروگرام نه دی کړی نو راځه یو ځای پروگرام کوغه دا خو ډیر واړول راواړول خو ما ورته ویل چې نه یو ځای مو پروگرام کوو نو الله به کار کوي نو تاسو دې چې باسید سره یو ځای پروگرام کوم خو د باسید سره د یو ځای د پروگرام د کولو نه اول چې کوم دی تاسو مهرباني دی وکړئ چې تاسو ماته یو سوالونه راولېږي جی چې زه د باسید نه څه ته پوسو کوم او زه د صحیح جی صحیح اوکے نو تاسو ماته دا وای چې آی د باسید نه زس پوښتنه وکما د باسید نه زس کوېشنز وکما او دا اغه کوېشنز با مونږ له باسید علي ملاګورې س جواب راکې او کنه س جواب بنه راکې نو کجر تاسو په ذهن کې سګس م سوال هم زما باره کې د باسید په باره کې زمونږ د دوانو د سپټو بډو خبرو په باره کې تاسو کوېشن مېشنز لري نو تاسو چې کوم دې کوېشن کول شي بهر باسید خبرې درې بکو خبرې درې بکو هر څه بکو خټول نو ول زده په دغه پروګرام کې ستړي مشي او په خیر علي وای مولج مدرسې ځان لګري بډي بډي خګاری چې ته ماشاالله زمونږ سینر ار جی مونږ دا اوس بوري لا ستړي مشي نه دی ماشاءاللہ بوڑھا سڑے نہ سوری خزان نہ ما مرال واسے ڈر سڑی مشی او بخیر علی در دوائی
2: ٹیرا مہربانی دا ٹائم چی سمرا لسنر ہم دا ٹائم زمون پروگرام اوری خو کو دستا سو ٹولو لگنا ڈی رضیات مننا ڈی رضیات خوشحال سی جی بالکل سر اگلے ما احسان اللہ مومن دستا نوال تو ما تو سلامو کی او ترتی براوا کما نو تو ما تو وی سڑی مشی او بخیر علی سے
0: نو بدلو پروگرام السلام علیکم ملگر ملگچ سنگ ماده وګت بدریل زر دار اولی گل چې لګی دا پر ګچو مګ لاس ته وایګنه نو که بازي بازي خلک به بوئیږي خو بازي بازي خلک به نه بوئیږي خو بهر الباسه د زج ته وینو ستار زړه د پاره بجې کم دی تا تزي خوندور شاندې سلام وایما خو ګورې دین په چې تک ما خوراک لکه بوزین ګورې اغا سن بیا وې چې پیسې ورکو دا ورکو ګورې دا سيزونه مزونه بیا ګورې تکي بهر الباسه د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته اسلام الله منصب دستاسو لکه ناټي رضات مهرباني ډیر زیات خوشاله شي چې د شپې دغه خست پروگرام کی چنن دغه د جمعه مبارک ورځ دا او د جمعه مبارک ورځ لاړه او د شپې دغه چې کم دی 19 منټه د پاسه 9 بجې دی په دې خسته پروگرام کې تاسو مونږ ته مونږ راکړه د تاسو لګنا ډیره زیاته مهرباني او د دې نه علاوه چې سمره لیسنر هم دا ټیم زموږ پروگرام اوري نو هوغو تاسو ټول ته زماده سیډنا سلامونه نیک هله احترامات یعنی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما او د احسان الله مومند یعنی زماده خوګ یار زماده خوګ دوست سلامونه په خپل ځان باندې قبول او منزور فرمایي
0: مننه باسید ډیر زیات شکریا او هغه وی کنه چې کوم ملګری وی ډیر کلوز وی ډیر د یو بل سره نږدې وی کنه هغه چې کله دسی د هغه د عزت خبرې کوي یا مطلب لکه ډیر هغه فارمالټی خبرې کوي نو هغه په انسان باندې اسی پېدی لګي کنه نو لکه ماته دسی لګي چې وي زماده دی او زماده قابلیت کدر او زماده قابلیت درام لکه دا پلان کې نه دا شي زنه برال حلیمه مونږ ته دی وخت مسره لګي چې وي ماشاالله تاسو لکه ډیر ټایم بعد یو بل سره لکه رايو دي شو وی لکه ولې باسید ته زمونږ سره
2: مطلب
0: او نو یوزے ولی کې نو د سره لکته یو زیاده پروگرام ولی
2: دروازه میسج ته ماته
0: نو زدا ته درو نو ګور نو خراش ګور راش راش راش راش راش دا ګور دای سلی کلی دی دای لاس کې سلی کلی دی وای نو یو زی ولی کې نو مطلب لکه نو تر مې سمینه ګور لکه تا لکه دای
2: لکه ماته یو شان خبرې کی تا ته بل شان
0: ولا کې څه نه پوي ګنو چې لکه دا سو جد نو نه ته ویلو چې تاسو یو زی پروگرام
2: تاسو یو زی پروگرام ته ولی نه راځي تاسو یو بل نه خفشي وی که څنګه ما ویل نه چې زمو اللہ پہ مند کہ وہ خفگان نہ راضی نہ دی اللہ را ولی او بل خبر دا کہ زخفش منو زبا بیا ٹینشن دے بیا ٹینشن کی کہ دے خفش بیا بزر ٹینشن کی منو
0: یہ دا خدا باسی دا چی زما خو بیام لری خبر دا لکا خدا دا چی لکا زکل ٹینشن کی منو دا چی تما سر بے انتہا ڈیر زیاد پہ ٹینشن کی او بیا خاص آغا ٹینشن کی جمنا خو بیا تو ڈیر زیادی
2: زخو بہر کی بہر لیو حل ہر لحاظ ہر لیول کی اسرائیل
0: نہ آغی کی ڈیر زیادی کن
2: نو بس سر جی آغا سسٹم زما پہ وجہ شہر دے گا
0: پروگرام کی بیمار دے اللہ دے اور شفائے کا ملور کی لگتا اپڈیٹ نہ میں خبر کی والد سے مسنگ دے دگا لسنر لگتا دین خبردار کی بولے ڈیر لسنر سن کئی پخت نہ کہی مات خاص کر ڈیر لسنر والد سے دعاگانو ہم ویلی دی یعنی ڈیر دعاگان کڑی دی او یقینن چې دغه لسنر زمونږ د ټول خاندان لکه د بیلډون سره چې هل څوک منسلیک شي ناغي سره ډیر مینه کین لکه د واجد سره د والد سره د اپډیټ نه ملک شانه کی خبر کی جی
2: جی دستا سره ډیر مهرباني چې سمره هم زمونږ خواګه درانه قدرمن ډیر زمونږ خواګه لسنر دي چې خو باقاعده مونږ ته میسجونه کړی دي مونږ ته کال کړی دي زما او د والد محترم د پاره ختمونه کړی دي او مطلب ډیر دعاګانې چې کوم دی غوي غوست دي دا هو لګنه ډیر زیات شکریا ادا کوم د ټول نوول ډیر خلک د خلکو ته بده معلومات نو زما والد محترم ته چې کوم دی هډ ټیک شو ٹیم کی زب چترال کے عما زہ خبر شما نو بیا ڈاکٹر سے بو بیا احسان اللہ خصوصی دا چترال نمال اسپیشل گاڑی او کو دل تپی خبر تیر ور رسول ما او بیا دشپی دشپی چکم دے پلان ہسپتال کیو نو چون کہ ہوئی تا ہڈ اٹیک شو نو یو سٹن چکم دے ہوئی تا ول کی دعا اللہ پاک کامیاب کو او بل سٹن چکم دے ہوئی نن چکم دے ہسپتال نے جین شوی دی نو ویل چ دا یو سٹن صحیح لگی دلے دے دا بل سٹن پور تپیا میچ بعد لگو چ دا سے تو رسی چون کہ دا ہڈ اٹیک یو دس یغی جے انسان بانی مرگ تیری کیو بیا او پلار یو داسی ہستی
0: جی جی جی
2: چې مونږ ډیر پټینشن کیو ک ډیر مونږ په جړایو کار جیو بس مونږ دی پروگرام تراشنو غ خپل ذهن غ سوچ بدل کو غ خنداګانی شروع کو نو چې سمره خلکو دواګانی کړي دی یا ختمونه کړي دی یا سما د والد محترم ته پوس بوته نه کړي دا الله پاک ته غوي ټول خوشاله کی الله پاک ته غوي د غمونو نه د تکلیفونو نه بچ امن او پامان کې وساتي د تاسو ډیر مهرباني بیا خصوصي چې کم دی دا ټول ډاکټر فیملی ذکر کوما نو ماتا علی بھائی ماتا کال کړی او هغه ماتا چې کوم دی هر سیز تابعدار داسې د واجد بھائی داسې د اسامه داسې د کوم نو تاسو پرونم چې کوم دی تاسو هاسپټل تر غلی وي کزه د ډاکټر صاحب ذکر کوم نو د ډاکټر صاحب هم لکه ډیر زیات شکریا ادا کوم ولې چې د اتوار پورز ډاکټر صاحب محترم خان راغلی او اجمل خان راغلی او زما د والد محترم تپوس لسمګه اجریتا نو دا موږ د پاره لکه ډیر صالح خبره ده او د تاسو د ډاکټر د ریډیو سمره فیملی دا ټول لګنه ډیره زیاته شکریا ادا کوم جزاک الله
0: ډیر مننه باسد زما د سایډ نا او د ټول د لسنرز سایډ نا تاسو د والد سره د پاره ډیر د دعاګو او ډیر دعاګو ورته رب ذل جلال د شفای کامل ورکی او الله تعالی دې درته روغ جوړ کی ول چې والد سره منمد تاسو دې خو زمونږ ور سره هم ډیر خط تعلق دی او چې کل هم ور سره قاری سره مونږ ملاوی ګون ډیر د هغه کنه لکه اسی په مخ باندې خنداوی لکه دا درد زی یقیني خبر کوم لکه دا باسید دستر کو دوران دینا بلکہ دباسید سے جکم والد سے دنو اگر گرے اسی پا خلو باندی خندا بھی لکہ دنیا ٹینشنو نے دی لکہ زدہ دی دا یو ٹینشن خبری ما دنیا ٹینشنو نے دی خدا دا تزا یکینی خبر کو مچی گرے دا والد سے سر ملوشنو اسی پا مخ باندی خندا بھی ما اگر بلور دم ڈاکر سے جدر غلے ہو نو اگر ویڈیو تا جوڑا کرو نو پا آگے کم خاندل لکہ یو انسان تا سٹنٹ پاس شوی دے یو انسان تا دا آٹ اٹیک شوی دے اگر دا سی خاندل دا سی ناس تو چی مطلب لکہ ما خدری سالور زل ما شاء اللہ مویل مالا لاد دے نظر کئی ما زمان نظر کو چونکہ لگیم نو زما دا دیر چونی چونی ستر کی دی محترم سے منی پو خلا باندی خو مطلب می دار جلکا اللہ دی نظر کین با باسی دستا ہم دیر زیادہ من نو کوم چ منگل دی وقت را کڑلو منگل دی د مصروف ترین ٹائم وقت نہ ٹائم وباسلو یعنی منگل دی د جون وقت وباسلو مصروف ترین جون لا او منگل دی ٹائم خراب نہ سوری خراب نو ٹھیک کڑلو نو قیمتی کڑلو نو دیر من نو کوما دس رجی دی چترال بارے کی تازہ کرو کڑلو د چترال بارے کی ذکر کرو کڑلو د چترال خبر تری منگل دی سر نہ دی کڑی دی تما دا خبر تری کڑی زره زره چترال لګي سړي خبره شیر کوما خو چې باسط کله ما سره راشي نو بیا مونږ ډیټیل سره د چترال خبره درې کوم به تاسو ته د مسلم د خوب په باره کې وایو چې مسلم او د کیږي څنګه
2: زوی چې نن خپل ګم څه بولې کو سبال په چترال باره کې وکړه کنه تاسو وایئ چې نن نه کو
0: نن سبال ته بیا چرته راخ فارغي ته بیا چرته باندې کیږي الله که خو بیا ته پاتم شي ته خو چې رنګ در بس یو کنه الله که پری پاتم شي بیا دلته خو د سیدا چې د چترال په باره کې ګپ شپ لګو کنه لګا ګپ شپ دی کنه نو څه دی نو نور څوک دا زره بل اوري دلته لګم خدا ګپ شپ دی کنه بهرال باسه د چترال چکر دی څنګه ولګیدل لګا چترال تری چکر وو خل نو خوندې وکړلو بیا خاص کر ما سره لاړلې ایک صفت میں وکنو خوندې وکړو کنه خوندې نو
2: خبره خو دې ټیک ته چترال چکر هو ډیر خوند وکړلو خو ځکه ته نه مای کړل نو ضرور پس باندې نه يم پوي
0: ولې مې کړل یو ورځ دې تیر نه کړل مونږ ستانه یو ورځ ډیر تیر کړل
2: یو ورځ تیر کړل خو ما ته چې مزه ته نه ټینشن کړل چې ما نه غهر سیر دي چې څه وې دي سن دي شي خو بهرال چونکی مونږ دا را دي دای تر مونږ را ده کړو چې مونږ به مری ته زو خو چونکی لارې بندې الله دې زمونږ په دې ملک باندې خپل رحم او کرم وکړي ان شاء الله کوشش وکړو چترال پوالی سره ذکر کوم نماز اللہ چکر

0: کنه ډیره زیاته مزه وکړه او ما خو پروګرام کې ویلی ما له صرف په هغه یو ځای پکې مزه راکړي دغه کم ټیم کې چې ما اوس تا کوچلو ښایسته باران شروع او ډیر ښایسته جانانه موسم و هغه ځای پکې ماته لږ نه ډیره زیاته مزه راکړي دا مهرمان دی چې دغه ځای ته مطلب بار بار سړی لاړ شي او دغسې ښایسته ښکلی موسم وي نور که زه د چترال خبره کوم نو د چترال خلکو چې موږ له کمه مینه راکړه بیا احسان الله مومن صاحب تاسو ته کم استقبال وکړو بیا کم په درناوي سره تاسو سره وبللې بیا کمې طریقې سره فوټوګرافي وشوه نو دا هغې لږ نه ډیره زیاته مزه او ډیر زیات خوند یې وکړو واقعی خبر دا چی دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دا ڈاکٹر حیدرلیم منصور دا دے چی دغه پختون کا پہاڑ جی کی او بیا کا پاکستانی چی غم مخ پوڑان دی باندې لاړ چی غ بیا کامیاب شي چونکہ دغه چترال فوٹ بال لیگ بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په 1 کروڑ روپے باندې سپانسر کړی چی دغه 1 کروڑ روپے په خله باندې دی خدا ډیر غټ سیز دے کنا نو ماشاءالله دا چترال چکر لگن ډیر ذات مزه کړی او بیا چی تاسو سره لاړم نو تاسو سره خو دل تم خوشاله ما کدل ته پریشانی سے خبرې نو تاسو سره شیئر کوم نو سفر کی استعمال کی
1: سڑی کار چکم دے لاڑلو سڑی
0: یو خو
1: کار خراب
0: یو تا خو کنا ر باندې ډیر زیاد کولو سات کی بو لاڑ وکلا یو دے تکل
1: بس ما پس نو کمی زما پیسې خو بس ڈاکٹر پیسې ما خوره در باندې ما نو مان چې تاسو به تاسو به سیمې کلی کی ما پس غن نکلې
0: کلا دا دا ما ورته ویل الک کلی کی زیر والا دا ویل نو مړه خېته ک پاتې ودا ویټران
1: مو دل ته ما دوه چې تاسو سړی دل ته جریزه کله بو زما بارته ما دوه چې لک زیر والا ولا تاسو لکم دراله ما پیسې بازار کی گس گڑ لی سڑی تبھی خزل خراب او بازار کے سڑے پکے اس کے اور صرف پسی گرتی دلو کلب یو دکان تے وردن شلو او
0: صرف اس میں دی بوتل زمون بلډو نه کیس کور سره پیدا شي یو سره تیوا چې مګي سره زبیا ټیک ټاک یم
1: او ما درته سي یاد کړو ته چې ګله خوش ولې نو ما درته سوي چې د ډرای فروټ په دکان کې ته سو ګور
0: ایملی
1: دا زه ته چې ما ته نه ملکم دله اوس بیخي ده که داسي ولټه ولې ورغلی چې لکه بیخي ده نه بیخي ولې بل رهو شي کنه دا ته ما ته لاس نه دیو نه مل راځه کنه دیو نه کوي پرېمه دا پرېمه دا وي ملګری کوم پوښتوي مردل نه جلې روان خو سیمه خو هم دي دکانونو کې درته ایملی میملیم ګوره کې ایملی میملی برته نو هم چې هغه ور سره هم بیا خورو نو دا څه ده چې خوند خو به انتها ډیر زیات کړی وو بیا باسد چې وي مسلم چې وي او زه چې یم نو بیا خو خوند به انتها ډیر زیات کړي باسد خوندور شکر له بجر دین بس بوزما
0: ان شاء الله
1: او خو برابر راکه ته خو د ډیر زی یادې کنه کم ډیر زی کې چې کم باران ده دسه زی ته به بوزما
0: ان شاء الله
1: چې راشي ان شاء الله چې صفاتونه به کې وي چې روره د دین خو ما خپل زی بل زی کې ګټلې نو او دسه زی ته به بوزما
0: ان شاء الله
1: خدا ته چې تاله ٹائم در سره نشته
0: نه نه انشاء الله زوبا او بل خبر ده چې هغه صرف ډرای فروټ باندې لور له مور تیم لري الله راکه بوي شي ما ته وې دا ډرای فروټ دکان وې ته تیم لري څنګه یا غل نه وو ته دا بل لور له ما 5 سٹار هغه الو بکري ول مور ته بلډونا کې سکیور صرف الله راکه نو ما ته خو ته خدا پته نو چې دا بلډونا کپنه والے دي ما ورتي ما بلډونا کې سکیور صرف در سره شته بس ډیر ته په غوسه کې وي هغه زمون غوسه په کسٹمر یعنی هغه دا ویل چې دا کسٹمر دی نه کم ته بلډونا کې سکیور صرف چې وی راوړي دلته در وکړو شربت
1: پڑھو
0: کم سے تو زو مونږ ځان سره ورو نو د بلاک پیدی دی خو چې سو کوئی چیز په گاڑی کې الټه کوم یا سفر دوران کې الټه کوم بلډونه کې سکور صرف تزان سروړي ان شاء الله دا مسله به ہوئی ته ناراضه
1: ان شاء الله ان شاء الله ضرور اور ان شاء الله ضرور چونکی ما د خلکو نه ته پوسم دا وکړلو ما د خلکو د دوم ویل چې ګوره پکاردار چې د باسین نه تاسو پختنه وکي ست پوس وکي چې آی د باسین نه تاسو پختنه ست پوس لري او کنه تاسو نه ست پوس نه لري نو وچوي د باسد لالانه هغه د چترال له چکر بارګې د بوسونو وکا تا چې ویل د ډیر عجیب عجیب کارنامې کړی وي یاره عجیب عجیب کارنامې خو به تل اوس پته لګي دا خو لامو شروعات هم نه دی کړی صبر وکا دا خو چې بدل د کوم حالاتو کې ویډیوګان جوړولي بیا به چې په چترالې باندې نه پوهېدلو ورورا چې کله به غوسه شو نو چترالیانو ته به الټه شولو نو دا خو بېلې بېلې لو بیا چې بل هغه ډمې چې اوچته کړلو په اوږه باندې بیا چولې ته به لکه لاړ لا مزید هم د چترالیانو سره ژوند زندگیان تیری کو د چترالیانو سره کینو او پاسو نو خوند به الګي برال ستاسو میسجز هم ماته را روان دي ستاسو کال زوم ماته را روان دي خو باسي چونګي دا پروگرام زمونږ سره خاص کر د بایلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ د سایډ نو د هیدر مومند هسپتال د سایډ نه زمونږ سره دغه پروگرام نشر کیږي لږ معلومات دوی له دا ورکه چې سبالا شپږشتم تاریخ دی د شپږشتم تاریخ باره کې ورته وایا بل زمونږ د پیښور خار چې کوم نوی نمبر دی د هغې باره کې ورته لږ شانې کې وایا لږ په طریقه کار باندې پوهې کا چې آیا دوی د یو خپل د بیمار دپاره سبالا نمبر اخلي بیماران بدی وقت زمونگ آواز اوری زمونگ پدی خبرو بانے بڈیر خان دیرا خان دی خوچکل زمونگ دا پروگرام ختم شنو بیا بے پزلکی امک کئی روی چیر دا بیماری ما خوری دا بیماری ما ملکی دا بیماری ما ختمی نو دا آغا بیمارانو دا پارا طریقہ کار ورتو وای چی آئے دوی با نمبر زان لکم تاریخ بانے خلی پا میاش که با کم تاریخونو بانے مونگ نمبر ورکو پا کم و کم نمبر بانے بدوی کال کئی او پا کم و کم نمبر بانے بدوی دا خپل بیمار دا پارا نمبر اخلی لگ دا ورتو وای جی
0: جی بلکل زمونگا ہی در مومند اسپتال پیخور خار پا مین پیخور خار کی دا چار صدی اڈی او د رنگ روډ پل ترمنزا ګل پلازې ته مخامخ زمونږ هیدر مومند اسپیتال پیښور خار دی چونکی مونږ د هیدر مومند اسپیتال د پیښور خار نمبر یې په میاشت کې په دوه تاریخونو باندې ورکو یعنی په شپږشتم تاریخ باندې او په یولسم تاریخ باندې نو بالکل سباله شپږشتم تاریخ دی سباله به مونږ د هیدر مومند اسپیتال د پیښور خار نمبر ورکو د دې درې طریقه کار دي یا تاسو ویب سایټ وزټ کوئ www.hidermomandhospital.com هلته آنلاین فیس جمع کوي د ویب سایټ د لارې نمبر والی ہاں خو ماته پته چې تاسو په هغې باندې نه رسئ نه پی پوی گئی غلطی گئی پکی نو تاسو کوشش دا وکئ که تاسو پی خبر کی سو خپل پلوان وی یا تاسو نږدې یې نو سبا لا سحر د 9 بجو نواله مازیګر 5 بجو پوری سو کرولی کی دیو بیمار ضرور پی فیس ته هغه ته تاسو ورکئ ستاسو د پاره به نمبر واخلی چې کم تاریخ کم ټیم کم ورځ ول ورکی هغه به ته په کارت ولي کی او کارت بوله ورکی بیا به موږ تاریخ له تاسو راشي هغه کارت به ځان سره راوړي که تاسو وای چې نه موږ دغه سیم نه شو کولی نو دې د پاره ډیر اسان طریقه کار دی چې هغه خاص زموږ د ریډیو لیسنر د پاره دی زمونږ د هیدر مومند اسپیتال درې نمبرې دي
1: جی جی جی جی
0: او دغه نوی نمبرې تاسو ځان سره ولیکئ ډېرې اسانی دي صرف اخیری چې کومه یو لاسټ چې کوم نمبر دی یعنی اخیری چې کومه یو انسا ده هغه یې چینج ده نو ټول یو نمبر دی دغه نمبرې درې واړه ځان سره نوټ کړئ 0330 40 40 301 بل نمبر دی 0330 40 40 302 بل نمبر دی 0330 40 40 303 یعنی دغه 0330 40 40 301 302 او 303 نور عمر دا نمبر تاسو نوٹ کئ 0330 40 40 301 302 303
1: لکه اخر کې بګیو ډیجیټ سره بدل لګا نه
0: تین بس دا په کیسه واسي نو هم دا نمبر ته پدې رابطه کولې شي سوال سار دا تو بجو نو تر مازیګر 5 بجو پوری نمبر واخلې او بیا زمونږه هی در مومند اسپیتال تر راشي خدا سينه چې نمبر واخلې او بیا ناراضي نو کوشش کوي چې اول نه پیخه سوچو کوي کتا سو نمبر واخستو بیا ناراتلې
1: دا باندې شي چل بورته دلو څنګه باندې
0: دوباره زمونږ سره رابطه
1: نمبر واخلې ولا چې خامار پور پرې دمه علي به پور پرې دمه چې چل ورته دلو چې نمبر اخلې نو بیا خو راضي خامخا کنه لکه ګورګه اوس په دې کې بلاده دوی لاسه فائدہ وی چې دوی نمبر والی او بیا زمونږ اسپیټال ته ناراضي ایمرجنسی کراشه خو بیا به له خبره ده کنه خو اوس سړی دی ایمرجنسی نه روانه او بیا ناراضي نو دا خو بیا غلطه ده کنه ګوره دا څه ده چې سویټ موږ ته میسج را لېږي وای چې وای دا باسید وی ډیر کمزور دی وای دا وی لکه بیخي په تبانه سره خوراک مراک لګه دخل مخل نه کوي او کنه وای دی خوراک نه کوي ک دی مطلب د خوراک مراک سره ډیر لګی نه یا مطلب لکه وای خوراک ډیر زلته کیږي نه خفه خفه وی د زله زوري نه وی ګړه کې تنګيږي بنځه کې تنګيږي موړي خفه خفه وی کله کدا په واقعي په تبانه د خوراک دخل نه کوي کنه ته خوراک نه کوي باسر تاسو وجه دا
0: یو د فست خبره خدای د چیزه خوراک نه کومه
1: هغه بازي بازي خلک وی کنه دا خبر خو بیخی غلط ده خوراک دا خبر خو مکوا دا خو ګور زو ولالم دا خو بیخی ته موای چې خوراک نکوم خدا د سیده اباز باز خلک وی وی مونږ باندې هغه وبم وی را ډیریږي لکه وی مونږ چې وبوس کو نو وی وبم وی مونږ غټ کی وی مونږ وی او پړ سی خو لکه تر ته دا و چې ته ماشاءالله لکه بیخی چې اون خلی
0: خبر وکم
1: او بدلوا
0: جی جی زه ته خبر وکم سو لکه دې دا خلک بس وی چې لکه خو زه قسمیه خبر ارته دا کومه چې زه اچھا خبره روټي ته زوسګاری کوم نن سهار واجد به سره ولاړو ما زمو چې کوم بریسټر واجد سیب دغه سره ولاړو ما نو هغه ماته وای وای ستا احسان الله بیگم مثال پلاس بکوي د سپیکر دې کنه نو ما ورته ویل وای تاسو ولې سپیکر دې نو ما ورته ویل چې کله لس بجې شي زمونږ سهار شي ځکه دا غینه بعد مونږ بار چکر ته لاړ شو یا سه خوراک وګو یو خبره خدا چې زه خوراک کوم نه بل خبره دا چې ما سره ټیم نه زما د غرمې روټي نشته دی سهار چای مطلب زنس کمولی چې سهار زرا پاسمه دغه نه نه نه نیو بجې زرا پاسمه ځان تیارو ملس بجې ډاکټر صاحب راشي هغه ویډیو وی بیا د غرمې روټي شي هغه پکې چې کم دی پاتې شي بیا د ماسوتنې بس دغه لکشن خوراک کوم بل خبره ده چې کارونه ډیر زیات دي مطلب کار سیمی کنه نو سیمواریان دي او دا سیمواریان چې سر تر سي نو کتار سمرم خوراک کوي هر یو شي ته بسوچ کوي میډیا ته بسوچ کوي هر ریډیو ته بسوچ کوي پروګرامونو ته بسوچ کوي د دې نه لو بل سیمواریان دي نو زه مچ دومره دا هر
1: نه او دا چې دا ته کمزورې کنه لکه دا ته لکه پیدایشی لکه دسی او کنه داته لکه مخ کی پهلوان وی اوس کمزور
0: شه اوس کم اوس اوس کم د مطلب خراب شوی مکه مخ کی زما د اوس ماسته لزړی خسته مخ زما د خایس کم دی غوی نه وای
1: نه غوی
0: د خایس کم دی هغه انسان لکه خپل کوم نه زمونږ د ټیم لیډر یوز ټیم لیډر زمونږ نو ما د خایس کم یو دوران می تیر
1: کړی الله وای کو
0: لکه ټیم ټیم سره انسان خرابي
1: دنیا پروڈکٹ یقین لکه ته خو د بیلډونا نه بغیر د بل څه نوم نه اخلي کنه نو ته خو بیلډونا هم استعمالې ټول ناول خو راته دوه چې بیلډونا کې کم یو پروډکټ ډیر استعمالې بیلډونا بل بل بل ووره کنه ته به خزه مونږ د کلی سم شاللا تور خبره نه او یک دم ټوبونه و ووره کنه خبره
0: شاللا احسان تر یاد
1: نه نه نه یاد هغه خو به خې لګه مونږ د لادو بادو وشتو ووره خبر مطلب نه دانه چې لکه مطلب فريدا کنه خبره مې دا کوله چې اوس خبره مې کوله خبر درانه نه کړل خبر مې دا کوونه چې لکه ته ما ته دوه چې کوم یو پروډکټ استعمالې به لړونه کې ډیر زیات او بل
0: کنه وای کنه
1: بل لکه چې ته کلا ځان تیارې کنه نو لکه ته باندې تیارولو کې لکه کوم یو چیز باندې لکه ستا ډیر ټایم لګی لکه په شاور غسلو باندې کپڑے چولو باندې ویختو اړولو باندې په فیس واش لګولو باندې یا په کوم چیز باندې لکه ډیر وخت لګی دا یارا دا چیز چې ډیر په دې چیز باندې زما تیارولو کې وخت ډیر لګی ټیم
0: چې کوم دغه مان په شاور باندې لګی شاور غسلو باندې سید ډیر ټایم او بل دا چې تا په لډونو پروډکټ نو د بلډونو ټول پروډکټس وځي استعمالوم خو زما د خوخې چې کم پروډکټس ته کم چیز ډیر استعمالوم هغه زه بلډونو انټي هیر لاست ټانیک استعمالوم دا زما د جون حصہ ده که زه کم زې تزم کنه که بلډونو نور پروډکټس مرا سري خو زه ټانیک چې یو یې نو زه پکې دوه اقدم چې اوس چترال ته مونږ تلو کنه نو مونږ بلډونو ټول پروډکټس وډیو کنه نو ما ټانیک دوه راخستی علي بیره ته په دوه باندې سکه یم بس دوه راته ولي کې دوه ځان سره وډم کنه بیا مې کنټینیو نه راخستل نو ټانیک چې کم دې دا زما بس زما زوی مې چې نور پروډکټس ویو خدا ٹانک چی مطلب دا ان ٹائم ماسرا اویلیبل نو ٹانک زما ډیر د خوخه پروڈکٹس په بلډونا کې ټول بهترین دي مونږ ټول استعمالو ولا ګټان ټانک پکې او ډیر عجیب د کمالات نه
1: او تاسو ویل چې زما ډیر ټیم لګ په شاور نه وختو مختو باندې لګ ستار ډیر ټیم نه لګي
0: نه نه سر دومره ډیر ساده پته انسان يم زبکه صرف ګمون جوه
1: او سما په سبانه ډیر ټیم لګي
0: ستاپ وختو باندې
1: لګي اه هغه چې درال چې بلار باندې روانو بلار کې مزړې او درول مل صبر وکا دلته وختار
0: او نو پایل می چیرته ونی ولو چې موبایل کې
1: غنه لکه مینه دی بل والله ډیر زیاته دی یاره
0: شیشه نو
1: لکه دون ډیر مینه ده باسي دون ډیر مینه ده چې لکه زید کو زید لکه دیز کې کورسی نه پاسو لمه اوس چې پروگرام کله شروع کیدلو او ما نه کورسی واغسل واغ زید رانه کورسی وړ ماته ویته کی نه مو ویته ودریګ ویته وی ټول ورځ ناسوی او بل الته چې کم دی موبایل راته باکه دنی ویلی ولکه ویته دی موبایل دی کیمرې دی چې کم دی ویته دا ویخته واړه نو یره باسي دا خو د چې یره مینه ډیره زیاته ده او الله دې مینه مکه وا الله دې مینه مکه وا او الله دې راته اومده کرنګ خوشاله ژوندې او ګړندې ساته
0: امين
1: او ما سره الله پر ډیرو لګو ورځو کې خو هیڅ نه
0: ما
1: دغه دې دا او رکی کمنه نه يم به ته خبکیږي کنه
0: یا
1: مړه نه يم
0: وای اشاره کوم الله
1: راک نو دغه کې کی کر سن می دی هغه ډیر لګو ورځو کې لګه ته دغه کې
0: نه نه پرام کې نه لکه
1: هغه وای ما
0: نه
1: اس دن بعد کم خوراک لے تو بیسی مور کے
0: اور کم
1: اوے میں وردا
0: اگ مو فی الحال کنا اگ لا فی الحال مو کر ان شاء اللہ بس دعا کرو
1: اوے ما
0: دعا کرو انشاء اللہ
1: خلق پویم جو لبر دے
0: بوایا
1: پویم جو لا
0: ندی بوئی نہ نہ
1: خزا سید دا دس دا جما دل دے او مر دل دے او لسن دا بوس کی او حلیمہ ما دا بوس کی ولا جدا خلق پوچھ دے اورے ما تے میسج
0: نہ کنا نہ
1: ما تے میسج دا جڑا روان دے رو ویدو ویدو ویدو نہیں کرتا سیدہ دلتے ماں تعلی میں مسج را لگی رات بھائی وہ دی باسی تو ہے جستا سمرا مارکس را گلی دی پہ ایف سی کی وہ اس دا
0: تیٹن کرتے ہوئے ہوئے گا
1: آنے کا تو
0: تیٹن کرتے ہوئے ہوئے گزار را بندے تو کوئی دا مارکس تا پوز را نمکو
1: نو رستا خواہ مارکس را گلی دی
0: ما نمبری ڈی ری خیر را گلی دی خوش ہوں بہرحال دی سکر ماں پر ویڈیو پانے نہ دے کڑے
1: اگر تو سکر دا قابل دے دی روزی کر خود تو کو مزکا ہوئی تو کو مرے کی قدم دا ویڈیو پانے پر یہ بل راڑا ہوئے ہوئے دا چھنے ہوئے تو قابل ہوں بدی ریڈیو پانے مما دا بل بنے دا ریڈیو راڑا ہوئے ہوئے خوش دا دا ہوئے لوں دا قابل
0: ہوں مالا کستا والا
1: زدوانو
0: تا خو ډیرې ښې نمبرې اخیستی دي راغلی دي خو زما چې کوم مارکس دي هغه ښه نه دي راغلی که نه زما والا هم ښه دي
1: نه ماشاءالله ستا خو ډېر ښه مارکس دي خو چونکې مونږ په ریډیو کې ځکه نه وایو چې دا بعضې خلکو نظر لګي که نه نظر لکه بې انتها ډېر زیات تیز سر لکه دوی بیا ستا درې څلور پرچی فیل نه شي
0: نو پاچو کې نه روانو پاچو کې نه
1: لکه الله دې نه کی که ستا درې الله دې نه کی لکه دا زه نه وایم چې دا دي لکه الله دې نه کی که دا چېرته فیل وي نہ تو خفا بھی پا دیوانی
0: خفا ہے رو رو زان سر میں دیوال دیوال سر
1: نہ مڑا
0: آو
1: نہ آو لکا لگا تسوی چی آئے لگا ستا پر چی لگا دری فیل کی گیا سی کہا اس کو فیل ندی لگا فیل خو ندی اگو ما لگا اوے لگا نا چی اللہ دی نکی خو لگا چی اسی لگا دری پر چی فیل کی گیا نو تپا سکی لگا دیر زیاد کمزور ہے پا کمو سبجیکٹو کتا دیر کمزور ہے دارا تو آیا
0: یارا زا خوی دا زا دا دا شیزونو میزونو زنا آغا کوم زا صرف زا توکلی پی وارد زما
1: نا سنگ توکلی
0: توکلی زا یو شیز زا هر شیز که قابل دیم مرد زا
1: لکا دا غپی ویچی بسم اللہ الرحمن و تک بسم اللہ الرحمن و تک دسی دا غوالا ور گیم
0: زا هر یو شیز که قابل دیم نسو پسک که کم زور دیم تو ہے
1: لکا اسی وی مکن لکا یو انسان لکا گورا که استا زما خبر ہو کی نو زکا دا خپل زان خبر داتا کوما نو زبا چی کم دے کم زور با زب پا فیزکس که بزلگ معمولی دو نیم معمولی نو بلکه دیر کم زور با بگیم ولی چی اکثر لس فیزکس پیبر لگا دا خلق دی اوری نه غوګونه دی دوی کانی خو زی اکثر په نقل مخل باندې نه لکه اسه وې مکه نه نو نو ته ماته دوه چې لکه تپ کم سبجیکټ کې لکه ډیر کمزور یې
0: ز چې
1: تا خو پری میډیکل لګن میډیکل تا هسته کنه
0: جی جی ان شاء
1: الله او جی او پلان جی جی
0: او د سره ز داس هومیوپاتیک مر سره کوم جی
1: او او او دا کوم لګي ها
0: صحیح نو ز میتس کې ډیر زیات لکه میتس
1: زما یاري غرق نه کنو په شرمونو مې سره شرمې
0: کوم صفه خبره ده نو ګوره دا خو زمونږ ریډیو فیملی دی
1: هغه څه به ګورو خو په میډیکل کې میتس نشته دی مړ مشي
0: لکه ته وایي چې کم سبجیکټ کې کمزوري داسې درته زوایم
1: چې ستا سبجیکټ په میډیکل کې شته
0: لکه ته وایي چې په کم کې کمزوري نو میتر ته دوم چې میتس کې زمي هی کمزوري
1: نو میتس خو نشته اوس غوته شوی دی
0: کنه ته وایي چې په کم کې کمزوري نور پارچیز کې زکابلې ما خو زکه په مونږ په اتم کې دونه ډغری بخړلې وی ټیچر براته لګي او مونږ به بس مونږ به ته داسې په دې ځنی باندې به مرته دل دا ځنی چې کوم دی دا به لاست لګولي و پوښي مونږ ته شروع وسا ما ته چې ما ته سرچی کمړم کې نو مت باندې نه پوي کمړې د کوم نه مت توجه برابر
1: الله
0: نو په مت کې زه کمزور یم انور خو بهر یو شي کې
1: خزه د سکول سکول خبر خو دی وکړه لکه نه خبرو سره خبر راوځي زه دي خلکو د اکثر ملک هم زه مکمل افلاطون هم زه چې ونه خلم نو بیا ګوره دنیا خبره ګومه نو اکثر لته ما تنګي کنه اکثر لکه دغه نم ته ډیر تنګي وي اغم ډیر خبره کې زم ډیر خبره کوم تم ډیر خبره کې پلان کېم ډیر خبره گئی ته ما ته دا وایا
0: جی
1: چې لکه د سکول خبره ته وکړه لکه نو ته چرته لکه واقعي چې لکه په سکول کې چرته لکه د سکول نه چرته پټ شوی که نه لکه نه لکه سکول ته چې دن نه تللی بیا په دیوال میوال باندې راوړېدلی که نه راوړې
0: یاره داسې نه یم راوړېدلی خو داسې په پټېدو لکه مطلب کور نه به ووتو مونږ ویل سکول له به ځو که نه او بس بیا به چې کوم دی چرته به چا خبره په لاره کې داسې یو ځل دوه ځل داسې څه هغه م څه ما تا ته چا کیسه کړې وه چې زه یو کس ته وه چې ډېر تنګ شوی یم.

داسی پجڑا چی زوانی تیر شی داسی پجڑا چی زوانی تیر شی او مرا درم بیا چی زوانی تیر شی حسن د زوانی سر تڑل دی ختم شیخ کلا چی زوانی تیر شی او استاغون دی مدیر خکولی لی دلی دی تاغون دی می دیر خکولی لی دلی دی او پاتی شی تنخواه چی زوانی تیر شی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تاسوره ریڈیو دلبر اف ایم 93.4 صدا او دا پروگرام سندر ملغلر سرا زستا سو کوربا توصیف عالم حاضر یما. زما امید دی زما هیله دو باوریم چې تاسو ټول به ټیک ټاک فټ پاٹ پے خوشاله به او د صحت په جامه باندې با پټی تی رشوه هفته به مخ تی رشوی. او بالکل جناب دنیا یو داسې مختصر غوندې زی دی کنه چې دی کې خلک په خپل ځان باندې غابر وي غرور او تکبر کوي او وی که یمه خو زه یمه کنه نو د دنیا دغه مختصر غوندې ژوند چې دی دغه نیمګړی ژوند چې دی نو په دې باندې تاسو ځان یا په خپل حسن یا په خپل ځوانۍ یا په خپل ښایست باندې په تاسو ځان بالکل مغروره کوي نه. که چرته تاسو په دغه باندې غرور شروع کې تکبر شروع کې او تاسو وایئ چې یاره که یمه نو بس زه یمه نو دا ستاسو غلط فهمي ده چې څنګه په شعر کې ویل شو که نه چې ستا لیدلی دي او پاتې شي تنخواه چې ځواني تېره شي. کله چې د ځوانۍ وخت یو انسان د خپل ژوند د ځوانۍ په وخت کې کامیابی سره مخ شي نو دی وایي چې ټول عمر به زه هم دغسې سرمایه دار یم، زه به د مال حال مالک یم، زه به ډېر زیات تکړه یم، زه به ډېر زیات ښایسته یم. خو دا ژوند او دا ښایست ختمیدونکی دی. ښه دا یاد ساتی چې په مخ د دنیا باندې چې دا حضرت یوسف علیه السلام غوندې ښایست د چا هم نه و. حضرت یوسف علیه السلام چې کله په ټول د مصر په بازار کې ټوله باقی که زه بیانوم نو مانه به وخت ډیر زیات ولګي چونکې مختصرا تاسو ته دغه ویمه چې دا یوسف علیه السلام حسن په ټول تاریخ کې د ستاینې وړ دی او هغه ټولو ته پته ده چې هغې باندې کتابونه لیکي چې د ښایست خاتمه پی شوې وه. او اوس هم که څوک یو معیاري نوم ږدي نو هغوی یوسف نوم ږدي د یوسف علیه السلام د ښایست د وجې، ځکه چې پیغمبر پاتې شوی دی، نبی پاتې شوی دی یا ښایسته د حسن لحاظ سره. نو اوس هم زه تاسو ته وایم چې د یوسف علیه السلام یا د یوسف غوندې کې ښایست د دنیا نه مخ رانغښتلی دی که نه. نو بیا توصیف عالم یا ریډیو دلبر یا الف بی تی سی دا خلک بیا د دې اړو څه حیثیت نشته، ځکه چې دا څومره ښایست دی نو دا یو نه یو

سپنا کیدون کی دی دا ختمیدون کی دی پخپل حسن او پخپل خایس باندې هیڅ کله تاسو غرور او تکبر مکوي تاسو پخپل ځواني باندې تاسو کدی وخت کی ځواني دو تاسو وای خپل مټه ټپوي چیر بس زما د غزور زما د غزواني به ټول عمر وي نو دا ټول عمر د پاره نه وي د انسان د پاره مقرره وخت اوس م یو ډیر ستر مشر سره دراتلو نه وړاندې څه خبره تر کېدلی نو پاغه کې غوي مو چې په مخ ته دنیا هر یو ورشته ده هر یو د چا سره څه قسمه تعلق دی یا هر یو سیز دینو داغه یو مقرره حد دی دا حد نه به بالکل تجاوز نه کوي د تجاوز نه مقصد او مراد صرف او صرف د قری چی لکه کدلته ز رازم نو ز دغه دوه غنټو له پروګرام د رازم تقریبا 63 شپږ منټه د پاسه په لز بجی باندې دغه پروګرام شروع شي او بیا تر د 12 بجو پر د موستاسو دغه ملګرتیا بینو دغه دوه غنټو له ز رازم اوس د 12 بجو نه بعد ماته اجازه نشته ځکه چې زبد خپل خد نه تجاوز نکوم نو چې ز تجاوز نکوم نو بیا په خپل لیمټ کې اوسېګم خپل حد کې به اوسېګم هم د قصې په مخ د دنیا چې سمره زونه دی هغه که انسان دی که حیوان دی که آلہ دی که بالا دی که زیری دی هر څه دی نو د دې ټول یو دی هغه که ستا مور او پلار ولی نه وی چې هغه دی د حد نه زیات خپل ځان مخ کې بوتل غواړي لکه د حد نه زیات هغه خلک وي اور ریکټ کوي تاسو سره تجاوز کوي نه هغه هغه ته اختیار نشته دغه سه تاسو نور تاسو پوګمې ته وګوره د دې خپل حد دی خپل مقرره زی دی هغه مقرره زی دا غینه خو مجال شته چې دوی لږه خو سرته داسې نه کتلی چې نور سهار د مغرب نه راختلی نور د مغرب نه راخېدی یاد دی د پامه چې تاسو به د خپل حد نه هیڅ کله تجاوز نه کوي که تاسو د جون په هر یو ورې که تاسو خزه خاون یک مور او پلار یک تاسو ورونه خویندې تاسو ټول د پاره د مشران واغه خبره چې وې د صادر نه با خپې نه بار کوو تاسو به د صادر نه بالکل خپې نه بار کوي او که تاسو چرته د صادر نه خپې بار کوي یا تاسو خپل لیمټ کراس کوي نو د دینه به معلومی کی داسي چې تاسو به بیا د مسلو مسایل ښکار کیږي او توصیف عالم هیڅ کله دا نه غواړي چې تاسو ته د پزوانه کی تاسو په جون کی تاسو په حایس کی د مسلې مسایل جوړ شي او تاسو لري د څه قسمه تنگسیا یا د مشکلاتو ښکار نشي ها از تاسو ټول نو قربان ښا لکه معلومه دا شو چې تاسو به په خپل حسن او ښکلا باندې بالکل مغرور کیږي نو تکبر به نه کوي ښا بالکل جناب سلیمی چې په خیر علی هر کلی غټول درنو خويند هم ظلم مشرانو کې شرانو د سوچ را روان دي شنغر یې خپل 400 تا سوچ روان دي شنغر نه بهر د خیبر پښتونخوا نورو ضلعو ته یا د پاکستان نورو صوبو ته روان دي سوک کدا محل په جی ټی روډ باندې روان دي په موټر وې باندې روان دي او سفر کوي نه غټول ته هم چې تاسو به بالکل د سپیډ نه کار نه اخلي تاسو به په آرام په استقامت سره خپل منزل ته ځان رسوي ښه اوسوک کدا وای چې ما سره اکسلای ټوډی پراډو په جیرو یا هر څه چې دی ما سره غټ گاډې دی زه په یو منټ کې درلم نو داسې مو وایې تاسو وایې دواره ته کوي چې په خیر سره تاله ضرور رسیدم او چې کله تاسو د خیر سره رسیدي او تاسو خوشاله رسیدي روغ رمټو رسیدي نو موږ ډیر زیات خوشاله یو ریډیو

0: خبر ډیر زیات خوشحالي کی توصیف عالم تاسو تر ډیر خوشحالي کی خا تاسو د ټول نزار او قربان خا امیر سیب رالو اس مخلا اراغ پلار
1: چې خبره به معیاري کو په ټول به پوره خبره کو او د پښتو ډک خبره بکو نو له بمنګه ټیک ټاک یو ها لکه ټیک ټاک کنه انور وای کنه حالات واقعیت موشیت اقتصادیات اردو پښتو اسلامیت کرکیله پرنی ماسه سرغرم ما هم پناره هر څه ټیک ټاک دی کنه وستا سلوی واړه زاګه زاړه مشران کې شران چم گاوند اجي سی واجی مجما جی غره جی په 200 واجی چم ته ټیک ټاک دی نشته ها زتا سو خینو او زتا سو چې یخنی را روانه را یخنی په چل چل کې دا در اوره سیدا ونن ډیر زیاته ماته ساجيبه غوندې کې محسوسي کې ځکه چې زه د کور نه راوتلم نوم ما دا مکمل برکړې زما یخنی کې دا یخ یخ هوا را باندې لګی دا او پرون ما ډیسټریک مومند او سره دغه سي تحصیلي تنګي طرف ته ډیر غټه غټه غلې شوی او چې کله غا ویډیوز یا غا پکچرز ملګرو رو لګل نو حیران پاتې شم چې لکه په یو ځل کې په یو چار سده کې ګوره اوس دغه غلې د اجازه نو کنه چې تر دې چار سده په سیټي ایریا کې موشي بس دغه گلے د مومندو دا تحصیلی تنگی دا چار سدی په تحصیل تنگی کی دغه گلے ته دا حکم کړی شو چې تاسو بخپل لیمټ کې اوسئ کې او تاسو بدیزه پوری کیږي مخ

نه کیږي. نو دا خبره مقصد او مغز یې بیا راځي چې لیمټ کې بوسی گو حد کې بوسی گو خپل حد خپل ځان بډیر زیات مشروط مشروط کو نه خان حد بنه تمامو ښه. جناب څنګه چې تاسو ته معلومه راځي دغه پروگرام سندرې ملغلرې تاسو د هرې جمعې په ماسوتن د لسونه تر دا دولسو بجو پورې د خپل کوربه توصیف عالم سره اورېدلی شي. په دغه پروگرام کې توصیف عالم همیشه تاسو له یو خيسته غوندګي موضوع یو خيسته غوندګي ټاپک وروړي. دین علاوه تاسو له یو خيسته غوندګي سوال هم وروړي باغی باندې تاسو سره خبرې درې کوي. سوال ورته وایي موضوع ورته وایي ټاپک ورته وایي یا هر څه چې ورته وایي خو یو خيسته غوندګي خبر از تاسو ته وړاندې یک دم موضوع په خپل ماته ګوډه خبرې کوم او تاسو په خپل قیمتي الفاظ ما سره همیشه لپاره شامل وي د ټلیفون دراري. اسې کومنګ دی دنیا کې سوچو کو کنه نو غیر چاپیره نظر واچوي انسان وو یره پلانکی سره زما کړه ډیره زیاته قیمتي ده یره دا به څنګه واخلو پلانکی چې دینه غډیر قیمتي سړی دی ستاسو په خیال په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیس کم یو دی څوک په وی چیرې مطلب سو سو سو سو سو تاسو به مختلف رائے راکوي تاسو خيسته خيسته خبرې به وي هر یو لیسنر به جدا جدا خبره کوي ضروری نه راځي د توصیف عالم کوم خبره هغه به ټیک ټاک وي تاسو خبرې د ټولو نه خيسته دي تاسو خبرې د ټولو نه درنې دي او تاسو ټول د ټولو نه زیات درانه خواږه او پښتانه خلک هم دغه به ماته وایي چې په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیس کم یو دی. اگر که ډیر ملګری برازي چې مور او پلار خو د مور او پلار نه علاوه په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیس کم یو دی دلته کې څوک صاحب جیداد دی او د جیداد ډیر زیات خېستخکاری څوک چې دینو دا موټر او بنگلو جنگلو خاوندان دی غوی ته غډیر زیات خېستخکاری څوک چې دینو دا بینک بیلنس خاوندان دی څوک د حسن خاوندان دی غوی ته فلانکی ډیر قیمتي ښکاری چاته با دا سی ویچ یرا خپل ځان به د قیمتي ښکاری چاته سو هم دغه موضوع مې راوړلې ده دغه ټاپک مې راوړلې دی دغه سوال مې راوړلې دی چې په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیس کم یو دی او په دغه باندې به ما سره خبرې ترې کوي زمونږ د ټلیفون د لارې په 0965-1503 دغه زمو ستاسو د رابطې نمبر دی او دین علاوه چې کوم رونه خویندې موږ ته کال نشي کولی یا دا وی کال ملو نشي وغوی پروګرام کې ګډون کول غواړي نو هغوی به موږ ته د میسج د لارې راځي خپل ښکلي موبایل به راواخلي په هغه کې به لاړ شي کریئټ نیو میسج ته یا رایټ میسج آپشن ته به لاړ شي هلته به ټایپ کړي RD93 لږ سپیس فور لور کړي د هغې نه بعد به خپل ښکلي نیم ولیکي بیا به د هغې نه بعد سپیس ورکړي د خپل کلي د خپلې علاقې یا د خپلې ښاري نیم ولیکي بیا به د هغې نه بعد سپیس ورکړي خپله خوږه درنه پښتنه او په ټول پوره خبره به ولیکي د موضوع حوالې سره به یو ښایسته غوندې کې پیغام ولیکي او موږ ته به را ولیږي په 8881 باندې یعنی په 8881 باندې خو چې ستاسو په موبایل کې پیسې موجود وي ښه چې پیسې پکې نه وي که نه ستاسو میسج به بیا موږ پلې نه راځي ښه موبایل کې پیسې ساتئ ښه روپۍ پکې ساتئ ښه انجیکشن کوم وینې انجیکشن بنه کوم خزر ٹیکہ دتا کوم یا ٹیکہ راته لگا خو انجیکشن راته خپل کې جناب کله چې په 8881 باندې تاسو میسج موږ پور راو رسیږي نو ریډیو دلبر به تاسو لا واپسی او میسج درکې چې شکریا چې تاسو ریډیو دلبر ته میسج وکړ. جناب زمونږ دا پروگرام تاسو د انټرنیټ دلاره هم اوریدل شي خپل موبایل کې بلال شي ګوګل ته ګوګل کې به سرچ کړئ www.radiodelbar.pk دلبر ولې چې په انګلیش کې دی نو ډی آی آر ڈی آی ایل بی ای آر دلبر شو کنه چې کله ڈی پسې آی راشن بیا به ڈی نه وي بیا به دال وي دال ها www.radiodelbar.pk چې کله دا تاسو اوپن کړئ نو دا تاسو ته اف ایم 94 او اف ایم 93 دا دواړه راشي یو د سوابه اف ایم 94 او یو د چار سدی اف ایم 93 به تاسو کلیک کړئ الته کې به ایسته توصیف عالم تاسو ته حاضر وي ښه او چې کله توصیف عالم تاسو ووره نو بیا به تاسو وایئ چې الکه ملکه ها بالکل جناب پروگرام تاسو ووره سندرې ملغلرې د خپل کوربه توصیف عالم سره د ریډیو دلبر اف ایم 93.4 نه د هوا په چپو د ټکنالوژي په زور سره او په دغه پروگرام سندرې ملغلرې کې توصیف عالم تاسو له دغه سوال لوړلې دي دغه موضوع یې لوړلې ده چې په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیس کم یو دی 0915-1503
زما او ستاسو د رابطي نمبر دی او داسې کوم چې یو خسته غوندې کې سندرې بلم بوزما ټپی دی را سره زړې ټپی دی او په اے آئی کې ویلې شوې دي خسته طرز ولا ورکړې دي تاسو به دغه ټپی ووره نو بیا به د دینه بعد راشي او نورې خبرې ترې وکړو ستاسو کال ستاسو میسج به د پروګرام برخه وي خو اوس راځي چې دا ټپی ورو نو دینه بعد بیا نورې ګپې شپې لګو ښه چرته بم نه ځي ما سره بوسه ریډیو دلبر سره بوسه خپل توصیف عالم سره بوسه ښه

0: ويخبل نسيبني بمثال دطور شبيري خبل نسيبني بمثال دطور شبيري وطور شبسي سباكيجي زبانيم او بالکل جناب زو د شروع نه تاسو ته همدغه خبره کوم چې زمونږ د ژوند چې دینو ګورې دا نیمګړې دی خا تاسو دا بالکل موایي چې یاره بس خلک بعضې وخت خلک داسې کوي که نه که تاسو خیال کړي دا بعضې ملګري وي یاره درې میاشتې پس به داسې کار کېږي یا به درې میاشتې پس دې سره ګورو تاسو چې کم کار کوئ تاسو کم قدم اخلئ نو تاسو هغې سره انشاءالله لازمي وایې چې کله ستاسو یو مقصد تر سره شي او تاسو یو ښه عمل ووینئ نو تاسو بیا ماشاء الله وایئ چې یاره زمونږ دا کار تر سره شو نو تاسو به په دغه باندې ښایسته ښکاری دین علاوه زمونږ دغه غږ اوس د ریډیو دلبر اف ایم 93 سره سره د اف ایم 94 سوابین هم تاسو اورېدلی شي افیر ډیر ښایسته ورور زمونږ سرفراز خان د سوابین راغلی و هغه وایي چې یاره دا زندگی ده قیمتي څیزو نو مختلف رایې به د مختلف ملګرو راځي خو زما موضوع زما سوال هم دغه دی چې په دنیا کې د ټولو نه قیمتي څیز کم یو دی دا اف ایم 93 اف ایم 94 د دواړو چینلو د 400 او د سوابه چې څومره لیسنرز دي زاړه زمونږ ډیر زیات لیسنرز دي نوې لیسنرز به پکې راځي په دغه پروګرام کې به شرکت کوي او هغوی ته هم دغه ویم چې توصیف عالم همیشه تاسو ته سترګې په لارې یو چې تاسو راځئ نو تاسو سره به ستاسو د سوچ مطابق ښایسته خبرې کیږي همیشه هغه خبره چې هغه تاسو په خپل کور کې نشئ برداشت کولی هغه خبره به د خولې نه وباسئ ځکه چې کم کار تاسو د خپل ځان لپاره نه خوښوي نو هغه به تاسو د بل لپاره نه خوښوي دا زه نه ویم دا د مذهب تلقین دی او چې کله د مذهب تلقین دی او حکم دی نو هغه به زمونږ په سر سترګو قبول وي ښه او مونږ ډیر زیات خوشحالیږو چې زمونږ دغه پښتانه رونه په مونږ دغه خواږه درانه په مونږ دغه قدردان وروڼه خویندې چې راځي هغوی دا درنې خبرې کوي نو په مونږ ډېر زیات ښه لګي دغه او اسم که یو انسان وایي چې یاره ما دا خبره بدرنګه خبره مې وکړه خو په دې به ما ته څه نقصان نه رسي نو تا ته پسه نقصان نه رسي خو ستا هغه تصویر د خلکو په زړه او په ذهن کې ګډوډ جوړیږي خلک وایي ښه په پلانکي ځای کې دومره بدرنګ خلک اوسیږي او بیا زمونږ مشرانو چې زمونږ کوم خصمانه کړې ده زمونږ کوم تربیت یې کړې ده هغوی مونږ ته دا نه دي ویلي چې تاسو دې د بل سره ظلم وکې یا د بل پسې خندا وکې تاسو به همیشه په خپل درون خوی گوی باندې په خپل درنه وینا باندې په خپل درون الفاظ باندې په خپل ښه خوش اخلاقې باندې په هر ځای کې د هر چا په زړه کې خپل مقام پیدا کوي او که تاسو پیکا الفاظ وایې تاسو بدرنګ الفاظ وایې یا تاسو پیکه خبرې کوي نو په هغې باندې ستاسو زړه د خلکو نه ماتیږي خو د خلکو سوچ ډایرکټ دا راځي چې د دې کس تربیت یو بدرنګ مور او پلار کړی دی نو مور او پلار هیڅکله بدرنګ نشي کېدی هغه جدا خبره ده چې په زرو کې یو مور پلار داسې وي چې بدرنګ وخیږي خو هر یو مور او پلار بدرنګ نشي کېدلی تربیت د بچی خو ټیک ټاک غواړي او خو ټیک ټاک ورلکی خو بیا د بچی ناسته پاسته چې کله د بدرنګ خلکو سره شي نو بدرنګي دی کوي او بدرنګ په مور او پلار بیا ښکاري نو کوشش کوي چې د خپلو بچو خیال هم ساتي چې دا د بدرنګ خلکو سره هیڅکله کېنی نه ښه جناب په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیز څه شی دی 091-65-093 طرف ته بوردم تاسو کالز باخلم تاسو سره به خبرې ترې کوم په 091-65-093 باندې تاسو هر خبره تاسو هر یو لفظ زمونږ لپاره ضروری دی زمونږ لپاره قیمتي دی د موضوع حواله سره به ریلیټډ چې څومره خبرې دی هغه به کوو د هر چا رایې به پکې جدا وي دا ضروری نه ده چې هر یو کس په وچې رمه سم دا سیز دی څوک پسې یادی څوک پسې یادی څوک پسې یادی خو د خپلې تجربې نه به تاسو وایئ چې یاره په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیز څه دی ما نه که تاسو کې نو د ټولو نه قیمتي سیز څه دی زه به راته اخیری کې وایم اوس درته نه 091-65-15-093 فرسٹ کالر آف دی شو ہے دوڑ لائنوں بلینکنگ کی دا ون بدر ریسیو کما السلام علیکم جناب سو خبر کی دے چرتن خبر کی لکھ پا اچت آواز سرا بلال اور اگزید پشاور نہ بلال سنگھ صحت خری او ډیر وخت غیب بلال خان خو کال نه ملاوی گی کنا سنگھ صحت نہ خری بالکل ٹھیک ٹھاک بلال خان دا دمر وقت مطلب دا مصروفیات دا وجی کال نه ملاوی دو کنا اسی با کال نه ملاوی دو پروگرام پابندے سرورے ہاں کور تو خیر دی مشران کی شران ٹول خدی خوشاله شي ډیر عزتمن شي بلال خان راته بو چې په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیس کم یو دی زبردست یعنی روح صحت چیرې ده قیمتی خوشحال شي ډیر عزتمن شي بلال خان دعا سلام بچاته لیږي ډیر عزتمن شي په الله ډیر ګران شي خوشحال شي الله پامان السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پرسپالم صاحب پرمشي په خیر راځي
0: ډیر مننه ډیر عزتمن شي ورور مې څوک خبرې کوي د چرته نه خبرې کوي
1: حیات زاده خبرې کوم د مفتی آباد خورې نه
0: حیات زاده صاحب د خورو مفتی آباد نه خوشحال شي ډیر عزتمن شي حیات زاده صاحب څه کار روزگار کوي حیات صاحب
1: یار جی زه خو ښه دروم زمیندار یم زمیندار کوم او بس ته بیا ښه وخت تیریږي او ښه دایا عزت او ښه عزت وخت تیریږي بس الحمدلله ښه پکې خوشحاله
0: او دا به راته ووایه چې ګاڼه یې شروع کړی دی اوس که نه
1: نه جی ګاڼه خو نه ده لا وخت شته دی اوس خو جکټي شروع دي نه خو
0: د چینی پکې
1: هغه والا شروع دي د چینو مینو والا شروع دي اصلي خو به یوه نیمه میاشت پس شروع کړي
0: صحیح او ګاڼه شته که نه ستاسو
1: یار زما خپل شو غنی شو کر دشته دې ده کپو پاو شا گاڑی دی پای په کری باندې او بس
0: او بس زب در زما ها ګوله بدر نه خلم سم اړې را ها
1: بالکل ار کلا را شاهلا و سهلا دې کلا راځي
0: او دا په مفتی آباد کی چرته
1: ما دې مې نو خورې په مفتی آباد چې خور بازار کې کوم دې سجې خواز مونږه
0: حیات زاده سي تاسو ته پته لګي چې زما ساده خلک ډیر خوخیږي نه
1: جی جی
0: دا کم چې ډېر ټیشن پیشن کوي که نه دا ډېر زیات کریم پوډر او سرخی کوي دا خلک مینی خوښ که نه
1: یاره جی مز مونږ مومن خلک یو مومن خو تاسو ته پته نه په دې علاقه باندې ډېر زیات مومن خانه ده مونږ ساده خلک یو کلیوال خلک
0: یو دا کلیوال خلک د ټولو نه خواږه خلک یو که نه د ښار چې کوم ډول یو سینګار کړی خلک یو نو دا ګوري ډیپلوماسي کوي دا دوه فریقه وي ټول نه یادوم مثلا نه چې زما ملګري په خاطر درون کې خو بعضې خلک پکې داسې وي
1: بالکل او ټول د لاس پټو کې پر اخی دي ټول په خاریو کې کې دی او په میرا کې دی نو شته داسې کسان هر فریق شته پر قوم کې شته دی بالکل
0: بالکل حیات زاده صاحب راته به وایي چې په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیس کم یو دی
1: یاره جی زما په خیال خو د ټولو دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیس روح صحت دی
0: روح صحت او
1: جی
0: لکه چې روح صحت وینو انسان څه کولی شي حیات زاده صاحب
1: ګوره لومبیا خو چې روغ صحت وي یو انسان به بل سره خدمت وکړي په ایمان باندې به مضبوط وي د دین کارونه به کوي چې یو سړی په کټ پروت یا به څه د دین کار وکړي یا به څه د بل خدمت وکړي خو یې ژوند تېروي خو سړی هر یو ځان دپاره ژوند خو ژوند هغه دی چې د بل سړي په کار شي نو ځان له ژوندون خو داسې نه دی چې ته دې ځان له تېر کړه خپلو بچو له دې وګټې دا هم ښه خبره خو چې د بل په کار شي چې روغ صحت وي د بل به هم په کار شي د چا خدمت به مو کړي د دین کار به مو کړي د اصلاح به د ملګرو وکړي او چې په کټ پروت وي سم نه کېږي دولت خو د لاس سری مشرانو به ویل کله وي او کله نه وي که ګاډي دي دا کوم خلک داسې توصیف دی سړی دې په خاطر نه درلی تاسو وختي وویل یاره د اخلاقو مې به خبرې کوي شکر دی زه تعلیم یافته مې ما خو لکه دا کوم خلک د ګاډو مالکان دي د جدادونو مالکان دي دوی نه تپوس په دوی کې ماښام زمه دي نو د نشې ګولۍ به چې خوب به ورځل هم پرېږده موږ غریب سړی چې ته مونږ سري نو روغ صحت د ټولو نه خصیص دی زما په دغه باندې خو زه خو ویل چې
0: زبردست
1: ایمان ګوره که ایمان مضبوطي که نه چې روغ صحت انشاءالله ایمان به مضبوط
0: ډیر مننه حیات زاده صاحب د خورو مفتی آباد نه تاسو کال کړو ډیر خسته خبره تاسو کړی په الله ډیر ګران شي ډیر عزتمن شي ها
1: ډیر مهربان
0: الله پامان الله پامان دا بالکل حقیقت ته ګوري تاسو چې دا سمره زمیدار وینه تاسو چې سمره مزدور کار وینه نو دوی چې ما سوتن کور ته راشي کنه او دوی روټه اخري ما خام ما سوتن دی کور ته راغلل د دوی دا وجود دوم رستړی شي کنه چې د بدن یو یو جوړ چې یدی نو دا چغې وخي چې یاره بس موږ له آرام او سکون باقی پکار دی ځکه چې ټوله ورځ دوی محنت مزدوري کړې وي د خپل ځان نه خوله وستلی وي او حق حلال مزدوري کړې وي نو دا خلک د دې معاشري د پاره قابل فخر دي. زمونږ چې څومره مزدور کارونه دي، زمونږ چې څومره زمیدارونه دي، زمونږ چې څومره د مهنت سره تړلي خلک دي، کم چې ممی ډیری والا دي کنه چې دا اے سی دا را بهر شو مو اے سی لالاړه بیا دا اے سی مطلب ایئر کنڈیشن یادوم کنه اسسٹنٹ کمشنر نه یادوم ګورې سن چې تاسو وایي چې اغه هم دغه سی خلک دي چې په ګوته ځان سنډي. نو که دغه په ګوته باندې ځان سنډلو والا وي کنه، نو دوی بیا د خولی نه نه خبر، دوی د محنت نه نه خبر. نو د حیات زاده صاحب خبره چې دوی ماسوتنو د کیږي، نو دوی د نشې ګولې د آرام لپاره شي، او مونږ چې د ماسوتن مونږ کوو په مونږ سترګې پټي وي روټې د دایات ساتي چې کله دا مزدور کار خلک دي، نو ګور دوی د ماخام مانځه پسې پیوس روټې خوري، ځکه چې دوی ستړي وي د ماسوتن مانځه ته انتظار چې مونږ کوم چې بس کټ تخېږي مود کېږم. نو هم دغسې دوی په وخت روټې وخوري، د ماسوتن مونځ ورپسې وکړي، مانځه پسې کور ته راشي، توره کاوس کې بس کټ تخېږي، بس د خوب کلمه وي او د شوي وي سهار چې د مولا بانګ ویل کېږي دغې نړوان دي، بیا د دوی سترګې غړېدلي. یا ډېر مزدور کارونه داسې دي چې هغوی پکې د تاجد اهتمام کوي، تاجد پکې کوي، هغې تپاسي بیا د سهار د مانځه پورې هغوی ویښ وي او د سهار مونځو کې د هغې نه بعد خپل کار لا خپلو پټو ته وځي، خپل دیاړې لوځي، خپل محنت لوځي، خپلې مزدورۍ لوځي. تاسو چې د سهار څنګه دا انور سیره وخی کنه، نو د ډېرو مزدورانو ته تاسو ګورئ هغوی په دې بازارونو کې ناستې، بلچې یې په لاس کې وي، کودال یې په لاس کې وي، هغوی په دغه سوچ ناستې چې موږ ته به څوک د مزدورۍ دپاره آواز وکړي چې تاسو راشئ چې دوه څلور روپۍ مزدوري وکړي. په دې بازارونو کې ډېر ښکلې ښکلې لکان زمانه ښایسته، ستاسو نه ښایسته، ډېر ښایسته ښایسته ځوانان چې د حسن هغه چمک او دمک پکې وي، خو هغوی خپل محنت او خپلې مزدورۍ ته ناستې، پردي جیب تغلې نه، د خپل ځان نه خوله وباسي، خپل محنت کوي او دغه حق حلاله مزدوري کوي. دغسې زمونږ زمیندارونو ته چې وګورئ چې نور سیره وي، نو دوی په اوږه باندې بیلچا یا کودال خودي، ځان سره د اوبو بالټۍ یا جگ یا هر څه چې دی ځان سره اغوستي، او کور یې سوال جواب کړي چې ما پسې د لسو بجو چی راوړلی شي، نو چې نهه بجې لس کېږي، نو دوی پسې چی او پراټه دا را رسېدلي وي، نو دوی ښه په مړه خېټه باندې هغه د لسو بجو دغه روټې چې دا هغه وخوري چی هغه اوس کی، او بیا د هغې نه به خپل ګوټ ته یا مطلب لس کېږي، نو دوی پسې چی او پراټه دا را رسېدلي وي، نو دوی ښه په مړه خېټه باندې هغه د لسو بجو دغه روټې چې دا هغه وخوري چی هغه اوس کی، او بیا د هغې نه به خپل ګوټ ته یا مطلب خاورې شیندلو ته سره چې په پټو کې چی دې ته لاندې وځي، نو د ماسپښین مانځل دوی چوټیو کې کور ته راشي. نو دا زموږ د دې معاشرې دپاره هنرمند خلک دي، قابل فخر خلک دي، ها، او محنت چې چرتم تاسو کوي نه هغه بې ځایه نه ځي. ښه، که په تعلیمي میدان کې څوک محنت کوي او نوم پیدا کړي، نو دا د ټولو نه قیمتي سړی دی. تاسو وګورئ چې ډېر غریب خلک دي، لکه ما اوس ورځې سو وخت روان دي، د یو غریب سړي زوی وکته چې هغه دومره محنت کړی چې هغه سی ایس ایس کې کامیابی ترلاسه کړه. نو چې هغه کله سی ایس ایس وکړ، هغه یو افسر جوړ شو. نو داسې قسمه خلک زمونږ د پاره د ستاینې وړ دي. بیا داسې د یو غریب سړی زوی پاسي او هغه غټ افسر جوړیږي، د خپل محنت سره سره، د خپل محنت سره سره هغه خپل تعلیم هم حاصلوي او کامیابی عمومي. نو په محنت کې ګټه شته. ګوره، خو چې کله تاسو محنت نه کوي او د توصیف عالم اسې کټ تخفیخې جوړي او تاسو وایئ چې یاره بس کامیاب به شو، نو داسې سړی بیا کامیابیږي نه. ها، السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام توصیف عالم صاحب، امجد خان خبرې کوم، فقیر آباد ماجی کینه.
0: جناب ستړي مشه، په خیر راغلی.
2: خوشاله سي، تاسو په خیر راغلی. خیر دي کنه؟
0: بالکل ټیک ټاک. تاسو صحت څنګه دی امجد صاحب؟
2: الحمدلله ٹھیک ہے، گزارا کو
0: شکر دی، شکر دی. ستاسو صحت هو ډیر خراب شوی، خو ماشاء الله د آواز نه پته لګی چې ټیک شوی.
2: خو جی، بس یو چپر راغلی و دې ګرمه کې یقینا.
0: او کله چې دا جمی آغاز کیږي، نو دا نیرو مسلې ډېرې سیوا کیږي؟
2: جی بالکل، بلکې دغه کې بس خاص یخنه کې نیرو مسله دغه کیږي، شروع کې خو لږ محسوسیږي، بیا وروسته چې کوم دې تنګي مې
0: خوسم طبیعت خري کنه. جی
2: الحمدللہ. حیات زاده صاحب پړونی ځل باندې راغله بس راځي دغه شان پروګرامونو ته راځي او د زمینداري په اړه باندې خبره کړه. د اجارې یقیني چې اجارې نیک ته اجاره نه پوره کیږي فصلونه داسې کله ګډوډ شي کنه.
0: جی جی او
2: نو خو محنت چې کوم نو شرط دی د پاره او بس د الله په نوم باندې بس دغه تخم ولي الله پاک سره پریدي الله پاک پاره کې بیا برکات اچي الله پاک دې ویلا محنت جذبه برقرار وساتي.
0: بالکل
2: دغه چې کوم دی په جون کې یقینا چې په هر عمر کې د هر یو کس خپل خپل حساب سره قیمتي سیز وي.
0: جی جی او
2: د چا چې کوم دی خو جاب حاصلول دا دغه لپاره قیمتي سیز وي. خو که چېرې دغه بیا په لاس ورشي سړي له نو بیا د هغه شدت نور بل څه ته زیات شي.
0: جی جی او
2: هغه و چې کوم پتې ډیپارټمنټ د پروموشن یا مخکې لار شم دا ول نه سرور دنه کېدو والا دغه یې کنه لکه چې بس جاب ولګي بیا د شانتې نو د هر سړي په جون کې خواهشات او قیمتي سيزونه وي. خو بس هم خبره به دغه لراوي چې جون چې کوم دی نو ټول قیمتي سيز دی لکه که بس یې کې زړه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه دا قول حواله درکمه نو هغه فرمایي چې کچره سا پیسې ضایع شوي نو ستا حساب ضایع نشول.
0: جی جی او
2: او که چېرې ستا د جسم یو ویسه یعنی ارګن باډي یو عضو ضایع شول نو ستا څه ضایع شول.
0: جی جی
2: او که چېرې ستا اخلاق ضایع شول نو ستا هر څه ضایع شول نو ګویا کې قیمتي سیس خو دلته اخلاق شو کنه خو لکه تاسو خو یو جزوی دغه کوي کنه یو مادي سیس چې کوم دغه کوي.
0: جی جی او
2: دا څه دی کنه ارجو نو په جون کې چې کوم دی نو قیمتي خپل جون روغ صحت نو چې روغ صحت وي او جون وي نو چې څومره قیمتي سيزونه یا ټول ته په سنه ست طریقه باندې داګه لپاره مهنت کولی شو هغه حاصلول شي.
0: بالکل جی استاد دا خبرې مقصد دا دی چې
2: یو سيز به هغه مې چې پروګرام له خو خیر تاسو ریګولر راځي خو دغه کایندلی کوشش کوي کال ډیر والے تاسو ډیر مینوال پاتې کیږي.
0: ٹھیک دی جی ډیر مننه سر
2: بس زم وخت نه اخلم دغه مې وک بس تاسو سره مې زیدي او دغه ماته ګوري خبرې دي
0: الله مراته همیشه خاد آباد او بریالي سات او ماته ګوري نه دي دا زمنګ د بهر ملغلري دي
2: نه تاسو په خپل قیمتي خلک درون نظر مو دي او خواږه خلک یې نو بس ذکر له راځو او تاسو نه سن سور هغه په جون کې شامل کو د نور مرګو تاسو کنه.
0: شکریا سر ډیر مرګ
2: ډیر مهرباني لوي شخان شیخ رخصت اخلم.
0: الله پامن بالکل جناب ډیر قیمتي انسان امجد صاحب د فقیر آباد ماجوکین او تاسو یقینو کې چې زه همیشه مچ دا سو مشران دا سيتي کنه چې زه د دوی یو یو لفظ ډیر په طریقه غوږ یکدم د دوی روان بیا زما د خبرو هغه تاب ناراضي چې زه د دوی په خبره کې وسو مزکه چې هغه دوی کم د بنیاد نه خبره رونی سي کنه او په کم ترتیب سره دوی خبرو کې نو سب عجیبا غونته کې منطق په خبرو کې پروتي. ډیر عزتمن شه ډیر په الله باندې ګران شه امجد صاحب د فقیر آباد ماجوکین الله پاک ته روح صحت درکې. 0951 65 93. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام دوستی کلام صاحب څنګه
0: ښه؟ بالکل خیر خیریت ته. اجاز ګل صاحب ګورې ځان به هی غیب کړو
3: الله وسره ډاکټر صاحب ولګ دین مرشي وما او پروګرامونو کوم دی ورې دل خو دا ابزلم کال ملونو شو سوزه له ملو شو بس تاسو اټین نه کوو بس بیا نه ملو پر دې بس تاسو ټیم هم ختم شو.
0: ها جی
3: څنګه نو تاسو ښه یې نه؟
0: بالکل ټیک ټاک زما ټیم ختم شو او که زما ټیم ختم شو خو بس برو غرزي
3: پروګرام ته
0: تاسو صحت څنګه دی؟
3: بس الحمدللہ خیر و بس امجد صاحب تم دعا کو ولای ولا روح جس خط ور کی.
0: امین امین. اسد اللہ کا گاجی پکی د کوثر آباد نہ گورے سید امجد صاحب غگی ور د کنا نو رکشی بھی خلق بیا را پیدا شو. او
3: جی بالکل
0: دغه د لاس سره میسج کو چی پروگرام اعلی و بالا دی ډیر عزت من شي
3: اږي دا قیمتي خلک دي کنا دا خو زمون مشران دي.
0: جی جی او
3: چې دی پکی وی نو پروگرام په دی باندې خپل اخکار
0: تاسو ټول قیمتي د ټول خپل خپل مقام دی او تاسو ټول زما لپاره ډیر زیات قیمتي ہے. خجی
3: بس الله تعالی مرو جو سه حدر کې والا دی مخرب.
0: امين
3: دا پروگرام په تاسو آباد دي چې تاسو یې خو مونږ باندې سره یو کو تاسو نه یې نو بس بیا خو مونږ هم نیو
0: او زه هم چې تاسو یې نو زه به مو چې تاسو نه نو زه هم. ها جناب سبا وایې په جون کې د ټولو نه قیمتي سیس کم یو دی په دنیا کې
3: ټولو نه قیمتي سیس دا انسان دی.
0: انسان دی
3: انسان وی او جنو چې انسان وی نو دا ارس به یو بیا وسره روغ جوړ شي هتی نو انسان چې یو مزور شي یا چې دی نو محتاج شي نو هغه بیا ډیر لکه دبل په ذریعہ نو هغه ته ټول دنیا هم داغه کی نو هغه بیا وایي چې نه به څه وکړم چې زما لاس پني زما نظر ني زما وجود ني نو او چې د ارس دی زما شي لارې موټر نو هغه چې بیا اسم پاتې نه کې یو چې نه انسان روغ جوړ صحت وي او انسان وي او قیمتي د دې نه ده چې انسان روغ جوړ دی به ارس وکړي
0: بالکل ٹھیک خبر ادا
3: ان کے بیا مخ کی تگ می دی بخے گڑمو کی دی منڈ ترڑمو ہوئی
0: او جی
3: محنت مو کی او جی
0: ډیر مننه اجاز گل سی به شب قدر نتا سو کال کړو د کال کول یو جهان مننه وړي عزت من شیخه
3: الله دې خوشاله کړه ما دا واشه سو کوم اوري پټول اوري سن کو سلام
0: وعلیکم السلام ډیر مننه السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جناب سو خبر کیو چرته نه خبر کی
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ
0: وعلیکم السلام جناب سوک دی چرتنا
1: محمد
0: شاہ بابا خبر کی دی چرتنا جی محمد شاہ بابا دا میں نے کلی سوابے نا کنا بالکل سنگے صحت مخری
1: بالکل خیر مخصوص جلد خفگان خبر سیدھا سلزت کے امدہ پروگرام دل جا تو دسائی میا کی
0: خجی
1: جلدہ خبر کو میا سیدھا پروگرام دل چلنگ کے
0: خجی تاسو ریڈیو نے لگا خواشی تاسو آواز صحیح رازی
1: زمین آواز خیل سو
0: جی جی آو ہلو شہید جناب خوشحال شیخا ڈیر من ڈیر عزت من شی گورے گلے چتاسو کال کوے کنا کوشش کے وے چتاسو د ریڈیو نہ لگا خوائے ستاسو آواز بہ ڈبل کی گی نا تاسو چ ریڈیو سر ولاڈ کالم کڑی وینو ستاسو آواز سے دے گا ڈبل کی گی دل تک منگ سر بلاسٹ کی گی نو بیا خبر نہ رکھا السلام علیکم وعلیکم السلام جان علم بھائی دے گا نا
3: فضل امین کیم کورونا
0: جناب جناب سنگے تاسو فضل امین صاحب سے ادم خدی
3: بالکل ٹھیک ٹھاک خپل مزیدار پروگرام دی
0: خوشحال شه سر ډیر مهربانی ډیر عزت من شه مونږ خو تاسو نه زده کړه کو نو چې تاسو راځي او تاسو مونږ سره خپل خیال شریک کړئ مونږ در نډیر سزده کو
3: نو چې دا څنګه مونږ تاسو نه زیات ارسي زده کو کړه د دلبرم ډیر شکریا ادا کو کنه
0: جناب
3: خو یار جی راته دا کی مثال خبره خبر
0: صحیح معیار دا سری ذہنی سوچ دا سری چیز مثبت سوچ منفی شی نو بیا خو خبر گرانی شی کنه جی جناب صبح ویل غواړی دا موضوع حوالے سره
3: دنیا کی
0: جی جی آو
3: انسان پیدا کرے انسان سر سر چکن دے اخلاق ضروری دی
0: آو جی آو
3: اخلاق ضروری دی دا خو خپل پرورا
0: بالکل جی ټول انسانان چې دې اشرف المخلوقات پیدا کړی دي بیا د حسن اخلاق چې کوم دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د اخلاق او خاتمه شي وو بیا موږ دغی دغه جن مطابق خپل جن ته رول غواړو موږ به خوش اخلاقی کو موږ به خپل ځان یو رول ماډل ثابتو موږ به د معاشره کې داسې جن کو چې موږ د خوش اخلاقی نه بل سړی متاثر کیږي
3: بالکل او نو ګوره چې الله پاک د انسان د دنیا تر ټولو فرشتو ورته وي دې په نو کو دا موږ د دې په فساد نه پیدا کې خو الله پاک په موږ انسانانو مهرت کړی دی انسان ډیر زیات کې مزیرې دلته کې انسان خپل ځان او پیژني او هغه چې سترګې چې څنګه الله پاک مهرت کوي چې دغه چې موږ مهرت په خپلو کې په یو بل باندې کو الله پاک چې زما راځي که تاسو موږ کائنات راځي کوم څنګه راځي کول څو چې په انسان راځي کې الله پاک په ټول دنیا نه زیاته کړي ته انسان سره کې د ټول دنیا نه اللہ پاک جی تھا یہ انسان سر پمینہ محبت اور بخ اخلاق و معنی خبرے کی وزتا نبیہ کو کہیں نہ کرائی جی کما
0: بالکل جی دیر منے نصر فضل امین سے اب دا کیم کورون نتا سو کال کلو دا کال کولیو جہان منے نا الله بامان. بالکل جناب ایاز صاحب د ممبر کلی نه راغلی دی، هغوی وایي چې تاسو ته ډېر سلامونه کوم، پروګرام اورم او زما ورور زنده باد. وایي ایاز یم د ممبر کلی نه. ایاز صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی، ستاسو میسج ما پور را رسېدلی دی. ښه، زما په برسل نمبر باندې راغلی دی، ډېر خوشحاله شي، ډېر عزتمن شي. خو په دې باندې ګورې بخنه نشته ښه، او کنه سینه تاسو وایي چې میسج مې کوم، میسج را لوي نو بالکل نه خاص، تاسو کال به راځي نبی کالرز پکې هم را روان دي، خبرې ترې تاسو سره روان دي. په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیس کم یو دي، مختلف رائے پر را روان دي، مختلف خبرې ترې به بکیږي. د امجد صاحب خبره چې کالز به زیات اخلي، مینوال زیات دي، لسنر زیات دي، نو دقه تاسو کال مې بل مرسي. وګ السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. توصیف عالم بھائی تاسو په خپلی پروگرام کې هر کله په خیر راغلي او سلامونه وړاندې کوم.
0: ډیر عزتمن شه ورور مې، د ثوابې نه دي خو چې سوک دي.
5: جی بالکل، د ثواب پنج پیر میں خارص خبر کوم.
0: خارص او
5: صاحب جی ابو
0: جناب څنګه صحت مخدی خارص سے بو؟
5: الحمدللہ جی، تاسو څنګه کی طبیعت مخدی؟
0: زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم، د بادشاہ رحم دی استاد سو دعاګانی دی. تاسو راته وای چې تاسو څنګه یې؟
5: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک یو، استاد پروگرام او ډیر زیات کوله، او ډیر زیات مزیدار، او ډیر زیات کولی خبرې وکړي.
0: ډیر عزتمن شه، سبا وای تاسو چې په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیس کوم یو دی.
5: جی تو سی پالم بھائی جوان سے دنیا کی ٹولو نہ قیمتی چیز دا ایمان دے، کہ انسان تر ایمان ہو ہر عمل بداغ کامیابی ہو، ہر عمل بداغ صحیح ہو، ہر عمل مان باغ تا کامیابی ملا دی. کچر تا ایمان نہیں نو، کچر تا یہ انسان اخلاق مخی صحت می نادا ہر تو دل پیدا نو کہ چی ایمان ور پر نہیں.
0: یعنی چی ایمان مضبوط وی او سلامت وی، دا ٹولو نہ غٹ قیمتی چیز دے.
5: دا ٹولو نہ غٹ سے دے لوی نعمت دی. جی
0: خوشحال شه حارث خان، دا پنج پیر سواده نتا سو کال کړو، ډیر عزت من شه. ها
5: خوشحال آباد سی بزمار طرف تاسو ته سپیشل سلام جی، او احمد سار بھائی تا، او چسمړ مینوال بس ریډیو دلبر چار صدیقه غوازم یې غي سپیشل سلام، او
0: دې پر 94
5: ریډیو دلبر سواده چسمه مشران کسران هو خوین دی غوازم وی ټول ته د مینې د خلوص او د وفا ډک ډک سلامونه، او تاسو ته سپیشل سلام. د لوی الله په امان.
0: لوی الله په امان. لوی الله په امان. والسلام علیکم.
6: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. توصیف عالم تا پروگرام کے سلام.
0: وعلیکم السلام. پیر واجد صاحب دوت منظور نه خنن به می پدی راز په یوی چی دغه نشتا پیر صاحب نشتا، هدایت الله صاحب
6: ولنا خو بل زلم راغلو، بیگام راغلو، خو سور کې ده، خو سور کې موشن کې
0: ده. بس زما درې سلور پروگرام شو چې یوی کال نه لري
6: نزب اوس ولا رنگ ورکم کنه مشیا ولیا خ کال کی خورشی
0: رش وی گنا.
6: ها بالکل، ما تا کالو کی وی سړی راغه او راغه خو بس سملی نه چستا پروگرام وو نری. بس دا خبر را سره شروع کو چې خو اخلاقی کنا او سره دی خوې خینو د دین دا ډیرو چت نعمت ته توصیفه
0: خجی.
6: ها
0: یعنی ستاسو
6: اوس وخت دې دونه نه لږ دغه پیر خدایت الله لري، او میا صاحب دې فیصل بچا لري، ایاز لا لري، امجد خان راغه، او دا غری دا سو ته عبد الولی دې خلاله خوشاله او باندې را سره د پروډوسر او د ټول منیجمنت.
0: امين امين. ډیر مننه، ډیر عزت من شي، الله پامان. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جناب سو خبرې کی دې چرته خبرې کی؟ جناب بالکل خیر، سر آواز مکمل بدلو.
7: بس خیر دا شروعات دا غزی گی کنا جی.
0: مریم ٹک تک ہے نا؟
7: بالکل شٹ پار ٹک تاک پیجت سر ہے
0: ما. خا خا جی خا نا، نن خو خصوصی خلق دعوت نو کڑا چی آواز با بدلی.
7: بالکل بس روٹین کی چلیگ روان نی توصیفہ
0: جی جی.
7: کله خو سخت راشي، کله نام راشي، کله خوش ارینجمنت راشي، بهش دغه تیری کې روان وي. او دا تقریبا د هر چا د ژوند همدغه مرحلې دي، همدغه دغه کې دي، همدغه لمبې دي چې تیری کې روان دي. پوه شئ کنه؟
0: بالکل جی بالکل. غوټه غوټه ژوند دي تیری کې.
7: جی جی بالکل. زه به تاسو ته څه خبر وکم، مونږ ژوند تیر کو او تیری کې روان دي. لا پاک دي خیر سره د ټول خلکو د ژوند تیر کې خسته ژوند تیری کې. زه د نن سبا دور کې چې کوم د انسان چې څومره ژوند تیری کې هغه ټول قیمتي دی. هغه کې دغه صحت دی، که هغه د ایمان دی، که هغه دغه مور پلار دی، که هغه د بچي دی، که هغه دغه ښه اخلاق دی، که هغه جدی چی سومرا داغ دا دا دا جون نتیرو دو چی سوند ضرورتونه یا تو ضروری پیوشی کنه پس انسان یونسان غریب شو کا کمزوری شو تو سر لشیلی پیدا رکته لگی تو دیو خالق به خیر ولی قواری سر دکتر دیگران کاره یا عزتا خلق وی آگا ولی پردی دیاری پولیشی دار دیگران کاره پیوشی توصیفه انسان دا هر یو لحظه چی کم دا قیمتی دا آبیا پردی کی دته جکم عزت نفس دا دې ذاتي متی ده تک یو عزت دا سره دا یو بی عزت سره ته بلار کوڅه کوړي او سوال ته کوي کنه جی اخر دا ټایم کې بالکل دا زغه دا دا دا د وجود د سم لقیل نه هیڅ چی کوشي کرا
8: وې د جون د ټولو نه خطرناک وخت کم دي نو هغه وخت چې کله یو اصل سړی دی بل سړی ته محتاج شي کنه
7: محتاج شي بالکل بالکل زما د خبره مطلب دا چې انسان هر یو نه د کنه قیمتي دا هغه کې زغه نشته اوس یو انسان دغه صحت ته خراب دی بالکل هغه په توګه تور به تیارې به وي یو انسان د هغه ته دغه شلی پینې ملایږي هغه ته به کار راغوي یا دغه یو انسان بچي نشته دا یره باندې چې ته چا ته ورجوختېږې که نه څه ناڅه مسالې به تړلنه کوي پوه شي هغه به وایي چې زما په سره د ټوله دنیا نه غټه مسله ده پوه شي که نه
8: او
7: تل کې په دغه مسلو باندې چې کوم دی خپل ځان کابقول په کار دی چې یاره زما خو ټیک دا مسله شته د بل ته وګورم د هغه څونه مانه خط روان دی د ځان نه ښکته خلکو ته به سوچ کوي او که د ځان نه پورته خلکو ته سوچ وکړو نو کېدی چې دا ژوند ته یو منټ هم تېر نه کړي او د ټولو نه وړاندې د ټولو وړاندې اکثر کله نه کله سوچ کوم چې مرګ روان دی او د هغې لپاره موږ هېڅ تیاری نه دی کړی تاسو خو دا څونه بیان دغه دغه خوبونه دی پوه شي که نه نو زه دا ویل غواړم د انسان د ژوند هر یوه لحظه قیمتي ده خو د دغه لپاره مکمل تیاری کول پکار دی
8: ډېره مننه
7: جمع خپل تیاری ده ته مکمل وکړو انشاءالله دا انسان ته به بیرته تکلیف نه جوړېږي خو د انسان هر یو لحظه چې کوم ده دا کم از کم دا قیمتي څه ده چې ډېره مهرباني
8: ډېره مننه سر
7: توسي به ستاسو شکریا ده کوم دغه نوی ملګری په کرارو دی بیدارو ډېر خوږې خبرې وکړي او دغه زه خوشحالېږم چې داسې مشران داسې لکه امجد خان شوې پیر صاحب راشي داسې نور چې کوم خلک راشي زه ډېر زیات خوشحالېږم چې څنګه پوره کم از کم څوک اوري که نه مړه څوک خو ناستې ورسره که نه اوري
8: څنګه
7: ماته ګوډې خبرې خلک اوري نو زه د ټولو شکریا ده کوم ستاسو په بیا شکریا ده کوم الله په امان
8: شکریا سر ډېره مننه الله په امان دلتا پدی معاشرتی جون کی ډیر خخ ځوانان ډیر تعلیم یافته ځوانان چې اووی تا د خ خبره کې کنه نی غلار ورته خې دی په گمراهه رواني دی په بدرنګي رواني خو کدی ته کله سم خبره کې نو دی با خپل تعلیم نیغ نیغ کوي چې را ما خو سبق ویلې دی ولې تاسو کې چې ما ته نی غلار خې یا ستا خبره به بس ټیک وی دلته ډېری تعلیم یافته جینکې زمونږ پیغلې چې هغه ډېری تعلیم یافته دي خو د بده مرغه که هغه د بعضې کارونو نه منې کې چې دا کارونه بدرنګ دي دا مه کوه بچې یا خورې نه پوهېږو چې په دې قوم باندې څه شوي دي نه پوهېږو چې په دې نسل باندې څه شوي دي د ټولو نه قیمتي سیز په دې وخت کې دا هم کېدلی شي چې تاسو له څوک یو ښه مشوره درکړي دا به هم تاسو په خپل جون کې راولې ښه او دا سې کومه چې تاسو یو سندرې په لبوزم او غږ را سره دی د چا دی غږ را سره دی جناب د ماهنور بنګ ښکلې آواز دی او هغه وایي ګرانا چې په قسمت کې به د چایم دا ښایسته آواز وورې نو دینه بعد به بیا راځم نورې خبرې ترې به کوو ښه

0: خجی وی چی سمر جالم دا زما خوخه دا چی سمر جالم دا زما خوخه دا و مینه کول نکول ستا خوخه دا بلکو جناب دا سی دی چی زمونگ پا جون که بعضی خلق دا سی دی چی منگ دا وی خیرخوایی و منگ دا وی خغوارو خو چی کلا وی دا منگ خ خبره کو ناغه پا وی بانی بده لگی و چی کلا بد خبره کو نو بد خو اسم بده وی نو با خلق وی وی خدای پاک دی دا سی حیران که لکه زیگ جره حیران کردی ما بعضی خلق بده دا سی حیران پاتی کی ستا سم خبره بم پی بده لگی ستا بد خبره بم پی بده لگی نو تاسو پا دی معاشره که دا خلقو دا سای کی لگه ستردی کوه گوره گوره چی کم تعلیم یافته خلق دی کنه نو دا ضروری نره چی بز هر تعلیم یافته سر با دیگری وی و دی با دا اخلاقو پا معیار بانده یا دا جن پا هر یو سانگ بانده با دی برابر وی نه دا ضروری نره دل تا دیر خلق دا سشته چی اغا ان ایجوکیتر دی اغا ناخوانده دی دا اغوی تعلیم نشتا خو که تاسو دا اغوی سرکین و خبری تی ووره ناغا با دا یو ماستر یا امفیل یا پی ایش دی لیول سرین زیاد علم لري او هغه به تاسو سره داسې تاریخ بیان کی تاسو سره به داسې الفاظ بیان کی چې تاسو به په هغه خپل ژوند کې تاسو په خپیمانۍ باندې مجبوره کی چېرته دا مونږ خو چې کوم تعلیم حاصل کړی دی د هغې نه زیات علم خو فلانکي صاحب سره دی نو دلته د چا په تندي دا نه لیکلی ښه چې ګینې بس توصیف ډېر زیات تعلیم یافته دی او هغه سره به هر یوې خبرې علم وي نه دلته به داسې خلک وي چې هغوی به د سره تعلیم نه کړي او دلته به ونیه راشي داسې خبرې به وکړي چې زما نه ښې خبرې د بل ملګري نه ښې خبرې د بل ملګري نه ښې خبرې ډېرې قیمتي خبرې به وکړي تاسو ټول به ما ډېر ګران یې تاسو ټول په ریډیو دلبر ډېر ګران یې ستاسو بلا شي میسیجز راغلي دي زه یم چې هغه میسیجز هم شامل کړم هسې نه چې تاسو بیا خفه شي او چې تاسو خفه شئ نو بیا مال د شپې خوب نه راځي ښه ځکه چې زما څومره وروڼه خویندې دي او راځي ما سره خبرې ترې کوي یا ما ته کال کوي نو دا د دوی په ما باندې یو قسم له احسان دی ځکه چې ما سره دومره علم نشته ما سره دومره پوهه نشته څومره چې تاسو سره ده جناب دو نمونه به په شروع کې ځاخله ما زما پیشنټس نه دي بلکې پیشنټس دي مریضان دي او وایي چې زموږ نمونه به لازمي اخلي فیضان او دعا د قائد آباد نه دواړه واړه واړه ماشومان دي او فیضان او دعا د قائد آباد نه بار بار دغه فرمایش کړو چې زما نوم په ریډیو کې لازمي اخلي نو تاسو دواړه دې کامیاب شي او دعا وایي چې زه وړه چنګنه کامیاب شي ښه جناب فرسٹ میسج وای چې نور علی ما او د پیښور نه تاسو ته میسج کوم وای زه وایم چې د چینو د خوږوالي نه زیات ستا خبرې خوږې دي خوشاله شي عزتمن شي تاسو په خپله خواږه او درانه او پښتانه خلک یې ښه وای زه سرفراز یم او د جلاله نه تاسو ته میسج کوم نه پوهیږم چې په کومو الفاظو سره ستاسو شکریا ادا کوم دومره قیمتي او دومره ښایسته خبرې لکه چې انسان ناست وي او څوک ورته د جون کتاب بیانې خوشاله شي ډېر عزتمن شي سرفراز بهي وایي زه شهزادګل یم او د نوخار نه تاسو ته میسج کوم ډېر ښایسته او ډېر سینګار پروګرام دی عزتمن شي ډېر خوشاله شي خدیجه د پیښور نه میسج کوي سلامونه کوي وی چې بای څنګه یې نو بای دی بالکل ټیک ټاک دی ها وی فهد اقبال یم د ناګومان نه او سلامونه مې قبول کا نو فهد اقبال د ناګومان نه ستاسو سلامونه بالکل قبول شو ها عارف افریدی د خیبر نه سلام کوي وعلیکم السلام پروګرام از سو نایس ډیر عزتمن شه تھینک یو علی مومن د پیښور نه سلام کوي وعلیکم السلام سویرا د چکدری نه سلامونه کوي وی چې بای زه خو ډیر وخت ابسنټوم خو سلام مې قبول کې او ماتا ټایفاید شوی دی او زه بیمار یم دعا راته کوي سویرا کامیاب شي غټه خزه شي د سر سادر دي سلامت شو ډیر عزتمند شي ښه ادینا فرام خپل کور وی چې بای تاسو د ټاپکس د سټډي د کم زینه کوي نو جناب ما سره سشتنه زه بار بار ویم ادینا د خپل کور نه تاسو میسج کړی دی او ما سره سشتنه زه په تاسو باندې ویاړ کوم زه په تاسو باندې فخر کوم زه په خپل باندې فخر کوم چې غوی راضی ستاسو هر یو خبر په ټاپک ته ښا ادینا کامیاب شي غټه خزه شو د سر سادر دي سلامت شي ښا او وای چې زهیب خان دا کوهات نه میسج کړي زهیب خان ډیر عزتمن شي ابیرا د کوهاټ روډ په خبر نه مونږ ته سلامونه کوي. وعلیکم السلام. عزتمند شي غټه خزه شي. سایر جان د چار سدین او صدا ملی د تنګینا او وزه نصیب جان يم د سخاکوټ نه او مجبور شوم چې میسج درته وکم. غنی ما چرته میسج کال چاته هم نه دی کړی او نصیب جان د سخاکوټ نه يم. زما میسج ضرور شامل کا. ستا دا دومره قیمتي خبرو دپاره شکریا. عزتمن شیرو ډیر عزتمن شه. نصیب جان فرام سخاکوټ. زوهان فرام باجول و چې دواګانو کې مې یاد ساتي نو زوهان فرام باجول ډیر عزتمن شه. او اقرا د عثمان زونه راغلی دا و چې بای تاسو څنګه یې. نو بای دی بالکل ټیک ټاک ته. ښه تاسو ښه یې کنه. ایستاسو صحت ښه دی. اقرا د عثمان زونه عزتمن ده شه. زه سلیم جان یم او د ناقین مې درته میسج کړی دی او بیا به کله را چکر کیږي. نو جناب زه به هر کله حاضرېږم. خو بس ننم وزټو خو تاسو ته پته لګي چې دغه 12 بجو کې لږ حالات ناساز شو او اچانک چټی شو. زه نواز خان یم د سړډیرو نه تاسو ته میسج کوم. څنګه به در سره خبرې وکم په 0915 1503 93 باندې به آنی راشي او ما سره به خبرې وکړي. زبا در نظر شم نواز خان. ها او زه شازیب یم دا کم زینه تاسو ته میسج کوم. حکیم آباد نو خار نه میسج کی وای چې تاسو څنګه یې. نو زه بالکل ټیک ټاک یم. دغه سی وریشا او عائشہ د کلیاس نه میسج کی. صبور علی د چار سدی نه مونږ ته میسج کی. سلامونه کی. وعلیکم السلام. داو تر دې د مستاسو میسج چې ما تر رسیدلی نو هغه ما شامل کړو. تاسو سره مې په خبره ترې وکړو. اوس پداسې وکړو چې یو څو کالز به واخلو نو بیا به داغې نه بعد نورې خبرې کوو او سندره به پلی کوو. ښه السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جان علم صاحب دې د ماجوکی نه.
1: څنګه
0: بالکل ټیک ټاک یم. د بادشاہ رحم دې استاد دعاګانې دي. تاسو په خپله څنګه یې؟
1: شکر الحمدللہ اللہ رو خوشحالہ کا.
0: او کاکی سنگل کاکی
1: نو دا غار دست وقت پوری ویخ ناس تو تبی ما ڈاکٹر لے ما سو تن ہوتے ہوں.
0: خجی
1: او بس پاہی اگر کتا تو ملا ہوا کتے بھی ما دیشو دے پاہورا ملا ہوا سے ملا ہوئی گی.
0: خجی
1: سر ہو رہا نو خودو شکرانا.
0: خجی زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم. د بادشاہ رحم تاسو دعاګانی او تاسو براته وای چې په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیس کم یو دی. او جی او
1: ان ساده بوله ما او زه یم چې قیمتي هغه شیز دی چې دا بل شیز ته نقصان نه رسی.
0: قیمتي سیس هغه دی چې دی بل انسان ته یا بل سیس ته نقصان نه رسی. ډیره مننه جان علم صاحب دا ماجوکی نه تاسو کال کړی و. دا څه کیدی شي ستاسو په خیال؟
1: نو زه وایم چې انسان هماغه قیمتي شو چې دی بل چا ته نقصان ونه رسوي. هر هغه شي چې داسې څه لکه یو سړی کم سوچ کوي نو هغه شي ما ته قیمتي ښکاري چې دی بل شي ته نقصان ونه رسوي چې لکه یو ښه ریزلټ دی هغه.
0: ډیره مننه. خوشحاله شي د کال کولو. یو جهان مننه.
1: مهرباني. سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. والسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: دا دومره ښکلې آواز د چا دی؟
2: دا جی نعمت الرحمن.
0: نعمت الرحمن عجز. زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم. د بادشاہ رحم دی نیت صاحب د چرته نه خبرې کوي؟
2: د مفتی آباد خورینه.
0: خجی دا مفتی آباد نه. څنګه یې؟ صحت مو ښه دی؟ تاسو سره خبرې شوې څو ځله مخکې کنه؟
2: او جی او. ولې نه؟
0: تیر شوی پروګرام کې تاسو سره خبرې شوې وې کنه؟
2: او جی او.
0: خجی ها څه به وایي چې
2: بابین را روانو مور په ګاډي کې په روانه باندې پټری کوله ځکه زما غاونډي چې کوم دی هغه تاسو سره رنګ کړو.
0: جی جی او.
2: او بس داغه نه مې داغه پروګرام اورېدو ولته مې ګاډم چلو ډرایو به مې کوله بس کورته په ګرور سي ميله ميله وشو.
0: خاجي ها دا ستاسو مینه دا غني ان ترامان سیب داسي توصيف عالم کې خوبي نشته. زه ستاسو ډیر زیات مشکور یم چې تاسو کلم راځي نو تاسو د خپل مینې اظهار کوي. تاسو د خپل اخلاق مظاهره کوي او تاسو د ډیر قیمتي الفاظ ودايګي کوي. ډیر زیات مشکور یم تاسو.
2: بس جی تاسو مهنت ته تاسو خواري دوري بس الله پاک چې کوم دی او تاسو نه دا
0: ډیره مننه جی شکریا سبا وای چې د جون د ټولو نه قیمتي سیس کم یو دی یا په دنیا کې
2: یار جی زما خو زه خو یو جټ سړی ما تعلیم می نشته او بل په دیهاتو کې اوسېږم خو زه به دونه ویم د دې خپل عقل په فویه باندې چې الله رب العزت زما د پاره چې کوم دی دا تمام کائنات پیدا کړی دي
0: او جی او
2: او بیا چې کوم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امت کې پیدا کړیم کنه
0: بهشکه جی او
2: نو زه په دې باندې ډیر شکر گزار یم چې الله پاک چې کوم دی ولې په داسې امت کې پیدا کړیم چې دا کوم امت ته پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سوال نه کړی چې الله دا امت راکې که دا امت نه یې الله په دې امت کې می پیدا کړي او مال پکې الله پاک به دغه نه چې کوم دی زندگی راکړی او تیرو می پکې او که زه دا سوچو کوم چې آیا دا کوم جون مال الله راکړی دی او دا جون چې کوم دی ورې دا د الله د حکم او د پیغمبر په طریقه تیر کوم نو مال به الله پاک مخکې نور څو نه سره کوي کنه زما ټول مرګرو په خبرې وکړي چې یار زندگی چې کوم دی ورې روح صورت دا چې کوم دی نعمت دی بهشکه دا زمانم او چې الله پاک دا کوم نعمت تر کړی د دې خو به سو ازاله کې کنه
0: جی جی
2: او دنیا ته الله پاک را لګلی نو الله پاک چې کوم دی په ورځ د قیامت پر سلور خبرو تپوس کوي جی
0: جی
2: چې ډومبه ځواني می در کړی و دا رقم زه تیر کړه
0: هاي هاي جی او
2: دریم دا چې په خپل علم دې سونه عمل کړو
0: زبردست جی
2: او دریم لمبر دا چې پیسې سنگ غټلې و او په کوم ځای کې خرج کړي دا کنه
0: جی جی او
2: زما خو دا یو سو ماته ګوډي خبري
0: ماته ګوډي نه جړي قیمتي خبره زه می غواړي چې بس تاسو خبرې کوي زه ورما
2: الله دې قدر وکړي خدای دې ډیر خوشاله کړي عزتمن شي خو بس تړې مو ما او چیراله موري ما وی چیرې خپل زیرو کوموري زکه چې خبرې وګورې بس له سړی دمشي او وزم ستړی راغلی بس ما وی راشه اصل هم دادونه مهنت کړې لګ نوره مو که څه پدې چې ته ملو شي
0: ډیر مننه سر شکریا ډیر مهرباني په الله ډیر
2: مهرباني
0: الله پامان وعلیکم السلام بالکل جناب ان تورامان صاحب د مفتی آباد نه ډیر خولی خولی مشران ډیر خيسته ډیر درانه مشران او تاسو یقینو کې دا ز خپل فخر غړما دا زما د سر ګلونه دي دا زما د سر شملې دي چې لازما غونډې کې لا علم سړی دا دومره درانه مشران کالو کې زه بیا امام دا دوی د کال نړوان دی نو چې دا په علم نه دا چې یو سړی به غټ ډیګری تر لاسه کړی نو هغه به په هر یو سیس باندې کمانډ حاصل وي هغه به پويږي یو سړی به ناخوانده وي خو هغه سره به ډیر ښه الفاظ وي نو دا په دې باندې نه دا بل د مشرانو اسم یو تجربه وي چې کله دوی په یو محفل کې کینی کنه نو دوی به بے ځایا او بے جگہ او بدرنګ خبره نه کوي دوی چې هر یو خبره کوي نغه اردو کې وای کنه چې پهلی تولو پر بولو always think before you speak کنه کله چې تاسو خبره کوي دا غین روان دي سوچ کوي نو دا مشران هر یو خبره تډیر په درانه نظر باندې ګوري او بیا دا غینه بعد دا خپل خلینه د غلفاز بیرو باسي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ګلاب سنگه
0: بالکل ټیک نیما
3: دا ولی در سره
0: دا ولی پیر سیب چرته غیب شوی یا
3: پروگرام ونی یا بل دل مورې دلو
0: جی جی او
3: او او بس یو کنا زان د مرور ورډو په خدای باور کې چوس مو جره کنا سی ما ګب شه پم لګو او موبایل می ځان ته لګول تر واجد چې کم دی هغه ترنګم کړو وزړې ته پوس کې ما ته پروگرام اورم ناشته ما
0: او جی او او جی او
3: نو بس تا پروگرام او بعد وخت بس یا ریمونه کو یا چې کم دی نو رس دیری کنا
0: بس تاسو ټول زما لپاره قیمتي او چې تاسو کله لګ مخ کې رسو نو زه بیا خفه ما
3: وای ما ته پته ولګې کله چې ته پوسو کې موږ ته پته ولې تاسو مو سیمینه دا او دا موږ تاسو سیمینه دا
0: خوشاله شي پیر سي
3: جی
0: سبا وای چې په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیز کم یو دی
3: نو دنیا والے سره نه اخرت والے سره
0: په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیس کم یو دی
3: نو په دنیا کې ټولو نه قیمتي سیس خو زه هم دار شي کنه چې الله ته د الله رسول سره مینه وکړه
0: او جی او
3: په دنیا خوشاله دی په قبر کې خوشاله دی په آخرت کې خوشاله دی او کله مال او دولت او ګاډي دا په آخرت کې مینه ده او خره کنه قیمتي ښکاری او دا دونه قیمتي نه اصل شي دغه دی چې یو سړی ته بیا الله رسول سره مینه وکړي مسلمانانو گاون کې خېګړو کې ته تکلیفونه راځي او هغه کارونه نه کې چې په کوم الله پاک خپکیږي زموږ په ځین کې خدا غویو
0: ډیر مننه پیر صاحب د کال کولو د پاره یو جهان مننه او دا غیر حاضرې د پاره با جرمانه منې ښه
3: شکر چرګ منو دل تا مرګی ناشې کنا
0: چرګان خو ګیدړان خو بل سیاد
3: د څو کم پرې څو دل تا مرګی ناشې دل بقار باچا
0: جی جی
3: او دمو یو مرګری چې کم دی خالق جان باچا او زیر باچا سې د نشا باچا نور مرګی ډیر ناشې یمن باچا یمن باچا جابر باچا
0: ټول سلام
3: په تقوا دی جو کې ناشې
0: ډیر مننه ډیر عزتمن شه زما سلامونه ته هم کوي په الله ډیر ګران شیخ
3: او بصیر واجب عبدللی عمران ته سرستا د بچو سلامونه
0: وعلیکم السلام ډیر عزتمن شه الله پامان او دا سیدا کنه دي چې کله مسلسل خبرې کیږي کنه نو بیا ډیر زیات ملګری چې دیغه بور شي وي خفه شوي بس لري خبرې دی وکړي نو خیر دی لیک شانتي کې پکې وي کله کله داسې سو نو کله کله به نور سوي خو یې دقه جناب داسې به وکړو چې دا زریالي سمدی او آواز دی ډیر زړه غانه را ما مخکې چلولې خو دې کې یو سو الفاظ داسې دي چې د نور د مشرانو د قدر ذکر پکې شوی دی نور خبر آخری آخری خبر بکو نور خا سید سید سید سید خپکی گے مکن خا
4: بدرنگ شما بوڑھا شما چستا شما تور شما بدرنگ شما بوڑھا شما
0: جناب چی کل تاسو وای چی تور شما بدرنگ شما چستا شما کل چی تب بدرنگ چی گنا نو تب دا اخلاق دا دائری نا بہر شوی نو لبا بدرنگی گے خا سوک چی دا خوش اخلاقی مظاہرہ کئی سوک چی دا صبر مظاہرہ کئی سوک چی پا مذہب بانے مائن وی او سوک چی پا انکو پختو بانے پوئی گی نو دا انسان ہمیشہ کامیاب دی که تاسو پا یو درون محفل کی سپک خبر کوی نو دا ستاسو دا پارا شکست دی دا ستاسو دا زوال اسباب دی خواه چرتم چې خبره کوي نو کوشش کوي چې ستاسو د خلینه بدرنګه بیمانی او سپکه خبرو نزیخه

0: کپردی می جړوی اخر پردی دی او چې خپل می جړوی بیا جړا راشي او مایوسی مستانه نشته لوی خدایا او حالات چې می مجبور کی بیا جړا راشي امدا سې د چکل تاسو جون خکوي کنه او بل انسان تاسو په خپل صحیح جون باندې استومانه کوي او تاسو دا زوال کوشش هغه کوي تاسو دا غرزول کوشش هغه کوي او تاسو دا جون دننه د اور د لګول کوشش هغه کوي نو بیا به حیران شي چې الله ستانه میګیل نشته تاسو را لسی لیکلي دی باغې می صبر دی خوستا بندگان ما خفکی نو چې کله د بادشاہ بندگانو ته تاسو تکلیف رسوي واغه خفکوي نو دا یاد ساته چې تاسو په خپل ژوند کې هم خيستا او د اسانه وختونو مومېخه تاسو که د بادشاہ په بندگانو باندې ظلم کوي یا وی خفکوي دا سوچ هیڅ کله مکوي چې زمونږ په ژوند کې باسانه راشي او دا کې دلی شي چې سو وخت پورې به تاسو سره اختیار وي تاسو به وایي چې زه به اوس ټیک ټاک یم او بس ظلم هم کوم جبر هم کوم یم ټیک ټاک او دغه باندې به تاسو یو غرور کوي چې بس تا هر څه دي نو دا ما قابو کړی دي دا مې کنټرول کړی دي دا ظلم هم کوم جبر هم کوم ستم هم کوم د بادشاہ په بندگانو باندې دا ازمیختونو اهتمام هم کوم یا دا غوی سره د ظلم اغه دکان مم جوړ کړی دی خو بیا هم زه ټیک ټاک جون کوم نو دا ستا غلط فهمی ده د هر یو ظالم د پاره یو وخت مقرر دی چې کله ستا وخت برابر شو خلک وی چې جب الٹی گنتی شروع ہوتی ہے تو پھر بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے چې کله ستا سو الٹا گنتی شروع شي گنا نو بیا بتا سو ته پته لګي ویلی کیږي چې کم سیزون ستا د جون نه لاړل کم سیزونه چې ستا د جون نه لاړل ستا د لاس نه بهر شو نو دا مو وایه چې بس جون مې ختم شو ستا جون ختم نه دی بلکې ستا د جون نه دغه بازی سیزونه د بادشاہ په حکم باندې وستلی شوی دی ځکه چې د بادشاہ په حکم دا سیزونه ستا د جون نه د حکمت په تور وستلی شو او چې کله د بادشاہ فیصله وشي او ستا د جون نه بازی سیزونه ختم شي پاغی خفکی گما د دې پشا یو غټ حکمت پروت دی د دې پشا یو غټ عافیت پروت دی او د دې پشا باندې یو غټ خیر پروت دی او چې کله ته د جون اخیری وخت تور رسیږي او تا ته دغه سیزونه مخامخ شي نو بیا به درته اندازه کیږي چې را او زما د جون نه د فلانکی سیز ختم شي دی کی خو الله پاک زما را باندې یو ډیر غټ حکمت هي نو بیا به تاسو رسته خوشاله او تاسو ته به محسوسیږي چې او د بادشاہ د حکم نه بغیر یو سیزم نکیگی سوک پا وی زپا نصیب بانده خفیم سوک پا وی زمان نصیب کی دی دالی کلی دی سوک پا وی وی ما سر دوم را ظلم یو بنده سرم بادشاہ دا خپل طرف ظلم نکی بادشاہ چی کم یو قدم دا بنده دا پارا پورتا کردی دی یا سس حکمون کردی دی نو آغا صرف پا دق بنیاد بانده دی چی دا کم کم کار ما دا خپل بنده دا پارا لکلی دی نو دا با ٹک ٹاک روانی کمه کوتاه ظلم ستم خوشحالی خفغان دا بنده د بنده د لاسه کیږي بنده ته د بنده د لاسه کیږي به هر حال 0915153 والسلام علیکم
1: وعلیکم السلام اور پروگرام کې په خیر
0: ډیر مننه ډیر عزت من شورور می سوق د چرته نه
1: جامدار بچاش پیښور شاهی بالا نه
0: شاهی بالا نه جامداد بچا څنګه تاسو خو ډیر عزتمن شه جامداد صاحب تاسو څه کار کوي
1: عمر مطابق بس گزارا کوم بس خپل ټیم پاس کوم یار دوست خې باندې کولې
0: اے زمونږ د ټولو دغه نیمګړی نیمګړی ژوند دی دغه نیمګړی نیمګړی کورنو دغه نیمګړی وجودونه
1: بالکل بالکل دا صاحب خبر ہے چې زه رشتہ خبر د کوم ورو دین ته یم کنه
0: جی جی او
1: نن می تاسو ورون به خبرې دي او یو کلی ارته بچنن دي زما زه ډیر څه خوشی مان له سره یو دوه خبرې وکم
0: خوشاله شي ډیر عزت من شي تاسو مینا دا او دغه تاسو نه بس دکړه
1: کوم
0: جی جی
1: او دا چې خاموشه تم کې پروګرام کنه چې موږ ډیر خپل مزي اخلو ته وتی اخلي انا هم ډیر اخلو
0: ډیر عزت من شي ما ته ډیر خلګي چې تاسو غوند په پاره
1: انده ما بدرنګ خدای خوشاله فات خو چې څه زه راځي کړې واخا
0: دا څه وکنه
1: هم دا څه وکنه ما ته دې بل کالر معلومه دي مطلب
0: دا چې پیر صاحب پکې غیر حاضری کړې واخه. او جی بالکل. خاجی سبا وای چې په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیز کم یو دی.
1: یار زه دا ویم چې د دنیا قیمتي څه څه دی چې ستا یو خپل اخلاق صحیح وي او صبر درکې وي
0: صحیح.
1: نو دا زمونږ د نبی علیه السلام یو پوټکم نو یو خبر هم ده
0: جی جی
1: چې هغه کې صبر او اخلاق ډېر زیات وو. ډېره خو ماته غوره شی نه ښکاري چې په دې باندې یو سړی سوچ وسې کړونکي نو ښه خبره ده.
0: ډیر مننه جامداد بچا د شاهي بالا په خبر نتا سو کال کړو د کال کول یو جهان مننه.
1: الله دې مو بدرنګ خو خوشاله سو په پروګرام دا مننه ډیر ښه سو پروګرام ښه
0: ډیر
1: خوشاله کا.
0: امين.
1: عمر دې ډیر زیات ته خیره ښه
0: خوشاله شي
1: ډیر تاسو ما خبرې وکړي زما وښ په ټکه له عمر وي
0: هاي هاي
1: او لکه مطلب دې چې ډیر زیات ښه سو پروګرام کې
0: زما زما ژوند ستاسو د زما عمر چې دی غستاسو د نیم عمر نم کم نه خځي
1: نه خبر نه معلومي دي. بالکل خیر خوشاله کا اولای نور هم تر کې ګر کې خو
0: امين
1: لکه زمونږه مونږ ورته په پښتو کې مشال وایي او خدای دې مشال پر
0: لمډیر عزت لمډیر عزت ډیر عزت الله پامان الله پامان
1: الله پامان. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. دا خو پیرزاده صاحب راغی. عزیز
1: پیرزاده او فرای کو راشد زیات څنګه
0: تاسو په زبل کول ټیک ټاک هم د بادشاہ رحم دی استاد سو دواګانې دي تاسو په خپل څنګه سیات مخ دی
1: الحمدلله خیر دې شکر ادا کوم.
0: نو دلته پکې بیا باسي ملګری وي بس غانا او غانا او دا پنځم میسج دی یو یو ټپو د پر راځي چې دا ټپي به پلی کې او جی او کنه نو دوی په ما باندې دواړه غاړې وای کنه خو زه خیر دی دواړه ته په کې وخت ورکو. پیرزاده صاحب څنګه یې جون مختیریږي؟ او جی او چې لګ ډنګ ډونګ په کې وری کنه جی جی
1: آؤ او تر چاله نه دیور کول پکا هغه په هر شکل
0: جی جی او
1: نو ان شاء الله زم چې خپل ژوند د انسان خپل دی دا نو
0: بالکل دا خپل ځان اسانه چې غواړو نو چې مونږ بل اسانی ورکو نو زمونږ ژوند به خپل اسانيږي.
1: یو دی اسانی بیا دا نو ان شاء الله زم چې کار کمزور نه کمزور نه ته مونږ په ټول هغه نه دل خلاص او فطان فرضو
0: خوشاله شي. پیرزاده صاحب د مارغانو کلی نه تاسو کال کړو خیسته خبره تاسو وکړه ډیره مننه او ډیر عزت من شیخه. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر دی جناب تاسو خو صحت مخ دی. عبدالعلی صاحب د شبقدر نه دی.
2: بالکل بھی نہ نظر میں پہ حالات دا دنیا شی
0: چھ نظر میں پہ حالات دا دنیا شی
2: چھ نظر میں پہ حالات دا دنیا شی پانجام دا خپلی من جرا را شی
0: ہائے ہائے
2: زدا وقت تو رش پو تو رتی رو تا خپل یخت بل او مچ را شی
0: او زبردست لکہ تاسو پہ کال کولو کولو باندې خیر کی پجڑا شی او تے بس تے کنا سنگ ہے سیاتم خری
2: ولا بتیم پاس کی شکر دے ختم پاس کی
0: شکر دے شکر دے سبا وائے عبدالعلی سیبو
2: ولا زه سبا زما هم د روح صحت پسې زکه شو کنه سره چې پسې خط سری روغي کنه د دې دنیا ټول خوشاله دې ته موږ لږه کې لیږي اته مې لا وی دي چې لکه خپل خوشاله واسه پسې کې دي شي او بل دا ګره چې سړی په دغه شي د بل خدمت کول شي بل محتاج سړي سره امداد کول شي چې دې په صحت باندې روغي او چې صحت باندې یو شعر ویل دې کنه په روغه پسې خط درو دروخ ته خط دا ولا پرمان پرمان دروخ ته خط شي چې بیمار شي او چې نه په خط باندې سړی روغ دي د سبب بیا غد بل محتاجین او دغه بیا دغه روغ ته خط زمام ولا په شپې شي روغ ته خط باندې د نعمت سړی په لاس نو خو نو په خط باندې روغي پارس باندې برابرې دي شي خط باندې
0: ډیر مننه عبدالعلی صاحب او استاد خبر
2: او سبب بل خبر وره
0: جی جی او
2: الو تایو خبرو کې دا غي بدرنګ مکانیز یا بدرنګ خبره چې په مخ باندې بدرنګ رنگ نشو ورغولي بالکل بدرنګ خبره سړي په بدرنګ په مخ باندې بدرنګ رنگ ورغوي او خو خبره د سړي په مخ باندې خشترنګ ورغوي
0: افرین زبردست
2: جی سچې سړي بدرنګ خبرو کې کنه او بدرنګ دا غسر ګوره خلک اناس ته پاست مرنه غواړي مې خو چې سړي کینو مې دې خبرو کې په پاست لکه خبرې وسرله د کړنه غواړي بس سړي خشتخ کولې خبرې کیندې په مخ خشترنګ کنه خلک سیمړ په سړي ناس تمړ ولې پاتې دو تم تړاړه لنه کېدو
0: ډیر مننه عبدالعلی صاحب د شبقدر نه تاسو کال کړی وو درې ځل تاسو افیر کال لګېدو بیا پسې رالی ډیر عزتمن شي ها
2: یو څو مرګري د میاشتې له خمس سره چې سل باچې اځي مرغانو والا راغلی پیر هې د تولاري پیر عبدالعلی صاحب ته تاسو ښه ډیر سلامونه او شپه په خیر بلکې ټول ودوم د سلام سره
0: یا ډیر عزتمن شي الله پامان الله پامان جناب وي د انسان د جوند زوال د جوند کمزوري په هغه وخت کې شروع کیږي کله چې دی د بل په اشاره باندې د خپل خپلوانو سره چیر چپال شروع کیږي یعنی د بل په لمس باندې د خپل رښتې خپل تعلق خپل کورولي خپل خاندان ولي خپل اقربا پروري خپل اوجرا خپل جماعت دی د بل په لمس باندې تبو برباد کی یادی سره جنگ جګړې کوي نو دغه انسان دی پوښي چې زما د جون زوال شروع شو زما د جون هغه قیمتي وختونه چې دی هغه خاتمه طرف ته روان دي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ډاکټر
0: څنګه بالکل خیر خیر دی جناب فیصل بادشاہ د ترناب نه زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم د بادشاہ رحم دی استاد دعاګانی دی تاسو څنګه صحت مخری
3: الحمدلله تاسو دعاګانی ډاکټر صاحب وای کنا وی چې هغه کولې بے وفا شو وای زه سو کوم
0: او
3: چې هغه کولې بے وفا شو وای زه سو کوم ما ته پدې کې زه سکون اله وای زه سو کوم او ما خو بداول چې زما کولې زما بویتل ما خو بداول چې زما کولې زما بویتل هغه بیرنګه
0: او شوګری به مې د هجر د شپې مړکړي شوګری به مې د هجر د شپې مړکړي او د امید دی و مې مړه ده خدای دې خیر کی بهلول مروت ته څنګه یې صحت هم خري شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دی فیصل بادشاہ سب وای چې په جون کې په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیس کمی ودی
3: ڈاکٹر صاحب زه بادل ته خبر وکم لکه کوم اسلامي طرف ته ځنو هغه بس پټول یو رائے ده هغه کې څه شک نشته خو دا چینل دی دلته دنیا خبرې کیږي نو زه په دنیا خبرې وکم
0: جی جی
3: نو زما د سوچ مطابق او زما د فکر مطابق نن سبا و تاسو ګورئ کنه کو د انسانانو لپاره مونږ هر څوک فزان بختی کیدو فزان به

0: اغم بیا د خپل مطلب لپاره اغم سو وخت پس ختم شي. نو زه په لنډه خبره دا وکم کو وګورې کنه، نو زما په خیال د خپل ځان قیمتي شیبل نشتا، ځکه نشتا چې زه ټیکم زه خوشاله زه به بل له خوشالي ورکم، او چې نه د بل لپاره زه په ځان سخت تیروم او تکلیفونه تیروم. نو یو خدا تکلیف شو خو چې په جواب کې ما ته هغه تکلیف راکړي، هغه تکلیف سره بس کې هغه ډېر غټ تکلیف دی او هغه انسان له ډېر غټ زور ورکوي. نو زما په خیال چا سره بد خو نه دي کول پکار، دا خو دې کې خو هیڅ شک نشته، خو د خو زمانه نه ده. ډاکټر صاحب یقینا زه د هغه خبره کوم چې نن زبا د خو زمانه نه ده، چا سره خو کې هغه ته واپس بد کیږي. نو ډومبه خپل ځان سیف کول لی، ډومبه خپل ځان کامیابول لی چې زه کامیاب شم، زه سیف یم، هر څه به ټیک ټاک، دنیا به ټوله خوشحالي هر یو شی به. خو چې نه زه خپل نیمګړی ما نه زه بل له خوشحالي نشم ورکولی.
1: ویلی کیږي فیصل باچا ویلی کیږي چې جان ہے تو جہان ہے،
0: جہان ہے. نو ډومبه زما په خیال د دنیا کې د ټولو نه قیمتي شی دا چې کوم دی خپل ځان دی، ځکه دا الله موږ له راکړی دی. کوم د دنیا کې منډې وګوره تاسو، هر سړی پیسې پسې منډې وسی د جن نه خوشحاله تللی دي. اوغه خبره دین ته راځي، موږ دین ته شا کړی ده مکمل. نو لومبه موږ له پخپل ځان سوچ پکار دی چې موږ له په دې دنیا کول څه دي، آیا د دنیا کامیابی به مغواړو او د آخرت کامیابی به مغواړو، لاله بازار څه ټیک ټیک یې ټیک ټاک
1: خوشاله شي فیصل بچا.
0: تاسو کله کې دا کال لګوږ دیږي پر موږ کې پوزټیو ډیر ډیر ته هیڅ حساس نه ډاکټر صاحب، ډیر حساس لکه تاسو چې خبرو وکړه کنه پاغه ما اوسه پورې لخوا له او ما زه به تاسو له نهر ته پوس نشم کولی. خو بارخل خبره راغله نو ته کوم تاسو خبره شروع کې وکړه چې یاره ډیر مشر تاک مشر تاک کې گئے بنا ما پړ کې وی یاره زه ډیر پری ورزن کې دي شي ما زه یاد کړې ما یقین وکا زه تاسو ته صفه خبره زه کوم ما کې دي شي زه یاد کړې ما لکه ډیر پری مو ورزه دا څه په پکی کې
1: نه جی زما دا غرض نه دی زه اورال اول ځان د بارا کنه جی لکه بعضی وخت یو انسان د حد نه زیات هغه مشر ټاقي کنه لګیا وي خبرې کوي کوي خپل نیغي کوي حالانکه هغه مخ کې چې کوم مشر ولاړ نه هغه ته پته لګی چې لکه دا زما د بچی په زیری دا دي چې سونه دا دي اوټپټ لګیا دي.
0: جی جی الحمدلله الحمدلله الله پاک لاک لاک شکر دی تربیت داسې شوی ډاکټر صاحب چې 15-16 سال زمون اف ایم سره شو خو یو لسنر دی و چې فیصل باچا یو الفاظ غلط استری. نو په دې خو الله لاک لاک شکر ادا کوم او دا پتلوت لوګي میا صاحب دی وی ته سلامونه وې ما پیر صاحب باندې ملک صاحب دی او یار زمانه یو ملګری دی عمران زرګر آباد وی ته سلامونه دی امجد لالا دی او باقي څونه مینوال زم ما وازوري ټول ته مینې خلوص ملک سلامونه او ډاکټر صاحب تاسو خپل ځان سم دې ځخ خلاص ته
1: ډیر مننه اللہ پامان اللہ پامان. اے جناب د دې ټپو د پاره دا پنځم میسج دی چې شی ویری ودارا ته پلی کې نو ټایم خورا سر بیخي شارټ ته خلګي لګي وره د اسپندیار مومند غږ دی او بار بار ویل کیږي چې رده دغه आवाज راته لګوي. نو الکا اسپندیار ته ویخي نو دغه आवाज نه دی پلی کې ښه لګي وره یو دوه درې منټو لري نو بیا به راځم خيري خيري خبرې به در سردنن ما سوتن کوم او بیا به در نغواړم اجازه ښه

0: جناب ویلکم بیک سټډیو مشه په خیره راغلی اوس د پروګرام غا خیره خیره لمحات راغلل او د بدرې کالز به واخلم نو بیا به داغې نه بعد تاسو سره د نن ورځې میسج شامل کوم بیا به اجازه واخلم. ها السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډیر په دې نوې سره مننه قبول کړئ.
0: ډیر مننه. ډیر عزتمن شه لال محمد صاحب دې د کوټ منځري بابا نه. بالکل ٹھیک ٹھاک ہم بادشاہ رحم دے استاد دعا گانے دی تاسو رات ہوا ہے تاسو سنگ ہے
1: بالکل اللہ رحم دے استاد دعا گانے دی بس اس پروگرام تے ناسی پروگرام اور خوب فائنل دی واہ تے میرا کے باخری کے بہت کالو کو کچھ تے خدا پاک میرا کو خدا پاک چانس رکھ کو اس میرا شم گئی جے دی ٹول اور دی گرا خبر ہے سرے باوری دے سرے تے سی دی واسطے کیڑے سی
0: ډیر عزتمن شه. او لال محمد صاحب راته وایي چې د دنیا د ټولو نه قیمتي سیس کم یو دی.
1: هر دا یقیني دی د خپل ځان نه بل هیڅ شی د نړۍ خوږي یو خو د دې سره سره چې خپل مور خپل لري کنه د دې نه به زیات درګه چا چې ورته بیا به شروع ترمان کې خو په ژوند دی وی قدر هم نه کوي
0: د مور خپل لري کنه
1: جمهور اپنا قدر ہی نہیں کرے پری وہ جگہ نا یو رول بھی بل بن یو بل بن یقینی دن یو بھی یو تو کی ہر دتا ہو سکتا بل بھی بل تو جان رہے تھے بانی جو ہی کرا یہ چی تو کیا جو ہندی یقینی دن دا وی یو وی و دوا چی تا تو ہی جزا دا خودے پا امان یقینی دن لدین اخبور جون بل نہیں.
0: ډیر مننه. ډیر عزتمن شه پاله. ډیر ګران شه لال محمد صاحب.
1: ها حضرت چې دا زه دې حقیقت خبر کوم چې زمونږ د خپل په خپل له ان شاء الله چې دواله مور په اړه ژوند دي خو چې کړم دا وی تر می دا نه شو کوم اوس به زه یقین دم هغه ورځ په مونږ باندې ډیر دې کار وی دي.
0: خوشاله شه پاله ګران شه خجی.
1: ډیر مې په خوشاله چې زمونږ د ټول علیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جناب عرب بھائی دتا کال نا
2: یو جہان من نا بالا گران شکور دے ودان تاسو ته هم سړی من
0: ډیر من نو ایاس سیب افیر راغلی او اوسې میسج هم بیا راغلی رچ زما مې سلامونم قبول کا او زما حاضرین قبول کا. ډیر من نا ډیر عزت من شیخ جی وای تاسو
2: من نا جی شکریہ مرګرو مشرانو مختلف خبرې پیو کی ګټوره
0: جی جی
2: د خپل خیالات اظهار به زم مختصر ټکو کې وړاندې کوم.
0: جی جی آو
2: په دنیا کې کته سو سوچو کې نو په جون کې قیمتي شی ز د جبا نه د جبا دا څه کده چې په دې جبا باندې انسان جنت ته هم تلی شي.
0: جی جی آو
2: او دوزخ ته هم تلی شي.
0: آو جی آو
2: او دا مزوری داسی اوشیز دکنه اوس یو سړی په سترګو باندې مزور پیدا شي یا شو یا په وګونو درو شي یا په لاس خوشنو دا خو د ځان له خپل تکلیفات دي.
0: او جیو
2: دا چې بنه رجب دا چې کله غلط استعمالې یا ستغه یا سپوره یا نشکری پیوي نو په دې باندې د ځان نقصان هم دی او د انسانیت نقصان هم دی.
0: صحیح. یعنی تاسو د خبرې مقصد دا دی چې خپل جبا بس په قابو کې ساتل پکار دی.
2: ګوره دې ته که تاسو سوچو کې کنه د انسان ګوره لکه جون سره ارسونه نږدې رشته ده وایف کور ودانه او دا جبا ته په درې ټکو کې استعمال کا غلطه نو د ښځې جدایي او د خاوند جدایي په منځ کې پیراځي. دا جبا نه جبا
0: جی جی
2: دا دومره بدرنګي پیدا کی په غلط استعمال باندې دا دې اشتکای هم او د میخل د بیتک دوجره د کور نه په سړی رکیږي هم په غلط استعمال باندې.
0: ډیر مننه عارف بھائی د کال نه تاسو کال کړو د کال کول یو جهان مننه.
2: شکریا.
0: الله پامان. الله پامان. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: عمران بھائی د زرګر آباد نه.
3: جی سر
0: شوگر دے بالکل خیر خیر یہ تاسو پس بل لاسٹ کا لر وی رازے پہ
3: بس ما خود موبائل دے مکمل بٹن یوز کر
0: استاد مینا دا خجی
3: ماشاءاللہ کل موضوع مثلا کل خبر ہو کہ خلاقی خبر ہو کہ بعض مشن پتہ خبر ہو کہ سبق میں تعلیم منسٹر
0: ہے جی جی
3: نو بعض وقت تو کوئی کہیں یو کس نہ خطا علم دے کلی دے زین دے خطی وی پروفیسر دے دے تے الفاظ استعمال کنا سب ہوتا ایران شی.
0: جی جی او
3: خدا تو میں مشرا نے کل خبر وقت درانی خبر وقت لے
0: سب وای چھ دے جون در دنیا دے ٹولو نا
3: جی دے انسان دے تے کم نے پیشلے او تے تے چھ دے انسان روگی پر کول لا سن سر گو اس مل روگی کنا دے تے کم دے بخت سے مت شیز دے.
0: صحیح. ډیر مننه. الله پامان. الله پامان. السلام علیکم. لاسٹ کالر دی. ها
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: خوش قسمتی دا ایاز صاحب دا ممبر کے لیے نا. څنګه صحت هم خري
3: څنګه
0: بالکل ٹھیک ٹھاک یم د بادشاہ رحم دی استاد دعاګانی دی مختصر خبرې پیو کې بس سلور منټ دی را سره
3: خبرې په جوړه یو بس په دې نو یو چې انسان خو قیمت دی هر یو انسان
0: کوم
3: انسان د انسانیت قیمت نشته کنه
0: جی جی او
3: په انسان کې زما په دغه باندې ځین چې کوم انسان اخلاق خي کنه انسان زما په هر ډیر قیمت دی
0: صحیح دی سر ډیر مننه ډیر عزت من شه په الله ګران شه ها
3: او یو سلامونه اچو
0: بالکل یو لګي بالکل ڈیر من نا شکریہ دا پیسل باچارا طرف ڈیر من نا خا اللہ پامان وعلیکم السلام بالکل جناب داؤد نن ماسوتن پروگرام سندر ملغلری چتا سوری دو دخپل کوربا توصیف عالم سرا پنن پروگرام کې توصیف عالم تاسو له دغه سوال لوړلی یا دغه موضوع راوړلی چې په دنیا کې د ټولو نه قیمتي سیس کم یو دی د دې موضوع راوړلو مقصد دا نه و چې موږ دې چا په خنده وکړو بلکې د دې مقصد صرف او صرف دا وی چې تاسو ته یو اویرنس سیشن وشي تاسو دې دماغ ته یو خبره واچول شي ځکه چې مختلف ملګری رالل چا ځواني یاد کړه چا روح صحت یاد کړه چا مور او پلار یاد کړه چا جبه یاد کړه چا اخلاق یاد کړل په دنیا کې د ټولو نه قیمتي بلې ساس ما وختي او خبرو کړ چې جان ہے تو جهان ہے کنا جان به امستاس وي نو دا جون به او چې کله ستاسو د لاسا د بادشاہ په دې کل کائنات کې چاته خیر او رسی نو بادشاہ په دې خوشحالي کې او ستاسو جون کې اسانه راځي که ستاسو په جون کې یا ستاسو په لب لهجه کې یا ستاسو د لاسه چاته تکلیف رسیږي او نقصان ورته رسیږي بادشاہ په ډیر سخت خپه کیږي د ټولو نه ضروری او د ټولو نه قیمتي سی ستاسو خپل ځان دی تاسو خپل ځان ما په شروع کې وختي خبرو کړه چې ستاسو سمره لیمټ ته پاغه لیمټ کې خپل ځان وسوي دا غینا بهر د وتلو کوشش مګوي ګنې ستاسو جون به د عذابونو ډکیږي دا ودنن ما سوتن پروگرام سندره ملغلری چې تاسو ورېدو د خپل کوربا توصیف عالم سره که د پروگرام په دوران کې زماده خلینه داسې الفاظ وتلی یاد چا میسج پاتې شي یاد چا کال مانی ریسیو کړي نو دا غي مقصد دا نه چې قصدنه مدن مدا مانی ریسیو کړي دا غي د پرستا سونه غواړم بخنه زما په دواګانو کې همیشه تاسو یې ما په خپل دواګانو کې یاد ساتي چې جون وفا وکړو ژوندۍ و نوراتون کې جمعې لا پنن ما سوتن یعنی پنن روز باندې به بیا د لسونه تر دولو سبجو پر تاسو سره ملاقات کیږي تر هغه دمه پورم سپارم پلوی او مهربان بادشاہ باندې زما په دواګانو کې همیشه تاسو یې ما په خپل دواګانو کې یاد ساتي د لوی الله پلوی مانو خواږه وبونم په نصیب شه السلام علیکم